0: høyeste andelen. Han mener flere barn burde få en annen hjelp.
1: Terskelen for medisinering kan man tenke seg bli litt lavere, fordi at man har færre ikke-medikamentelle tiltak i små kommuner, som gjør at terskelen for å medisinere blir lavere.
2: Er det tilfellet her?
1: Jeg tror at hvis vi hadde hatt bedre tiltak i førstelinjetjenesten, så hadde vi medisinert mindre.
3: Han mener hjelpen barna får henger sammen med hvor de bor.
1: Det er store ressursforskjeller, rett og slett, i mellom kommuner i Norge. Og det fører til at barn får ulik tilbud og ulik oppfølging.
0: Dobbelt så mange barn bruker ADHD-medisin i Norge i dag som for 10 år siden. Reporter her, det var Hege Moe Eriksen. Sander Skottheim hadde full kontroll og tok i tikampseieren i det prestisjefulle Dekastar-stevnet i Frankrike. Friidrettsutøveren Skottheim vant med 8630 i poengsum etter 10 øvelser og klarte dermed VM-kravet til neste år. Stevnet i Frankrike var Markus Roth sitt første på lang tid etter et lengre skadeavbrekk. OL-gullvinneren fra Paris i 2024 ble kun nummer 9 i comebacket med 8209 poeng. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Det amerikanske militæret har angrepet en båt de hevder var involvert i narkotikasmugling i Karibia. Fire mennesker ble drept i angrepet. Over 200 mennesker blitt drept i slike angrep det siste året mot det USA mener smuglerbåter. USA har fått krass kritikk fra flere hold for angrepene. Flere kritikere har kalt det for utenomrettslige henrettelser. I Ukraina ble tre mennesker drept i et russisk luftangrep på tettstedet Lefka utenfor Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Ifølge politiet døde en 39 år gammel kvinne, hennes to år gamle sønn, i tillegg til en tre år gammel jente, skriver avisen The Kyiv Independent. Det uklart om jenta var kvinnens datter. Angrepet skjedde da en russisk drone traff et hus i Lefka, ifølge politiet. I Saudi-Arabia bekrefter myndighetene at Houthi-militsen angrep landet med et ballistisk missil. Missilet ble avskåret før det traff Riyadh, sier den saudiledede militærkoalisjonen i en uttalelse lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Houthi-opprørerne i Jemen sier de har angrepet det de kaller sensitive mål i Riyadh i Saudi-Arabia. Landet har de siste dagene vært mål for en rekke angrep fra Houthi-opprørerne i Jemen. Houthiene støttes av Iran. Saudi-Arabia på sin side leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen på regjeringsstyrkenes side. Det parlamentsvalg i Russland denne helgen, men valget foregår i stor grad uten reell opposisjon. NRKs korrespondent Jan Espen Kruse har møtt en av opposisjonskandidatene som slipper til.
1: Min kjærlighet er å gjøre det til befolkningen i okruget.
2: Daniil Timchenko driver valgkamp i byen Tver. 21-åringen forsøker å bli valgt inn i det russiske parlamentet fra en enmannskrets. Timchenko representerer det lille opposisjonspartiet Jabloko, det eneste som mot Russlands fullskala krig i Ukraina. Forent Russland støttepartiet til president Vladimir Putin, og det dominerer fullstendig i russisk politikk.
3: Слышать и уважать каждое мнение, быть честным с людьми.
2: De andre partiene, som kommunistene, liberaldemokratene og nye folk, rene støttepartier til de styrende myndighetene. Kritikk av landets ledelse praktisk talt fraværende.
0: Så NRKs korrespondent Jan Espen Kruse. NRK Nyheter, Holdur Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Popstjerna Ed Sheeran har kommentert Gaza-kritikken fra scenen i Philadelphia i USA. Sheeran spilte i natt sin første konsert etter kontroversen hvor oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter han tok ordet for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Sheeran har fått kraftig kritikk for ikke å ha stilt opp for Macklemore, men sa fra scenen i natt at han lei seg og ba om unnskyldning for det som har skjedd. Om situasjonen på Gaza sa Sheeran at det katastrofalt og at det ikke kan rettferdiggjøres. Før konserten hadde titalls pro-palestinske demonstranter møtt opp for å protestere. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland er ingen seier for Donald Trump, det mener NRKs tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Politiske ledere i Danmark, Grønland og USA sier en ny avtale er klar og trolig undertegnes neste uke. Men avtalen er ikke den seieren som Trump fremstiller den som, sier Bjørgaas.
1: Ja, det mener både amerikanske aviser og danske aviser. Berlingske Tidende skriver «Hysj, ikke si til Trump at han ikke har vunnet stort her». Den meldingen som Trump la ut på Truth Social i går kveld, der innkanserer han dette som en stor seier, men han har jo tidligere sagt at han ønsker fullstendig kontroll over Grønland og å kjøpe Grønland, og dette er sannsynligvis en utvidelse, bare en liten endring i den sikkerhetsavtalen de inngikk i 1951.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke-navngitt amerikansk tjenesteperson. Følge denne tjenestepersonen består gjestelista blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Presseforeningen i Det hvite hus krever at USAs president Donald Trump umiddelbart opphever utestengelsen av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det skriver AFP. Presseforeningen mener at inndragelsen av adgangen til mediene bryter med det første grunnlovstillegget, som blant annet sier at det skal være ytrings- og pressefrihet i USA. Trump har nekta mediene adgang fordi han mener de sprer falske nyheter. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. Grepene skal redusere vekt og volum på emballasjen. Klima- og miljødepartementet skal nå ta stilling til de nye forslagene før de kan sendes videre på høring. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Etterforskningen i gang etter at trafikken ved Luxemburgs internasjonale flyplass ble midlertidig stanset i går kveld etter droneobservasjon. 19 fly ble omdirigert i forbindelse med droneobservasjonene, men flyplassen åpnet igjen i natt. I en uttalelse sier regjeringen at de foreløpig ikke har nok informasjon til å kunne komme med noen absolutte konklusjoner, men at de vil undersøke droneobservasjonene i samarbeid med internasjonale partnere. Minst 4 personer drept i israelske angrep i Gaza, ifølge lokale helsemyndigheter. Blant annet skal til luftangrep rettet mot en flyktningleir tatt livet av sønnen til direktøren for Gazas helsedepartement, ifølge helsepersonell og familiemedlemmer. Det israelske militæret sier de angrep flere militante mål i går, uten å oppgi ytterligere informasjon. Hamas har ikke kommentert angrepene. Andre dag av Russlands 3 dager lange parlamentsvalg over, et valg som i stor grad foregår uten reell opposisjon. Myndighetene ønsker at valget skal vise folkelig støtte til krigen i Ukraina, forteller korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Når den andre valgdagen er unnagjort, så har omlag 45% av velgerne avgitt sin stemme. For russiske myndigheter er det svært viktig at flest mulig deltar i dette valget. Derfor er det også avsatt hele 3 dager til det, og det er også mulig å stemme via mobiltelefon. President Vladimir Putin han hevder at valgresultatet kommer til å vise den store støtten som russerne har til fullskalakrigen i Ukraina. Ingen her i landet er i tvil om at det er regjeringspartiet Forent Russland som kommer til å fortsette å dominere både parlamentet og samfunnet ellers. For de andre partiene som stiller opp her, de er egentlig bare støttepartier til Forent Russland.
0: Popstjerna Ed Sheeran har kommentert Gaza-kritikken fra scenen i Philadelphia i USA. Sheeran spilte i natt sin første konsert etter kontroversen hvor oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter han tok det ordet for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Fra scenen i natt sa Sheeran at han er lei seg og ba om unnskyldning for det som har skjedd. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningene for å snu de negative resultatene i skolen. Mandag legges det frem nye planer for skolen, og ifølge VG er et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningene. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Elin Fuglesnes sier til avisa at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanninga. Det skal sørge for at alle lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de er utdannet, forteller ministeren videre. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen. Dette Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for I dag, søndag 20. september. Først noen observasjoner gjort I dag klokka 05. Strømtangen, sørvest, stiv kuling, 14 meter per sekund, 15 grader. Færderfyr, sørvest, liten kuling, 13, 14 grader. Svenner, sørvest, liten kuling 12, 14 grader. Jomfruland, sørvest, liten kuling 12, 13 grader. Lynger, sørvest, laberbris 7, 12 grader. Torungen, sørvest, liten kuling 11, 14 grader. Oksøy, sørvest, liten kuling 11, 14 grader. Lindesnes, vest, stiv kuling 15, 14 grader. Lista, vest, liten kuling 13, 14 grader. Eigerøya, vest, stiv kuling 14, 14 grader. Obrestad, sørvest, stiv kuling 16, 14 grader. Ekofisk, vest, stiv kuling 15, 13 grader. Kvitsøy, sørvest, liten kuling 13, 14 grader. Utsira, vest, stiv kuling 17, 13 grader. Slåtterøy, sørvest, sterk kuling 18, 13 grader. Feie, sørvest, stiv kuling 15, 13 grader. Ytterøyene, sørvest, liten kuling 13, 12 grader. Kråkenes, sørvest, stiv kuling 17, 12 grader. Gullfaksøy, vest, liten kuling 12, 11 grader. Svinøy, sørvest, stiv kuling 16, 12 grader. Ona, sørvest, stiv kuling 14, 12 grader. Veiholmen, sørvest, stiv kuling 14, 11 grader. Sula, sørvest, liten kuling 12, 11 grader. Heidrun, sørvest, frisk bris 10, 10 grader. Buholmråsa, sør, liten kuling 12, 11 grader. Rørvik, sørvest, liten kuling 11, 11 grader. Nordøyan, sør, stiv kuling 16, 10 grader. Sklinna, sør, stiv kuling 16, 11 grader. Vega, sørvest, lett bris 5, 11 grader. Solvær, sørøst, lett bris 5, 10 grader. Røst, svak vind, 9 grader. Helligvær, svak vind, 10 grader. Skrova, øst, lett bris, 4, 11 grader. Rotvær, nordøst, lett bris, 4, 10 grader. Bøy Vesterålen, flau vind, 10 grader. Andøya, flau vind, 4 grader. Hekkingen, sørøst, lett bris, 4, 9 grader. Måsvik, nordøst, laberbris 6, 9 grader. Torsvåg, flau vind, 8 grader. Rognsundet, sørøst, laberbris 6, 6 grader. Fruholmen fyr, flau vind, 7 grader. Sletnes fyr, flau vind, 8 grader. Berlevåg, flau vind, 7 grader. Makkaur, flau vind, 9 grader. Og Vardø, flau vind, 8 grader. Kristiansand-Kjevik hadde sørvest lett bris 5, delvis skyet oppholdsvær 13 grader. Oslo-Blindern, svak vind, lett skyet oppholdsvær 8 grader. Bergen-Florida, svak vind, skyet, regnbyger 12 grader. Trondheim-Værnes, sørøst, lett bris 4, skyet, lett regn, 8 grader. Og Tromsø, flau vind, skyet oppholdsvær og 7 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sørvest, senere vestlig bris, frisk bris utsatte steder. Lett skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær i ettermiddag spredte regnbyger vesentlig i nord og øst. Agder. Vestlig bris, frisk bris utsatte steder. I kveld dreiende nordvest. På kysten vestlig liten kuling. I kveld dreiende nordvest. Stiv og periodevis sterk kuling vest for Kristiansand. For det meste skyet og regnbyger i vest. I øst delvis skyet og enkelte byger, vesentlig først på dagen. Langfjellet. Vestlig stiv kuling utsatte steder. I ettermiddag dreiende til nordvest sterk kuling. For det meste skyet og regnbyger. Snø i høyfjellet. Fjell i Sør-Norge unntatt langfjellet. Sørvest liten kuling utsatte steder. Fra i ettermiddag vest og nordvest opp i sterk kuling. Mest vind i vestlige fjellstrøk. I vest for det meste skyet og regnbyger. I øst bare enkelte byger og noe sol. Snø i høyfjellet. Rogaland. Sørvest og etter hvert vest liten kuling. Stiv kuling på kysten og i fjellet. I ettermiddag dreiende nordvest og økning til periodevis sterk kuling sør for Obrestad. Regn og regnbyger. Lokalt mye regn i indre strøk. I kveld avtagende bygaktivitet, først i ytre strøk. Hordaland. Vestlig liten til stiv kuling utsatte steder. Fra i ettermiddag dreiende nordvest. Regn og regnbyger. Lokalt mye regn i indre strøk. Fra i ettermiddag sludd og snøbyger over ca. 1100 til 1300 meter. I kveld minking til liten kuling utsatte steder. Avtagende bygaktivitet først i ytre strøk. Sogn og Fjordane. Vestlig liten til stiv kuling utsatte steder. Fra i ettermiddag dreiende nordvest. Noe minkende vind sent i kveld. Regn og regnbyger. Lokalt mye regn. Fra i ettermiddag sludd og snøbyger over ca. 1100 til 1300 meter. Noe avtagende bygaktivitet i kveld i ytre strøk, særlig i sør. Møre og Romsdal. Sørvest liten kuling utsatte steder. Stiv kuling på kysten. Dreiende vest og fra i ettermiddag økning til vest og nordvest stiv kuling utsatte steder. Regn og regnbyger kan hende med torden. Trøndelag. Sør og sørvest bris. Liten kuling på kysten. Fra sent i ettermiddag sørvest periodevis stiv kuling utsatte steder i sør. Skyet. Perioder med regn. Fra i formiddag overgang til regnbyger og økende bygaktivitet mot kvelden. Utrygt for torden. Vesentlig i sør. Nordland. Sørlig bris. Frisk bris utsatte steder på Helgeland. Fra i ettermiddag skiftende bris. For det meste skyet, regn og regnbyger. Troms. Nordøst bris. Mot kvelden dreiende til nordvest bris. Skyet og regn lengst sør, ellers lettskyet opphold. Fra i ettermiddag til skyene og spredte regnbyger på kysten. Finnmark. Skiftende bris. Fra i kveld økning til nordvest frisk bris på kysten i øst.
1: Lettskyet oppholdsvær på kysten I vest. Fra I ettermiddag delvis skyet. Delvis skyet eller skyet oppholdsvær I øst og indre strøk. Mulighet for lokal tåke. Spredt regn langs kysten på kvelden. Spitsbergen. Nord til nordøst, frisk bris på kysten I vest. Fra I kveld, økning til nordøst, liten kuling I nordvest. Nordøst, liten kuling I øst og sør. Periodevis stiv kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Opphold I vest og regn I øst. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Vestlig stiv kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig stiv kuling. Periodevis sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Fisker. Vestlig stiv kuling. Økende til sterk kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Fladen. Vestlig stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Vestlig stiv kuling. Økende til nordvest sterk kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira nord, Viking og Austampen. Vestlig stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga. Vestlig liten kuling. Økende til nordvest stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Sørvest liten kuling. Økende til nordvest stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Haltenbanken. Skiftende frisk bris. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Skiftende liten kuling. Økende til nordvest stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Sklinnabanken og Trænabanken. Sørlig frisk bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Røstbanken. Skiftende bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Nordøst bris. Moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Tromsøflake. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Hjemsøybanken. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Og Nordbanken og Kildenbanken. Skiftende bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Det amerikanske militæret har angrepet en båt de hevde var involvert i narkotikasmugling i Karibia. Fire mennesker ble drept i angrepet. Over 200 mennesker blitt drept i slike angrep det siste året mot det USA mener smuglerbåter. USA har fått krass kritikk fra flere hold for angrepene. Flere kritikere har kalt det utenomrettslige henrettelser. Ebola-vaksine testes nå i rammede områder i Kongo. Prøveprosjektet skal undersøke om vaksiner utviklet for ulike varianter av Ebola-viruset kan være effektive mot utbruddet som pågår. Verdens helseorganisasjon og Leger uten grenser støtter prosjektet. I løpet av opptil et år skal 20 000 helsearbeidere som står i førstelinja i noen av de hardeste rammede provinsene få vaksinen Ervebo. Det registrert over 3600 dødsfall og over 7500 smittetilfeller i utbruddet i Kongo. 163 togavganger innstilles i dag på grunn av togstreiken, det opplyser Vy. Det er flest togstrekninger på Østlandet som blir rammet, men det blir også innstilte tog på Vestlandet mellom Bergen og Arna. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre og har foreløpig ingen planer om å møtes. Ed Sheeran spilte inn at sin første konsert etter kontroversen hvor oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter han tok det ordet for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Fra scenen i natt sa Sheeran at han er lei seg og ba om unnskyldning for det som har skjedd. Sheeran sa også at terrorangrepet mot Israel 7. oktober var forferdelig, og at situasjonen på Gaza er katastrofal og at den ikke kan rettferdiggjøres.
1: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Så til Tyskland, hvor Oktoberfest i München åpnet dørene i helga.
2: What's up, this? Auf eine friedliche Wiesen!
3: Münchens unge og ferske borgermester Dominik Krause åpner Bayerns 191. Oktoberfest. Det tradisjon at den første seidelen overrekker delstatsministeren nøyaktig klokken 12.
4: And what is your plan for today?
5: Drink beer.
3: Verdens største ølfestival trekker rundt 6 millioner deltakere hvert år. De kler seg ofte i de tradisjonsrike plaggene lederhosen og dirndl. Servitører balanserer store brett med øl mellom langbordene, og stemningen god.
0: Reporter her var Erlend Kinn. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Send oss en melding i appen NRK Radio, søk opp programmet vårt og trykk «Send inn».

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. En mann i 60-årene som var meldt savnet etter en fjelltur i Løyningsdalen i Ullensvang i Vestland ble i natt funnet død. De pårørende er varslet. Ifølge politiet skulle mannen ut på en kort tur for å lete etter saua i fjellet. Da han ikke kom tilbake, ble han meldt savnet av et familiemedlem sent i går kveld. Politiets hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside og omkommet etter fallet. Deler av et oljeraffineri i Moskva har fått skader som følge av et droneangrep i natt, ifølge byens ordfører. Ordføreren sier det er et anlegg på raffineriets område som er påført skader, uten å gå nærmere inn på hva slags anlegg det er snakk om. Nødetaten jobber på sted, men det er ikke meldt om personskader. Etterforskningen er i gang etter at trafikken ved Luxemburgs internasjonale flyplass ble midlertidig stanset sent i går kveld etter droneobservasjoner. I en uttalelse sier regjeringen at de foreløpig ikke har nok informasjon til å kunne komme med en konklusjon, men at de vil undersøke droneobservasjonen i samarbeid med internasjonale partnere. Presseforeningen i Det hvite hus skrev at USAs president Donald Trump umiddelbart opphever utestengelsen av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det skriver AFP. Trump har nektet mediene adgang fordi han mener de rapporterer falske nyheter. Men har Trump lov til dette? USA-korrespondent Anders Tvegård forklarer.
1: Det han kan gjøre, det å bestemme hvem som skal få intervjue ham, og i stor grad så kan han også kontrollere hvem som får komme inn i mindre rom som det ovale kontor. Trump har jo et elsk-hat-forhold til flere mediehus, og dette her er jo å skru opp konfliktnivået betraktelig når han også bruker da tilgang som pressmiddel. Det å utestenge journalister fra åpne pressområder fordi han ikke liker hva eller hvordan de rapporterer, det diskriminering juridisk sett, og da svaret på spørsmålet blir at grunnloven står på pressens side her. Domstoler har før sagt at det må være likestilling, ikke forskjellsbehandling sånn sett, så dette ender nok opp i retten.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelista blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Opptur med Elise Pedersen og Borghild Kveven på NRK P1.
3: God morgen, enten du har våknet hjemme i senga, på hytta, i teltet, i ei håla, eller kanskje en helt annen plass.
4: Men uansett om du bor på ei øde øy eller midt i byen, velkommen til opptur denne søndagen.

0: Hallo, hallo i Luke. En god søndag morgen til deg som hører på.
1: Nå fikk vi starta denne dagen med Taylor Swift, Shake It Off. Hvertfall for meg, en herlig start på denne søndagsmorgen med en av mine favorittartister. Og jeg husker tilbake når jeg var på Eras Tour. Taylor Swift var jo i 2023 og 2024 rundt over hele verden og hadde disse svære konsertene. Og det å våkne, jeg reiste til et annet land, våkna i Portugal for å dra på Taylor Swift-konsert. Et godt minne å starte morgenen med.
0: Fantastisk. Du, hvor våkna du opp i dag, Borghild?
1: Ikke i Portugal i dag, dessverre må jeg nesten si. Men akkurat nå så bor jeg i kjelleren til svigers, så der våkna jeg opp. Og kom med deg?
0: Først og fremst, vil du kategorisere deg som en rar plass å våkne?
1: Ikke så veldig rar. Det har blitt helt vanlig nå.
0: Jeg våkner opp hos kjæresten min, heller ikke så usett vanlig det. Men du som hører på, du har kanskje våknet opp til noen litt rare eller kanskje uvanlige plasser i løpet av livet. Enten du har bodd der eller bare sovnet.
1: Selv om jeg ikke våkner opp et rart sted i dag, så skal jeg nok innrømme at jeg tror jeg har sovet en del rare plasser. Men en del kule plasser også, faktisk. Og det må kanskje være toppen både i mitt hode og fysisk og bokstavelig talt. For jeg var i en liten hytte, og det var altså, det var et skur. Det var ikke en hytte, det var et skur. Blikkvegger, det var ikke noe isolasjon, og det var 12-13 stykk i et veldig lite rom. Syltynne madrasser, vi snakker skumgummi, så jeg sov veldig dårlig. Men det var verdt det, for i det jeg åpnet døra, og det jeg visste når jeg sov der, så ser jeg rett på en av verdens mest aktive vulkaner. Så jeg sov da på nabovulkanen til Fuego i Guatemala, nesten 4000 meter over havet.
0: Men var det sånn, du vet når du har sånn øyeblikk der du våkner, ikke, når du ikke liksom ser deg selv, ikke helt forstår hvor du er når du våkner, hadde du sånn opplevelse da? Så plutselig var det en vulkan der?
1: Ja, så sov jeg på en måte ganske lite. Det var en veldig dårlig nattsøvn, men i det altså, tok opp den døra, så var det verdt det da for å se ut, og du vet at dette er en av verdens mest aktive vulkaner, og den, altså, den spruter ut lava hvert 15. minutt da. Så men jeg var trygg, så det er relativt.
0: Ja, det er jo det viktigste. Personlig har jeg ikke våknet, altså jeg har ikke våknet så mange spesielle plasser, men jeg har våknet mange forskjellige plasser, for min familie er en sånn campingfamilie. Så jeg har nok våknet de fleste stedene i Norges land i løpet av mitt liv, men for å spille litt videre, så mange spesielle plasser, men jeg har våknet mange forskjellige plasser, for min familie er en sånn campingfamilie. Så jeg har nok våknet de fleste stedene i Norges land i løpet av mitt liv, men

0: vi har lagt oss, at dette er midt i, på en måte, det er midt i mellom to høyder.
1: Oi.
0: Og så bitt litt ned, det fortsatt ganske høyt over havet altså. Men det ble akkurat en vindtunnel, for vinden stilte seg akkurat riktig nok til at det bare blåste hele natta i høna. Så det, det var en litt spesiell opplevelse. Ja. Og så,
1: du valgte vindtunnel?
0: Med, ikke bevisst, men det ble visst sånn. Og så var det en annen gang jeg skulle ha morgensending i lokalradion her i NRK Rogaland. Og da skulle vi ha campingtema. Hva gjør Elise Pedersen da?
1: Kempe.
0: Kempe. Stjeler far sin campingbil, låne, ikke stjeler.
1: Ja.
0: Lånte far sin campingbil, slo opp, rett ut forbi her. Og det er en sånn campingbil som, ikke sånn svær doning som du tenker på, det er en sånn som du slår opp telt på taket. Du ser en sånn alminnelig varebil, så slår du opp telt på taket, så det gjorde jeg.
1: Ja.
0: Så da lurte jo riktig nok vår vaktmester på hva er dette?
1: Hva er dette? Er det en, ja. men uansett om du har valgt vindtunnel, campingbil ut forbi jobb, eller en vulkan et par tusen meter over havet, så lurer vi litt på, har du våknet, sovet noen ja, litt rare plasser, eller som du husker veldig godt da?
0: Mm.
1: Ja.
0: Gjerne se melding til oss i appen NRK Radio. Vi har lyst til å vite hvor lytterne våre har, hva er den rareste plassen du har våknet?
1: Ja, og jeg kom akkurat på en annen rar plass jeg har sovet, men det skal du få vite ganske snart.

0: Det var Ingeborg Bratland med sangen Her og Nå.
1: Og Ingeborg Bratland, hun jo fra Vinje, og jeg lurte på dette en gang, hva heter det nå med folk fra Vinje?

0: Band-off for dette. Come around.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
3: laget
2: til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
5: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
7: Never ever give up, sa Pippi.

0: Beyoncé var dette More Than I Can Say, og vi har med oss statsmeteorolog Espen Viseth Grana. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du, i dag så driver vi og snakker om litt sånn rare plasser å sove og våkne, og da lurer vi jo på hvor det trygt å legge seg ut og ta en liten kvil i landet vårt i dag. Hvor blir det fint?
2: Ja, da vil jeg kanskje valgt Østland, altså, for her blir det en del sol og mye fint dag, og ikke minst behagelige temperaturer på sånn, ja, 17 til kanskje 19 grader. Oi. Så det passer å ta en bil.
3: Ja, det var jo ganske varmt en septembermorgen, og i dag når jeg våkna så blåste det noe egentlig enormt i Stavanger her med sitt i studio. Hvordan er det med vinden på Vestlandet?
2: Ja, stemmer det. Det blir ganske vindfullt på Vestlandet i dag. Det starter jo med en vestlig, ja, stiv kuling nå på først på dagen, men vil nok øke på, går mer på nordvest etter hvert, og da vil den øke på til opp til sterk kuling, og da er det nok Rogaland, tenker jeg, kysten av Rogaland, som får den hardeste vinden da. Men også i fjellet i Sør-Norge så blir det mye vind og i hvert fall en sterk kuling.
0: Og Vestlandet og Møre og Romsdal, får de samme type vind, eller?
2: Ja, det blir en del vind opp mot resten av Vestlandet og nordover mot Møre og Romsdal. Jeg tenker fort med en liten og stiv kuling oppe i Møre og Romsdal også.
0: Og vær der, blir det regn, eller?
2: Ja, både Vestlandet og Møre og Romsdal får fortsatt mye regn. Det begynte jo i går med mye nedbør, og det fortsetter jo. Vi har ute til farvarslene, og det gjelder jo det meste av dagen i dag også. Og videre nord mot Trøndelag, der er det også en del nedbør i vente i dag. Ikke så mye i Vestlandet, da, men det ser ut som det rolig nå i morgentimene, men etter hvert så skal det nok øke litt på med nedbør også i Trøndelag. Da. Først litt sånn jevn nedbør, så går det mer opp på bygevær etter hvert. Vi får en vest og nordvesten også i Trøndelag.
3: Ja, og helt nord, hvordan har de det?
2: Ja, Nordland, der er det rolig vindforhold, men vi vil nok gå på en sørlig frisk bris på Helgeland utover dagen. Det blir en del skyer i Nordland, og en litt sånn spredt nedbør kan det også bli. Og går vi nordover mot Troms og Finnmark, rolig vindforhold også der, ser ut som det en nordlig bris der oppe. Litt sånn skiftende skydekke, og ser det kan komme litt spredt nedbør, særlig nær kysten utover dagen. Jeg ser en del tåke på Finnmarksvidda nå til å begynne med, men det kan fort sprekke opp mange steder der.
0: Om vi beveger oss fra nord til helt i sør, hvordan blir det der?
2: Ja, i sør, ja. Østlandet, der blir det mye bra vær i dag. Solig kan komme enkelte spredte regnbyger, men det klart det mest sol og opphold som ser ut å dominere.
0: Ja, og er vi gjennom hele landet nå?
2: Skal vi se lengst nord, Spitsbergen, kanskje et par ord der også.
0: Ja.
2: Der blir det nok en nordlig frisk bris. Kan komme litt regn i østlig delsida, ellers opphold.
0: Tusen takk skal du ha for at du var med oss, statsmeteorolog Espen Viseth Granan. Blir det kvil ute for din del i dag?
2: Dette blir det jobbing.
0: Kos deg.

0: Dette var Admiral P med kalle navn, og vi har fått melding med fra Svein Rune. For noen år siden våkna jeg grytidlig 18. mai på en benk utenfor en vernet bedrift på veien hjemover. Det var ikke før jeg tok av meg dressen at jeg forstod at den regnbuefargede benken var nymalt.
1: Oi, oi, oi.
0: Det blytung 18. mai.
1: Og Tove har også sendt dere melding, og for over 55 år siden da hun og sin mann var nyforelsket, så skriver hun: «Jeg var med han på nattarbeid på kornsiloen på felleskjøpet, og da sov jeg på en sykebåre, og han tappet kaffer i sekker.» Og hun utdyper, for jeg har meldt litt med Tove, hun utdyper at det var skikkelig fint, synes jeg. Bra, litt hard og et pledd over meg, men hva gjør man ikke for kjærligheten? Gift i 54 år.
0: Åh, der du god. Altså, men jeg tenkte på det når vi fikk den meldingen, at dette sånn perfekt bilde av når man nyforelsket. Da gjør man alt for å tilbringe så mye tid som mulig i lag, til og med å ligge på feltseng mens kjæresten på nattevakt i
1: silo. Og tappe kaffer.
0: Ja, det fantastisk. Kjellau, hun skriver: «Jeg våkner på en skuterslede av at en dame spør mannen min: har du to damer som søv på siden din? Dette langt inn på Altevatnet i Bardu kommune, Troms, rundt cirka 1990.» Fortsett å sende inn oss meldinger om rare plasser å våkne. Det er veldig gøy å lese forskjellige plasser folk faktisk har funnet søvn. Appen NRK Radio. Nå skal vi snart snakke med en mann som definitivt har våknet noen rare plasser.

0: i ovnen. Jeg våkner og fyrer opp der sånn, og det har liksom bare dyrelyd rundt deg, fugler som kvitrer. Det en bedre måte å sove på, egentlig.
1: Men jeg driver og tenker på, altså det må jo være en del praktiske utfordringer med det å bo i tipi, lavvo, hengekøya. Hva det mest krevende, synes du, når du lever sånn?
0: Nei, det å komme seg ut av soveposen på morgenkvisten. Pakke ned campen når jeg ute og padler. Det det hardeste, men ellers så det egentlig veldig, veldig kos. Altså, det dyr som kommer bort til deg og sjekker deg ut, alltid som våkner opp til en rev som og snus på campen. Kuer som lurer på hvem som har satt opp camp her. Sånn. Så ja, det våkner til mye rart da.
1: Du, det noe du kan trekke frem som altså det mest spesielle du har opplevd i løpet av disse ja, 3,5 år og du har bodd ute?
0: Ja, det så mye. Jeg har jo opplevd så mye dyreliv. Og, men det var en gang jeg sovna og våkna til at jeg ble slått ned av lyden.
2: Hæ?
0: Det ikke så vanlig.
2: Men hva skjedde? Det går fint med deg?
0: Ja, det går fint med meg. Jeg hadde akkurat fullført min første 100 kilometer i kajak, og så gikk jeg i land, og da hørte jeg førstlyden i slaget, så jeg slappet meg å få opp hengekøya. Og når jeg får opp hengekøya, så kommer det storm med full fart mot meg, og det tusenvis med lynnedslag, og så plutselig så blir det hvitt, og da slokner jeg. Så våkner jeg opp igjen noen timer senere at det lyser opp igjen. Og så sovner jeg igjen rett etterpå at det bare lysene rundt meg. Og det, neste dagen så hadde jeg sånn krystallisert neseblod som kom ut av nesa.
2: Oi,
1: uffa meg. Men, altså, hvordan føltes det i kroppen når dette skjedde?
0: Det føltes bra. Men jeg tror det hadde vært verre om jeg hadde ligget i et telt, som da hadde jeg vært i jorda. Men når jeg lå i hengekøya, så tror jeg slapp unna det verste smellen.
2: Men du ble altså ikke skremt til å komme deg inn under tak igjen?
0: Nei, altså da mistet, det var egentlig der som jeg mistet frykten for å dø helt, egentlig. Siden jeg bare la meg tilbake igjen og så tenkte at ja, hvis gudene skal ta meg opp, så tar de meg opp, eller så blir jeg sånn.
1: Men du...
0: Så det var befriende, egentlig.
1: Ja, men du altså nå blitt 40 år. Det sånn at du noen gang tror du kommer til å bo i et hus igjen?
0: Ja, kanskje. Hvis det rette dama klarer å lure meg inn, men jeg håper egentlig på at hun heller kommer ut.
1: Lite aldri så lite
2: offer. Frier brev her fra Joakim. Altså det er lov. Og du Joakim, vi skal snart tilbake til deg i Tipi-lavoen. For du, selv om du har bodd ute i 3,5 år, så startet du utflytningen for hele 5 år siden. Og du må jo ha våknet på mange rare plasser. Jeg har hørt rykte om en øde øy i Malaysia. Du, bli værende i Tipi-lavoen. Heng på du som hører på. Snart får vi høre mer.

0: Sea Cowboys med ugress og villniss.
1: Og vi prater litt om uvanlige plasser å bo, eller sove og våkne opp her I opptur. Og vi må vel kanskje si at helt A4 det ikke å bo I et tipi-telt eller hengekøye godt over 3 år.
0: Men det altså Joakim Larsen gjort. Du fortsatt med oss fra teltet ditt som nå står oppe I Nord-Norge. Og I tillegg til å elske naturen, så elsker du paddling, som vi hørte litt om. Og de siste 5 årene så har du rett og slett bodd ganske lite inne, og det betyr vel at du har sovet mange ulike plasser. Hva den rareste plassen du har overnatta?
2: Oi, det rareste jeg sovet inne, det var på paddetur I Thailand. Da fikk jeg komme til en øde landsby hvor det bare var lokale der sånn. Og så spurte jeg om de hadde et sted å sove, og så hadde de et sted å sove, men det hadde ikke blitt vasket eller brukt på et par år, tror jeg. Så det var mer edderkopper og andre dyr der sånn enn... Ja, det var ganske brutalt, så jeg pakket meg inn i nettingen, og så sov jeg der sånn, men jeg våkna før sola og padlet meg av gårde.
1: Oi, ja, det hørtes ikke så veldig godt ut. Jeg fikk mest av helt frysninger når jeg sitter her I studio.
2: Ja. Men, det hadde vært bedre å sove ut egentlig, så det var egentlig det, ja, jeg bare kom meg ut.
1: Komme seg ut. Men så har du bodd på en øde øy I Malaysia. Fortell om det.
2: Jeg bodde på Parentian Islands. Det var vel en 3-4, kanskje litt lengre måneder. Så jeg hadde akkurat padlet Thailand, og så hadde jeg tenkt å fortsette å padle litt I Malaysia. Men så var monsunsesongen, den ble lengre enn forventet, så det var bare full storm på den siden når jeg kom over dit. Så da du dro ut på øya der sånn, og begynte å dykke, og fikk tilbudt jobb på et lite resort der, sånn som handyman, ingen internet, strøm 2 timer om dagen. Ja, et nydelig liv.
0: Men altså, hva plass det du har overnatta som bare får ei stjerne av deg? Du høres ut som ganske fornøyd uansett, men det noen plasser du absolutt tenker sånn, sånn vil jeg aldri ha sovet?
2: Ja, det nevnte nå før når jeg padlet I Thailand, det vel det dårligste stedet jeg har sovet.
0: men den kuleste plassen da?
2: Det så mange steder langs norske kysten. Jeg sovna og våkna I rundt 30 meter sekundmeter vind. Og så tror jeg var 36 I kasta, hvis jeg husker feil. Og da lå jeg da I hengekøya og sveia frem og tilbake når jeg sovna og når jeg våkna. Og det bare helt magisk med naturkreftene helt innpå der på den måten.
0: Det høres ut som du får opplevd litt av hvert, og oppfordringen for deg må vel være at ja, flere kan vel kanskje sove ute litt oftere, eller?
2: Ja, det synes jeg. Så bare ta med deg god nok sovepose, godt nok telt, og en god varmeflaske hvis det litt kjølige dager, så skal du klare det ganske bra.
0: Tusen takk for praten, Joakim Larsen. Lykke til med bygging av platting og til lavo og livet ute, og ikke minst det her friribrevet du sendte ut I opptur.
2: Takk.

0: Nummer fire, lite og stort var det. Og vi får meldinger i fleng av folk som har sovet litt sånn spesielle plasser. Og vi fikk melding fra en som heter Bente som forteller om en studietur i 1983 til Finland. Bente, der hadde dere planlagt å sove i en campinghut. Hva skjedde?
1: Nei, vi kom til Finland, og de leide var ut for en uke av gangen, og da tenkte vi, hva gjør vi nå? Vi måtte jo sove, og da tenkte vi skulle kjøpe ned til vannet, og tenkte vi skulle sove på en strand, men så var det begynt å regne, og ja, det kunne vi jo ikke. Så da hadde vi kjørt forbi et bygg, som vi tror var et lagerbygg, som var en oppføring, og det var betongvegger og et tak. Og i det bygget, der lå det noen glavamatter som rullet, så vi la dem utover og la oss oppå der, så vi lå i sånne bølger bortover. Det var mye stykker, og vi hadde det egentlig veldig morsomt. Sov ikke så veldig mye, men vi sov litt.
2: Altså, det var en opplevelse, men hvordan gikk det med tannpussen?
1: Jo da, den ble tatt i vannpytter. Vi fant noen få pytter som vi vasket oss først, og så pusset vi tenner.
2: Fantastisk.
1: I vannpytten. Og den var ikke veldig dype.
0: Men du, Bente, dette ser jeg for meg må jo være et sånn minne så dere kommer tilbake til støtt og stadig og ser på med ja, glede.
1: Ja, det gjør det. Ja, faktisk samler det jeg og to til. Vi var sammen nå for 14 år siden, og hun eldstedamma er nå 95 år, og hun hadde tatt bilder, og vi pratet, og det var veldig morsomt.
0: Åh, så herlig. Nei, men det hørtes ut som en opplevelse i alle fall, og dere er jo ja, løsningsorientert hele gjengen, vil jeg tørre på oss da.
1: Ja da, vi har det jo. Vi synes vi var litt vågale da, men veldig morsomt.
2: Ja, Bente, takk for at du ville dele dette med oss. Nå er du jo hjemme under tak og skal hoppe inn i dusjen, vel?
1: Ja, nå er vi faktisk på en leilig sånn Airbnb eller sånt nå, og er i Arendal og skal gå stolpetur her. Vi har gått hele Arendal, og nå er det Froland i Nag, og så er jeg hjemme i morgen.
0: Magisk. Du, kos deg masse, og tusen takk for at du er med oss og hører på. Bente Nordmark Bakkum, ha en fin dag.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det godt. Ja, herligt altså. Og Borghild, vi må jo ha topptur i opptur her.
2: Vi må jo det. Altså, vi har snakket om mange rare plasser, men nå skal vi til en velkjent plass her i opptur da. Og det er jo toppturen som vi har hver søndag. Konkurransen der det handler om å svare rett på 7 ja- og nei-spørsmål på rad. Og da kan du vinne en flott premie, altså bålskjele. Men for å være med så må du ha rett svar på inngangsspørsmålet, så prøv å spisse ørene litt nå hvis du har lyst å være med på dette.
0: Finn frem appen NRK Radio og gjør deg klar til å skrive. I dag har vi vært opptatt av folk som bor litt rare eller alternative plasser og sover der. Derfor så handler dagens program, eller i dagens spørsmål, om et velkjent TV-program.
3: Du skal bare drømme deg vekk til et liv på en stad der ingen skulle tro at noen kunne bo.
2: Ja, passende med der ingen skulle tro i dag, og de siste to årene har han blitt kjent med en engelsk mann. Kjøpte seg en fjellgård i Sogn, og han drømmer om å stifte familie og leve der.
0: Dagens inngangsspørsmål er, hva heter engelskmannen som har blitt kjendis fra der ingen skulle tro at noen kunne bo? Send ditt svar i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 8. To mennesker drept og deler av et oljeraffineri skadet som følge av droneangrep mot Moskva i natt. Det skriver ordføreren i den russiske hovedstaden i sosiale medier. Ifølge Sergei Sobyanin har Russland skutt ned 1600 ukrainske droner i helga, og 450 var sendt mot Moskva. Ukraina og Russland har fortsatt å angripe hverandres energiforsyning, selv om USAs president Donald Trump har sagt at de var enige om å stanse. Forsvarsministeren i Tyskland mener det trengs 80 000 nye soldater, og selv om flere tyskere støtter en slik opprustning, det stor motstand blant de yngste, og nylig demonstrerte flere i Berlin mot verneplikt.
1: Plassen foran Brandenburger Tor minner mest om en punkefestival. Mørk øyesminke og hjemmelaget plakater med oppfordringer til forbundskansler Merz om å dra til helvete. En etter en går elevene frem og makulerer innkallelsen til militærtjenesten. Siden starten av året har alle landets 17-åringer mottatt et slikt brev, men det fortsatt frivillig å stille opp på sesjon. Pavel imot.
2: Well, what we have learned from history, especially German history, that
1: det vi har lært fra historien at når vi i Tyskland begynner med opprustningskappløp, så ender det med krig. Etter massive kampanjer det bare 500 som har meldt seg frivillig. 79.500 soldater unna det forsvarsminister Pistorius har sagt at landet trenger for å bli krigsdyktig.
0: Og i Urix i appen NRK Radio forteller europakorrespondent Sofia Paskevic også om unge som verver seg. Hjemlige nyheter, politiet i Bodø har pågrepet tre personer som de knyttet til en knivstikking i går kveld. Personen som ble stukket på Mørkvei i Bodø skal være utenfor livsfare. En mann i 60-årene er funnet død etter å ha vært savnet i Løyningsdalen i Ullensvang i Vestland. Ifølge politiet skulle mannen lete etter sauer i fjellet, og de tror han har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside. Og 163 togavganger innstilles i dag på grunn av streiken med lokomotivførere i Vy, de fleste på Østlandet, men det blir også innstilte tog mellom Bergen og Arna. «Jeg så lei meg», det sa Ed Sheeran fra scenen i USA i natt norsk tid etter en uke der verdensturnéen til en av verdens største popstjerner nesten brøt sammen. Oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter å ha tatt ordet for et fritt Palestina fra scenen, og det fikk flere oppvarmere til å trekke seg. Da Ed Sheeran spilte sin første konsert etter bråket, kalte han 7. oktober-angrepet på Israel grusomt, og sa situasjonen på Gaza-stripa katastrofal og ikke kan rettferdiggjøres. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Opptur med Elise Pedersen og Borghild Kveven på NRK P1.
4: Det søndag, det 20. september, og det verdens ryddedag.
5: Jeg har alltid gruet meg litt sånn ryddesjau. Ja, kanskje unngått de, hvis jeg kan, kommer deg som hører på.
4: Før opprydning skal vi ta oss en topptur.

Jesklyn, hørte du her med sangen Hold My Hand, og meldinger strømmer inn med svar på inngangsspørsmålet våres I topptur. Vi har ikke trukket en deltaker enda, så det bare å sende inn ditt svar på det. Hva var engelskmannen som har blitt kjendis fra der ingen skulle tro at noen kunne bo? Ellers så har vi også snakket en del om å våkne litt sånn spesielle plasser, og der har vi også fått inn ganske mange meldinger, blant annet fra Erlend, som forteller at han våkner under et kjøkkenbord etter et nachspiel langt opp I Verdal, nesten på grenser til Sverige på 80-tallet. Han var 17 år den gangen, og ikke visste han hvor han var, og uten penger og mobil. Det fantes ikke på den tiden, så Erlend han lurte seg ut med en gang I grålysninger, gikk heldigvis I riktig rett, ikke inn mot Sverige altså, og fant togstasjonen, gikk på toget og måtte gjemme meg på toalettet fordi jeg ikke hadde penger med meg. Fantes jo heller ikke bankkort den gangen. Det var tider, skriver Erlend, så jo godt å lese at det ordnet seg med dette, til denne problemstillingen da når du våkner opp og ikke vet helt hvor du Ellers skriver Jan Ove, en kjenning av meg våkna I hagen på plenen, da han våkna om morgenen, sa han, «Lukk igjen døra, så voldsomt golv og trekk!» Dette var jeg også altså da etter en fest.

0: Violet Road med A Piece of Paradise.
1: Oh, vi har fått inn mange rette svar på spørsmålet til toppturen, og nå har vi trukket ut en heldig utvalg som skal få prøve seg. Arne Magnar Brattberg, god morgen fra hytta.
2: God morgen, god morgen.
0: Hvor det du har hytta hen, Arne Magnar?
2: Det ja, nesten det vi kaller Osenfjellet, men det på Namdalseid, midt mellom Steinkjer og Namsos i gamle Nord-Trøndelag da.
0: Åh, og hvordan ser det ut der nå på morgenkvisten?
2: Helt fantastisk. Sola var litt fram, og så har vi et lite vatten I omhøtta her, så det var speilblankt. Så du begynte nesten å lure på om det var skogen eller vattnet du så på, for du fikk det samme bildet I vattnet som det av skogen.
1: Åh, det så magisk når det sånn.
2: Ja.
1: Og, men du sitter ikke helt alene I sofaen på hytta, skriver du til dere. Hvem har du på siden av deg?
2: Nei, det Aslan, vet du. Hun har en 8 år gammel Basset som med på jakt og ture.
0: Dette hørtes ut som en helt nydelig morgen for deg, men du sitter der og hører på oss I opptur, og du hørte inngangsspørsmålet våres til toppturen. Jeg tenker vi tar den på nytt igjen, så skal vi avsløre svaret, det skal du få lov til. Men først så må vi jo fortelle litt hva det ifra.
3: Du skal bare drømme deg vekk til et liv på en stad der ingen skulle tro at noen kunne bo.
1: Ja, de siste to årene så har vi jo blitt kjent med en engelskmann som rett og slett har valgt å kjøpe seg en fjellgård I Sogn og drømme om å stifte familie der og drive den ganske sporty, må man si.
0: Ja, og da, Arne Magnar Brattberg, så kan du svare på inngangsspørsmålet. Hva heter engelskmannen som har blitt kjendis fra der ingen skulle tro at noen kunne bo?
2: Han har jeg følt med veldig mye og hele serien, så han heter egentlig for Benjamin Ward, men de kaller han Ben Ward da.
0: Ja, og vi godkjente begge de alternativene der. Og du sier du har fulgt med på Ben Ward. Hva er det med han som du tror gjør at så mange har fått sansen for han?
2: Nei, veldig fin fyr. Og så så jeg han tog til seg en ungdom som hadde sleit litt med skole, og så fikk en praksis til han, og det jeg sansen for.
0: Ja.
2: Og ungdom som får muligheten når de trenger det, det kjempebra.
0: Absolutt, det med på. Du skal bli med oss videre, Arne Magnar. Nå har vi blitt litt godt kjent med deg, og så vi snart klare for toppturen her I P1.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild, var dette med sangen Gråter over det som over? Og vi har fortsatt med oss Arne Magnar Brattberg, som hadde riktig på inngangsspørsmålet. Ben Ward var det som hadde blitt kjendis i Der ingen skulle tro at noen kunne bo.
2: Ja, han på plass i hytta, klar for toppturen. Og først så skal vi bare gå gjennom reglene kjapt. De ganske enkle. Du skal svare ja eller nei på spørsmål fra meg i ett minutt. Klarer du 7 rett på rad? Da har du nådd toppen og vinner hovedpremien en bålskjele. Men hvis du bommer på et spørsmål, så hører du da denne lyden.
1: Nei, ikke den.
2: Det var ikke den
1: lyden. Det var vinn. Det er hvis du vinner.
2: Ja, men, okay. Men nå har vi øvd litt på det.
1: Tut.
2: Så hvis du vinner, så da vet du hva som skjer.
1: Men hvis du svarer feil, da det denne.
2: Ja.
1: Var det litt forvirrende kanskje når jeg ikke hadde tenkt ikke helt i orden eller forstod med det?
3: Jeg forstod det veldig godt.
1: Ja, det bra, det bra, det bra.
2: Ja. Og da når du hører den lyden, eller hvis det skjer, men håper det ikke skjer, så starter du bare på nytt, du ikke ute, men begynner på null igjen om å klare 7 rette på rad.
1: Det høres greit ut.
3: Det høres veldig greit ut, ja.
1: Ja, men da tenker jeg at vi bare setter i gang. 3, 2, 1.
2: Norges kronprins heter Håkon.
3: Ja.
1: Det er kongen vår.
3: Hei, svarte.
2: Terrorangrepet i New York skjedde september 2001.
3: Nei.
1: Det gjorde det faktisk.
2: Banane, de vokser på trær.
3: Ja.
1: Det gjør de faktisk ikke. Ja, de vokser på bakken.
2: De vokser på bakken. Honning går ut på dato.
3: Nei.
1: Riktig.
2: Sognefjorden Norges djupeste fjord?
3: Ja.
1: Ja.
2: Tomat frukt?
3: Ja.
1: Ja.
2: Tour de France verdens lengste sykkelritt?
3: Nei.
1: Riktig.
2: Erling Braut Haaland ble årets bibliotekvenn i Rogaland?
3: Ja.
1: Ja.
2: Troms det største fylket i Norge i areal?
3: Hva sa du nå?
1: Nå gikk akkurat 10 og ute. Spørsmålet var, Troms det største fylket i Norge i areal. Hva svarer du på det?
3: Nei.
1: Ja, sant. Og da hadde du 6 på rad.
2: Åh, det var så nærme. Det var en litt tøff start for deg, men så gikk det liksom på skinnet, altså.
3: Ja, nei da, men sånn det. Det var første spørsmålet, var jo fadese.
1: Ja, ikke sant vel,
3: ja. Svaret mitt, ja, ja.
1: Vi var kanskje ikke så snille der, for det har han jo vært i mange, mange år har han vært kronprinsen vår. Så det var kanskje lite lurespørsmål fra oss i opptur. Men vet du hva, du skal uansett få en premie fra oss, fordi at du var med, og så det jo veldig bra at du klarte 6 bra.
2: Ja, det var imponerende.
3: Ja, ja, ja. Neida, sånn det, vet du.
1: Du, tusen takk for at du var med oss, Arne Magnar Brattberg. Jeg håper du har en nydelig dag på hytta di. Det høres i hvert fall ut som om du hadde en strålende morgen der.
3: Ja da, det blir nok regn senere i dag, men det tåler vi.
1: Det tåler vi. Kos deg.
3: Dere.
1: Takk skal du ha.

0: Dette var John Lennon med sangen Starting Over.
1: Og her i opptur i dag så har vi snakket litt om rare plasser å sove. Jeg har nevnt at ja, jeg har jo sovet på rett ved en aktiv vulkan på nesten 4000 meter.
0: Ja.
1: Og en rundkjøring.
0: Ja, du har sovet litt rare plasser. Det rareste jeg hadde å by på var gjerne den her ja, vindtunnelen ute i naturen.
1: Men vi har helt fantastiske lyttere, uansett og først og fremst, men de også har noen gode historier her.
0: Ja, nå har vi med oss Kristoffer Heian fra Lier. Du forteller oss at på vei til juleferie så sviger familien i Luleå, og da skulle du kjøre gjennom hele Sverige alene med hunden Winston. Og det var en litt spesiell natt i løpet av denne turen gjennom Sverige for deg, Kristoffer.
2: Ja, det ble det. I hvert fall en spennende kveld. Nei, jeg pleier jo som regel ikke å ta inn på hotell når jeg er ute og kjører. Så det blir litt mange forskjellige steder å sove, litt tilfeldig. Og nå ble det langs landeveien i Sverige, midt inne i, egentlig, jeg vil si nesten ødemarka, selv om det var langs veien, på innlandsveiene der. Så fant vi oss en innsjø, men stranden det var egentlig fint å legge seg til på, med en liten gapahuk. På parkeringen der så sto det en bil. Vi tuslet litt rundt og kikket litt og prøvde å finne et sted å sove. Og da plutselig hører jeg noe skudd.
1: Oi,
2: og den? Jeg tenker først, her er det revejakt eller noe, så tenker jeg ikke noe mer på det. Og så hører jeg et par skudd til. Så begynner jeg å kikke litt rundt, da, ser ingenting. Og så kommer det en bil til. Og det er kompisen til han her som viser seg å ha skutt, da. Lurer på hva som har skjedd, og vi lurer på hva jeg gjør der. Nei, jeg skal bare sove. Ja, det var noe greit. Han trodde det var innbrudd i bilen. Så han, kompisen hadde rett og slett skutt etter meg, da, ute på isen der.
0: For meg. Hvor hjelp,
2: Så det, men det gikk bra da, og vi ble kompiser etter hvert, og han bodde på en husbåt på den innsjøen her, som hadde fryst fast for vinteren. Og han jobbet sånn på deltid da, med å tørke oksepeniser som hundemat, så Winston ble kjempefornøyd og fikk servert så mange han ville. Og jeg fikk servert litt svensk hjemmebrent til sent på kveld.
1: Så begge to ble fornøyd?
2: Alle ble fornøyd.
0: For deg, men det må jo ha vært helt forferdelig, akkurat denne skudd, når dere hørte skudd da, i første omgang der.
2: Ja, jeg først tenkte jeg det var noen som drev med revjakt, for det er ikke så rart å drive med det. Eller jeg tenkte det som jeger, så tenkte jeg det er vel det man driver med på kvelden. Men det var litt spesielt at han hadde prøvd å skyte etter oss, som vi ikke visste før etterpå da.
1: Ja, for så vidt greit at du trodde alt gikk fint da.
2: Ja. Jeg er en rolig person av meg egentlig. Så det. Ja. Man tenker jo ikke at man skal møte på noen der oppe. Nei. Det er en plass der man tenker at her er man helt alene.
1: Det ble jo litt av en historie ut av sånt, og som du nevner så tenkte du jo at han var ute på jakt, og det er du selv nå.
2: Ja, jeg har tatt med begge hundene mine og fått en til, en unghund på 1,5 år som heter Tinto. Så nå er vi på en liten rundtur på 2 uker. Nå er vi i Snåsa og skal opp i Skjækerfjella.
1: Aha, hvilken jakt?
2: Og jakt i rype og skogsfugl der.
1: Ok, det er rypejakt det går i. Så da er det du, og så er det Winston, og så er det den unghunden på tur. Og hvordan ser det ut rundt deg nå?
2: Nei, nå stopper vi langs veien på vei mellom Snåsa og Rokdalen. Her er det havrejorder, landlig skog. Ja, veldig trivelig egentlig. Litt sol gjennom skyene. Men som han trønderen i stad sa, så blir det nok noe regn utover ettermiddagen,
0: ja. Ja, det tror jeg.
2: Vi får slå opp teltet før det blir for gærlig.
0: Du, masse lykke til på jakt, og tusen takk for at du var med oss, Kristoffer Heian, for en enorm engasjerende historie du hadde fra Sverige der.
2: Jo, bare hyggelig. Ha en fin morgen videre.
0: Ha en fin morgen videre. Ha det.

0: Dette var LML med sangen Himmelhøge Sti og SOS Borghild. Ja.
1: Hva har skjedd?
0: Jeg har gått på Iblema.
1: Oi.
0: Dessverre. I toppturen, der spurte vi deltakerne våre om bananer vokser på tre.
1: Ja.
0: Og da er svaret nei. Men jeg svarte at det var en liten sånn hjernefise for meg. Ting går litt fort når det er topptur.
1: Ja.
0: Og jeg sa at de vokser på bakken. Det gjør de altså ikke. Men det er riktig at banan ikke vokser på tre, fordi bananplanten er faktisk en stor urt, og ikke et tre. Verdens største urt, hvis jeg leser riktig her nå. Så beklager det.
1: Ja,
0: det må jeg legge meg flat.
1: Men svaret var jo da, det vokser jo ikke på trær.
0: Nei.
1: Nei, så det var på en måte, da har vi lært det da.
0: Det kan se ut som et tre.
1: Det kan se ut som et tre, så det er jo en typisk, altså veldig lett å tro. Litt som dette med tomat, liksom. Men ville jo tenkt at det er en grønnsak, så klart.
0: Ja, han var såpass nimme, og som vi får se litt hva vi gjør med det, om det er et definisjonsspørsmål, og så videre. Beklager det, Luther.
1: Ja, uansett så får topptordeltakeren vår en premie for dere, så, og vi sier godt jobba, og så takker vi selvsagt lytterne for gode innspill og presisjoner hvis vi gjør feil. Det tar vi alltid imot.

0: Dette var Mariah Carey med sangen Always Be My Baby. Og i opptur i dag, Borghelsa, vi snakket masse om folk som bor eller har sovet på litt rare plasser.
1: Oh, ja, og det så mange gøye meldinger her. Altså, Morten sender blant annet hei. Har sovet utenfor kirka i Harstad søndag morgen i studietida. Mm. Og det jo veldig gøy, og ja, hvis vi blar litt her i innboksen, det kommer mye inn. Tusen takk for alle det. Og Signe skriver her. Da vi var barn, var det populært å sove i høyet på låven rett etter at det var tatt inn. Og da håper jeg at ingen hadde allergier, for det kan jo ha vært et problem. Naboungene var også med. Kjempetrivelig å høre regnet på bølgeblikktaket. Men vi var litt redde for at det skulle gå, ja, at det skulle begynne å brenne av seg selv i det tørre høyet. Men foruten om den redselen, gode, gode minner.
0: Line skriver til oss at hun har sovnet på gulvet på en jernbanestasjon i Marokko. Sommeren 1999 på Interrail. Det må jo ha vært litt av en opplevelse, og kanskje litt travelt, eller når du våkner midt på en togstasjon. Spørs kanskje 10 på døgnet.
1: Ja, det hørtes jo ikke så veldig enkelt ut. Og skal vi se. Ja, fant du en, Elise?
0: Ja. Båtfolket, de er jo vant med å våkne flere plasser, de. Så vi har fått en melding fra en lytter. I går kveld så la jeg meg og sov i Honningsvåg. I dag er man i Hammerfest. Er på båt, så den flytter på seg.
1: Ja, og her er det også en lytter som reiste hjem etter en Springsteen-konsert i Göteborg på 90-tallet. Heimturen så ble de trøtte, men var forberedt. Fant frem teltet. Det er jo veldig lurt, bilsikkert og sånn. Men før de kom så langt, så kom tåka. Den kan komme plutselig. Åh, de stoppet bilen med et gressbelagt område, våkna i 5-tida av bollelukt.
0: Oh.
1: Ja, tåka lå der ennå, men vi skimta en bensinstasjon der fremme. Oh. Og vel inne var kommentaren fra betjeningen. Jaha, er det killene fra konsumbageren? Jeg er veldig dårlig på svensk, det beklager jeg. Men, jo, for de hadde slått opp teltet på plenen der. Men vi satser på at de spurte om lov, for det er viktig å huske å spørre om lov der du teltet eller sover ute. Ble rød og gul
0: ut av det blå. Med mindre det faller under allemannsretten.
1: Ja, hvis du er på noen sin eiendom.

0: simmer man ripper i lakken.
1: Søndagsskolen med opptur.
0: I søndagsskolen i dag så skal vi lære om nordmenn som de siste 300-400 årene faktisk har bodd ute i naturen under stein og fjell.
2: Ja, men vi sier jo ofte, har du bodd under en stein? Men det har folk gjort på ekte.
0: Vi har med oss Tor Gottaas, forfatter og folkeminnegransker, og Marius Nergård Pettersen, som er forfatter og fotograf, og dere har skrevet bok om disse folk. Og er det mange som har bodd i hula de siste par hundre årene?
3: Ja, altså vi har ikke konkrete tall på det, men det er overraskende mange hvis vi tar for oss alt som finnes av sangen og myter og historier der ute. Folk som har jobbet i utmarka eller på en eller annen måte vært tatt et steg ut fra samfunnet og bosatt seg under en stein.
4: Røverhul var en egen sjanger, og de fleste norske bygder hadde sangen om røvere som sov og bodde i huler, og fra gamle dager eventyr så vet vi at det å bli bergtatt, da ble folk ofte tatt inn i berget, inn i fjellet av det underjordiske, og forheksa ofte. Mange som forsvant i naturen ble trodd å være inn i fjellet, altså i huler, så det er en gammel tradisjon i folklore nå, og på Jæren så var det jo folk som bodde i jordhål, altså de gravde seg høl i bakken og bodde i jordhål rett til langt ut på 1900-tallet. Det samme vet vi en kar som heter Børre Feier på Skreia. Han bodde i 30 år i et høl, og damas bodde i hølet ved siden av nabohølet. Han var bonde, han hadde frukt og bær på Toten, så han døde 1901, så det er ganske overraskende mange som har bodd i huler. Altså.
0: Men hvorfor?
4: Fattigdom.
3: Ja, men også rett og slett nær tilknytning til utmarka. Du har jo selvfølgelig fattigdom, og så har du de som var utstøtt og ikke fant seg til rette i samfunnet. Men du har også folk som var gjetere, som var jegere, som brukte utmarka aktivt, og som bodde kanskje ikke hele liv, da, men perioder i huler.
4: Overraskte mange, og det var såkalt heldre, og særlig på Sørlandet og Vestlandet var det mange, mange heldre, og for eksempel i Lars Hedland ved Ryngdal på Sørlandet, så var det en familie som bodde under en hellere enn hule i 1860 år. Altså, det er familier som har bodd der, det er folk som har bodd i 30-40 år under sånne hellere, eller i huler. Så da jeg begynte å undersøke hjemme, så visste jeg ikke at det var så mange, og det er artig å finne ut at det faktisk nordmenn har bodd og klart seg, og noen har hatt fine liv i hula.
2: Men er det noen som har bodd der frivillig også da?
3: Ja, absolutt. Det er mange som har gjort det helt frivillig. Du har den der utstøtte varianten, altså tilbake til fredløse og sånn, som har bare måtte velge det. Men så er det de som har finnet seg mer til rette i en hule enn i et hus.
4: Så har du for eksempel Ida Beate Løken, da, som bodde i hule ved Auland, landbruksskolen der. Frivillig, og kjæresten hennes gjorde det året før, så Det snakker vi 2013-14, altså.
2: Så nylig?
4: Ja.
3: Og det finnes folk som bor i huler i dag også, men de er veldig få.
2: Men er det lov hvis jeg bare i morgen vil rigge meg ut, finne meg i håla, kan jeg bare sette opp buplass der?
4: Jeg tror det. Det spørs litt hvor du bor. Det var han karen på Blindern, Espen til Bjørn, som bodde i et høl. Han var hullbor, ikke huleboer. Han bodde i et høl ved Blindern T-banestasjon. Men du vet, i den andre verdenskrig så ble det evakuert mange finnmarkinger i høsten 1944, og da brant det tysk hus, altså. Da var det mange finnmarkinger som bodde i huler og til og med gruver. Det ble født 10 unger i gruven oppe i Kirkenes, så det var en nødløsning under krigen å bo i huler, og det har vært en løsning som ikke er så dårlig allikevel.
3: Ja. Men vi har jo fortsatt, bare for å si noe med lov, vi har jo fortsatt friluftsloven og allemannsretten i Norge, som det innskrenker vel egentlig ned til 2 døgn. Vi kan være på samme plassen. Men videre, vi eier hula. Hvis du eier hula, så tror jeg du kan bo der.
0: Ok, så Borghild må faktisk kjøpe seg en hula for å kunne flytte inn der.
3: Men om noen kommer og kaster deg ut fra en hule du bor i, det tviler jeg på.
0: Men altså, for å høre med dere som har åpenbart god oversikt over hulene i dette landet, hva er det mest spennende hula i Norge, synes dere?
3: Det tror jeg nesten er umulig å svare på. Jeg synes det er så mange spennende steder. Altså, jeg har jo vært sånn som har gjort det i årevis. Hvis jeg har sett en morsom ur, så har jeg klyvet opp inn og prøvd å lete etter et sted hvor jeg ser at her er det dandert en liggeplass eller en bålplass. Alt fra sånne små, enkle krypinn hvor du får ly for vær og vind til liksom større huler. Men et sånt område hvor det er lett å oppleve dette her er jo for eksempel nord for Drammen i Finnemarka. Der er det en del sånne plasser som står på kartet faktisk.
4: Jo, og så det en kar som heter Elg Johansen, en original som bodde i skogen innenfor Skien. Der det et nettverk av huler som han har bodd i over 10 huler, tror jeg. Så der kan jo folk gå rundt og finne hulene. Og selv da jeg vokste opp i Brumunddalen, var det noe som heter Olahula, hvor det en kar som heter Ola, han var tjuv, han stjal på 1830-40-tallet. Han bodde i det vi kalte Olahula. Den hula finnes fortsatt. Der var jeg som guttunge, og det var skummelt å dra dit, og der rev han og overfalt buddeier som gikk til setra. Så den finnes fortsatt, så noen steder brukes som overlatningsplasser, og andre steder har falt sammen og grodd igjen, men boka viser bilder av mange huler som fine i dag, så det mange steder du kan dra og se, eller besøke eller overnatte i boka.
3: Og så har vi hatt ganske sånn vid definisjon, altså det går fra bare sånn små utoverhengende steintak til svære huler, sånn som ute ved kysten i Trøndelag og Nordland for eksempel, så ligger det ordentlig svære, svære huler.
0: Og så er det vel sånn i 2026 så blir det vel kanskje brukt som en liten nødløsning for folk som på tur?
3: Ja, og det det som kanskje det liksom friluftsaspektet av den boka her, det at jeg prøver å inspirere folk til å kikke litt rundt steiner og rundt bergvegger, selvfølgelig innenfor sånn noenlunde sikre rammer, og så kanskje finne noen huler som de kan bruke selv ute på tur.
2: Ja, og dere har jo vært rundt litt på ulike huler, det skjønner vi, kan mye om det, men hvis en skal gå og lete litt, oppsøke hule. Finns noen hulevettregler?
3: vi har brukt ordet hulevettregler i boka. Det handler jo om å prøve å være litt obs på omgivelsene rundt seg. Dette her er jo natur, og det natur som veier ganske, ganske mange tonn. Så se litt opp, se etter ting som kan falle ned, se om det noe som ligger på bakken som nettopp har falt ned, og som kanskje tyder på at her det stein som kan rase. Se under seg, inni huler, så kan det være ting som kan vippe, og det mye, mye ting å vrikke ankler på. Og så det selvfølgelig det å ta vare på disse her plassene. Et sånt sted som det der et sted hvor som både kan være brukt av mennesker, men også dyr over tusener av år.
4: Det jo eksempler i boka på folk som har bodd i Bjørnehi også, flere eksempler på det, og til og med dame som ifølge sangen skal fostre opp en sønn, fødte en sønn ut av ekteskap oppe i Gudbrandsdalen, skal fostre opp en sønn i et bjørnehi. Vi vet sikkert at folk har bodd i forlatte bjørnehi, altså for det var ganske lunt, det var en fin bose og fin seng, så det var jo masse bjørnehi rundt i bygdene, og det var fine plasser å søke liv for, og i 1835 var det jo cirka 50 000 norske barn som var gjetere, og de måtte jo søke ly for regn og for hagl og for uvær, så folk visste hvor huler var i gamle dager og brukte de på en helt annen måte enn kanskje i dag.
2: Men når dere har jobbet så mye med dette, så vi jo nødt til å spørre, frister det å flytte inn under en stein?
3: Ikke permanent, men jeg har bodd ofte under steiner, og jeg synes det en fantastisk fin måte å bo ute i naturen på.
4: Jeg har bodd i huler på Kreta, overnatte der, og i Australia, det var mye finere på Kreta enn Australia, for i Australia så kom det rotter og flaggemus ut av hula om natta. så vi var på flere steder på New Zealand hvor det var klubber, altså klubbhus, hvor det var caving en slags liten sport, både å gå i hulene og å dykke faktisk i hulene, i vann i hulene. Så, men personlig har litt klaus, så de hulene jeg har overnattet i selv har vært mer åpne. Jeg liker ikke trange huler, jeg liker åpne huler. Begge var ved vann, det ene var ved en lite kjern, og det andre var ved havet på Kreta. Der var det veldig fint. Det var en hippiekoloni langs kysten i Kreta, hvor det bodde ganske mange hippier som danset naken rundt bålen om kvelden og sov i hulene om natta.
0: Ja, hulet kan bli brukt det som engt. Jeg vet ikke med deg, Borghild, men nå fikk jeg i hvert fall lyst til å gå ut i naturen og leide et mye håle i helga. Tusen takk for at dere var med oss, Tor Gottfoss, forfatter og folkeminnegransker, og Marius Nergård Pettersen, som forfatter og fotograf ut med norske hulegårder.

0: Dette var 8.9 med sangen Alma. Og Borghild, i opptur i dag så har han vært opptatt av litt sånn rare plasser å sove og våkne opp. Og Eirik forteller til oss at han har vært sjømann store deler av livet på kysten av Sydamerika. Der var det kort tid mellom havnene. På den tiden sto vi utkikk på brovingen. En natt så ble jeg vekket av styrmannen som spurte: «Er du trøtt, jungen?» Altså, jungmann. For da sto Eirik og sov.
1: Ja, da er du trøtt.
0: Da er du definitivt trøtt.
1: Det tror jeg var svaret. Og Berit har sendt inn en liten historie når hun og to venninne, de sovna. Det startet med at de sovna på en picnicbenk litt ut forbi Los Angeles i USA, for de var avhengig av vei ferja der de skulle. De rakk ikke den ferja, så derfor ble det picnicbenk. Men midt på natta så våkna de av noen lyder under picnicbordet. Der var det en villsvinmor med sine barn. Og som Berit skriver, det kunne vært livsfarlig. Og det skjønner jeg.
0: Mm.
1: Så de ble stående opp på bordet resten av natta.
0: Ja, sant. Ole Jonny, har du han?
1: Ole Jonny, hvor har han sovet?
0: Han forteller i 1982, da rekker ikke hans siste tog hjem fra Oslo etter konsert med Stones i Göteborg, endte etter hvert opp på graset inne på Akershus festning. Våkna opp av at jeg stirret opp i en geværpipe. Ga beskjed om at det ikke var sted å sove.
1: Ja, det er altså flere som har vært på vei hjem etter konsert og måtte overnatte litt rare plasser, men i utlandet også. Så har det hendt at Bjørn, han var på ferie i Kenya, sovna stående han også, opp mot et tre i en nasjonalpark. Til stor glede for alle andre, kanskje ikke for han selv.
0: Vi takker og bukker fra våre hjerter for alle historier vi har fått inn i inboxen i opptur i dag.
1: Veldig mye gøy. Dere har sovet mange rare plasser, og det er godt å høre at det ikke bare er meg.
0: Jeg heter Lise Pedersen.
1: Og jeg heter Borghild Kvæven. Kjekt at du var med oss denne søndagen. Straks er det 9 timen etter vi er ferdige.
0: Ha en nydelig søndag videre.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka ni.
1: This is not usually how I would open the show.
0: Ed Sheeran spilte sin første konsert i natt norsk tid etter at verdensturnéen hans sto i fare. I forrige uke ga arrangørene Macklemore sparken som oppvarmingsartist etter at han tok til orde for et fritt Palestina fra scenen. I natt ba Sheeran om unnskyldning til fansen, sa at terrorangrepet mot Israel og jøder 7. oktober var forferdelig, mente han at katastrofa på Gazastripa ikke kan rettferdiggjøres.
1: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific. And compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Striden om Macklemore fikk andre oppvarmere og musikere til å trekke seg, og Ed Sheeran beklager at han ikke har snakket ut før.
1: And I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so sorry.
0: To mennesker drept og deler av et oljeraffineri skadet som følge av droneangrep mot Moskva i natt, det skriver ordføreren i den russiske hovedstaden i sosiale medier. Ifølge Sergej Sobjanin har Russland skutt ned 1600 ukrainske droner i helga, og 450 var sendt mot Moskva. Ukraina og Russland har fortsatt å angripe hverandres energiforsyning, selv om USAs president Donald Trump har sagt at de var enige om å stanse. Politiet i Bodø har pågrepet tre personer som de knyttet til en knivstikking i går kveld. Personen som ble stukket på Mørkved i Bodø skal være utenfor livsfare. Chiles tidligere president Michelle Bachelet trekker seg fra valget til ny generalsekretær i FN. Hun har ikke greid å sanke nok støtte til å bli Antonio Guterres etterfølger. 74-åringen mener likevel at hun har bidratt til en debatt om at den neste generalsekretæren bør være en kvinne fra Latinamerika. 80 år etter at FN ble grunnlagt, møtes toppledere fra medlemslandene i New York neste uke, og dette er tema i helgemorgen i NRK P2 og NRK 2 straks. For i dag jakter Therese Johaug personlig rekord på halvmaraton i København på NRK 1. Den tidligere langrennsstjerna har som mål å løpe under 1 time og 10 minutter, og det vil i så fall gjøre henne til en av de beste norske kvinnene på distansen noensinne. Men en dårlig skosål kunne ødelagt alt sammen, sier Johaug.
2: Jeg har jo hatt vannblemme på vannblemme på vannblemme på vannblemme.
3: En dårlig skosåle satte treninga tilbake.
2: Og så for hver økt som jeg sprang så ble det bare verre og verre og verre.
3: Og smertene forplanta seg også andre steder.
2: Jeg har jo vært redd helt frem til forrige fredag hvor jeg hadde en økt ute. Det var første test på om det her egentlig gikk. Så jeg har jo frykta lenge på om det har hengt en tynn tråd.
0: Reporter Fredrik Jurumstrø, jeg heter Jon Brannes.
4: Dette er Nitimen med Sean-Henrik Mathesson og Tarjei Strøm på NRK P1.
5: God morgen fra Bergen og Oslo. Det er søndag. Vi har god tid, og i dag får vi besøk av en mann med en ganske utrolig historie.
6: Ja, fra barndom i Zambia. Vi er en tøff start på livet i Norge til noen av de største norske hittene de siste 15 årene. Selveste Admiral P er søndagsgjesten vår.
5: Ja, vi skal snakke om oppveksten, musikken, drømmene og selvfølgelig høre låtene som har formet livet hans.
6: Ja, men du, bare stopp der, Sean. Bare stopp. Stopp musikken og alt. Jeg tenker, når vi har denne søndagen, vi har søndagsgjest, vi har Norges største reggaetist, så må vi ha en litt bedre intro enn det. Jeg tenker litt mer sånn som dette her.

0: velger å tro på det, faktisk. Ja.
1: Altså hvis det er noen som er kjapp på balen i Bergensområdet, så ligger det en veldig god ønskekvist i Falsens vei oppe på Mindre. Men det fikk meg til å tenke, og kanskje du kan kjenne deg igjen, Sean, og kanskje til og med lytterne, men det er noe med, altså vi lever i en digital verden, så at vi var innom litt KI på introen her, og vi kan liksom få en 90-minutt og bli en reggelåt på 0,niks.
0: Ja.
1: Samtidig så er vi en generasjon som har vokst opp med visse sannheter, som vi lener oss litt på.
0: Ja.
1: Så når det kommer til stykket, og jeg skal forklare min sønn, og han spør, hva er det med den kvisten, pappa?
0: Ja.
1: Så vet jeg ikke helt hvor det kommer fra. Altså, hvor kommer det fra at jeg kan finne vann med en sånn pinne? Hvor kommer det fra at jeg var sikker på at jeg skulle dø av kvikksand når jeg ble stor?
0: Ja, det trodde jeg altså at jeg skulle gjøre.
1: Det var, og jeg var redd for at det var helt naturlig å ha en brødrister på badet, slik at når du tok et bad, så måtte du for all del passe på at brødristeren ikke kom opp i badekarret.
0: Ja. Jeg var livredd for at jeg skulle stå og stikke en gaffel opp i den brødristeren, for det er også skjønt det er farlig.
1: Og jeg skulle ikke stikke gaffel inn i stikkontakten.
0: Men det måtte man jo ikke gjøre, jeg var redd for at man skulle gjøre det.
1: Så jeg vet ikke helt hvor jeg vil med dette, men jeg føler meg som en voksen mann som lever i nuet, men likevel har en del bagasjekunnskap fra min egen barndom, som jeg ikke vet er sann eller ei, men det har kanskje gjort meg til et menneske som passer på da, se etter disse y-formede kvistene, passer på å ikke ha brødristeren på badet, en fin ting det. Så jeg vet ikke hvis lytterne sitter der ute nå med noe kunnskap de har fått inn i ryggmargen, som de er litt usikre på hvor sann er, altså er det overtro, er det kjæringråd, hva er det vi bygger kunnskapen vår på?
0: Det er jo utrolig interessant, så jeg har ikke tenkt på en ønskekvist på siden 80-tallet, tror jeg nesten. Nei. Det er fantastisk, men tok du den med deg? Plukket du den opp?
1: Jo, jeg skal hente den etter
0: sendingen. Ja, du sa jo den ligger i Falsens gate, var det det?
1: Falsens fra i Bergen, så jeg skal tenke litt på deg, mens her er det opp meg, sender oss i sys her med Blow.

0: Glimrende låt fra Hedda Mayner, Blow Kiss. Du har fått melding her. Jeg gir det til deg, Karian. Hei, takk for kjært program. Det hyggelig at du sier det, Karian. Men dere har lytter fra 50- og 60-tallet også. Og bare så vi tydelige på det. Mm. Det vet vi også. Ja. Det lytter det de i alle aldre. De de beste. Mm.
1: Hun, altså, de har også brukt ønskekvist der og funnet både vann, avløp og bruker det som en sånn nyttig redskap når de ikke helt vet hvor røret ligger. Og det renner jo inn her nå. Altså, det, for eksempel en Grete her møtte jo en fyr som var formann i kvist

0: Kvistgjengerforeningen for noen år siden, og det er det de kaller seg da. Kvistgjengere, de som går med kvister og leter etter vann.
1: Ja, fantastisk. Ja, ja, men jeg er jo en...
0: Kvistgjenger?
1: Ja, nei, men en realistisk fyr, skal jeg si, at jeg ikke så mye jeg tror på av sånne type ting. Jeg vil, det er jo ikke... Jeg vil ikke si at det er, men akkurat det jeg skal si er at jeg velger å tro på det med ønskekvist, nettopp med tanke på at min morfar var viden kjent for å være han som kunne finne vann med disse ståltrådene da, som han valgte som sitt verktøy, og det har liksom mutteren sagt, og alle som kjente det, ja nei, det skjedde, og jeg kan ikke skjønne hvorfor de skulle lyve om det, og han ble liksom, så vidt jeg husker, liksom, ja, nå trenger vi noen greier her, kan ikke du komme? Ja. Og så kom han, og så ordnet han opp, liksom. Så det er en sannhet inni meg, altså.
0: Ja, det er jo, altså, sant, det er jo som sagt, jeg sa det i sted, det er en åpen dør her som kan gå alle veier, sant? Altså, det er jo mye ting vi har blitt lært av vår generasjon, for eksempel da, at det er at man skulle ikke bade, måtte vente 2 timer etter man har spist.
1: Ja, jeg vet det.
0: Men det tror jeg mine foreldre trodde på ekte, og så var det deres foreldre igjen som hadde brukt det som en sånn lure sekunder og få seg en middagslur, sant?
1: Jeg tror det er det handler om, at de skulle bare fordøye de 2 glass med vinene, eller hva det var, og så bare slappe litt i solsenga.
0: Jeg skjønner det godt, jeg, altså. Men jeg synes det er interessant det der med å vokse opp med fakta som nødvendigvis ikke er sannhet, men som likevel gir deg en sånn trøst. Altså, jeg vokste opp med en mor som var sykepleier og var sånn nøkkelbarn. Når jeg kom hjem, vi hadde ikke SFO når jeg var liten, vet du. Så jeg låste meg inn hjemme, og så lekte du og holdt på. Så hvis du hadde vondt i halsen, eller hvis du hadde vondt i hodet, eller et eller annet hadde skjedd, fått skrubbsår og sånt, så gikk du ikke i medisinskapet og tok medisin. Medisin var jo ikke for barn.
1: Nei.
0: Da var det en bok som heter Kjæringråd, jeg tok fram. Så jeg har hatt altså så mye kålblad på beina og hvitløk under sengen. Og jeg skal love deg en ting, som lite barn, det funket hver eneste gang.
1: Ja, men det gjør jo det, og det er jo ikke lenge siden min kone teipet en halv løk rundt ankeren min, fordi jeg hadde litt vondt der, og jeg vet ikke, da tenkte jeg, ja, dette her får du, jeg skal ikke si nei, du kan godt bare gjøre det, og så kan jeg ligge der med den halve løken teipet rundt ankeren, men det gikk jo over etter hvert nå da, men om det har noe med løkene, vet jeg ikke, men da kom jeg på en annen sannhet, som er veldig morsomt, også som handler om min morfar, fordi jeg husker han lærte meg, og, altså da vi sto opp på morgenen, så skulle man alltid skylle ansiktet med iskaldt vann.
0: Ja.
1: Det skulle være iskaldt. Og det holdt jeg på med til jeg var 40 år. For jeg syntes det var ubehagelig. Jeg liker ikke å skylle ansiktet med kaldt vann på morgenkvisten. Så da slo det meg plutselig, må det vannet egentlig være iskaldt?
0: Ja.
1: Jeg fant ut at det måtte ikke det.
0: Nei,
1: det tok så lang tid før jeg skjønte det.
0: Men det er noe med, sant, så setter det seg, og vi er nok kanskje den siste generasjonen, altså barna våre er nok litt smartere, har tilgang på litt mer informasjon, men det har jo gitt oss en viss trygghet, og det har jo gått bra med oss, og jeg har fremdeles til gode å se med mine egne øyne kvikksand. Jeg har aldri hatt grunn for å være redd for kvikksand.
1: Altså. Aldri. Du ser på for mye cowboyfilmer i ungdommen og barndommen, det var det som skjedde. Men det må jeg si, det er jo i det hele tatt, altså innboksen vår er smekkfull nå av folk som er på lag ønskekvist, altså eventuelt kobbertråd, som jeg så en som, kanskje det var kobbertråd morfar brukte, jeg husker ikke, men det er veldig gøy.

0: Glimrende låt fra Odd Nordstoga, synes jeg. En sång som finnes her i nittimen.
1: Odd Nordstoga er jo sånn sted mellom meg og deg aldri ville tro, kanskje rundt der. Har sikkert hatt både Ønskekvist og Kviksand i tankene han, når han vokste opp, som mange av lytterne våre sa, for her dundrer det inn meldinger av liggende fakta vi voksne ikke vet helt noe mer fakta.
0: Men Frode sier, sånn, jeg 52 år og vasker ansiktet mitt med kaldt vann hver morgen, og jeg har gjort siden jeg var en liten knott. Det for friskende å oppvåkne, da får jeg la myk og rynkefri hud. Du bommet sterkt på å gi deg det.
1: Og du var 40 år, jeg synes du har blitt en del mer rynkete etter du fylte 40 der.
0: Ja, du ser det. Så. Fader altså.
1: Men så er det jo, det krysser litt over i overtro og det vi i moderne medisin kaller for placebo. Du har en som sendte inn her, Gard, som også har et par sånne fakta, blant annet. Du vet, når du løper, og så får du det som vi i Bergen kaller for sting, eller hold, i siden der. Da har jeg lært at, og det er altså Gard her, at du tar opp en stein på veien, og så kniper du den, og så skal det da forsvinne. Og så er det jo andre her som har lært at du skal ikke slå opp paraplyen inne. Den er jo ganske selvforklarende, men husker det var noe greier der?
0: Ja, ikke gå under en stig og sånn, men da er vi over på over, mener jeg da.
1: Og så husker jeg, men jeg vet ikke om dette er bare noe mine foreldre sa til meg, fordi at jeg var en spilloppmaker, men hvis det var vinter ute, og det var varmt inne, og du skjerte en grimase med fjeset i det du gikk inn i det varme rommet, så kunne fjeset bli sånn.
0: Ah, ok.
1: Det har blitt fortalt.
0: Da kom jeg på at vi ikke kunne se så mye på TV, fordi da blir du firkanta i øya. Ja. Fikk du beskjed om det også?
1: Det gir jeg beskjed til mine barn om den dag i dag.
0: Jeg også gjør det, og de har trodd på det helt inntil nylig, og det har vært veldig, veldig morsomt å kunne si, ja, men nå blir du firkanta, og så kan de løpe ut på badet, og så kan de se seg selv i øynene, og så ser de at de ikke har blitt firkanta, lall.
1: Ja, ta litt kaldt vann i fjeset samtidig, så jeg holder huden seg. Men, og så er det noen som det kommer inn meldinger som er forholdsvis bekreftende på denne vannfinnkvisten, eller disse metalltrådene. Ja. Også flere som har brukt kleshenger. At du på en måte skrur den opp sånn at den blir finnbar når det gjelder vann. Så det har blitt brukt her. Så det er mange som kjenner seg igjen i dette her, denne tapte lærdommen som vi lever etter den dag i dag.
0: Det er gøy alt, altså. Det er jo mimic down memory lane og alt det greiene der. Det er koselig å tenke på gamle dager. Ja. Det gjør man jo gjerne når man når en viss alder, som vi jo har gjort, Tarjei. Vi skal til en mann som er i, så vidt jeg har skjønt, i midten av 40-året.
1: Ja.
0: Admiral P. En av Norges, om ikke Norges aller fremste reggae-artist. En sjanger som jo har et visst fotfeste, men vi er jo kanskje et mer rockefolk her oppe i nord. Jeg vet ikke hva du vil si om det.
1: Jo, absolutt, altså reggae er jo fremdeles litt sånn eksotisk, men altså Admiral P har jo klart det mesterstykket med å være liksom nede med de mest ekte reggae-folkene, samtidig som han lager reggae-hits for alle. Det er en kombo som er nesten helt umulig. Denne mannen er straks på vei inn i studio. Reisen har gått fra Zambia til Norge til hitlistene til der han er i dag, og alt innimellom der skal vi finne ut av fram mot klokken 11. Det gleder vi oss til.
0: Meget.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen hjem igjen her I 9-timen passer perfekt egentlig som en apropos til deg, Admiral P, som vår søndagsgjest I dag, for nå skal vi hjem igjen. Yeah. Du ble født I Lusaka I 1982, altså det var I Zambia. Mor var sambisk, far norsk. Du har beskrevet en oppvekst som var ganske fri. Mm. Skole og lekser, riktig nok, under streng bevåkning fra mora. Yeah. Bibliotekar som hun var. Var svært opptatt av det å få seg en utdannelse, og deretter var det vel stort sett ute og hang med gutta og venner til sola gikk ned. Men ta oss med til Zambia. Når jeg sier det, hva det første du tenker på da, med tanke på barndommen din, Admiral P?
1: Hva skal man si, liksom? Når man vokste opp I Afrika, så var det liksom... Veldig annerledes enn Norge da. Det en frihet man ikke kan forklare, ja. Hvis du skjønner hva jeg mener. Og jeg skal fortelle en liten fun fact da.
2: Ja.
1: Min far, og onkel P sin far,
2: ja.
1: Og Vinnie sin far, og Erik fra Erik og Chris sin far, de kjente hverandre I Zambia.
0: Er det sant?
1: Ja, ikke sant? Så det er ganske funny.
0: Verden også liten når vi reiser helt til Afrika også.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, det helt utrolig.
1: Nei, men jeg må si at det var en jeg så takknemlig for barndommen min og hvordan jeg fikk vokse opp med den friheten, ja. Frihetsfølelsen jeg hadde I Zambia.
0: Hvordan så det ut der du vokste opp?
1: Vi bodde, jeg skal ikke si at vi sleit på noen måte. Min far var arkitekt, så vi hadde et fint hus I et sånt suburban sted. Men det var liksom 5 minutter unna en ghetto da.
2: Ja.
1: Så det var der jeg hang mest da, I ghettoen, og spilte fotball og liksom hang med folk. Jeg var veldig fri. Min lillebror var ikke så fri som meg, men jeg fikk reise, eller fikk gå hvor jeg ville, og sykle hvor jeg ville. Og...
0: Men var det ikke skummelt? Det høres alltid skummelt ut når man drar til ghettoen.
1: Nei, det var ikke det for meg, altså. Alle visste hvem jeg var, vet du. Det liksom, alle vet hvem Admiral men I Zambia så visste de hvem jeg var, for jeg var en liten blond kid,
0: ja.
1: blant veldig mange andre, så nei, det var ikke skummelt I det hele tatt, altså.
2: Ja, så du kjente ikke på noe utenforskap da? Du var en der du skulle være, rett og slett?
1: Man måtte være litt sterk.
2: Ja.
1: Man måtte være litt sterk for å være med I en av gjengen, for man fikk alltid høre om han Muzungun, hvis du skjønner. Ja,
0: ja. Muzungun betyr det hvit eller
1: noe? Hvit kid, liksom. Så man fikk alltid vite at man var Muzungun, men man måtte være sterk. Men
0: opplevde du noe rasisme med tanke på at du var den hvite gutten blant alle de svarte?
1: Ja, jeg skal si at hvis man ser på det som man ser på ting I dag,
2: ja.
1: Så det kanskje rasisme, hvis du skjønner. Men for meg så var det ikke rasisme der og der. Det var bare liksom mobbing. Det var bare liksom en del av hverdagen. Altså, sånn var det. Jeg var jo Muzungun, hvis du skjønner.
0: Det var sånn det var.
2: Men du oppfatter deg her som et ganske trygt barn, og har gode forhold, og kan være der du vil, der du vil. Kan du huske noe om... Var det musikk rundt deg på dette tidspunktet?
1: Ja, så, musikk en stor del av hverdagen I Zambia, så det man hører på musikk når man liksom gjør hva som helst, når man jobber, når man griner, når man feirer, når man, du vet, musikk en stor del av hverdagen, så liksom musikk alltid vært der for meg.
2: Ja.
0: Hva slags musikk?
1: All slags musikk, sånne hymns, liksom, ja, trommer, all slags musikk, det har liksom alltid vært der.
0: Det jeg ville forbundet med afrikansk musikk, ja. Rett og slett.
1: Ja, det stemmer, ja, ja. Det stemmer. Mm.
0: Vestlig musikk, kom det inn I bildet?
1: Vestlig musikk, det var liksom stor inspirasjon av reggae, for min mor, hun samlet på reggae-plater.
2: Oi!
1: Så vi hørte veldig mye på reggae, da. Når vi var yngre, Lucky Dube, Bob Marley, Peter Tosh, Toots and the Maytals, de tingene der liksom. Så det var veldig, veldig mye reggae vi hørte på den tiden der.
2: Fikk du oppleve, altså det slår meg som et levende samfunn der du vokste opp, men fikk du oppleve altså live musikk, konserter, altså kunne du se
1: ja,
2: sånne ting?
1: Ja, det som var jeg var så heldig til å komme meg på en Shabarangs konsert når jeg var 10 år.
2: Oi!
1: Ja.
2: Hjelp meg.
1: Og det var ganske heftig, altså. Det var ganske intenst for et lite barn på 10 år, hvis
2: du
1: så.
2: Ja, kan du fortelle, hva husker du fra den konserten?
1: Vet du hva? Det skjedde så mye. Jeg dro sammen med han som jobbet for oss, som ja. Het Skando, og... yeah, rest in peace, Skando. Men vi dro ned til Lusaka Club, og så jeg måtte bare holde meg sammen med han for at det skulle være trygt, liksom.
2: Ja.
1: Det skjedde så mye den kvelden der, for ja. Å si det sånn. Jeg var liksom i ekstase.
2: Ja.
1: Men det var fett å se, da. Det var fett å se Shabarangs i Zambia. Liksom, folk bad, liksom.
2: Men skjønte du, altså gjorde det noe med deg? Skjønte du at du ville gjøre noe av dette selv, på en måte?
1: Det var liksom da jeg fikk det opp for meg, bare liksom musikk er noe spennende. For liksom på den tiden der så var alle var Shabarangs fans, og liksom alle rappet Shabarangs låter, ja. Og så det var liksom, ja, det var heftig altså.
0: Ja, nå burde vi selvsagt hatt noe Shabarangs liggende klart her, det har vi ikke, men det kan vi få til litt av
2: senere. Kanskje bare skyte inn mens vi bare, for at...
1: Ja, vi kan bare fortsette mens
2: vi har... Det er kanskje ikke inn da. For at du forteller at jeg ser deg for meg som en 10-åring med store øyne. Det skjer sikkert ting på scenen, det skjer sikkert ting i publikum. Men du har en egen opplevelse som jeg hadde tenkt å snakke om senere, Admiral. Og det var, jeg var på en publikum på en Admiral P-konsert på Rockefeller for noen år siden.
1: Okay.
2: Og det var altså så vilt. Jeg husker det er en sånn forhøyning der folk står litt høyere i publikum på venstre siden der.
1: Yeah.
2: Og der sto det noen damer da, som hadde med seg hårspray og lighter, og så kjørte de sånn flammeshow.
1: Mofire.
2: Ja, er det en ting i dancehall-kulturen?
1: Ja, i dancehall-kulturen, de setter... Ja, det er masse flammer der, altså. Så... Nei, men... ja, det er en del av det, altså. Mofire.
2: Mofire. Skjedde det på Shabarangs-konserten også, eller?
1: Ja, det skjedde der også, altså. Det skjedde der. Så du kan tenke deg... Jeg skal innrømme at jeg var litt redd, altså.
2: Ja. Det var jeg også når jeg var på den Admiral P-konserten.
0: Vi spiller noe som er... der skal vi se om vi fikk opp Shabarangs, og det gjorde vi. Her kommer han med Family Affair. Unity is strength without the unity, we ain't got nothing.

0: Det var Shabby Ranks, Patra, Terry og Monica, Family Affair. Vi har Admiral P på besøk, og jeg har fått et spørsmål fra Arthur her. Hei, hva historien bak artistnavnet Admiral P? Kan ikke du fortelle oss det?
1: Ja, artistnavnet, vi har en eller vi har hatt en sånn sound system som heter Jack Manifest. Ja. Mm. Og hvor vi det var der alt begynte da før jeg ble Admiral P og før jeg ble artist, så spilte vi rundt omkring reggae vinyl. Så rundt omkring i Norge, og liksom gutta mine da, de begynte å kalle meg for Admiral P, for liksom innenfor reggae så er det veldig mange som kaller seg for sånne soldatsnavner, ja. General Levi, Captain Baki. Så jeg ble plutselig Admiral P, og det var liksom, jeg synes ikke det var noe kult i begynnelsen. Liksom.
0: Det er jo bare kjempekult å være admiral da.
1: Ja, nei, men det ble det da.
0: Ja.
1: Det ble Admiral P til slutt.
2: Det er jo noe, ikke det? Det er vel en sjømaritim grad, ikke det?
1: Ja, det er bare jeg og kongen som admiraler i Norge.
2: Er du en maritim type, eller er det bare, var det andre ting som gjorde at du var der?
1: Jeg elsker havet, jeg elsker vann.
2: Ja.
1: Jeg gjør det altså.
0: Men hvorfor disse militære gradene, hvilken historie er det det har?
1: Vet du hva, jeg ikke helt sikker hvor det kommer fra, liksom. Men det veldig mange reggae-artister som blir kalt... Militære navn da.
0: En annen melding her som er litt skuffet nå, det er Torstein som skriver at litt leit at du bor i Mysen. Trodde du bodde i Askim, der hvor han kommer fra?
1: Ja, nei, jeg bodde i Askim, men jeg flyttet for ikke så lenge siden, noen måneder siden.
0: Ja, og ja, det var helt ny
1: ja,
0: i Mysen.
1: Ja, så jeg er ny gamer i Mysen.
2: Men vi snakket jo om det, dette her med at du er jo leder, bandleder, gjeng på tur, sikkert både crew og folk som er rundt, som bandleder, eller som admiral da, øverste rang, hvordan er du som leder blant de rundt deg?
1: Hva skal man si som leder? Jeg vil ikke være han karen, hvis
2: du... Nei,
1: jeg har en veldig flink team da, som vet hva de skal gjøre, og vet hva de holder på med, og management er også helt råd, så folk vet hva de skal, gjøre, men jeg slipper å skrike til folk.
2: Det er de beste admiralene, det. Og det beste med det er at han skal være med oss helt frem til klokken 11. Det blir et lite avbrekk med noen nyheter her nå alldeles straks, men det er bare å glede seg, for vi har masse vi skal snakke med Admiral P om frem mot klokken 11.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Norge vil at den neste generalsekretæren i FN skal være en kvinne. FNs hovedforsamling skal velge Antonio Guterres etterfølger neste uke. Regjeringen mener også at det Latinamerikas tur, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet.
1: Vi mener at nå det på overtid å få en kvinnelig generalsekretær. Nå har vi hatt 81 år med menn. Nå går Guterres av, og da har vi hele tiden sagt at det bør bli en kvinne, og vi har også sagt at det bør være helst en fra Latinamerika. Det Latinamerikas tur. Det svært lenge siden de har hatt generalsekretæren, og det jo en slags rotasjonsprinsipp mellom verdensdelene. Så vi mente at det finnes mange gode kandidater, kvinnelige kandidater fra Latinamerika, og mener at det nå det en derfra som velges.
0: Chiles tidligere president Michelle Bachelet har trukket seg som kandidat, men det fortsatt 3 menn og 4 kvinner som vil bli ny generalsekretær i FN. Tyskland vil bygge Europas mektigste hær, men sliter med å verve nok unge tyskere. Forsvarsminister Boris Pistorius mener det trengs 80 000 nye soldater. Det tyske forsvaret sier flere interesserte i å verve seg, særlig fordi de tilbyr utdanning med lønn og med lavere opptakskrav enn sivile høgskoler. Men det også stor motstand, og nylig demonstrerte flere unge tyskere mot verneplikt, kan du se på NRK.no. Den britiske popstjerna Ed Sheeran ba om unnskyldning da han i natt norsk tid holdt sin første konsert etter hard kritikk. Den siste uka fikk Macklemore sparken som oppvarmingsartist fordi han ba om et fritt Palestina på scenen.
2: Sheeran har tidligere uttalt at det ikke var hans beslutning å droppe Macklemore, men en avgjørelse fra turnéarrangøren. Likevel valgte de andre oppvarmerne og bandet å trekke seg fra turnéen i protest og i solidaritet med Macklemore. Før Ed Sheeran sin konsert i Philadelphia i USA hadde et titalls pro-palestinske demonstranter møtt opp med plakater og palestinske flagg. Skuffet over at Sheeran ikke hadde støttet sin artistkollega.
3: He had an opportunity to show real courage, and instead he threw Macklemore under the bus.
4: This is not usually how I would open the show.
2: Under nattas konsert åpnet Ed Sheeran med en unnskyldning fra scenen om det som hadde skjedd de siste dagene.
4: And I am making mistakes, and I'm so, so sorry.
2: Sheeran sa også at terrorangrepet mot Israel 7. oktober var forferdelig, og at situasjonen på Gaza katastrofal, og at den ikke kan rettferdiggjøres.
4: It's a catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
5: I love Ed Sheeran. He's an amazing human being, and he's a great humanitarian, and it's not his fault all this bullshit going around.
0: Ed Sheeran fikk støtte til slutt av 65 år gamle Joy. Reporter var Terje Tobias Tønne, NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Dette Ni-timen med Sean Henrik Mathiesen og Tarjei Strøm.

0: Du hører på 9-timen, som nå har blitt til 10-timen med Sean-Henrik Mathesson og meg selv, Tarjei Strøm, King of Wishful Thinking her med Go West. Og hvis jeg skulle brukt ønskekvisten min til å ønske meg en drømmegjest i dag, så kunne jeg ikke kommet på en bedre søndagsgjest enn han som er med oss gjennom sendingen. Vi har snakket med han allerede, og vi skal snakke med han frem til klokken 11. Selveste Admiral P,
1: Kabum,
0: Norges største reggae-storhet, er på plass. Vi har snakket om oppveksten din, Admiral.
2: Ja.
0: Zambia, og hvordan du opplever Shabba Ranks konsert, du opplever en frihet, du opplever tilhørighet, og det lever fint, men så skjer det noe ganske dramatisk som gjør at det blir en stor endring i livet ditt, og du kommer hjem til Norge. Hva var det som skjedde?
2: Ja, det som var at min far ble syk, ja. Og vi måtte reise fra Zambia for at han skulle få bedre behandling.
0: Ja.
2: Så vi måtte liksom, jeg ble liksom revet fra hverdagen min da,
0: ja.
2: Fra skole, fra alt, og bare fikk beskjed om at jeg skal plutselig reise til Norge da.
1: Da var du 13?
2: Da var jeg 13 år. Og liksom, ja, det var en sånn sterk periode for oss da. Ja. Visste ikke hva vi skulle til, og alt var liksom usikkert, hvis du skjønner mine.
1: Hvor mye hadde du vært i Norge før dette her?
2: Jeg hadde vært her kanskje en eller to ganger.
1: Ja.
2: Ja, som barn når jeg var 2 år, ja. Eller noe sånt.
1: Så det var et helt fremmed land?
2: Ja, helt fremmed land. Og liksom, jeg følte med moren min, for liksom, vi måtte bare begynne å selge alt vi hadde hjemme i Zambia, og liksom bare, ja, komme oss til et nytt sted, og det var veldig usikker tid da, som ristet oss litt da.
0: Ja, du fortalte jo om det, tilhørigheten i Zambia, at du måtte liksom tøffe deg litt opp, få litt hard hud, få en identitet som du sikkert hadde bygget ganske bra opp som en 13-åring.
2: Ja.
0: Men hva er det som da møter deg når denne 13-åringen kommer til Norge? Hvordan bygger du deg opp på nytt der? Hva er det som møter deg?
2: Ja, det er liksom, vi flyttet til beste vestkanten da.
0: Ja.
2: Og begynte i mottaksklassen på Uranienborg skole.
0: Ja, for du kunne ikke norsk.
2: Jeg kunne ikke norsk, og liksom, faren min, moren min bare, du må lære din norsk, og så spurte faren min meg, bare, snakker du norsk? Og det eneste jeg kunne var, jeg snakker bare litt norsk.
1: Den hadde du øvd på.
2: Det var det eneste jeg kunne. Så det var morsomt, men ja, man ble litt sånn rebels da, etter en periode da, når man flyttet til Norge, og men det jeg synes var veldig fint var da, man hadde disse ungdomsklubbene da,
1: ja.
2: Som var veldig viktig for meg, og det burde være viktig nå til dags også,
0: ja.
2: For liksom, man hadde muligheten til å ta opp, man hadde muligheten til å lære seg DJ skills og litt sånne ting, så ja. det synes jeg var helt rått,
1: ja.
2: Å komme fra Zambia og liksom få de mulighetene der.
0: Ja.
1: Ja, ungdomsklubben har alltid vært viktige. Men det der med at du, nå husker jeg ikke hva du ble kalt i Zambia, fordi du var
2: Muzungu.
1: Og du var en Muzungu når du kom til Norge også,
2: ja.
1: Så helt norsk ut, men selvfølgelig følte jeg deg ikke norsk i det hele tatt.
2: I det hele tatt.
1: Og andre som så deg, synes du, ja, men han er jo norsk, alt det der, men hvordan var det?
2: Det var veldig rart, for ja, når man sier at man kommer fra Zambia, men du er jo hvit, liksom.
0: Ja.
2: Så jeg skal fortelle en liten morsom historie. Når jeg møtte kona mi, etter jeg hadde bodd i Norge en liten periode, så sa lærerne at jeg måtte ta et år til på norsk kurs, for norsken min var ikke bra nok. Fortsatt ikke så bra, men så er vi i klassen, og folk skal introdusere seg selv. Han ene, ja, Mustafa fra Marokko, ja, han fra Somalia, og så er det min tur da. Og jeg bare, ja, jeg er Philip fra Zambia. Og kona mi, hvordan kan du være fra Zambia, men du er hvit? Så det var litt morsomt. Og jeg husker det, jeg glemmer aldri. Og kona mi, hvordan kan du være fra Zambia, men du er hvit? Så det var litt morsomt. Og jeg husker det, jeg glemmer

0: var ikke noe greie tider.
1: Hvem ble du i familien din da, når far manglet?
0: Ja, liksom man fikk beskjed alltid fra når man bodde i Zambia, at nå må du må være han karen, liksom, du må være, you gotta be the man of the house, hvis du skjønner jeg mener. Og liksom, ja, som en 13-åring, man vet ikke helt hva man skal gjøre, liksom. Man of the house, og så er man i Norge, og så blir man behandlet som barn, og du vet. Litt sånn forvirrende tider, da.
2: Men hva gjorde du med deg, altså? Hva slags ungdom var du da?
0: Jeg ble veldig rebelsk, altså.
2: Ja, og hva betyr det å være rebelsk? For deg, hva gjorde du? Hva holdt du på
0: med? Vi drev og holdt på med forskjellige ting, altså. Det var liksom... like barn leker best, hvis du skjønner hva jeg mener. Så man fant på noe tull her og der.
2: Havna i feil miljø, går det an å si det?
0: Ja, det kan man si, kan man si.
2: Jeg mener ikke å putte ord i munnen.
0: Nei, men du sier, det er helt sant. Det er helt riktig, det du sier, altså. Havnet i feil miljø og liksom holdt på med mye tull, da. Det ble, jeg skal ikke si for mye på radioen her på 9-time.
2: Nei, du trenger ikke si det. Nei, sorry, Tarjei.
1: Jeg tenker bare på de gode tidene i Zambia var omringet med musikk, men jeg kan også tenke meg de vonde tidene i Norge også var omringet av musikk, på en måte.
0: Ja, det er derfor jeg tenker at musikk har alltid vært der, liksom. Det har alltid vært en sånn... pille for en sånn ryggrad som jeg kan alltid støtte meg på eller lene meg på, da. Så liksom når vi var i Zambia, så var det, hva er det vi snakker nå, 93 94, ja, der der var Snoop Dogg veldig stor, og alle begynte å rappe om Snoop, og ja, Snoop var en stor skikkelse før jeg flyttet hit.
2: Rappet litt om gin og juice også, kanskje?
0: Ja, blant annet.
2: Sånn som dette her.

0: Admiral P der snakker litt for, ja du sa det Tarja, for en banger, og den lever I aller beste velgående. Fått en melding fra Torun her, Admiral. Mm. Snakke litt var den første låta min kjæreste lastet ned på spillelista. Han lagde til meg. Oh. Veldig søtt. Vært gift I noen år, er ikke det koselig?
1: Bless, bless, bless.
2: Yeah. Nå jo låten, altså både min og Torun og Sean og hele Norge sin, men kjente du noe når du hørte den låten? Kan du huske tilbake til studiosession når magien skjer?
1: Ja, jeg gjør faktisk det. Liksom, jeg husker at liksom, det hele som begynte greia var liksom plystringer. Da.
2: Ja.
1: Og egentlig skulle det være en sånn Badman-låt. en sånn gangster-låt, liksom bare... You know? Ikke tull med meg, liksom. Ja. Men så forandret det seg og ble til en sånn kjærlighetserklæring, da, eller sånn kontakt.
0: Ja, for på et eller annet tidspunkt, Admiral, så skiftet du jo, du gikk jo fra engelsk til norsk.
1: Mm.
0: Tekstene, låtene ble litt snillere på et vis. Går an å si det, eller fornærmer jeg deg nå?
1: Nei, du kan kanskje si at de ble kanskje litt snillere, mer fokusert på kjærlighet da,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja, ikke sant?
1: Absolutt, ja. Absolutt også.
2: Men her blir du jo alle man sier, altså det har gått fra å sove rundt på sofaer I hele Norge mm. og presentere din favorittmusikk, nå lager du musikken selv, kan du ta oss tilbake til den tiden når plutselig alle slusene åpner seg for Admiralen?
1: Ja, det var ganske utrolig hvordan ting skjedde så kjapt, da. I hvert fall når snakkelyd kom, for liksom, jeg kom først med Spinnvill,
2: ja.
1: som gjorde det ganske bra, men radioen ville ikke spille Spinnvill. Nei. Men så liksom folk ville ha Spinnvill, så radioen begynte å spille Spinnvill. Og så når det snakkelyd kom, og vår kongen I dag, ja. Gikk på TV og sa at han hørte på å snakke litt sammen med Marius og sånn, så bare tok det helt av, liksom. Ja. Ting skjedde over natta, liksom. Det skjedde veldig fort, da.
2: Ja. Så, det jo noe man alle drømmer om, og du har sikkert tenkt på det både I Zambia og I Norge, etter du har sett Shabarankos og sånt. Hvordan det når det skjer?
1: Ja, nei, det helt utrolig, ass. Det helt utrolig. Man bare takknemlig for at jeg kan holde på med det jeg elsker å gjøre, liksom. Jeg elsker å synge, jeg elsker å entertaine, jeg elsker å spre good vibes og sånn, så jeg veldig takknemlig for at jeg kan gjøre det jeg gjør. Og liksom, jeg husker at jeg var I Zambia,
2: ja.
1: Jeg kjørte motocross før, så vi var på motocrossklubben. Og liksom satt og snakket sammen og liksom bare tenk deg om vi var liksom stjerner liksom. Ja, ja. Tenk deg om liksom vi var svære I musikk og sånn. Og så tok jeg med meg Onkel P, Johnny og Vinny ned til det stedet hvor jeg tenkte det da. og spilte wow. der liksom, og spilte wow. på det stedet. Så det var ganske crazy, altså. Som sagt, jeg bare takknemlig for at alle sammen støtter musikken min og støtter det jeg gjør, og uten dem så har jeg ingenting.
0: Men når vi snakker om Zambia, spilles musikken din der?
1: Jeg har et par låter som ja. På Nyanja og engelsk.
0: Ja.
1: Og de har spiltes der en god del.
0: Ja, det må jo også være helt utrolig god følelse.
1: Ja, absolutt, ja. Absolutt. Spesielt den største låta som jeg har I Zambia er dedikert til moren min,
0: ja.
1: Som gikk bort I 2020.
0: Ja.
1: Så det er alltid stas, for hun fikk høre det, og ja. Hun fikk vite at det var en stor låt I Zambia. Åh!
2: Fantastisk.
0: Ja,
2: ja. Det slår meg at historien din, og vi skal gå videre I den altså, men historien din så langt dreier seg om det å passe inn som hvit I Zambia og være afrikansk I Norge, og når du nå slår igjennom I musikkbransjen I Norge, hvordan passet du inn I den, føler du?
1: Nei, vet du hva? I begynnelsen så var det litt vanskelig, for liksom folk trodde at jeg bare latet som at jeg var... de trodde at jeg tullet, liksom.
0: Ja, at du ikke prater, at du egentlig kan prate.
1: Ikke sant? Ja, ikke sant? At jeg var liksom en sånn der Kevin Lauren, eller jeg vet hva faen jeg. Men jeg liker å tro at folk har tatt meg som jeg er og liksom akseptert meg til slutt da.
0: Mm. Selv alle de årene etter ungdomsklubben hvor du sa du er jo hvit, du kan ikke gå fra Zambia, så er det fortsatt det hengere ved liksom.
1: Ja, ja, men jeg er hvem jeg er så, ja. Og det kan ikke forandres.
2: Hvordan er det med altså, reggen og reggekulturen er jo ganske sånn real til tider, det er mye regler og sånn skal det være, og har du blitt godkjent av dine egne sånn sett med at musikken din har vært hitbasert også?
1: Ja, nei, egentlig ikke, altså. Jeg, når det gjelder i Norge, liksom, så har jeg fått støtte fra alle sammen, liksom.
2: Ja.
1: Gjerne, det er noen bad minds her og der, jeg skal ikke lyve, altså. Ja. Det er noen folk som er bad mind, men jeg skal si at jeg er takknemlig for at folk liker det jeg gjør, og liker at ja, man har kommet så langt som man har gjort, og liksom fortsetter å holde på det.
2: Ja.
0: Du, det er en ting jeg har lyst til å spørre deg om, som du kanskje kan svare på, kanskje ikke.
1: Yeah.
0: Jeg nevnte for deg her da du kom at reggae har, jeg har selvfølgelig hørt på det, men det har aldri vært en sjanger jeg har gått til.
1: Riktig.
0: Helt til, inntil for ja, kanskje 20-25 år siden, hvor jeg hadde dyp og inderlig kjærlighetssorg.
2: Ok.
0: Yeah. Ja. altså helt sånn, du vet hvor du bare har lyst til å dø.
1: Yeah.
0: Og så satt jeg hos frisør. Ja, jeg vet, det var helt grusomt. Det var helt grusomt. Og så satt jeg hos...
1: jeg håper hun hører på.
0: Jeg er også veldig. For det ordnet seg nemlig. Så det er også veldig hyggelig.
1: Så bra.
0: Men så satt jeg også... hadde en frisør som jeg hadde klippet meg hos fast, så jeg fortalte henne det, og hun skjønte at jeg var nedfor. Og da sa hun, ja, men du, nå skal du høre på reggae. Og hun sa, jeg skjønner at det er litt rart at jeg sier det, men bare gi reggae et forsøk nå.
2: Mm.
0: Og jeg tenkte, ah, gud, hvorfor i all verden, hva er det du, ikke sant? Men gjorde jeg det.
1: Yeah.
0: Og det var altså en helt sånn fysisk følelse av at noe lettet. Og det synes jeg var helt magisk. Og dette er jo en meget anekdotisk fortelling jeg har nå, men hva kan det være med reggen som gjorde det med meg?
1: Ja, det er noe med ekte følelser, liksom. At man ikke presser det frem, hvis du skjønner. Men man synger det man virkelig føler, og liksom, man kan legge merke til om det er falsk eller ikke.
0: Ja.
1: Så jeg tenker at du følte noe ekthet.
0: Ja.
1: Det var det som skjedde med deg.
0: Det var det som skjedde med meg. Ja, det var en helt, det var en åpenbaring og en fantastisk følelse.
1: Ja,
0: men da fikk jeg svar på det, og jeg er glad du hadde et lite svar der.
1: Ja.
0: Du blir sittende heldigvis.
1: The realness.
0: The realness, det må vi ha.

0: Ja, vi har altså så fin søndag vi her sammen med lytterne våre og med Admiral P som søndagsgjesten vår. Vi har jo vært gjennom livet ditt sånn noenlunde
1: nå. Kjapt og gærlig,
0: ja. Altså, det altså så fin historie, så jeg håper det blir både bok, film og dokumentar altså, for dette, vi får jo bare touchet innom litt grann, men... Og du lever en aktiv musikkarriere som på ingen måte er ferdig, men hvis du ser tilbake på disse 15 første årene da, hvilke år er det du har lagt bak deg, føler du?
1: Som jeg sa i sted, jeg er bare takknemlig for at jeg får gjøre det jeg elsker å gjøre. Altså, det er helt utrolig. Det er ikke så mange som får gjøre det da, men jeg er fast bestemt at jeg ikke skal slutte å liksom... Spre gode vibber. Man er faktisk allergisk mot negativitet.
0: Ja.
1: Manerer og respekt.
2: Ja. Men også litt tilbake til Zambia, for du har jo beholdt de sterke båndene dit, som du jo har fortalt om, men du jobber jo også musikalsk med Zambia. Altså, ja. Fortell om hva slags prosjekter du har gående der.
1: Ja, det som er at jeg har en ting som heter Z-Way.
0: Ja.
1: Z for Zambia og Way for Norway.
0: Ja.
1: Så det er liksom utvekslingsting da, hvor jeg har liksom hentet musikere fra Zambia og tatt dem med til Norway og liksom gjort en del gigs her i Norge og liksom sluppet en del låter også. Og så har jeg tatt med artister fra Norge og tatt dem med til Zambia for at de skal få... Det er liksom... Jeg vil gjerne vise begge sider av hvor jeg kommer fra da. At det har vært en... Begge er en del av meg,
0: ja.
1: Så jeg vil gjerne... Liksom jeg sitter i Zambia og forteller dem you need to see Norway, og liksom jeg sitter i Norge og bare you need to see Zambia, hvis du skjønner. Men, så det har vært velsignet til å kunne gjøre det da, og liksom hente folk hit og ta med folk dit og sluppet musikk da.
2: Ja, for hva skjer da når de kommer til Norge? Hva er opplevelsen de har?
1: Det er kulturklasj, det er akkurat. Og det er så spennende å se. Det er så spennende å se.
2: Ja, hva skjer?
1: Nei, faen ass, de liksom syns alt er rart og syns alt er annerledes. Så bare, det er sånn jeg tenkte liksom. Og liksom sammen når jeg tar med gutta ned til Zambia, det er liksom de bare, faen ass, det her er stedet, hvis du skjønner. Så faen, altså, jeg digger det.
2: Men gutta og jentene, muligens, som du tar med deg fra Zambia og kommer hit, og når de drar tilbake igjen da, hva er det de har tatt med seg? Hvordan forvalter de, hadde jeg nær sagt, det de tar med seg fra Norge?
1: Jeg skal si at de får en sånn bredere aspekt av ting. De ser ting på en litt sånn større måte da.
0: Mm.
1: At de er liksom... fått sett litt mer av verden da. Ja. Gjerne liksom... sola går ikke ned på sommeren og,
2: ja, ja, du,
1: jeg husker han ene som kom til Norge liksom, han landet, så gikk han og la seg. Klokka var kanskje var 4 eller noe sånt,
0: ja.
1: Han sto opp sånn 8-tiden eller noe sånt. Og jeg bare, hvor mye tror du klokka er? Han bare, sånn 5? Jeg bare, nei, det er 9, hvis du ser.
0: Jo, men du har jo opplevd begge deler. Altså, en god fot i Zambia, en god fot i Norge. Hva vil du at vi skal lære av hverandre, på en måte?
1: Ja, jeg tenker at det er... en åpenhet, at man skal liksom prøve å forstå at ting er annerledes på forskjellige kanter av verden. Liksom. Det er ikke helt likt, liksom. Men det er mye man kan lære av hverandre. Altså.
0: Mm.
1: Bare en åpenhet, det er det jeg tenker er veldig viktig. Liksom. At man er åpen for at... ting er gjerne litt annerledes på andre kanten av verden.
2: Da. Men la oss snu på det da, når de gutta du tar med deg til Zambia kommer tilbake til Norge, hvordan kan man høre det i musikken senere?
1: Absolutt,
2: at de har vært der,
1: absolutt. Liksom? Som jeg hadde med Nico D ned til Zambia. Han har en låt som heter Han smiler. Og det er en ting som han følte, han opplevde fra Zambia da, og selv om man sliter, selv om man har det vanskelig og sånn, så smiler man, selv om ting er vanskelig og tider er vanskelig. Så den skulle du gjerne spilt.
2: Ja, den skulle vi gjerne spilt.
0: Jo, men vi skal et annet sted nå, faktisk, som også gjerne deg, Admiral, for det er jo interessant når man ser tilbake på denne karrieren, som bare fortsetter, men også har en masse stort som har skjedd, men du er, altså, det går i generasjoner dette her, snakke litt dukker opp, du fikk musikkforleggerprisen for en låt som dukket opp i Nepo Baby, og du er aktuell i dag, skal du da framføre en låt på et stort som moteshow?
1: Ja, det stemmer. Jeg vet ikke helt om det er hemmelig, men...
0: Ja, han skal ikke framføre en låt på...
2: Oi, la oss glemme...
0: Kanskje det var jeg som var svinpolitiet?
1: Nei da.
0: Men hvis du skulle gjort det da, altså, hvor føler du deg nå i dag? Altså, er du både retrospektiv, altså nye kids oppdager gammel katalog, og samtidig så jobber du med nye artister og ser fremover?
1: Ja, absolutt. Det er en sånn revival som foregår om dagen, hvis man hører liksom kidsa som hører på snakke litt og sånn, som ikke var født en gang når den låta kom ut. Men det var noe av den grunnen jeg spilte på VG-lista i fjor da.
0: Ja.
1: Var liksom revival, og du hører liksom når det gjelder Arif også, Arif Fleksnes tror jeg det er.
0: Ja.
1: Plutselig var det på topplisten igjen, liksom. For musikken, den stopper aldri. Det er, ja.
2: Den lever.
1: Den lever.
0: Uansett. Og du oppdager jo dette her gjennom barna dine, Sean, for å snakke litt. Det har jo gått mye hjemme hos deg. Samtidig som du kom på jobb på fredag og sa, denne låten her må dere høre, folkens.
2: Ja, denne her er fantastisk. Makosiro Admiral P.

0: Åh, for en glimrende låt, Elsling, der Mako Sire og Admiral P, som jo søndagsgjest I nitimen I dag. Vi har snakket ja, litt om livet, som du sier, Tarja. Det kan komme en bok, en dokumentar hadde vi hatt glede av. Det noe du drømmer om å gjøre som du fortsatt ikke har gjort, Admiral?
1: Jeg drømmer om å være I Afrika 6 måneder og Z-way I Afrika 6 måneder og Norge 6 måneder altså, det hadde vært og liksom barna mine voksne nå så jeg har faktisk muligheten til det så det hadde jeg elsket altså.
0: Har du et sted I Zambia?
1: Vi har et hus som faren min bygde det det vi har, og så har jeg en del land fra moren min sin side. Så det faktisk muligheter til det, altså.
0: Ja, men hva det du lurer på da?
1: Ikke sant?
0: Nei, kom igjen.
1: Sant? Ja, du inspirerer meg, bro. Du inspirerer
2: meg. Jeg hørte jo et intervju her med deg på en podcast, Admiral, der du, apropos voksne gutter som det har gått bra med, at du tenkte... Du ikke fremmed for bestefar P-tanken? Altså...
1: Vet du hva? Jeg er ikke det, altså. Han ene 25, og han andre 22, så jeg bare venter det, altså. Jeg begynner å lure på om de 4 blank.
2: Eller hva greier. Det de, dagens unge, de må ha litt bedre tid, vet du. De må...
1: Ja, det er det.
2: Men igjen, altså, den historien din, og nå når vi sitter med løsningen og vet hvordan det har gått, altså, din far... tok dere til Norge for, som han sa, gi dere bedre muligheter og gikk dessverre bort veldig tidlig. Hva tror du han ville syntes om alt du har fått til?
1: Det vet jeg ikke, ass. Men det eneste jeg har tenkt på, liksom, når det gjelder han, jeg tror han var keen på Wenche Myhre, liksom. Og Wenche Myhre min beste venninne, liksom.
2: Altså, det rett og slett... Tenk at han visste at han tok det til Norge for at du skulle kunne bli samarbeidspartner av Wenche Myhre. men ja, han med deg på noe vis? Altså, din mor også, som fikk oppleve mye av suksessen din, altså, har du de med deg...
1: Absolutt. Jeg veldig takknemlig for at faren min gjorde det han gjorde og fikk oss til Norge for å få et bedre liv egentlig og liksom mye tryggere rammer enn jeg lurer på hva som hadde skjedd med meg hvis jeg bodde I Zambia, liksom det veldig usikkert å si. Og min mor, hun var min beste venn liksom, så hun alltid med meg uansett hvor jeg jeg har en låt som var dedikert til henne når jeg fant ut at hun fikk kreft, så skrev jeg en låt til henne som heter Altid der, og ja, hun digget det, ass. Jeg skulle egentlig, for hun fikk kreft, så hun mistet alt håret, så jeg skulle egentlig klippe håret mitt, hun bare, why do you want to do something that's stupid? Jeg skulle klippe håret mitt, ja, altså. Why do you want to do something that's stupid? Jeg bare, ok, greit.
0: Men barna dine, som du sa, du har 2 gutter, 25 og 22 år, de har jo vokst opp her. Hvordan, hva slags forhold har de til din historie, Admiral?
1: De har vært gjennom... jeg hadde likt å vært I dem sko, egentlig. Ja. Nei, men de har liksom... De har vært med på konserter, de har sunget med meg siden de var, jeg har hatt dem på scenen siden de var 2 og 3, hvis jeg skjønner, og de har sunget på scenen, og liksom vært med på turné, og liksom, ja, jeg husker når de var liten, og så bare kommer den ene tilbake og bare... De vil bare være venn med meg fordi du Admiral P. Bare, nei, det ikke sant, liksom. Det gjorde meg litt vondt, da. Men de har vært med på det, og de digger det. De elsker musikk, og de holder på med musikk de også. Ja. Så, ja.
0: Hva slags forhold de til Zambia, da? Har de vært mye på besøk og sånt?
1: Ja, de har vært en del I Zambia, ja. men som små, da. Ja. Så nå reiser jeg, når jeg ferdig med sommerturnéen og sånt, så jeg reiser med han ene ned I slutten av oktober. Ja. Så jeg gleder meg å vise han Zambia som en voksen mann, ja. Så han får møte familie og få sett hvordan det som en voksen mann, da. Ikke som et lite barn.
2: Ja, det kanskje et dumt spørsmål, men igjen, jeg så fascinert av historien din og alle stedene du har vært og dette med tilhørighet og sånt, men hvor hjem for deg?
1: Home is where the heart is.
2: Ja. Er det på scenen, kanskje?
1: Ja, det kanskje det, ass. Det kanskje det. Jeg kan ikke... Jeg sier bare Z-Way. Ja.
0: Begge deler.
1: Begge deler. Ja. Begge deler.
2: Ja, ja, ja. Fantastisk. Det har vært et nydelig tilbakeblikk dette her. Men som sagt, det stopper jo ikke her. Du skal ha deg en velfortjente Zambia-ferie. Det unner vi deg alle. Men veien videre for Admiral, hvor går den?
1: Ja, jeg skal fortsette med musikken min. Vi på vei til å lage et lite album. Så det in the making, og skal trykke det på vinyl.
2: Ja.
1: Så jeg gleder meg til det. Det blir et lite live album.
2: Oi, kult.
1: Ja.
2: Og det må jeg bare skyte inn. Altså, har du muligheten til å se Admiralen live, altså? Det sører meg helt vilt. Det et fullt band på scenen, det korister, det folk som skiter flammekaster i publikum, altså. Det en opplevelse.
1: Big up. Ja, så nei, jeg gleder meg til det. Etter Zambia-turen, og så får vi se, det ligger kanskje en liten, aldri så liten dokumentar i loopen.
0: Ja, det gjør
1: så,
0: det.
1: Så vi får se hva fremtiden bringer. Men uansett, jeg vil bare si tusen takk til alle sammen som støtter meg, og støtter bevegelsen, og kjærlighet hele veien. Elsker dere alle. allergisk mot negativitet. Manerer og respekt.
2: Ja, det rett og slett løsningen.
0: Ja.
1: Ja, det det altså.
0: Ja. Men du, bare kjapt, jeg mener ikke, det burde egentlig ha sluttet der, men for du fortalte om hvordan de platene, 7-tommerne virker.
1: Ja.
0: Spiller folk dine plater også på, så det sånn du lager musikken din når du skal gi ut vinyl?
1: Nei, de vinyler jeg har lagd, eller... Albumet mitt på vinyl, ja. men jeg har noen på 7-tommer,
0: ja.
1: Men ikke rytmen på andre siden da. Det en annen låt på andre siden.
0: Hva om du tar rytmen på andre låter, så kan folk få lov til å kose seg med ikke låtene dine også, beatsa dine.
1: Kanskje jeg skal gjøre det?
0: Jeg bare kaster inn der som et fang.
2: To timer på en søndag, så er Sean ferdig utlært dancehall-DJ. Det akkurat der det skal være. Men hånd på hjertet, du har beriket søndagen vår, Sean. Det virker som lytterne i innboksen også er storfornøyd.
0: Ja, det veldig koselig.
2: Mye å lære av historien din, og positiviteten og holdning til livet. Så jeg tenker vi begynte jo med reggae før du kom i studio her, Admiral, så kanskje vi skal avslutte der i dag også, Sean.
0: Ja, jeg synes det, og vi har gått til Bob Marley and the Wailers, rett og slett.
1: Ja.
0: Og så har vi funnet fram til denne klassikeren her, Could You Be Loved? Tusen takk for et herlig besøk.
1: Takk, selv takk.

0: er NRK Nyheter, klokka 11. Ukrainas president roser droneangrepene på Russlands hovedstad i går kveld og i natt. Volodymyr Zelensky sier de skadet viktige oljeinstallasjoner, og med det milliardinntekter til den russiske angrepskrigen på nabolandet. Det synlige skader på et stort oljeraffineri ved Moskva. To mennesker ble drept i angrepene, og 400 måtte evakueres da en 21 etasjer høy bygning begynte å brenne, sier russiske myndigheter. Tyskland vil bygge Europas mektigste hær, men sliter med å finne nok unge som vil verve seg. Forsvarsministeren i Tyskland mener det trengs 80 000 nye soldater, men det stor motstand også, og nylig demonstrerte flere i Berlin mot verneplikt.
1: Plassen foran Brandenburger Tor minner mest om en punkfestival. Mørk øyesminke og hjemmelaget plakater med oppfordringer til forbundskansler Merz om å dra til helvete. En etter en går elevene frem og makulerer innkallelsen til militærtjenesten. Siden starten av året har alle landets 17-åringer mottatt et slikt brev, men det fortsatt frivillig å stille opp på sesjon. Pavel imot. Det vi har lært fra historien at når vi i Tyskland begynner med opprustningskappløp, så ender det med krig. Etter massive kampanjer det bare 500 som har meldt seg frivillig. 79.500 soldater unna det forsvarsminister Pistorius har sagt at landet trenger for å bli krigsdyktig.
0: Og på NRK.no kan du se Europakorrespondent Sofia Paskiewicz møte unge som vil verve seg. Norge vil at den neste generalsekretæren i FN skal være en kvinne. FNs hovedforsamling skal velge Antonio Guterres etterfølger neste uke. Regjeringen mener også at det Latinamerikas tur, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet. Chiles tidligere president Michelle Bachelet har trukket seg som kandidat, men det fortsatt 3 menn og 4 kvinner som vil bli ny generalsekretær i FN. En norsk kvinne mistet livet i en fallulykke nord i Spania i går ettermiddag. Ifølge lokale medier mistet den 71 år gamle kvinnen balansen og falt utfor en klippe langs en populær vandrerute i fjellkjeden Picos i Europa. Utenriksdepartementet bekreftet overfor VG at de kjent med dødsfallet. Og så greide tidligere langrennsløper Therese Johaug målet sitt og løp halvmaraton i København på mindre enn 1 time og 10 minutter. Også tidligere skøyteløper Sofie Caroline Haugen ble en av svært få norske kvinner som har løpt distansen så raskt. Kenyanske Agnes Jebet Ngetich vant VM-løpet med en tid på drøyt 1 time og 5 minutter, og Andreas Almgren fra Sverige vant VM-gullet i herreklassen. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: Dette et gjennom av etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken.
1: I need a bit of love, sing en desperat, det kanskje ikke rett ordet, men I hvert fall en Tom Grennan som trenger litt kjærleik. Og der han på ballen, rett og slett, når det kommer til hva det skal handle om her I etikketaten I dag. Velkommen hit til plassen hvor vi kan diskutere spørsmål som det som hører på, sendt oss med et panel for å bli litt mer kjent med oss selv og verdiene våre. Rett og slett. Og I dag så har vi latt oss inspirere til tv-serien Singelgåten, som du kanskje har sett I NRK TV. For der det mye prat om hvor vanskelig det å innrømme at en vil ha kjærest når en alene. Og hvorfor det sånn, det skal vi ta og borre I her fremover. Og så skal vi også prate om det å være pessimist. Det klokt, eller får en et bedre liv hvis en optimist. Og det temaet der passer godt for gjengen som du skal få treffe her I dag, fordi det en god blanding til folk som single, ikke single, ser lyst på livet, folk som ser litt mørkere på livet, og vi skal helse på deg her veldig snart etter taus.

0: Vi skal inn I en ukjent verden for mange tusen her nå, fordi det skal handle om det å være single. Men bare for å ha sagt det, det jo da over 1 million single her I landet, og selv om det såpass mange, så det faktisk noen som mener at det tabu som single å innrømme at den vil ha kjærest. Og her det mye som kan utforskes her I Etikketaten, så derfor har vi samlet da Thomas Engseth, som har fått innblikk I denne verden ved å lage tv-serien Singelgåten. Katarina Aspås sitter her, journalist, forfatter, litt og kort, og du har skrivet om hvordan det å være single, og så Svein Øverland her, psykologen som alltid til god hjelp når vi nå skal prøve å forstå litt mer til oss selv og andre. Jeg tenker vi skal høre et lydklipp aller først her nå, noe som har vært sagt I singelgåten, som rett og slett har festet seg og med. Hør på det her.
1: Det vel nesten blitt supertabu for gutter å si at man har lyst på en kjæreste, men jeg må vel innrømme at jeg har vel egentlig det, altså. Jeg har det.
0: Har vel egentlig det, altså. Thomas, hvem hører med her?
2: Ja, her hører vi en av mine aller beste venner, Fredrik, som har vært supermodig og kastet seg inn I denne tv-serien med hele seg og på leting etter kjæreste.
0: Kan du fortelle? Ja?
2: En av mine aller beste venner, Fredrik, som har vært supermodig og kastet seg inn I denne tv-serien med hele seg og på leting etter kjæreste.
0: Kan du fortelle?

0: Og så spurte jeg da 2000 mennesker på en skala fra 1 til 10, hvor lyst har du på kjæreste? Gjennomsnittssvaret var 8. Og så spurte jeg på en skala fra 1 til 10, hvor stor innsats legger du ned? Hvor svaret var 2,5.
1: Ja, der ser du, Katrine ler. Og du sitter jo på motsatt side av bordet for Thomas, også på en måte I metaforisk forstand, fordi at du framsnakker faktisk det å være single.
2: Ja, det jo en, det en helt legitim måte å leve på. Det jo kjempedeilig. Så slipper å ha leggetid og slipper å melde fra hvor man går og kan sitte og vifte med tærne på balkongen I tid og ute I det. Og invitere inn de man ønsker der til, ikke sant? Og si takk og farvel når vi ferdige. Altså det en veldig fin måte å leve på. Fullverdig, nydelig livsstil.
1: Ja, og så sitter jo enda en kontrast her I Svein Øverland som sa forrige gang du var med, tror jeg, I etikettaten at du hadde vært gift I 150 år
3: ja ja, jeg har vært gift eller vært gift I 30 år, tror jeg og kjæreste I 35 ja. Med samme person da
1: men livsutfordringen står I kø på kontoret som psykolog, så du kjenner jo til singeltilværelsen og utfordringen knyttet til det.
3: Det en del som tar kontakt I privatpraksis med den tematikken, og veldig ofte så kommer jo det opp den type tematikk når folk sliter med andre ting, om det depresjon eller økonomiske problemer.
1: Mm. Mm. En bukett til erfaringer som vi skal dra nytte til her I etikettaten fremover, og vi skal prate om hvorfor det kan være vanskelig å si at den single nå snart, men først...

Naked sits og venter på Better Days med May Müller og Polo som du fikk her I NRK PN og her I etikketaten skal det nå altså handle om det å være single som du jo har utforsket Thomas Engseth gjennom tv-serien Singelgåten som man kan se I NRK TV bare for å ha sagt det og så har vi med Katrine Aspås forfatteren som lever singellivet og så for å forstå selv og verden rundt så det jo alltid veldig fint å ha med psykolog Svein Øverland Da, som sitter her akkurat nå og vi skal diskutere noe som kommer frem I singelgåten fordi Fredrik, beste

0: kompisen din Thomas som en møte her introduserte med meg si og trolig en del andre og for et ukjent tabu fordi han sa altså det nesten blitt supertabu for gutta å innrømme at en vil ha kjærest men jeg må vel innrømme at jeg har lyst på det legger han til Thomas, det sånn at det tabu å innrømme at en vil ha kjærest når en single?
1: Jeg har jo pratet nå med ekstremt mange single, og det som går igjen absolutt overalt at det sitter langt inne for de aller fleste jeg prater med og si «jeg har lyst på en kjæreste». For i det man sier det, så tror jeg mange kjenner på at da det noe jeg ikke har fått til, jeg har ikke lyktes, og det vondt å innrømme overfor meg selv og overfor verden. Det jo ikke sånn jeg opplever det, hvis man ikke har kjæreste, det jo ikke de tingene jeg tenker. Men det kommer fram såpass mange steder. Og jeg ser hvor det virkelig utkrystalliserer seg, jo da jeg lagde en singelfestival, hvor jeg inviterte 250 single damer, 250 single menn. I løpet av 45 minutter så hadde vi solgt ut damebillettene, og så tok det mange, mange uker før guttebillettene ble borte. Og da jeg begynte å prate med disse karer, så handlet det om at det å trykke på den kjøp-billett-knappen var det samme som å trykke på «jeg trenger hjelp-knappen». Mens damene tenkte ikke det. De tenkte «jøss, så spennende, gitt. Masse muligheter til å møte noen kjekke karer, og kanskje få jeg med noen nye venninner, og her det mange muligheter».
0: Ja. Ja, du har nærmest gått inn i forskerrollen, du.
1: Jeg har holdt på med dette lenge nå.
0: Singelforsker, ja. Ja. Katrine, kjenner du igjen det her som Thomas snakket om?
2: Ja. Kjenner igjen, ja. Da jeg fortalte min mamma at jeg skulle være med her, så sa hun det. Tør du det da? Vil du det da? Og så liksom fortelle at du lengter etter kjærlighet og nærhet. Mm. Og så tenkte jeg, men gjør ikke alle det? Gjør ikke alle, altså lengter ikke alle mennesker etter kjærlighet og nærhet? Så jeg tenker, vet du hva, vi trenger jo flere samtaler om hva vi lengter etter, ikke sant? Men at det sårbart, det det jo. Men nå, så driver jeg jo å trene folk i å være sårbare da. Og våge det, fordi at det skaper så kontakt. Vi blir så glad i hverandre når vi åpner opp for det som litt vanskelig.
1: Og det som Katrine her også sier, som jeg synes, du sier det så fint, for det alle lengter etter deg, det vil jo også si de som i forhold. Det altså så mange mennesker i forhold som lengter etter kjærlighet og nærhet. Det jo ikke som om det på plass og dekket alle behov sekunder du kan si at jeg har kjæreste. Ikke sant? Dette stopper aldri det. Vi vil ikke heller bare ha kjærlighet fra den vi sammen med. Og det jo ikke sant? Det mange som ikke får det en gang i den relasjonen.
2: Ja. Jeg tror faktisk at det en ny serie. Det der med ensomhet i forhold. Ja. Det tabu det.
1: Altså man snakker jo som om det sånn,
2: nå klarte jeg det. Kjempetabu. Så det kan være så neste steg, da, for da føler jo vi single oss også som en del av at det ikke også dem, ikke sant? Vi i dette her lengtende fellesskapet.
0: Ja, det sant.
1: Jeg var bare til innspill. Det veldig mange som kommer da inn i et forhold, det har vært single lenge, og tenker, yes, endelig. Oi, det kreves jo jobb dette her også. Nemlig. Ja, men da kan ikke dette være riktig kjæreste, fordi det viste seg at hun eller han var sånn og sånn. Ja, ok, on to the next. Ja. For jeg har skjønt at klarer jeg dette, så har jeg vunnet, og da skal det være smooth.
0: Ja, vi må ha Sveins analyse av tabu som Fredrik introduserte oss for. Hva tenker du om det?
3: Si det, altså vi jo et samfunn der nå der det å lengte uten å nå målet sitt tabu på alle områder. Det noe som vi jo flaske opp med Disney, liksom, if you can dream it, you can do it, og så kommer det sånn manifestasjoner og what's not på TikTok og alt mulig sånt, så liksom bare du vil det nok så får du det til. Det jo bare tull. De fleste går gjennom livet, det masse de har lyst til å få til det som de ikke får til, så det tenker jeg, den kan vi bare punktere, på en måte. Ja. Livet en rekke av skuffelser. men jeg tror at da blir det ekstra, det at du ikke får til det tabu i seg selv, og så blir det ekstra nært i forhold til det med kjærligheten.
2: Kan jeg få lov til å renvaske lengsel? Fordi, altså jeg tror jo eller jeg opplever jo at lengsel, eller lengt, heter det vel på nynorsk, altså lengsel det et vakkert ord, og Jahn Teigen hadde helt rett. Det lengselen som driver oss, altså veldig mange av oss, så, til å få til ting, til å, liksom lengselen din til å hjelpe oss stakkars single, nå, jeg sier ikke at det det som drev deg, men lengsel en veldig god drivkraft, og den i slekt med ømhet, altså evnen til å romme ømhet, det vet vi veldig mye om i forskningen nå, at det den følelsen som klarest korrelert med å ha god psykisk helse. Mm. Dette forskning fra Ole André Solbakken og Jon Monsen på Blindern her borte. Så det å altså renvaske ømhet, lengsel, det nydelig. Mm. Jeg ville aldri ha funnet liksom, emosjonell styrketrening uten kjærlighetssorgen, uten de der vonde periodene, uten ensomheten som det jo å bo alene. Ikke sant? Men nå har jeg funnet noe annet enn ensomhet, for ord betyr jo noe. Mm. Jeg har funnet ut for min egen del at det å si, for det ensom et sånt ord med litt sånn lave ører, det liksom skammer seg litt. Men hvis jeg sier at jeg enestående, jeg lurer på om det blir en bok, altså, uten at det blir liksom sånn, altså, det ikke helt guttastemning her, liksom, men det jo også fint å være enestående, det vi jo alle sammen, egentlig.
0: Du står alene, men det jo helt supert, det.
2: Ja, og så det der med at jeg begynte å bruke, jeg ikke alene her, når jeg på hytta, for eksempel, mye alene på hytta, det masse lengsel, og jeg kjeder meg, og det betyr at da kan jeg skrive bøker, fordi at kjedsomhet veldig bra for kreativitet. Mm. Men, hvor var det jeg skulle? Jo, jeg ikke alene. Jeg for meg selv.
0: Ja.
2: I motsetning til mot meg selv. Ikke sant?
0: Men hvorfor, ja, Thomas, du kan få smette
1: inn? Ja, jeg har så lyst til å smette inn med å få sagt en ting. Og det at sekundet du overfor deg selv sier jeg har lyst på kjæreste, da ser vi gang på gang at magiske ting begynner å skje. Mm. For ja, man kan si på mange måter, Svein, at livet en rekke med skuffelser, men sjansen for at du faktisk møter noen, vil jeg si, stiger dramatisk i det sekundet du ikke bare tenker, ja, ja, møter jeg noen, så møter jeg noen. Sekundet du faktisk bestemmer deg for å få det til, setter opp noen tanker om at hva kan øke sjansene mine, går faktisk til verks, lener det litt fremover, så vil det i mye større grad øke sjansen for at du møter noen. Samtidig som jeg også har sagt at jeg forstår 100% at det ikke enkelt. Bare så det jeg har sagt. Det kjempeskummelt. Altså, hva skumlere da, enn å ønske seg noen, og så møter man kanskje noen som ikke vil ha en? Altså, det jo det vondeste.
0: Ja, så her heies det på å bryte ned tabuet.
1: Absolutt!
2: Ja!

0: finnes jo en som så fin, som fungerer som en hjertemedisin. Jeg vet ikke om det det single folk som ønsker en kjærest trenger å høre, ja. Men vi får håpe det litt trøst I musikken, og så det jo det det handler om her, da, at det kan være vanskelig å fortelle det til folk at jeg har lyst på en kjærest. For som du sa, følåta her, Svein, falløgda jo stor da, når den på jakt etter en partner, men vi heier jo på her I etikketaten å bryte det her tabuet, men hvordan skal vi klare det da, Svein?
1: I forhold til det vi snakker om her med den lengselen, jeg tror veldig mange, kanskje det tabuet handler litt om at man føler at hvis du vil ha en kjæreste, så vil du ha omsorg. Mens jeg tror å være kjæreste handler jo også om at, og det ser vi jo apropos forskning, at veldig mange nå like opptatt av å at har et behov for å gi omsorg, bare så det sagt. Og det jo der på en måte kjærligheten kommer inn da, med at det en slags dans da, vekselvirkning.
2: Mm. Thomas?
3: Ja, disse Disney-filmene har jo ødelagt veldig for oss da. For det jo ikke sånn at man mister paraplyen, og så kommer Mr. Handsome og plukker den opp og ser deg I øynene og sier, skal vi ta en kaffekopp? Og så har vi fått disse appene, og så har vi fått disse sosiale mediene, og så har det blitt viktig å vise hvem vi og hva vi kan få til. Og så ender vi egentlig veldig ofte opp med bare å være to CV'er som skal møtes på en date.
2: Mm.
3: Ikke sant? Og så blir man veldig opptatt av hvordan man skal presentere seg selv, mens det jo ikke det som gjør at vi finner noen. Det jo det at vi interessert I hvem den andre For det å dra på en date og tenke at nå skal jeg få vist hvem jeg ja men det vet du jo før du kommer. Det burde jo være det minst spennende her faktisk, det som spennende, hvem I all verden det som sitter foran meg der. Mens med disse appene så tror jeg det veldig mange som tenker at åh, det jo, da det litt avstand mellom oss, som gjør at sjansen min for å bli såret ikke så stor, fordi det jo litt avstand der. Men skal vi klare, og dette sier jo Johanne Refseth så fint I serien vår,
2: psykologen.
3: Psykolog med sovepose, som hun kaller seg. Hun sier det så fint at det jo I følelsene våre at vi viber. Det der vi finner hverandre. Vi kobler oss på hverandres følelser. Men sekunder vi redde for å bli såret, og vi viser hvem vi og så blir vi på en måte bare todimensionelle mennesker, og får ikke vist den der 3D-figuren vår som inneholder så innmari mye mer. Så jeg startet ofte daten min med å fortelle, du kan ikke bare begynne med tre ting som ikke kommer, som jeg ikke så stolt av, så kan vi bare begynne der. Resten herfra bonus, jeg lover.
0: Men for å liksom, holde fast I det med å innrømme at den vil ha kjærest, for du var innom den lengselen I stad, Katrine, og det å klare å stå I det, men hvorfor det så vanskelig å innrømme og for andre at du står I en lengsel etter en kjæreste, en partner, noen å være I lag med?
4: Nei, det handler nok om litt om den der skammen da, over ikke å ha fått til noe, ikke sant? Altså, jeg gjenkjenner det, at det en sånn, dette burde jeg jo ha fått til, Så det ikke noe ukjent fenomen I det hele tatt, men det bare det å, og jeg tror det utrolig viktig at vi snakker om nettopp den skammen, fordi at det her kan jeg komme, dette jo ikke klisjéer, vet du, det forskning. Ikke sant? Det ren skjær forskning at når vi tar hull på den skammen og putter den liksom I en sånn petriskål, dette forskningen til Brené Brown, så det tre, så trenger den skammen tre ting for å vokse eksponentielt, Og det ene taushet, hemmelighold og dom. Altså hvis man liksom taus om hva man lengter etter, og holder det hemmelig, sier ingenting, og dømmer det, så får vi liksom en eksplosjon I skam.
2: Mm.
4: Og så det en ting skammen ikke klarer, og det å bli snakket om. Det å bli møtt med, har du det også sånn? Ja, og gud, det jo ikke noe rart, ikke sant? Det jo ikke noe rart at vi... Når normen å være par og ha to eller tre barn, ikke sant? Det normen, og det også lengselen for veldig mange, og mange har veldig lyst på det, så det jo ikke noe rart at det å ikke liksom, være I den normen, det skaper jo man bor jo litt på utsiden av samfunnet, ikke sant? Som I tilfellet mitt, så jeg har jo heller ikke barn. Så det å finne, og fylle et liv med mening, og fylle et liv med kjærlighet, når man befinner seg såpass langt utenfor normen, det en øvelse. Og det går an å øke kapasiteten for det, for jeg tenker at hovedsaken jo å fylle et hvilket som helst liv som du lever med mening og kjærlighet. Uansett hvordan du velger å gjøre det, men det finnes mange måter å gjøre det på. Men jeg gjenkjenner den skammen helt klart.
1: Akkurat nå sitter jeg og hører på at det er åpenbart kloke folk her, men jeg uenig med begge siste talere.
0: Ja.
1: Hvis du skal motvirke skam, så må man være i miljøet der man får positive tilbakemeldinger og lære at man er viktig uansett hva man faktisk får til. Altså at hvem man er mye viktigere enn hva man kan eller gjør. Og jeg tror rett og slett samfunnet, det har jeg sagt før, men at samfunnet vårt er fucka på det området der. Så jeg tror det her er faktisk mye vanskeligere enn vi diskuterer her nå, bare for å være liksom partypooper da.
0: Yeah.
1: Så desto større respekt for dem som faktisk tør å stikke hull på skammen og prøve, og for jeg er helt enig med det at hvis du bare sitter i en stol og bare tenker at livet er kjørt, så vil du i hvert fall ikke få til noe. Men jeg tror man bør ikke skamme seg når du har det samfunnet vårt har noe som gjør det så fryktelig vanskelig for oss helt fra dag en lenge før du skal tenke på kjærlighet.
3: Og så tror jeg også det er litt sånn at man, det er litt å tenke på å, jeg har ikke klart dette, men sånn andre har klart det, og det gikk så lett for venninna mi. Ikke sant? Det betyr jo ikke at det er lett for alle de andre. Og hvor mange ganger har vi ikke i løpet av livet holdt på å møte noen som var den riktige personen uten at vi merket det, uten at vi forstod det, eller uten at det mennesket vi møtte bare var på feil sted, eller hadde en dårlig dag den dagen som gjorde at man ikke fant viben. Altså, man har vært så nærme så mange ganger, og ting har ikke klaffet, og det er massevis av greier som skal gå opp for at den tilfeldigheten skal slå inn at to mennesker faktisk er på riktig sted, og til riktig tid, og alle disse greiene. Og da er det så lett å tenke at, ja, men venninna mi, det bare ordner seg. Så da er det det samme som helst for meg. Nei, veldig, veldig mange kjemper og kjemper og kjemper motstand og står på, og de krangler det inn, og de vil, og så til slutt så løser det seg. Men de historiene hører vi ofte ikke i like stor grad, men de er også overalt.
0: Ja, du får liksom bare finalescena.
3: Det er nettopp det du gjør.
0: Ja.
4: Nå sitter jeg og hopper litt sånn i stolen opp og ned, og det er veldig deilig, for det er sånn sviktestol. Hopper litt sånn opp det. Jeg blir jo så ivrig, for jeg vil være modig. Nå kan jeg si at jeg kjenner veldig godt igjen i den der, hvor mye ønsker du kjæreste? 9, vil jeg si, for min del. Ikke sant? Jeg ønsker, det er en 9-er. Og hvor mye... Det er jo veldig laptis, heter det jo. Hvor mye innsats legger du i det? 3 da, ikke 2. 3. Jeg synes det er veldig hyggelig å flørte, og jeg flørter som jeg kan, for det synes jeg er hyggelig. Jeg synes det er gøy. Men 9 altså. Veldig, veldig. Jeg savner en å ta beslutninger med, en bestevenn, som er en mann. Fordi at det er noe eget, altså jeg savner jo menn i livet mitt, ikke sant? Og så det kan jeg jo fortelle.
0: Jeg synes vi skal kalle det for Katrine Modige.
3: Helt enig.
4: Katrine er 2-0.
3: Bra! Ja.
0: En mellomnavn, litt mellomnavn.
4: Yes!
3: Ja. Yes!
4: Arma over huet.
0: Det jubles.
3: Ja, det er det
0: de
3: gjør.
0: I Etikketaten, og så bare sende med den modigheten som en strøm ut av radioen og til alle deg som trenger det. Og la det inspirere av Katrine og av singelgåten, da. Ikke minst, som også gir en god innsats for å bryte ned det tabuet her.

0: tråd store spørsmål om livsfilosofi og tabu og det ene og det andre, så skal vi nå inn I noe veldig konkret. Det skal handle om et putetrekk. Et putetrekk kan læres så mangt om hvem vi og hvem vi har lyst til å være. Og her I Etikketaten sitter altså forfatter og samfunnsdebattant Katrine Aspås, programleder og TV-produsent Thomas Engeseth og psykolog og forfatter Svein Øverland. Det skal få en utfordring fra Johanne her nå. Hun skriver altså til oss. Her om dagen var jeg på shopping på IKEA. Da jeg kom hjem, oppdaget jeg et putetrekk nederst I posen som jeg ikke hadde betalt for I selvbetjent kassa. Først tenkte jeg, shit, det bare et putetrekk fra en gigantisk bedrift. Hvor farlig kan det være? Problemet at hvor gang jeg lener meg på puta I sofaen får et stikk til dårlig samvittighet. Jeg har jo skaffet meg den på uredelig vis. Så nå har jeg en indre monolog gående. Ta turen tilbake for å betale for den, eller la det gå. PS, hvis jeg skal holde meg til lovverket, vet jeg jo at jeg må betale for den, men jeg synes det hadde vært artig hvis det kunne tatt det her opp med et panel. Likevel, Helsing Johanne. Etikk og just trenger ikke være det samme, så her har vi mye å utforske I Etikketaten. Hvor bør Johanne gjøre, Thomas?
1: Jeg så glad, Johanne, for at du løfter dette spørsmålet, for jeg står I nøyaktig samme problematikk om dagen.
0: Hvor har du tatt?
1: Jeg har stjert. Det noe dumt og noe lite, og det så dumt. Men vet du hvem jeg stjal fra?
0: Fortell.
1: NRK.
0: Ja. Hva ser du?
1: Vi skulle på den firmafest, holdt jeg på siden, hele NRK skal samles på en fagdag, og så det fest på slutten, og så står jeg med en kollega, det litt sånn dårlig tid, og, så skal jeg hente dette båndet som gjør at jeg kommer inn på den festen, og så tror jeg at jeg har vipsa, men jeg har jo ikke det tydeligvis da, for jeg har ikke kommet meg gjennom hele den runden, så har jeg kanskje ikke betalt, og da får jeg kanskje ikke den billetten, og så får jeg ikke blitt med disse kollegaene mine, og vi gleder oss alle sammen, faller nå jeg veien, og ødelegger jeg her. Og så søker jeg på historikken, og så kommer det opp. Jo, fagdag NRK, 245 kroner betalt. Men det var jo fra I fjor.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og så ser de, jo, men du har betalt. Og så ser jeg, faen, jeg har jo ikke dette fra I fjor. Ja, ja, det har jeg vel. Og så får jeg denne billetten, og så går jeg og går, og jeg går og gnager fortsatt. Og nå sa jeg det på NRK I tillegg.
0: Vi trekker lønn.
1: Ja, altså, jeg synes det vanskelig, men ettersom jeg gnager forløpig fortsatt, så jeg må vel gjøre noe med det.
0: Ja, eller skal han bare lære, eller som gnaging av straff nok? Hva sier du, Katrine?
2: Gnaging, ja, nå vi jo inne I kroppen, det digger jeg. Stikk av dårlig samvittighet, vet du. Det stikker jo, det jo speilnevroner, og vi har masse gøy som går her nå. Jeg heier på folk med stikk I magen, for det betyr jo at du funker. Ikke sant? For du har gjort et eller annet, så får du det stikk I magen, og du så gnager. Så fint det. Om du skal vipse, eller om Johanne skal tilbake. Jeg ville ha tatt en, jeg tror jeg kanskje ville tatt en Robin Hood.
0: Ja.
2: Hvis jeg var Johanne. Jeg ville gitt det til Fretex. Så slipper du å sitte på det I sofaen, så tar du fra de rike, for at vi kamperad-familien og hele systemet der.
0: Har det greit,
2: det? De har det helt fint. Ta det putetrekket, gi det til Fretex.
0: Ja. Ikke sant. Det samme løsning som du sitter på, Svein?
3: Nei, jeg tror ikke det, men jeg synes det resonemanget så langt har vært veldig god. Tilbake til Thomas er bare sånn. Jeg ser fordelen av når du skal begynne, nå har jeg jo fortalt om det her, ikke sant? Så nå på en måte, har jeg jo aktivert deg som byråkrati, og en eller annen person må slå på en eller annen datamaskin, logge seg inn, trekke opp ting, dobbeltføre, tilbakeføre, sende opp krav. Nå har gjorde du virkelig kødda det til, ser du for meg. Du bare laget problem for alle andre, bare for at du skulle føle deg litt bedre på en sending, liksom. Shame on you, tenker jeg.
1: I tillegg, det jeg skjønte nå, jo at jeg har jo stålet fra alle lytterne, for det jo lisenspenger.
3: Ja, det mine penger.
1: Nei,
3: det
1: nei.
3: Så en fin måte å ta den Robin Hooden. Jeg likte den da. Men da... Det blir jo litt sånn easy way out da. Jeg tenker jo kanskje, som du sier Katrine, den stikka jo kanskje litt deilig. Kanskje du skal putte den der puta I glasset og ha den på veggen, tenker jeg. Så kan du bli minnet på en måte det du gjorde, og gjennom det bli motivert til å være mer Robin Hood på andre områder, tenker jeg. Det var litt sånn kjapp løsning det der da, men det vil, tenker jeg, fordi det jo nettopp sånne dilemmaer å være ærlig med seg selv som vi ikke så flinke til, men som vi kanskje bør være bedre til, og på en måte innrømme når vi har gjort feil. og lære av det til neste situasjon. Ja. Så hvis du har den glas, jeg vet ikke om det er noen fine farger på den utetrekket, men det kan jo hende det er fint å håpe det, at det ikke er bare sånn vits, ja ja, for så vidt. Men har du på glassramme som på en måte sånn, ja, her hadde du greier, og det skal du lære av, og det skal du prøve å være litt mer Robin Hood, men du skal tåle å stå i den her påminningen.
0: Ja, fordi jeg lurer jo på hva det sier om Johanne og det Thomas også da, når det stikker sånn i magen fordi det har fått noe i hendene uten å betale for det. Hva det her stikket? Det skal vi utforske etter Synne Sørgjær her i NRK P1.

0: Så det sagt dig, jag vill ha Synne Sørgjerde här I NRK PN och det är alltså Johanne som har sendt oss en melding I etikettaten som vi diskuterer nu om ett putetreck som hon har hemma som hon oppdaget att hon ved en feil ikke hade betalt för I selvbetjeningskassa på IKEA och hon lurer på hvor skal jeg gjøre med det her putetrekket fordi det stikker I magen når du ser den här puta I sofaen. Forståelig nok. Det her kjente du det alltid, Thomas, da du kom inn på en fest uten billett. Men hvor sier det om dikkene at det kjenner de magen når de har skaffet dikkene noe uten å betale for det?
1: Det betyr at de ikke psykopater.
0: Mm. Ja, det jo fint. Ja,
1: altså, rett og slett definisjonen på en psykopat en som ikke har spillneuroner og ikke kan kjenne det stikket. Du, du har faktisk ikke noe fysisk følelse av at andres smerte da, eller? Ja. Så det definisjonen.
0: Så dårlig handling, men godt menneske.
2: Jeg vil ikke gjemme meg bak sånn, ei, sorry, jeg fikk ikke betalt for et godt menneske, skjønner du? Det ble, men jeg tror også det handler om at jeg har vært på andre siden selv. Jeg har, ikke sant, arrangert festivaler og prøver, jobber for at noen skal ha det bra, ikke sant? Og så hvis folk skal utnytte det jo dobbelt vondt, ikke sant? Det noen prøvd å lage en fest på NRK for at alle skal ha det bra, og, ikke sant? Det jo, jeg har ikke lyst til å ta fra kassa der, det utrolig vondt. Men så IKEA på en måte en litt annen, kanskje variant igjen. Jeg vet ikke, men igjen, man skulle tro det gikk på det samme, og at det stikker på samme sted, og at hjernen fyrer på det samme stedet, og det vel den samme greia.
1: Jeg tenker at, sånn som jeg kjenner NRK, så vi tilbake til dette her med det mest effektive for å ha det bra, og det jo å være raus. Så sånn som jeg kjenner NRK, så unner de deg, altså du gjorde jo mange en tjeneste, Ikke sant? Du slapp folk forbi deg, kunne du så ikke fumlet med det greiene der, sånn. Du fikk fortgang I det, ikke sant? Intensjonen var jo god, og du har jo laget et program som forandrer verden litt. Det noe som gir en lisenspenger, så det jo det du har laget, ikke sant? Så jeg tror raushet løsningen der. Ikke gidde så lage masse byråkrati av det greiene, bare så snill.
0: Og heller ikke for Johanne Sefman, liksom, når du kommer til IKEA og sier sånn, du har brukt puta en stund, men du har ikke betalt for den. Hvor på kassa skal jeg slå inn det? Her har du noen prislapp. Nei, fugger seg. Du får heller ikke noen sånn englekor som møter deg I døra, fordi du et så utrolig godt menneske når du betaler for det putetrekket. Men jeg har lyst til å utfordre deg litt også, da, fordi vi har jo noen kloke filosofer som har tenkt noen tanker før. Jeg skal dra inn Kant, som seg hører og bør rett ikke tatt den altså, han hadde jo en moralsk lov som sa at vi må spørre oss selv hva om alle gjorde som jeg og hva om alle gjorde som Johanne og tok ting uten å betale for det nå har vi jo liksom et sånn tillitssymbol I selvbetjent kasser og så går det ad undas da fordi at folk stjæl, frivillig eller ufrivillig. Hva tenker du, Svein?
3: Jeg har stjelt veldig mye. Ja. Og i hele barndommen min, ungdommen, så brøt jeg loven på så mange måter at vi trenger en ekstra sending på etikketaten for å komme igjennom.
0: og nå jobber du I politiet.
3: Ikke si det til dem da. Men poenget mitt da, på den tiden så rettferdiggjorde jeg det. Med å type sånn, jeg på krasja og spiste gratis frokost på hotell for eksempel, at de kastet all maten uansett. Eller, altså alt mulig sånn. Og dette her, husker jeg jobber jo med kriminelle og psykopater da. Så jeg vet jo det at det de gjør for å leve med seg selv og døve statistikken, både psykopater og ikke-psykopater, jo nettopp å bagatellisere og det vi kaller for kognitiv fordreining, men... Men Kant har jo helt rett gode gamle Immanuel han sa jo noe der klart hvis alle sammen hadde stjelt fra Stordalen hver morgen så hadde også han gått kunk rett og slett så hver gang vi bagatelliserer ting tilsvarende jeg gjorde noe I sted med den der putt opp på veggen så blir det litt sånn vi har sånn drive for at vi prøver med å bortforklare det men de fleste av oss hvis vi tenker som at det hodama på IKEA ble trukket I lønn og fikk kjeft av sjefen sin og ble sparket, så vil vi bli mer lovlydig enn hvis det en big institution greie da. Ja. Og jeg tror ikke det tilfellet her, så jeg tror ingen skade skjedd, tror jeg, men jeg tror vi skal være obs på at når vi begynner å forklare det på den måten der, så det fordi det gjør det enklere for oss å leve med det. Så pass på og ikke glem Kant.
1: Ja. Veldig klokt. Mm.
0: Ok, Johanne og alle andre, ikke glem Kant og behold putetrekket sånn at det kan lære deg noe om hvem du har lyst til å være da, så får vi håpe at det gjør at du tek noen ekstra gode valg fremover som kommer både det og andre rundt til gode. Og det så artig når de som hører på tek oss med inn I hverdagen deres så inviterer oss til å bli med til å analysere sånne stikk I magen, valg du har tatt som lugga I ettertid. Og hvis du som hører på har en sånn klump I magen som du har lyst til å dele med oss, så skriv gjerne til oss I appen NRK Radio, så plutselig sitte med her og diskutere det I etikketaten. Og etter nydelig musikk fra Darling West her og en nyhetsoppdatering så skal vi prate om en melding som Jørgen har sendt oss, fordi han irriterer seg nemlig veldig over overfladiske optimister. I remember

0: Dette en gjenhør av Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken.
1: Her NRK Nyheter, klokka 12. En mann i 60-åra mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag. En kvinne i 50-åra kjørt til sykehus, sier politiet. De to krysset fylkesvei 950, eller gamle E6, da de ble påkjørt av en mann i 90-åra, som også tatt hånd om av helsevesenet. I Østerdalen riksvei 3 stengt mellom Elverum og Åsta på grunn av berging av et vogntog som har kjørt av veien, mens et lite jordras stenger Europavei 39 ved Eikås nord for Førde, melder politiet. Utenfor Averøy på Nordmøre fortsetter leteaksjonen etter utenlandske turister som forliste i en fiskebåt de hadde leid. Politiet sier de leter etter antatt omkomne. I dag det valg i Tyskland igjen, denne gang til to ulike delstatsforsamlinger. I Berlin kan venstresiden ta over makta, mens ytre høyre på frammarsj ved Østersjøkysten. Felles for alle valgene i høst at det kristelig-demokratiske partiet til forbundskansler Friedrich Merz har tapt oppslutning. Dagens valg kan tvinge fram en ordentlig krise, mener rådgiver Astrid Sverresdatter Dybvik i tankesmien Agenda.
2: Og nå det sånn ved valget i Mecklenburg-Vorpommern at CDU, altså det største regjeringspartiet, ligger på rundt 5%, og de kan altså risikere å havne under sperregrensa, noe som vil være en total katastrofe, altså fadese for CDU, da, men spesielt da for Friedrich Merz, da, som da ikke har klart å løfte partiet sitt. Og det blir snakket både internt i CDU, også i politiske kretser, om at hvordan kan han klare da, å komme seg forbi det her. Da. Det ser veldig vanskelig ut.
1: En ny vaksine testes ut der Ebola-viruset har rammet den demokratiske republikken Kongo. Utbruddet kalt det verste noensinne, og helsearbeider Nicole Landu glad for beskyttelsen.
3: Det registrert over 3600 dødsfall og over 7500 smittetilfeller i utbruddet i Kongo. Prøveprosjektet skal undersøke om vaksiner utviklet for ulike varianter av Ebola-viruset kan være effektive mot utbruddet som pågår. Verdens helseorganisasjon og Leger uten grenser støtter prosjektet. I løpet av opptil et år skal 20 000 helsearbeidere som står i første linja i noen av de hardeste rammede provinsene få vaksinen Ervebo.
1: En viktig milepæl i arbeidet mot smitten, sier Catherine Smallwood i Verdens helseorganisasjon, og reporter var Terje Tobias Tønne. Fire mennesker drept i et nytt amerikansk angrepp på en småbåt utenfor kysten av Sør-Amerika. Det amerikanske militæret sier også denne båten smuglet narkotika, men har heller ikke denne gang lagt fram bevis. Flere enn 200 er drept i slike angrep det siste året. USA har fått hard kritikk av flere, som kaller dette henrettelser uten lov og dom. Det var NRK Nyheter, i studio Jon Branes.

Gloria Gaynor starta jo med å synge at hun var full I tanken om at hun aldri I verden kunne leve uten den mannen her ved sin side, men så snur hun da tankemønstret og lar I Will Survive være refrenget I den her historien, og nå skal vi altså her I Etikettaten den neste timen prate om pessimisme versus optimisme. Fordi det høres jo veldig fint ut å se lyst på livet, men Jørgen, som har sendt oss melding, han syns at optimisterne på jobb, det rett og slett overfladiske. Så han lurer på, hvordan skal en møte folk som bare forteller at alt fint, gubben fin, dama fin, jobben fin, kunne ikke vært bedre det her livet? Og den utfordringen, den skal vi ta, Jørgen, med oss til dagens panel, som altså programleder Thomas Engseth, kjent fra Singelgåten, Katrine Aspås, som journalist og psykolog Svein Øverland. Så bare heng med her I NRK P1 fremover, så skal vi gå til bunns I det spørsmålet her.

0: så der var bikkja det, holdt jeg på å si, ikke sant? Og det, og jeg fatter det, sant? Uff, det var helt fryktelig. Så det jo ikke rart at jeg glad, ikke sant? Så jeg våkner opp på morgenen og tenker at fy fader, dette jo den beste dagen i hele mitt liv. Tenk at jeg våknet opp. Det jo helt sånn, jeg hører jo, jeg hører hvor irriterende det høres ut, og det har jeg full forståelse for. På videregående så gikk det et sånn rykte på hele skolen om at jeg var utrolig ulykkelig og spilte et skuespill.
1: Ja.
0: Og det forstår jeg så godt, for i den tiden der hvor alt skal være ganske trøblet, jeg hadde time of my life. Jeg fant så mye fine folk som jeg ble venn med, og livet sklei, og jeg skjønner at det dritt i bøtta å høre når man har det tøft selv, det har jeg full forståelse for, og jeg synes at det har vært vanskelig å navigere i en verden når jeg i ordentlig godt humør omtrent hver eneste dag, fordi jeg legger alt bak meg uten å mene det, som vanskelig. Jeg kan ikke glede meg til noe, og jeg kan ikke grue meg til noe.
2: Skal du stille diagnose på det her, Svein? Eller?
0: jeg tror det kan høres.
3: Ja, det blir dyrt, ja. ja, nei, jeg tror vi kjenner oss igjen i det, men bare, nå skal ikke jeg være sånn nerd etter greier, da, men når vi snakker om optimist og pessimist, så handler det mer om fremtiden. Altså, om man tror ting går bra eller dårlig. Ikke hva som har skjedd før, bare så det er sagt. Så i forhold til når jeg sier at jeg pessimist, så ikke det slik at jeg opptatt av alt det chips som skjedde før, men at jeg regner med at det kommer til å skje noe dritt fremover. og det vil være fornuftig, fordi jeg vil påstå det at vi alle sammen vil oppleve trøbbel. Men hvis vi er forberedt på det, og vi har en plan, så står vi bedre berett enn hvis vi bare trallala, happy-go-lucky. Selv om jeg må si at veldig mange optimister er irriterende så flink til å ta ting på strak arm, da, bare så det er sagt. Men igjen, Det som vi alle sammen er enige om her i hvert fall, at det veldig mye pjatt hos folk, mye overfladisk ting, og jeg liker jo ikke det. Når folk begynner, du finner ikke meg i kantinen eller lunsjen på jobben, jeg orker ikke å sitte og høre på sånn selvfølgeligheter. Fælt å si som psykolog da, men i hvert fall når du er psykolog så hører du på ordentlige ting, ikke selvfølgeligheter. Ja. Men sånn er bare verden. Det som jeg derimot vil advare, nå har jeg glemt hva han heter,
2: Jørgen.
3: Ja, er jo nettopp å klage. Klage hjelper ingenting, og i tillegg så er det i hvert fall irriterende. Så gå heller bort, og klaging også, hvis du snakker høyt veldig mye negativt om ting som har skjedd, så apropos forskning, så klart de lydene du lager, som kalles ord, går ut i lufta, og så går de inn igjen gjennom ørene og inn i hjernen. Så det at du snakker om negative ting som har skjedd eller kommer til å skje, det forgifter hjernen din på noen slags måte. Ja. Så ikke bruk tid på å fortelle hvor fælt ting har vært, eller hvordan det kommer til å bli, men snakk heller om hvordan du skal løse ting.
2: Ja.
3: Og gjerne positiv selvsnakk. Når jeg er stresset, så snakker jeg høyt til meg selv, og sier, dette her skal du få til, Svein.
2: Ja.
3: Akkurat som femåringer.
1: Jeg snakker høyt til meg selv når jeg ikke er stresset, og jeg snakker høyt til meg selv hele tiden, men det jo kanskje noe man gjør når man bor alene sammen med to hunder.
3: Med om folk hører alt du sier, men for din psykisk helse så er det en fordel.
2: Ok, men det er notert. Prat positivt til deg selv, det har faktisk effekt, om du så er pessimist eller optimist. Men Svein, du anbefaler jo da å være pessimist, fordi det er bra å være beredt, men forskning viser jo at det å være optimist, det kan være veldig, veldig gunstig for helsa di faktisk. Og det skal vi høre mer om etter Sam Smith, som også kan være litt balsam for sjela.

0: Jørgen, som har sendt oss melding, irriterer seg altså over overfladiske optimister som bare forteller at alt fint, det ingenting å utsette på noen ting. Jørgen sier at han selv pessimist, og det får du støtte for å være til psykolog Svein her, men altså det å klage, det fører ingenting gøtt med seg, har vi slått fast.
1: Kan jeg si en ting om det der med å klage? For dette er jo forskning også igjen, ikke sant? Som vi, også, dette med at det er en kapasitet, det å leve et rikt og lykkelig liv. Det er faktisk noe man kan utvide kapasiteten for. Så på Handelshøyskolen nå i høst, så begynner en ny rektor, begynte nå 1. september, og han har innført et nytt valgfag for studentene på Handelshøyskolen, og det er lykke. Fordi at studentene er kjempeflinke, og kan, men våger ikke det der som skal til for at vi blir glad, ikke sant? Hva, for glede er jo en del av, jeg liker ikke egentlig optimist-pessimist, men det å kultivere en slags livsglede da, eller en slags, altså, være, å ha det fint, å vite hva blir jeg glad av. Mm. Og vi, det er liksom to ting, det ene er å være raus, altså raushet, folk som er rause, de er, har det mye bedre. Mm. Og så er det det som er motoren i et godt og rikt meningsfullt liv, det er å aktivt praktisere takknemlighet. Mm. Altså, takk for denne samtalen, altså takk for at jeg får lov til å være her, for eksempel, det er bare helt sånn. Og takk for deg som hører på, du bruker din dyrebare tid på å høre på etikk, ikke sant? Mm. Som er liksom det motsatte av small talk, og så er det en som, en veldig god venninne, hun er også psykolog, som Astrid, hun sier det at takk for alt som tross alt fungerer. Mm. Altså det er, midt i alt sammen så er det sånn, jeg kan sitte inne når det regner. Mm. Takk for at bikkja mi er fast avføring. Altså vi er på, hvis du har det der kjørende rundt, så blir det så mye bedre inneklima. Mm. Ikke sant? Altså, du kultiverer et indre klima som løfter deg opp da.
0: Og hvis en begynner å lese seg opp på forskning som sier noe om optimister sin helse versus pessimister sin helse, så er det jo altså, det er jo så fantastisk å være optimist. Du har mindre risiko for kreft og hjertesykdommer og infeksjoner, immunforsvaret styrkes, du kommer raskere etter sykdom. Så du sier jo liksom, Svein, at det er bra å være beredt på det verste. Men Thomas, du ligger veldig bra an.
2: Tarmkreften kommer sent.
0: Ja. Veldig, veldig sent. Du kommer til å leve et langt og friskt liv. Men altså, jeg lurer jo da på, hvis vi liksom dupliserer Jørgen, det er mange av Jørgen rundt et bord, sitter og klager og sutrer, ferien var dritt og sånn. Hvilken rolle inntar du da, Thomas? Føler du et ansvar for å løfte samtalen opp på et litt mer positivt nivå, eller?
2: Jeg er den personen som gleder meg til lunsjen, for da kan jeg prate med folk, og opplever ikke i så stor grad å være med på pjatting, rett og slett fordi jeg alltid tenker at jeg har ansvar for at denne samtalen skal være spennende, og jeg er alltid ett spørsmål unna en ordentlig spennende samtale. Mm. Hvis en samtale er kjedelig eller overfladisk, så er det min feil, og hvis jeg stiller et ordentlig godt spørsmål, så er jeg jagge meg i løpet av 3,5 sekund, så kan jeg ikke gå fra den lunsjen selv om jeg egentlig har et møte, fordi vedkommende overfor meg svarer. Og i Norge så er det en rar kulturell greie med at det å si, nei, det har jeg ikke lyst til å prate om, det tør vi ikke. Det er vanskeligere enn å åpne opp om greiene sine og virkelig fortelle om de tingene som rører seg opp i toppen. Og det er også en sånn fin ting tilbake til dating da. Altså det er en uskreven regel om at hvis man drar på en date, så skal man stille hverandre spørsmål, og så må man svare. Mm. Altså får en gyllen mulighet til å bli kjent med hverandre, og da kan man prate om, ja, hvor er du født, ja, da kjenner du kanskje Kristoffer og sånn, ja, snork, mens vi vil jo egentlig ha spennende samtaler alle sammen, og da ser jeg muligheten til at hvis jeg synes en samtale er kjedelig, da er den tar jeg på min kappe, jeg skal prøve å gjøre noe med det, og det å dele inn hverandre, ja, er du positiv eller negativ, eller er det pessimister, altså vi er jo hele mennesker, det er jo ikke sånn at, ja, men da er du i den båsen, da er det det vi skal, da skal vi, jeg er sikker på det på den måten, vi er bare massevis av folk, alle har opplevd 10 helt utrolige ting i løpet av den tida vi har levd, og min jobb er å prøve å finne ut av, hva er det jeg kan prate med deg om, som gjør at du har det bra, og som gjør at jeg også blir ordentlig gira på å prate med deg, og det handler ikke om at det må være så positivt, en samtale må jo ikke være positiv for at den skal være spennende, men den må jo være givende for at det skal være spennende, og det trenger ikke være positivt eller negativt.
0: Så hvilke spørsmål hiver du inn på det lunsjbordet Jørgen sitter på, der det sitter si tre andre kollegaer da, og sier at ferien var så fin, og maten var så god. Hva gjør du for å få den samtalen der litt mer nyansert?
2: Og det så immer konkret ut fra hver samtale, så det vanskelig å komme med en konkret ting. Men det klart, det ligger jo alltid så mye bak noe, så det, i det noen forteller om et eller annet, så det jo, hva det ved det du fortalte nå, hvor jeg tror det ligger noe spennende, som du og jeg også har lyst til å prate videre om.
1: Mm. Og det du gjør nå, du tar tilbake ansvaret over din egen opplevelse. Det en kapasitet som vi ikke lærer på skolen ennå, men det en del av livsmestringsfaget. Det sånn, jeg faktisk ansvarlig for at denne samtalen blir god. Mm. Eller, jeg ansvarlig for at denne daten kan bli så god den bare kan, ikke sant?
0: Mm.
1: Ikke sant? Vi har faktisk makt til å lyse opp min egen dag, eller til å forsure den, ikke sant? Og tro meg, jeg har forsuret ikke bare mange dager, mange år av livet mitt. Med uhensiktsmessig indre samtale. Så når jeg kan tenke meg inn i depresjon, så kan jeg selvfølgelig tenke meg ut av den, det helt logisk. Mm. Så hurra for inneklima, og kanskje optimist med beredskapsplan.
0: Åh, det fint. Optimist med beredskapsplan ser at det kan lure noen farer rundt hjørnet her, men fortsatt ser lyst på livet, og med et godt indre klima. Ok, det notert. Men også med måte bunns i hva Jørgen skal gjøre her når han føler at han blir en kontrast til det her optimistiske, overfladiske folka, fordi han liker jo da ikke den rollen som han inntek i det selskapet her. Kanskje skal han bare gå vekk fra den her lunsjen. Vi får se hva de kan si etter Matou.

0: til det. Michelle Ullestad og Matoma inviterer til fest her I NRK P1. Og programleder Thomas Engseth, psykolog Svein Øverland, journalist og emosjonell styrketrener, som du kaller det, Katrine Aspås. Og med Kjersti Anderdal Bakken altså din gjeng I radioen akkurat nå. Og med tek for oss et spørsmål fra pessimisten Jørgen, som hører på, som synes det kjedelig å prate med overfladiske optimister som bare prater om at ferien var fin og alt det I skjønneste orden. Og jeg må si meg litt enig Jørgen her, altså sånne samtaler jo dørgende kjedelige. Men det jeg lurer på da om det her folka som Jørgen prater med, og som alle har møtt, de veldig opptatt til å opprettholde en fasade, og det egentlig mulig å bryte den fasaden der?
1: Hvis noen skulle fått det til, så hadde det vært Thomas.
0: Og
1: forhåpentligvis Jørgen. Jeg vil ikke ha prøvd en gang, for jeg ser ikke noe poeng I det, rett og slett. Så der jo den store forskjellen her. Da. Men det som enig I, jo det Katrine nå sa, var jo at for eksempel jeg da, som jeg vet jo det at jeg kan være sær, jeg kan være arrogant, jeg kan være negativ, etc. Så det vet jeg. Så jeg prøver å kompensere for det da, for å ikke bli en gammel sur gubbe. Apropos det med beredskapskrav. Jeg skriver takknemlighetsdagbok, det har jeg gjort de siste 20 årene blant annet. Og når jeg har dårlige dager også, så kan jeg også lese gjennom takknemlighetsdag. Og det bare sånn 2 setninger per dag. Ja. Ja. Men også hvis jeg har dårlige dager, så kan jeg lese alt det hyggelige jeg har gjort. Og takknemlighet, apropos det, kan jo være også på enten ting jeg har fått til, eller hyggelige ting som folk har gjort mot meg. Etc. Ja. Meditasjon og jeg har også en av dem som etter koronaen begynte med drivhus, og det vet du også fra lykkeforskningen, det å ta lykkeforskning og ta hånda I jord ja. så igjen da, det som jeg likte av det som ble sagt her nå at man selv tar et aktivt valg jeg velger ikke å ta ansvar for hva å motvirke pjatt I lunsjen det har jeg aktivt valg å ikke bruke energi på men jeg har aktivt valg å skrive takknemlighetsdagbok, og målet må jo være at vi tar aktive valg ja. I stedet for bare gå på autopilot eller bare klage på andre for det blir jo ikke noe bedring av
0: så da kan Jørgen velge å bli en Thomas eller en Svein
1: ja, eller annen hver uke
0: det
2: kan komme et alternativ til hva man gjør I en sånn samtale da, som man ikke vet og, altså, sånn som med Jørgen her så det en sånn veldig lur der Ellens metode Ellen lærer og emosjonell styrketrener. Og Ellen, hun sier det når hun skal på familiefester, eller hvis hun skal på fest med venner, eller inn I kantina, så har hun en sånn der regel for seg selv. Hun sier til seg selv, puste, lytte, og hvis nødvendig, snakke.
0: Ja, hvis nødvendig.
2: Ja, for da kommer det så mye interessante ting, selv, for at det plutselig så dukker det opp. Og alle jo veldig glad I å bli lyttet til, ikke sant? Så, og da trenger ikke jeg lenger å være, for jeg ikke ekstrovert, jeg kan være introvert og litt sånn sosialt klønete. Og da å kunne få lov til å gå rundt og lytte, uten å skulle underholde eller være smart eller noe som helst, men... Så jeg bare slår slag for lyttingen selv om det ulidelig og jeg slår slag også for irritasjonen, jeg veldig glad for at Jørgen nevner irritasjon fordi det jo en av de vanligste følelsene vi mennesker har for det kommer ting I veien for oss, og så blir vi kjempeirritert det den vanligste følelsen på jobben så det liksom det letteste å bli kjent med som emosjonell styrketrener da. Så nerder jeg jo på å kjenne irritasjon fordi det der det starter å kjenne følelse I kroppen Så hvis du, neste gang du kjenner irritasjon, hvis noen liksom blokkerer deg I trafikken eller et eller annet sånt, du liksom, så sånn, irritert, bra, flink. For da kjenner du, det liksom første følelsen å bli kjent med, i følelsesalfabetet, når vi trener emosjonelt.
0: Kjenner du på irritasjon, Thomas, eller det ukjent?
3: Ja, altså, det jo ikke sånn
1: at... Vet du hva det
3: det? Det jo ikke sånn at... Altså, jeg tror nok fordommen mot oss som virker positive, og som generelt ganske positive, og kanskje naive også, dette med at det bare sånn, og det jobbes ikke noe for det. Det hardt arbeid å ha det bra. Det sier jeg til meg selv ofte, og jeg veldig påskrudd når jeg må ta valg som kommer til å få følger for min hverdag, eller de rundt meg. For jeg tror det kjempelett å ikke være glad og positiv og optimistisk hvis man tar valg som går litt for raskt unna, som ikke i tråd med det som gjør at man kommer til å få det fint i tiden som kommer. Og det gjelder valg av omgangskrets og venner og kjæreste og familie, hva man bruker tid på, hva man sier ja til, ikke minst hva man sier nei til. Så jeg kjempeopptatt av å ta disse riktige valgene og bruker mye tid på disse tingene som ofte, man, det lett å glemme at man har valg, til og med man bare blir med på ting som logiske, eller fordi ja, men det var jo han som sa at dette må vi være med på. Eller. Altså vi har faktisk ansvar for at vi skal ha det bra, så det tar jeg på skikkelig på alvor. Og jeg tror det hjelper meg i større grad til å ha en fin hverdag, fordi jeg gjør veldig lite av de tingene som jeg ikke har lyst til å gjøre. Mamma mobber meg fælt og sier ja, men innimellom så må man faktisk bare gjøre noe man ikke har lyst til. Og jeg kjemper mot henne hver eneste dag når det kommer til akkurat det greiene der. Jeg skal prøve å ha det så gøy jeg bare kan, jeg. Det er målet, men da må jeg være beinhard i hvordan jeg prioriterer og hvordan jeg bruker tiden min. Og investere i andre mennesker som gjør meg glad, som gjør igjen at jeg kan gi dem noe tilbake av verdi.
0: Ah, så da kan jo Jørgen velge å ikke sitte på det lunsjbordet og føle seg som en sånn sutt rette gubbe, fordi det er jo omgivelsene får ikke fram det beste i han, høres ut som.
3: Nei, hvis han er på et sted hvor han ikke har lyst til å være og ikke skjønner hvorfor skal jeg prate om dette, eller hun sånn, ja, det synes jeg er helt supert ut, og ikke måtte liksom eksponere seg for det. Og hvis han ikke vil, så er det jo ikke sånn at de nødvendigvis digger at han er der heller, så jeg synes det er helt all right å gjøre nøyaktig som man vil for å ha det fint. Og hvis man ikke er så gira på den kantina, altså, drit i en kantina. Det riktige er jo ikke å være i kantina og prate med alle andre. Har du det best hvis du spiser maten din og koser deg fri og ro og leser en bok eller hva som helst sant? For Guds skyld, gjør det, Jørgen. Ta ansvar for at du selv skal ha det bra, og gjør de greiene som funker for deg.
0: Ok, så ta ansvar, Jørgen. Veldig klar tale fra Thomas her. Og det klinger godt også da, med det du sier, Svein, om at vi må ta aktive valg her i livet. Men altså helt til slutt her så må det ikke gi meg svar på det som jeg sitter og lurer veldig på nå, pessimisme og optimisme. Er det medfødt, eller er det her et valg en tar? Det skal jeg ta utfordre deg på etter å ha hørt quiz med Dina. Og hvis du som hører på har noen tanker rundt det her, skriv for all del til oss Etikketaten i appen NRK Radio.

0: Men helt til slutt så må jeg bare få svar på noe jeg har lurt på lenge. Født sånn eller blitt sånn, Svein? Tror du at Thomas har liksom anlegg for å være optimist? Du har anlegg for å være pessimist, eller?
1: Ja, du født sånn.
0: Ja.
2: Seksjon for korte svar. Ja, altså de fleste, altså det vet vi fra personlighetstrekk, som ofte sånn psykologisk fleksibel versus nevrotisk, åpenhet versus lukka, det kanskje de personlighetstrekka. Det veldig sjeldent man skifter underveis der. Hvis du har vært pessimist de første 20 årene, så det sannsynligvis det resten av året. Men, nei, unnskyld livet, men som jeg sier, du bør jo uansett på en måte erkjenne at det har ulemper med begge dele, ja. Og ha en plan for hvordan du skal på en måte kompensere for det da.
0: Ja.
2: Mm. Og det er jo der folk bommer litt, at de, hvis jeg født sånn, så kan jeg ikke gjøre noe med. Jo, selvsagt, hvis du født sånn, så kan jeg likevel gjøre noe med det. For eksempel, man blir jo gammel og lat, du kan motvirke det med å trene, for eksempel. Mm. Så dør gjør du uansett, men du kan jo i hvert fall prøve å være fit og gi glede til folk rundt det.
0: Ja, selv pessimisten kan ha takknemlighetsdagbok i 20 år. Men du sa at du hadde endret det, Katrine.
3: Ja, det har jeg.
0: Hvordan har du fått til det, da?
3: Ved å lese forskning.
0: Ja, ikke sant?
3: Og ta det i bruk, anvendt forskning. Nei, og det er litt sånn gøy, da. Fordi vi, litt av grunnen til at veldig mange av oss går rundt og pessimister, det også fordi vi får sosial aksept. Altså, vi får applaus. Negative, pessimistiske mennesker blir professorer.
0: Ja.
3: Altså alt for glad, sånne golden retriever som logger med halen. Du blir jo ikke professor da, du blir tatt på alvor. Vi anser mennesker som pessimister og kynikere. I tillegg legger til det da. Jeg kommer fra pressen. Så, og jeg, det utrolig, jeg må bare si, vidunderlige folk i pressen. Men det noe med i den kulturen vi har. Du sa samfunnet fucka, og det det jo. Det jo derfor vi går på jobben, for å gjøre noe med det. Altså, veldig mange av oss. Men vi blir tatt mer på alvor når vi kyniske og pessimistiske. Mm. Da lyttes vi mer til. Da anses vi som mer intelligente.
0: Ja.
3: Og så viser forskningen at det motsatt, sorry, fordi det lettest for oss å være pessimistisk og negativ. Hjernen vår jo utstyrt med en veldig redd hjerne fra utsiden, ikke sant? Så det vi skapt for å finne feil og være skeptiske. Det er hardt arbeid, det derfor det hardt arbeid å være glad. Fordi at vi trenger å røkte inneklima. Det en slags computer inni her, ikke sant? Så hvis jeg røkter det med, å nei, det går sikkert ikke fint, å det typisk meg, eller sånn som min, jeg sa liksom, å jeg upopulær, det var min. For det et gammelt mobbetraume fra barneskolen, ikke sant? Sitter kjempehardt, du upopulær. Så jeg har liksom jobbet med å skifte de programmene jeg kjører, til, jeg kan gjøre som jeg vil, det mitt ansvar, ja. Jeg kan velge det jeg liker, da vil jeg synge mer, jeg vil spille mer. Der finner jeg masse hyggelige folk, i kor og i band. Mm. Og så jeg har jobbet meg ut av det der å skulle være seriøs og smart, og bli tatt på alvor. Og det ikke noe rart vi har det sånn. Jeg ser du nikker litt, Svein.
2: Men jeg ser mye smartere. Men det viktigste her jo, som du sa, eller som vi alle sammen har egentlig sagt, at du har tatt et valg.
3: Tatt ansvar.
0: Sant.
4: Og så tror jeg det mange optimister der ute også, som sliter litt med å bli tatt på alvor som mennesker som også kan ha noen smarte tanker eller kan ha en fin samtale med noen. At, jeg har en venninne av meg for eksempel som er ordentlig glad og pen i tillegg, og hun sier at jeg sliter altså så fælt med at folk skal ta meg på alvor, og når jeg begynner å prate med folk så sier de ofte etterpå jøss, du var liksom så skal du si smart nå?
5: Ja, jeg vet ikke helt om jeg skal si det, men...
4: Ikke så sader heller. Altså, optimisme virker for veldig mange som bare naiv. Altså, at det to streker under svaret. Så det
3: kan jeg få sitere en professor, da?
0: Beklager. Men, nå føler jeg liksom Jørgen har fått en sånn meny av oss, egentlig, som han kan velge fra selv. Om han vil stå i den samtalen rundt det lunsjbordet eller KN, eller om han vil gå vekk, om han har lyst til å bli mer positiv eller om han vil bli tatt seriøst Neida, det går an å... Vi jobber jo med å motvirke normer I samfunnet vårt her I Etikketaten, så slår et slag for det. Lykke til, Jørgen. Og hvis de som hører på har kommentarer til det her, eller kanskje har et spørsmål som de vil at vi skal diskutere I Etikketaten, skriv for all del til oss I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

til Rikke Syng, Talk to me, og vi pratet jo om Johanne her I etikketaten I stad, som hadde stjert et putetrekk fra IKEA ved en feiltagelse. Altså, hun hadde glemt å slå inn putetrekket I selvbetjeningskassa, og hun spurte da oss I etikketaten om hva skal jeg gjøre nå. Og psykolog Svein her var nok så tydelig på at ikke lever det her tilbake, Johanne. Det blir bærestyr, putte I en ramme som en påminning på hvem du har lyst til å være. Og det her, det falt ikke I god jord, Jo Lars, som hører på. Han skriver til oss I appen NRK Radio at Svein, han bør rett og slett tenke som igjen, fordi det alltid godt for en selv og andre å gjøre opp for seg. Det gir både et bedre liv og bedre søvn, skriver han. Og så har Fritjof meldt seg på I diskusjonen. Han skriver til oss at om det blir styr å betale for putetrekket på IKEA, så kan du bare levere det tilbake, legge det inn I hylla, så slipper du å tenke mer på det. Mens Ole Morten, han har litt andre tanker rundt det med å få med seg ting hjem som man ikke har betalt for. Han skriver nemlig, hei, forleden kjøpte jeg 3 brett med drikke, kom hjem og så på kvitteringen at jeg hadde betalt for 4. Sånt skjer. Jeg tenker at det går begge veier med småbeløp. Min samvittighet hadde vært rein hvis jeg hadde vært Johanne. Godt poeng, det går litt frem og tilbake, men da må vi kunne være raus begge veier også da. Så del gjerne meningen din om det her. Veldig artig å høre hva dere tenker. I appen NRK Radio finner du oss altså. Søk opp etikketaten der. Og kanskje finnes det enda flere løsninger på spørsmålet til Johanne også. I så fall, fyr løs, så tek med det med oss her.

Grenseland her I NRK PN, og jeg må bare si tusen takk til alle dikkene som har sendt oss melding her I Etikketaten. Det altså så fint med både mening om det vi diskuterer og spørsmål som det vil at vi skal diskutere her fremover. Vi får jo besøk til folk her hvor viker som tek tak I spørsmål som det sendet oss. Og hvis du har en historie som du har lyst til å dele med oss, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Søk opp Etikketaten altså I appen NRK Radio, og der kan du også krysse av for om du ønsker å være anonym. Det går også an. Og så høres med at neste søndag med, her fra Etikketaten, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og helt til slutt skal du få Heisekite.

0: fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
1: Oslo politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
0: Var virkelig nordmannen en del av Israels

0: Dette var et gjenhør av Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken.
1: En podcast fra NRK.
2: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
3: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
2: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
4: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter, klokka 13. FN viktigere enn noen gang, mener statsminister Jonas Gahr Støre, som sammen med flere statsråder fra Arbeiderpartiet-regjeringen reiser til FNs generalforsamling neste uke. Vi vil jobbe for å styrke respekten for folkeretten og menneskerettighetene, et sterkt FN og et multilateralt system som leverer, sier Støre i en pressemelding. FN i økonomisk krise på grunn av manglende pengestøtte, samtidig som det flere kriger og områder med sult. En man i 60-årene har mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag. En kvinne i 50-årene kjørte sykehus i politiet. De to krysset veien da det ble påkjørt av en man i 90-årene som også tatt hånd om av helsevesenet. Ukrainas president roser droneangrepene på Russlands hovedstad i går kveld og i natt. Volodymyr Zelensky sier de skadet viktige oljeinstallasjoner og med det milliardinntekter til den russiske angrepskrigen på nabolandet. Moskvas ordfører Sergei Sobyanin sier det ble sendt flere enn 1600 ukrainske droner mot Russland i natt, og at det var det største angrepet noensinne. To mennesker ble drept, sier russiske myndigheter. I dag det valget i Tyskland igjen, denne gang til to ulike delstatsforsamlinger. I Berlin kan venstre siden ta over makten, mens ytre høyre på frammarsj ved Østersjøkysten, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
6: Ja, det to veldig forskjellige delstater med to veldig forskjellige politiske sammensetninger. Mecklenburg-Vorpommern, den tynnest befolket delstaten med den eldste befolkningen i Tyskland, mens Berlin har 42% innvandring, masse tilflytter, masse unge, masse høyt utdannede folk, men også store sosiale utfordringer.
5: Og så til friidrett.
7: Veldig bra løpt av disse to jentene, og de burde jo kanskje da ha løpt i eliteklassen.
5: NRKs ekspertkommentator Jack Weitz var imponert over Therese Johaug og Sofie Haugen, som begge løp halvmaraton under 1 time og 10 minutter i dag. Bare tre norske kvinner har løpt distansen fortere enn 38 år gamle Johaug, som fikk tida si av vår kollega Brede Blekli Thomassen.
8: Jeg vet ikke hva det ble til slutt, ja.
9: 68, et eller annet. Det nok 68.
8: Yes! Da var det sånn litt pers og gått under 1 tid, så da... Da kan jeg komme hjemme til Norge da, med ære i behold.
9: Hva gjør dette med videre motivasjon da? Hva blir neste mål?
8: Nei, jeg må jo prøve meg på maraton etter hvert da, og så har jeg jo lyst til å springe litt fort på tid også, senere i høst. Så får vi se da, hvordan muskulatur og sene etter løpet i dag.
5: Tida 1.08.43 ville gitt Johaug plass nummer 19 som beste europeer om hun hadde fått vært med i VM-klassen. Sofie Haugen løp på 1.09.17. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
1: Du hører Kompass med Pål Flassen på NRK P1.

trenger litt Bee Gees, så kanskje var denne søndagen en slik dag for deg. Da passet det bra at de kom og sang You Win Again, bare for deg, og med det, velkommen til Kompass i NRK P1 med Paul Plassen i studio. Og du, litt om gjesten denne timen. Hun en av de aller mektigste i Media-Norge, men reisen mot toppen startet i resepsjonen, og deretter så klamret Vibeke Fyrsthaugen seg fast i NRK for resten av karrieren. Men hva gjør det med en kringkastingssjef som opptatt av å være vennlig når hun stadig må stå i skandaler og nedskjæringer? Jeps, jeg får besøk av min øverste sjef denne timen, og det jo veldig gøy. Kanskje litt skummelt? Neida. Ta godt imot Vibeke Fyrsthaugen, K-sjefen, som vi sier internt, etter Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: Mitt indre kompass, i dag med
1: Vibeke Fyrsthaugen.
0: Alder
1: 58 år.
0: Gjør til daglig
1: kringkastingssjef i NRK.
0: Tror på noe.
1: Tror på noe som mye større enn meg selv.
0: Hellig for meg.
1: Stillhet.
0: Redd for?
1: Jeg ikke så redd for så mye, men bekymringen for at noe skal skje med barna mine, den der.
0: Lengter etter?
1: Være til stede og på plass i meg selv. Så må jeg si at selv om jeg veldig glad i hverdag, så lengter jeg alltid etter helg og alt som følger med.
0: Mitt bidrag til verden?
1: Jeg kan jo ikke la være å si allmennkringkasting, for det jo det jeg har brukt de siste 30 arbeidsårene mine på. Men vennlighet, det har jeg lyst til å slå et slag for, og håper at jeg kan bidra med litt mer vennlighet.
0: Ordentlig velkommen til Kompass, Vibeke Fyrsthaugen.
1: Tusen takk.
0: Det litt lenge til fredag, men har du begynt å glede deg til helg allerede, eller?
1: Ja, men jeg gleder meg veldig ofte til helg. Jeg pleier å si at jeg helt oppriktig og på ekte veldig glad i hverdag. Jeg et hverdagsmenneske, men det betyr jo at helgen også gjør ekstra godt, så ja, jeg gleder meg alltid litt i helgen.
0: Og så vet jeg at det her med meditasjon viktig for deg.
1: Ja.
0: Kan du huske første gangen du gikk ned i en meditativ tilstand og kjente at, oi, det her bra?
1: Ja, altså jeg har egentlig hele mitt liv kjent at det har vært liksom øyeblikk hvor jeg har kjent at jeg har hatt en veldig sånn tilstedeværelse, hvor jeg har kjent på en veldig sånn indre ro. Og så da jeg ble ung voksen, kanskje jeg var sånn 19-20 år, det var første gang noen sa bli med på dette kurset, handler om meditasjon, og jeg visste knapt hva det var. Og da lærte vi noen teknikker, og jeg kjente at oi, det finnes en måte å finne en slags ro innvendig på, og det gjorde inntrykk på meg. Etter det så har jeg utforsket måter å finne den indre roen på.
0: Og vi skal utforske litt mer ditt forhold til det etterhvert, men det her altså den spalten i verdi- og livssynsprogrammet Kompass, hvor vi utforsker hvilke verdier som folk med formell eller uformell makt, altså hva de styrer etter. Og i dag så intervjuer jeg min aller øverste sjef, Vibeke. Vi sitter jo her og drikker av pappkrus. Jeg kaller deg for Vibeke. Det vel neppe så uformelt for dine kolleger i BBC og fransk TV og sånn?
1: Nei, det vi er jo et litt annet land på mange områder, men også når det kommer til hierarki og bedriftskultur, så tror jeg vi i Norge har en flatere struktur enn de aller fleste andre land. Det er jeg veldig glad for. Jeg tror at det er bra for oss alle. Men når jeg treffer kollegaer, kringkastingssjefer fra andre europeiske land, så ser jeg at det noe helt annet enn det vi har her. Jeg ser til og med at noen av mine europeiske kollegaer har privatsjåfør, for eksempel. Det veldig langt unna det vi har her.
0: Men kan det også være vanskelig når det så flat struktur?
1: Ikke fordi det er ikke grunnen til at ting vanskelig. Det handler ikke noe om den flate strukturen å gjøre. Det kan jeg ikke si at jeg har erfart. Jeg vil heller si at flat struktur gjør at vi kan kanskje bruke litt mer tid på beslutninger, for eksempel. Vi kan bruke tid på involvering, diskusjon, debatt, gjerne et par omkamper og så videre. Men når en beslutning tatt, så kanskje bruke litt mer tid på beslutninger, for eksempel. Vi kan bruke tid på involvering, diskusjon, debatt, gjerne et par omkamper og så videre.

0: Ny liv av det her Og den nydelige sangen som heter Kan jeg få lov til å elske deg?
1: Kan jeg få lov til å elske deg?
0: Vibeke Fyrsthaugen, du har vært sjef I NRK siden 2022. Du har jobbet her på huset I 30 år. Mm. Og nå skal jeg si noe som gjør at alle kan få håp om å nå helt til topps. Du startet I resepsjonen.
2: Ja, det gjorde jeg. Jeg hadde, var ferdig med noen år med utdannelse da jeg gikk på Blindern Universitet I Oslo, og bodde parallelt med at jeg gikk på Blindern I Frankrike I veldig mange år, og kom hjem til, fra Frankrike I 1994. Da var jeg ferdig med det som på den tiden het Cannes-maggrad. Og så hadde jeg tenkt at nå skulle jeg begynne å søke jobber, så fikk jeg høre at det var en ubemannet resepsjon I en av brakkene som NRK som ligger rundt Marienlyst, midt på sommeren der I 1994. Så da ringte jeg til NRK og så sa jeg, vet at dere mangler noen, jeg kan komme. Og så sa han jeg snakket med, ok, det kan du godt, men når han kommer, da må du slutte. Ja, da sa jeg. Og det var starten på det hele.
0: Og du sluttet aldri.
2: Jeg bare fortsatte å være I NRK, det var før adgangskapet.

0: kortenes tid. Og så plutselig så var det noen som trengte en assistent her og en assistent der, og plutselig så hadde jeg vært her i flere år.
1: Altså, da du satt der og så for eksempel la Einar Førde passere resepsjonen, la du der og da en hemmelig plan om å bli sjefen for det hele?
0: Absolutt ikke, så langt unna. Men etter hvert som jeg begynte å jobbe i NRK og oppdaget stadig nye roller og oppgaver, så ble jeg veldig fascinert av det. Og også i NRK så er det jo over 100 yrkesgrupper som jobber, 100 faggrupper som jobber sammen. Og det å jobbe sånn på lag med gode kollegaer som kan så mye ulike ting, og med å løfte store prosjekter og et oppdrag som det vi har, ja, det har gjort at min kjærlighet til NRK og oppdraget vårt har bare forsterket seg disse årene. Så jeg har forsøkt et par ganger å slutte, og det har jeg ikke klart.
1: Men det der å starte på gulvet, om det er noe som heter det, altså, hadde det gjort at du for eksempel har blitt en som er veldig hyggelig mot folk i resepsjon og sånn?
0: Jeg tror i hvert fall at jeg har veldig stor forståelse for og respekt for at alle vi som er i NRK, og vil tro alle andre store virksomheter og små virksomheter, vi skal liksom jobbe sammen for å få til det vi trenger å gjøre. Og så er det i NRK noen som er veldig, veldig synlige, som er foran kamera eller bak mikrofonen. Men det er jo, NRK er først og fremst et lagarbeid, og det har jeg jo skjønt veldig, for jeg har jo vært en del av en liten brikke i et stort lag.
1: Ja, det sier kringkastingssjefen om sitt NRK-liv, hvor hun altså startet i resepsjonen, og nå er øverste leder i NRK. Etter at vi har hørt litt mer musikk nå med Mai, som skal synge Try to Forget You, så skal vi få høre hvor Vibeke kommer fra, og hva slags verdier som ligger i bånd for hennes virke.

0: Mai det her, Try to Forget You, I NRK P1 og Kompass, der Vibeke Fyrsthaugen min gjest nå. Og du vokste opp I Bærum, Vibeke. Hva slags hjem vil du si du vokste opp I, egentlig?
1: Jeg vokste opp I det som jeg oppfattet som på 70-tallet, 1970-tallet da jeg vokste opp, som et ganske sånn ordinært hjem. Bodde I en sånn, vi kalte for en sånn selvåglandsby, altså det var hundrevis av ganske like hus, og masse unger og nesten bilfritt. Det var en fin og ganske ordinær oppvekst der.
0: Pratet dere om tro og tvil hjemme hos dere?
1: Ja, det gjorde vi først da vi var barn, så var det ikke uvanlig at vi var I kirken, og vi var også en del av, eller gikk I søndagsskole da vi var I kirken. Så jeg husker jo godt det som var veldig vanlig på den tiden, at man fikk klistremerke I garnet, og det var, og den flanellografen og alt det som hørte 70-tallet til. Så det var jo en del av barndommen min. Siden da jeg ble ungdom og litt mer politisk engasjert, stilte jeg meg veldig tvilende til kirken. Det var på den tiden var mye debatt om abort, om kvinnelige prester og så videre. Og det synes jeg var såpass krevende at jeg meldte meg ut av statskirken, som det het den gangen. Da.
0: Mm. Og så skal vi komme tilbake til at, for jeg vet at yngre generasjoner har rett og slett ledet deg inn I kirkerommet igjen, men jeg vet at du også fikk anledning til å prate om de her dype tingene da faren din ble syk. Hvordan var de samtalene?
1: Ja, det var veldig fine samtaler. Vi gikk jo mye på tur sammen, og så lenge han klarte gikk vi på ski også sammen. Og da får man jo anledning til å ha noen gode samtaler. Vi snakket ganske mye om døden. Han fikk Parkinson, så han var syk I mange år, og før han ble ordentlig dårlig, og vi fortsatt kunne gå på tur sammen, så pleide vi å snakke om døden. Jeg var nysgjerrig på hans tanker om døden, og siden han hadde sin kristne tro, så lurte jeg veldig på hvordan han tenkte om det som skulle skje etter døden. Og han sa fine ting om det, og vi fikk også anledning til å snakke om hvordan han tenkte om egen begravelse. Vi hadde mange fine samtaler om døden, og det som kom etter døden. Vi hadde fine samtaler om tvil, om trøst og om håp.
0: Det mange som ikke klarer å ta en sånn samtale. Hvorfor klarte dere det, tror du?
1: Nå har jeg en mor som syk, og vi har også snakket litt om hva det som skjer når man blir syk og etter hvert skal dø. Og vi har litt andre type samtaler om det. Men jeg tror at det å stille spørsmål og være åpen for at noen synes det fint å snakke om, eller kan være godt å snakke om døden, og noen har ikke lyst til det, det jo å være var for det også, hva det den andre personen ønsker å snakke om, men å forsøke å I hvert fall invitere til en sånn samtale. Og så må det bli opp til hver en om man vil snakke om det eller ikke, men jeg har I hvert fall alltid tenkt at hvis det temaer som kan være krevende, så skal det I hvert fall samtalepartneren skal vite at for meg, hvis du vil, så kan vi snakke om dette.

0: Angelo Reira sang «Sånn som meg» i NRK P1 og Kompass med Paul Plassen i studio. Vibeke Fyrsthaugen på besøk, og du pratet jo om Klubbe 7 før musikken her, Vibeke. For meg Klubbe 7 noen mytiske greier, noe man har hørt om, som man kanskje skulle ønske man hadde fått oppleve, men fortell, hva slags sted var det her?
1: Klubbe 7, nå vet jeg at Klubbe 7 har vært på flere steder, og det var jo et fenomen, jeg skal prøve å beskrive det, sånn som jeg opplevde det. Jeg var jo barn på den tiden vi var på Klubbe 7, og det var en jazzklubb i kjelleren under konserthuset i Oslo. Da jeg var med min mor og hennes venner, og tanta mi og hennes venner dit, så var det et sted hvor på lørdag så kom man og innbild meg at det må ha vært ettermiddag, så gikk vi ned i trappene ned under konserthuset, og der var det et stort lokale med en kjempestor scene, sånn som jeg husker det som barn, og så var det et sånn tjukt lag av røyk som lå over hele lokalet, og vi barna, det var sånne utrolig fine, nesten som sånne små biler eller trehjulsykler, som var ganske kule, selv for oss litt store barna. Og da gjaldt det liksom å få tak i en sånn, og så var det å sykle rundt omkring mellom bordene under det røyklaget, med kjempehøy jazzmusikk, og veldig masse blide voksne, som syntes det var gøy med oss ungene som var overalt. Og så var det, også, i hvert fall iblant, så var det et siderom hvor vi ungene kunne være, og der var det teater for barn. Og det var veldig eksperimentelt og underlig og til tider helt abstrakt, og jeg synes det var helt fantastisk.
0: Det har jo blitt folk av deg også, selv om du var med på jazzklubb og røyken lå tett, og det ble sikkert drukket en del også. Altså, hva tror du man hadde sagt om det der i dag?
1: Altså for det første så er det sikkert et gode for alle at den røykinga i sånne lokaler, både for de som jobber og er til stede, ikke er like, det er ikke mye, like mye frislipp på det i dag, det tror jeg er et gode for samfunnet. Men jeg må si at jeg, og jeg vet at flere av de jeg har snakket med som var med på noe av det samme som barn, de synes ikke det var like gøy som meg, men jeg har bare gode minner fra det, og jeg tenker at det var berikende, og veldig sånn i kontrast til den andre delen av mitt liv, da, som handlet mye mer om sport og disse andre tingene vi akkurat var innom. Så jeg synes at det var berikende.
0: Musikalsk nå så skal vi ut og kjøre Pink Cadillac med Natalie Cole, og så etterpå så skal vi høre hvordan Vibeke Fyrsthaugen meldte seg ut av kirka som ung. Selv om hun ikke vil kalle seg kristen, har hun sagt det nærmet seg igjen i voksen alder. Mer om det her straks.

0: Natalie Cole, Pink Cadillac. Du lytter på Kompass, som har besøk av kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen I spalten Mitt Indre Kompass, hvor vi blir bedre kjent med verdiene til de som styrer samfunnet vårt. Og vi har hørt om hvordan Vibeke startet sin reise I NRK, fra resepsjon til kringkastingssjefens kontor. La oss prate om noe som enda større enn NRK, om mulig, Vibeke.
1: Ja.
0: Hva det du prater om når du prater om noe som større enn deg selv?
1: Da snakker jeg om en opplevelse av tilhørighet, mening og sammenheng. Jeg skjønner at dette litt sånn abstrakt ord, men det vanskelig for meg å sette ord på det, og vi snakket jo I sted om kirken og Guds tro. For meg så har det ikke vært så meningsfylt I mange år å liksom gå til kirken for å kjenne på disse følelsene, men jeg har I hele mitt liv hatt et ønske om å søke dit da, til denne sammenhengen og roen, meningen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det.
0: Mm. Men du tror på noe?
1: Ja.
0: Hvordan kommer du I kontakt med det du tror på da?
1: Jeg kommer I kontakt med det gjennom denne tilstedeværelsen, eller om det skal kalles meditasjon, eller jeg kommer I kontakt med den gjennom den stillheten som jeg søker hver dag, hvor jeg henvender meg innover og leter etter det stedet I meg hvor det ro. Der kommer jeg I kontakt med det.
0: Må det organiseres alltid på, så det sånn at det liksom satt av tid I K-sjefens kalender, eller mor gjør yoga, det sånn, det en seremoni rundt det, eller kan du gjøre det liksom på fart da?
1: Nei, jeg sa I sted at jeg gikk jo på noen kurs da jeg var ung voksen og kom liksom I kontakt med meditasjon første gang. Det det mindre og mindre av, det veldig lite rituelt og seremonielt rundt det. Jeg finner lommer og må gjøre det hver eneste dag. Det kjenner jeg at jeg trenger. Og I hverdagen så det som regel I forbindelse med at jeg går morgentur med hunden veldig tidlig før resten av verden våken. Og hvis jeg kunne velge så det aller helst ute I naturen. Jeg finner inn til det stedet. Men nå har jeg jo holdt på I så mange år at jeg har mine metoder og kan finne ut av det hvor som helst og når som helst.
0: Du fortalte tidligere at du meldte deg ut av kirka på et punkt, men så synet på kirka endret seg de siste årene. Hva det som har skjedd?
1: Ja, for det første så hadde jeg, og det jeg hadde for ganske mange år siden, og så gikk jeg en pilgrimstur sammen med en god venninne av meg. Vi gikk I 5 uker fra Frankrike til Santiago de Compostela. Men, og da var vi jo innom veldig mange kirkerom. Det var en fin opplevelse og fint å være. Jeg har alltid vært veldig glad I kirkerom. Altid oppsøkt kirkerom når jeg har vært ut på tur rundt omkring, for jeg synes det et fint sted å være. Og så for et par år tilbake så var det sønnen vår som skulle konfirmeres. Og siden han ikke døpt I kirken, så ble jeg veldig overrasket da han sa at han ville konfirmeres I kirken. Og så var det litt sånn for meg en veldig flau sak, fordi at jeg sa, men du skal ikke konfirmeres I kirken, for du ikke kristen. Jo da, sa han, så sa jeg, nei, du jo ikke døpt engang. Og så sa han, men mamma, det vet du vet jo ikke om, det jo jeg som, så ble det en sånn situasjon hvor jeg kjente at jeg ble ordentlig flau, og tenkte, ja, men det har du jo helt rett I. Og da begynte vi å snakke om det, og så spurte han, har du lyst til at vi skal gå I kirken sammen? Ja, det ville han veldig gjerne. Og så begynte vi å gå I kirken, mest I Sagene kirke I Oslo, hvor jeg har vært noen julaftener og synes at det fine folk som jobber der men det var veldig fint å gå dit litt oftere og både lytte til det fantastiske koret som der, organisten, presten og så videre men også å ha de samtalene med sønnen min etterpå om det vi hadde hørt. Så det var en en øyeåpner for meg. Jeg synes at det var veldig fint å gjøre sammen med han. Vi hadde fine samtaler og ja, så det var virkelig fint å bli kjent med kirken litt på nytt.

0: Violet Road, A Piece of Paradise. Vibeke Fyrsthaugen på besøk i NRK akkurat nå. Bare for å gå litt tilbake til den der pilgrimsturen som du tok sammen med venninna di da. Jeg har hørt rykter om noen røde kapser som gjorde inntrykk på deg på den turen. Hvorfor gikk noen med rød kaps?
1: Ja, det er jo, det, altså det finnes jo et stort nettverk av veldig mange pilgrimsturer over hele verden, og det, og vi valgte oss den ruta der som går fra foten av Pyreneene på fransk side av grensa, og så startet vi med å gå over Pyreneene inn i Spania, og så gjennom da hele Nord-Spania mot Santiago de Compostela, og det er kanskje 500-600-700 kilometer, husker ikke helt. Vi gikk til sammen 850 kilometer i hvert fall på de ukene. Men de siste 100 kilometerne inn mot Santiago de Compostela, så var det plutselig et litt nytt klientell som dukket opp i mengden av pilegrimer, og det, for det var veldig mange voksne folk som går pilegrim. Men plutselig så var det en gjeng, stort sett unge menn med røde caps, og vi tenkte sånn, i all verden, det var et nytt klientell. Vi hadde jo gått i ukesvis og ikke sett sånne før. Og så fikk vi vite av noen spanske medpilgrimer at dette var folk som satt i fengsel, unge menn som satt i fengsel. Og vi ble altså fortalt at i Spania var det slik, jeg vet ikke om det er slik, at hvis du går de siste 100 kilometerne av pilgrimsferden mot Santiago de Compostela, så kan du få straffelettelse. Og jeg har ikke lest meg opp på det, men det som ble sagt da, og som flere fortalte oss tidligere, altså det å gå pilgrim handler jo om å redusere tiden i skjærsilden eller unngå skjærsilden overhodet, og da var det altså satt i system på den måten at unge fanger kunne velge å få straffelettelse ved å gjøre den øvelsen.
0: Mm. Betydde det noe mer for deg sånn åndelig? Altså, hadde du blitt mindre redd for skjærsilden for eksempel? Altså?
1: Nei, vi gikk jo ikke inn i det med dette for øyet, men det å gå i 5 uker, det gjør noe med en. Og jeg sa i stad at jeg opplever at jeg kan liksom få kontakt innover ved å være ute i naturen og gå. Og vi hadde mange tanker om det å gå så langt og så lenge, og vi, før vi dro så snakket vi om at hver søndag skal vi bare slappe av og ikke gå. Men etter hvert så er jo den store gaven å få lov å gå, og det å ikke gå er jo det som ikke kjennes så bra ut. Og vi brukte de 2 første ukene på å snakke om alt mellom himmel og jord, og liksom endte på sånn, hva er best av mandelstang og trojka?
0: Dere var ferdig snakket på en måte.
1: Vi var helt ferdig snakket. Og så etter det så kjente vi begge to, men helt uavhengig av hverandre, at det å gå i stillhet var den aller største gaven. Så det å, og det var så givende, den opplevelsen av, jeg tror det nærmeste jeg har kommet frihet i mitt liv, det å være, å ha 2 bein og en sekk på ryggen og kart i en plastlomme der, og der er vannflasken og der er den, og så er det jo veldig lagt opp sånn med logistikk for pilgrimer på denne ruta, så hver 10. kilometer så er det et herberge, det er mat, det er, ikke sant, det er alltid steder å hvile. Og det finnes alltid folk å møte hvis man trenger noen å snakke med, og så er det jo alle disse kirkerommene langs den ruta. Mm. Mange, mange kirkerom, fra de bittesmå til de veldig store, og Santiago de Compostela-katedralen der som liksom målet. Og jeg fikk god anledning til å tenke over tro og tvil, og det var viktig. Den turen ble veldig viktig på mange andre måter enn det jeg hadde trodd, og kanskje enn det jeg klarer å sette ord på også, for det var veldig definerende å få lov å gå på den måten i så mange uker og virkelig kjenne på den tilstedeværelsen.
0: NRKs øverste sjef har allerede listet opp vennlighet som en av sine viktigste verdier. Det skal du få høre mer om om litt. Men først nå skal vi høre på Bjørn Eidsvåg. Og det her en klassiker av de helt store, Skyfri himmel.

0: Vibeke Fyrst Haugen, vennlighet, det var en av dine grunnleggende verdier. Har, det noe du har trua på I alt du gjør?
1: Ja, jeg har stor tro på det. Og når vi ser rundt oss I verden I dag og ser på alt som foregår, og statsledere og ledere som jeg ikke tror at har vennlighet fremst I pannebrasken sin, så tror jeg også at vi skal skru opp den volumknappen på vennlighet, og det handler ikke om å være snill, det handler om å være vennlig, og filosofen Arne Næss skrev en ting som jeg synes veldig fint, at det I en atmosfære av vennlighet, så kan du tåle mye fra andre. Og jeg synes også, man får lov å si det, tenk på de siste ukene vi har vært gjennom nå med hele den sørgeperioden vi har vært gjennom, og de gode minnene til kong Harald den 5., så handler jo det også om hvordan han har vært en folkekonge, hvordan han har sett og bedt oss om å huske på å ta vare på hverandre. Det der med vennlighet synes det en veldig fin verdi som betyr mye, og jeg har lyst til å ha med meg det hver eneste dag.
0: Du skal få lov til å bestemme en ting nå,
1: ja.
0: Nemlig hva vi skal høre på, fordi alle får lov til å bestemme en sang etter at de har vært på besøk hos oss på tirsdager. Du har sikkert hatt vanskeligere avgjørelser enn den her, da, men hva vil du høre?
1: Det jo ikke så lett å velge en låt, men siden jeg hadde æren av å være I domkirken under gravferden til kong Harald den 5., så var det jo en låt som ble spilt der, og det gjorde veldig inntrykk på meg, både låtvalg, men også at det var både Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som jeg stor fan av, synge Jørgen Hattemaker. Og det å bli minnet på, og vi har jo vært innom flere av de temaene nå, men bli minnet på viktigheten av likeverd og respekt og vennlighet, som jeg synes at ligger mye I den beskjeden som I den beskjeden der det gjorde veldig inntrykk på meg, jeg synes det passet veldig godt, det var en fin påminnelse om det viktige fellesskapet og at vi har et ansvar hver og en av oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. En av de fire utenlandske turistene som var savnet etter en fisketur utenfor Averøy på Nordmøre bekreftet død. I dag har letingen etter de tre andre fortsatt, men politiet tror de også har mistet livet. Den 6 meter lange fiskebåten de hadde leid ble funnet på havet natt til i går. En mann i 60 år har mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag, og så en kvinne ble truffet av bilen, sier innsatsleder Tor Inge Oxholm Aas i politiet.
1: En bil har kjørt på to personer. Den ene personen omkom av skadene han pådro seg, og en dame kjørte til St. Olav med alvorlige bruddskader i fot. Vi har grunn til å tro at de er synshemma. De gikk sammen med to hunder. Fører og som har kjørt bilen er jo sterkt preget av hendelsen og blir varetatt av helse. Ingen av hundene er skadd, dem har vi tatt hånd om.
0: Og to personer er fraktet til sykehus etter at en personbil og en ambulanse kolliderte i Lofoten. Trafikken på Europavei 10 dirigeres sør på Vestvågøy inntil videre. Og i Østerdalen er Riksvei 3 stengt mellom Elverum og Åsta. Et vogntog med fisk som kjørte av veien i dag tidlig må berges, sier operasjonsleder Ove Stian Ovrum i politiet.
2: Klokka 7 i dag tidlig så fikk oss melding om en lastebil som har kjørt ut av veien og treffet et tre på Riksvei 3 litt sør for Rena og blitt stående i grøfta. Det står et godt stykke utenfor veien, og så var det jo mye last på den, så det er klart at da tar det litt tid å få ryddet opp.
0: En norsk kvinne mistet livet i en fallulykke nord i Spania i går ettermiddag. Ifølge lokale medier mistet den 71 år gamle kvinnen balansen og falt utenfor en klippe langs en populær vandrerute i fjellkjeden Picos i Europa. Norge vil at den neste generalsekretæren i FN skal være en kvinne. FNs hovedforsamling skal velge Antonio Guterres etterfølger neste uke. Regjeringen mener også at det Latinamerikas tur, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust.
3: Vi mener at nå det på overtid å få en kvinnelig generalsekretær. Nå har vi hatt 81 år med menn. Nå går Guterres av, og da har vi hele tiden sagt at det bør bli en kvinne. Og vi har også sagt at det bør være helst en fra Latinamerika. Det Latinamerikas tur. Det svært lenge siden de har hatt generalsekretæren. Og det jo en slags rotasjonsprinsipp mellom verdensdelene. Så vi mente at det finnes mange gode kandidater, kvinnelige kandidater fra Latinamerika, og mener at det nå det en derfra som er velges.
0: Men Chiles tidligere president, Michelle Bachelet, har trukket seg som kandidat etter at hun ikke har sanket nok støtte før avstemningen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Riktig god søndags ettermiddag. Du hører på NRK P1. Og i de neste to timene så det altså jeg som heter Pia Kjevik som skal holde deg med selskap. Jeg skal være ærlig, jeg kan ikke tro at det snart oktober. Også dette året har rast forbi i en dundrende fart, og det håper jeg for så vidt ikke denne sendingen gjør. Jeg håper vi skal ta oss god tid til å både henge sammen og lytte til musikk da i de neste to timene. Og vi skal begynne med en artist som virkelig klarte å snu skuta i forbindelse med sin karriere. Her Sara Larsson og Lush Life.

Ja, for Sara Larsson ble jo faktisk kansellert for et par år siden, fordi hun rett og slett delte meningene sine for usensurert, og deretter så dukket det opp et fenomen på internett hvor folk skrev utrolig, utrolig triste ting, samtidig som de delte veldig fargerike og positive bilder av delfiner i regnbuer og solnedgang, og alt dette ble altså da musikk satt av en Sara Larsson-låt som het Symphony, og hun gikk da hen og tok hele denne estetikken og gjorde den til sin egen, og nå er hun vel større enn hun noensinne har vært.

Ja, vi vet jo at kjært barn har mange navn, og at kjære låter blir gitt ut, ikke bare i mange versjoner, men også på flere språk. Men dette var altså den engelske versjonen av det som vel en fransk låt originalt. Vi hørte Bobby Darin, ikke bare i mange versjoner, men også på flere språk. Men dette var altså den engelske versjonen av det som vel en fransk låt originalt. Vi hørte

Det er deilig synthpop fra begynnelsen av 80-tallet, fra det som tilsynelatende kanskje for noen virker som en helt vanlig duo, men som faktisk en slags supergruppe, eller var en slags supergruppe, for Yuzu bestod altså av den kjente sangerinnen Alison Moyette, som jo spiller i flere versjoner her I NRK P1, og godeste Vince Clark fra Depeche Mode, og det var altså Only You vi hørte. Nå Stig Brenner med Har du glemt meg?

Det var Bebe Rexha og Florida Georgia Line og deres Meant to Be. Tidligere denne uka så kom en legende frem fra sitt sykeleie, eller tilbake fra sitt sykeleie, for med unntak av en ganske så ikonisk opptreden under sommer-OL i Paris, så har det vært stille fra Celine Dion I ganske lang tid, men nå hun altså tilbake, og fans verden over fryder seg Vi kunne lese om nordmenn som hadde tatt turen tidligere denne uka, og vi skal selvfølgelig spandere på oss en låt fra denne ikoniske sangerinnen. Jeg har valgt meg en fra det jeg mener tidenes beste musikkår, nemlig 1994. Her Think Twice.

altså en ekte legende og en artist som I alle fall jeg av og til tenker at uff, hun kan jeg prøve å gjøre på karaoke, og det kan jeg love at sjeldent går bra. Vi hørte Think Twice og fortsetter med norsk musikk her på NRK P1. Dette Gunn Kvåle og Sommeren før deg.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

deilige Love and Flowers, for det hørte vi Gunn Kvåle, og forrige uke så hørte vi en låt av en, altså, hva skal vi si, både, hun på en måte både velsignet og forbannet av å være lillesøsteren til Beyoncé Knowles. Vi snakker selvfølgelig om Solange, som i flere år har prøvd, men bare klart det sånn nesten, og slå igjennom med sin egen karriere, og det kan jo ikke være spesielt lett å stå i skyggen av det som, ja, hva de siste 20-30 årene har vært en av verdens største artister, men som vi ble påminnet så vakkert for to uker siden. Graset er grønt for alle.

Ja, det var Ine Hoem og hennes ode til lakenskrekken. Vi hørte «Jeg vil aldri hjem». For en del år siden, begynner det faktisk å bli nå, så hadde Justin Bieber en slags, hva skal vi si, altså han hadde litt problemer med overgangsritualet. Det var å gå fra å være et sånn ungpikesymbol til å bli en voksen popartist som ble tatt på alvor, og da gikk han sammen med noen kjente DJs og prøvde på en måte å, hva skal vi si, sånn, ikke omformulere, men prøvde å omskape lydbildet sitt til noe annet, og da kom de altså opp med det vi i musikkbransjen kaller delfinlyden, som er det du hører i bakgrunnen nå, og som skulle bli hans gjennombrudd nummer

det var Justin Bieber med låta Sorry, og det var altså produsenten Bloodpop og DJ'en Skrillex som sammen med superpop, hva skal vi kalle denne? Altså hun jo låtskriver, men hun jo mer sånn nesten, altså popkomponist skal vi nesten kalle henne, et geni om du vil, Julia Michaels. Det var altså de som sørget for at Justin Bieber nok en gang ble plassert på kartet, og jeg vet ikke om du har sett musikkvideoen, men den var egentlig meningen bare å være en sånn, hva skal vi kalle det, altså en lyric video, det vil si en video hvor man kunne lære seg teksten, men så synes Bieber den var så bra at han rett og slett lot disse fargerige danserne utelukkende være hele uttrykket, og da er det tid for tre på rad norsk på norsk, hvor vi skal inn i et ganske annet humør, kan du si. Dette Adrian Jørgensens nydelige På vei.

Line Dybdahl tilbake med låta Morgengutt, som vi altså nettopp hørte, og som utgjorde midtdelen av vår, hva det jeg liker å kalle det, trikolore-is, som tre på rad norsk på norsk, for det hørte vi selvfølgelig altså da Adrian Jørgensen og hans litt sånn trollske på vei, og det Leander som runder av tre på rad norsk på norsk, i alle fall her hos meg denne søndagen, med Sier litt om det.

Og da, kjære venner, det straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter blir det mer musikk og konkurranse fra meg som heter Pia Skjevik. Nå Rabo med Talk to Me.

0: NRK Nyheter, klokka 15. En israelsk bosetter ble skutt og drept på Vestbredden I dag. Angrepet skjedde like nord for Ramallah, der innbyggerne feiret jødisk nyttår. Den israelske hæren sier en person pågrepet, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu lover hevn etter angrepet. Den siste tida har jødiske innbyggere I ulovlige bosettinger mange ganger gått til angrep på palestinere og deres eiendommer. Nylig har Norge og flere andre land varslet sanksjoner mot israelske bosettere I palestinske områder. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Nye retningslinjer gjør det I praksis forbudt for både ansatte foreldre og andre som innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller I barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som I praksis vil bli et forbud. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. Det valg til to delstatsforsamlinger I Tyskland I dag. I Berlin kan venstresiden ta over makten, mens ytre høyre kan bli størst ved Østersjøkysten, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
1: Så I Mecklenburg-Vorpommern så ligger Socialdemokraterna og dette ytre høyrepartiet av det helt likt på 36% og 37% hver, mens her I Berlin så det venstresiden og Yttre Venstrepartiet, De Linke, som har gjort en knall valgkamp ved å fokusere på både levekostnader og spesielt boligpriser. Dette har også gjort at de nå kan for første gang I historien få en ordfører I den tyske hovedstaden.
0: En av de fire utenlandske turistene som var savnet etter en fisketur utenfor Averøy på Nordmøre bekreftet død. I dag har letingen etter de tre andre fortsatt, men politiet tror de også har mistet livet. Den 6 meter lange fiskebåten de hadde leid ble funnet på havet natt til I går. En mann I 60-årene mistet livet da han ble påkjørt av en bil I Malvik øst for Trondheim I dag. En kvinne I 50-årene kjørt til sykehus, sier politiet. De to krysset fylkesvei 950, eller gamle E6, da de ble påkjørt av en mann I 90-årene, som også tatt hånd om av helsevesenet. Flere enn 400 tog de nærmeste dagene rammet av streiken til lokomotivførere I Vy. De fleste innstilte tog skulle gått på Østlandet, men også samband mellom Bergen og Arna preget. Togselskapet ber folk sjekke appen deres og Vy.no for å se om toget går. Streiken rammer ikke alle avganger og heller ikke andre togselskap enn Vy. Partene I lokførerstreken står langt fra hverandre og har enda ingen planer om å møtes på nytt. Det var NRK Nyheter I studio Jon Brannes.
2: Ja, det NRK P1 du hører på, som jeg liker å si, enten du har valgt det selv eller det har blitt valgt for deg denne søndags ettermiddagen. Jeg som heter Pia Skjevik like glad for at du her også sånn. Og vi har en deilig time foran oss, både med musikk og konkurranse. Og vi skal starte med et band som vel har vært aktivt siden, ja, var det 2004 de debuterte? Sånn rundt 2004-2005. De har ikke gitt ut noe siden 2019, og vi kan vel kanskje slå fast at de aller største hitsa som Keen har, vel kom på debutplata, den låta vi skal høre nå inkludert, men jeg synes fortsatt vi skal rydde plass til 2000-tallsrockerne fra Storbritannia. Her Everybody's

det var Lily Allen som fikk meg tilbake på Keen-toget for noen år siden da hun slapp en veldig nedstrippet versjon av deres låt Somewhere Only We Know, men det var altså Everybody's Changing vi startet denne timen med. Nå Camilla North og Som du

deilig låt for oss som har et hjerte som hakker litt ekstra for briten Sting. En deilig låt for oss som har et hjerte som hakker litt ekstra for

Ja, det var Bautastein og deres pust inn, pust ut, og etter den lille, hva skal vi si, pustepausen, så skal vi over til en av popbransjens utvilsomt mest sprettende artister. Dette Benson Boone og hans Beautiful Things. For

Hvis jeg ikke husker feil, så kledde Mark Zuckerberg, altså grunnleggeren av Facebook, og nå Meta, seg ut som Benson Boone I sin kones 40-årsdag og spratt rundt på scenen I en eller annen sånn, litt sånn den turkis glittrete trikot vi hørte, altså Benson Boone med Beautiful Things, og det Ingebjørg Bratland som leder oss inn mot dagens konkurranse. Med sin her og nå.

0: Ja, det var Ingebjørg Bratland. Og da det på tide å børste støv av NRK radioappen. For du og jeg, vi skal leke hermekåsa.
1: Se, se, sånn gjør jeg. Se, se, sånn gjør du. Se, se, sånn gjør vi. Hermekåsa kommer.
0: Ja, hvis du ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Og dernest så skal jeg altså forklare denne konkurransen. Vi skal nå høre to versjoner av samme låt. Vi kaller de versjon 1 og versjon 2. En av de originalen. En av de en cover, og vi altså ute etter hvilken av disse versjonene som du tror eller vet originalen. Her versjon nummer 1.

0: you're that type, I'm the bad guy. Duh.
1: Ja, det var altså versjon nummer en av dagens Hermegås konkurranse. Og vil du delta, så sender du altså inn svaret ditt I NRK Radio-appen. Og da skriver du versjon 1 hvis du tror det versjon 1 som originalen, eller versjon 2 hvis du tror det versjon 2 som originalen. Og vil du også delta I trekningen av en flott premie som deles ut I søndagsåpent om en, ja, hva skal jeg si, en raus halvtime, sånn cirka, så du nødt til ikke bare å huske, men også å skrive inn ditt fulle navn og din adresse I meldingen du sender. Nå skal vi høre versjon nummer 1.

Ja, det var altså versjon nummer to, og da er det opp til deg å fortelle oss om det var versjon nummer en eller versjon nummer to denne søndagen, som altså var originalen til denne låta, som jeg selvfølgelig som alltid har lyst til å høre hele av, men det får bli en annen søndag. Nå, Bo Kaspers orkester. Dette er

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Ja, noen av oss lengter fortsatt etter en reunion. Vi hørte Ratzika med Vondt I hjertet før det Bo Kaspers orkester. Bo Kaspers veldig bra søndagsmusikk, kjente jeg. Vi hørte dem med Amerika, og nå skal vi høre Bill Withers, en evig favoritt. Her hans versjon av Lean On Me.

Bill Withers. Vi hørte Lean On Me, og det føles jo nesten som om denne svingen vi nå skal ta ørlite grann for brå. Men jeg må innrømme at nå har vi på en måte fått fotball-VM så langt på avstand at jeg opplever det som tid å begynne å mimre litt tilbake. Vi skal høre Shakira og Burna Boy med Dai Dai.

Ja, det er så svårt fra Hanna Storm. Vi hørte Special, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takkes alle hjerteligst for å følge denne søndags ettermiddagen på NRK P1, hvor vi runder av vår tilmålte tid sammen i 1997 med Savage Garden. Vi høres igjen allerede neste lørdag kveld. Ha en nydelig søndag videre.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Norge vil ha et sterkere FN, det mener utviklingsminister Åsmund Aukrust før topplederne fra de nær 200 medlemslandene møtes neste uke. FN er i krise på grunn av manglende pengestøtte, flere kriger og områder med sult. Men Aukrust mener verden er tryggere med samarbeidet som FN kan være.
1: Det som ligger til grunn for vår egen sikkerhet, det er folkeretten, FN-pakten. Nå er den trua, og derfor så må vi gjøre mer, mobilisere mer.
2: Hvem sin skyld er det at FN mister tillit og ikke minst slagkraft?
1: Til slutt og sist så er det jo de som er ansvarlige for bruddene på FN-pakten og på folkeretten som er ansvarlige for det. Det vær seg da Russlands angrepskrig i Ukraina, brutale okkupasjonen av Palestina, brudd på folkeretten om det er i Myanmar, Venezuela eller Sudan. Så det er det jo landene som er ansvarlige for. Men jeg mener at vi har et kollektivt ansvar som verden å ta vare på det som er det aller viktigste for oss, nemlig internasjonalt samarbeid. Og vi ser at det er alt for mange land, også i Europa, som nå trekker seg tilbake.
0: Intervjuer her var Morten Kramer. En av de fire utenlandske turistene som var savnet etter en fisketur utenfor Averøy på Nordmøre er bekreftet død. I dag har letingen etter de tre andre fortsatt, men politiet tror også de har mistet livet. Den 6 meter lange fiskebåten de hadde leid ble funnet på havet natt til i går. En ny vaksine testes ut der Ebola-viruset har rammet den demokratiske republikken Kongo. Utbruddet er kalt det verste noensinne, og helsearbeider Nicole Landu er glad for beskyttelsen.
3: Det er registrert over 3600 dødsfall og over 7500 smittetilfeller i utbruddet i Kongo. Prøveprosjektet skal undersøke om vaksiner utviklet for ulike varianter av Ebola-viruset kan være effektive mot utbruddet som pågår. Verdens helseorganisasjon og Leger uten grenser støtter prosjektet. I løpet av opp til et år skal 20 000 helsearbeidere som står i første linja i noen av de hardeste rammede provinsene få vaksinen Ervebo.
0: En viktig milepæl i arbeidet mot smitten, sier Catherine Smallwood i Verdens helseorganisasjon. Reporter var Terje Tobias Tønne. 32% av unge nordmenn under 25 år tror på Gud, det viser en ny undersøkelse av Norsk Monitor. På 2 år har veksten i gudstro blant unge økt med over 45%. Prosjektansvarlig Lars-Erik Lie ble overrasket over funnet, og sier at de ser det i sammenheng med en økning av frykt for egen trygghet og krig. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Og NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Dette er Søndagsåpent med William Freyhoff Sande.
5: Ja, det er det i aller høyeste grad. Takk til Pia som har holdt deg med selskap de siste timene her i NRK P1. Nå skal du få musikk fra 1980.

Ashes to Ashes fra David Bowie tonet ut her I Søndagsåpent. En låt som ikke bare høres spesiell ut, men som også så ganske så spektakulær ut. Musikkvideoen der Bowie opptreder som en drømmaktig Pierrot-figur kostet rundt 250 000 pund I 1980, og det var mye bang på den tida. Og det her var faktisk den dyreste musikkvideoen som noen gang var laget på den tida, og det var til med før MTV var på lufta. Men rekorden skulle ikke stå evig. Fire år senere skulle Duran Duran slå den rekorden med Wild Boys. Ashes to Ashes fikk du her I Søndagsåpent. Jeg heter William og skal være ditt muntlige selskap frem til klokka 17. Da blir det 442 her I NRK P1. Håper du har en fin, fin søndag uansett hva du holder på med I ettermiddag. Om litt skal vi trekke en vinner av Hermegåsa som Pia hadde for en drøy halvtime siden. Men det blir først etter musikk fra blant annet Anne-Grethe Preuss som kommer med en oppfordring like godt. Vær hos meg.

Du fikk Sten Torleif Bjella og Hans Sundreberge her I søndagsåpent, hvor det på tide å trekke en vinner av konkurransen Hermegåsa. Oppgaven til deg var som vanlig å finne ut hvem som hadde originalen, og denne gangen var det Bad Guy du fikk bryne deg på. Du fikk høre to klipp hvor en versjon var riktig og en var feil, og en av versjonene var denne.

Ja, her hørte du The Interrupters sin versjon av Bad Guy som ble sluppet I oktober 2019, og det var versjon 2. Men originalen kom fra en viss dame ved navn Billie Eilish I mars samme år, så versjon 1 var altså riktig svar. Og det visste blant annet Bjørn Holum fra Fosnevåg. Gratulerer så mye, en premie fra oss I P1 kommer I postkassa di etter hvert.

Limp Bizkit med sin versjon av Behind Blue Eyes. Det var jo The Who som hadde originalen allerede I 1970-ån, men over 30 år senere skulle Fred Durst og resten av Limp Bizkit børste støvet av låta og introdusere den for en helt ny generasjon. Klokka den har rukket å bli 5:05, og det på tide å ta en tur ut I søndagstrafikken. Vi starter på Riksvei 3 mellom Elverum og Rena, som stengt ved Åsta. Der pågår det berging av et vogntog som kjørte av veien I morges. Det usikkert når Riksvei 3 åpner ifølge statens vegvesen, så inntil videre det omkjøringsmuligheter via Fylkesvei 235 eller via E6. På fredag så var det en del utfart på Østlandet, og de fleste skal jo hjem I dag. Det går sakte nordover inn mot Rugtvedt krysset I forbindelse med stengingen av Grenlandsbrua på E18, og videre nordover på E18 det kø inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen mellom Porsgrunn og Larvik. En annen flaskehals E16 forbi Hønefoss. Der går det sakte I retning mot Oslo, og fra Vestfjorden tar vi med at B-ruta I sambandet Bognes-Løddingen innstilt på grunn av tekniske problemer. A-ruta derimot går som normalt ifølge statens veivesen. Nå skal vi til Emilie Hallow og hennes neste stasjon.

Det var Emily Hallo med neste stasjon her I Søndagsåpent. Søndag ettermiddag betyr mye sport, og denne søndagen intet unntak. Eliteseriekampen I fotball for menn mellom Vålerenga og Fredrikstad nettopp ferdig, og det endte med poengdeling I Oslo. 1-1 ble det der til slutt. Tre Premier League-kamper godt I gang, og Manchester City leder 4-3 over Sunderland, uten at Erling Braut Haaland har vært involvert I noen av målene til City. Bournemouth ligger under mot Liverpool. På sørkysten står det 0-1. Men til Leeds det målløst mellom hjemmelaget og Crystal Palace. Det gjenstår cirka 15 minutter av alle de her kampene.

Together Again skrev Janet Jackson som en hyllest til en venn hun hadde mistet til AIDS, og egentlig også til alle som har blitt rammet av sykdommen verden over. Hun hentet også inspirasjon fra et brev hun fikk fra en ung gutt i England som hadde mistet pappaen sin, og ut av det kom altså Together Again. Fra 90-tallsmusikk skal vi til kliss ny norsk musikk, for gruppa Sunbird er ute med ny musikk. Både det selvtitulerte debutalbumet fra 2024 og fjorårets album In Paradiso ble nominert til Spellemannpris. Album nummer 3 er lovet etter jul en gang, og ifølge besetningen selv sterkt inspirert av amerikansk og britisk soul fra 60- og 70-tallet. Nå har de gitt oss en smakbit fra denne skiva. Her er Don't Speak of Tomorrow fra Sunbird.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Ja, Thomas Dybdahl, det med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine her I Søndagsåpent. Billig vin og sigaretter relativt enkelt å få tak I, men solskinn derimot verre å få tak I sånn helt uten videre, men kanskje statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl kan hjelpe oss?
1: Ja, for de som bor på Vestlandet så har det ikke vært så mye av det de siste par dagene. Det har vært mye nedbør. Vi har jo fått over 80 millimeter på en stasjon I vest. Skare fikk... Mye regn, og det var jo varslet dette her, så jeg håper det har gått bra. Men nå det da I ferd med å bli lettere, så I morgen så blir det en lettere dag for de som bor på Vestlandet. Vinden vil minke, det har vært mye vind i dag, litt mer I de sørlige områdene. Eigerø har vært oppe I liten storm. Det blåste jo stormstatt, men det var I natt. Så nå det Eigerø hvor det mest vind. Men det som vil skje for morgendagen at det blir avtagende byger, utover ettermiddagen kan vi nok se forhold stort et oppholdsvær på Vestlandet sør for Stad, og det blir minkende vind og litt stigende temperatur, så lettere vær I vente for de som bor på Vestlandet sør for Stad. Møre og Romsdal blir nok litt lettere utover ettermiddagen, men der henger nedbøren litt lenger igjen, og I Trøndelag så det nok kanskje først om kvelden at det blir noe lettere, for vi fortsetter med byger store deler av dagen og pålandsvind. Mye vind I fjellet I Sør-Norge til å begynne med I morgen. Men så vil det minke, og denne vinden kommer fra nordvest, og det ganske kaldt I fjellet, så man må være klar over at det kan være snø over en 1100 meter I natt og tidlig I morgen I fjellet I Sør-Norge. Men kommer du ned I lavlandet, til Sørlandet og Østlandet, venter vi en dag med lett skyet oppholdsvær, og når nordvesten gir seg løpet av dagen, så blir det rolig vindforhold, men starter med en del vind. Nordpå så vil det være for det meste skyet, og det går regnbyger I morgen, men... I Finnmark så det nok få byger og litt lettere utover ettermiddagen. Og på Spitsbergen, der venter vi litt regn I morgen.
0: Da vet du hva du har I vente. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl. Tar med oss en melding fra trafikken på Europa 134 Haukelifjell, så Vågsli-tunnelen stengt akkurat nå på grunn av en trafikkulykke, det opplyser statens vevesen. Nødetatene på vei, og ifølge de første meldingene fra politiet, så kan det ta tid før Vågsli-tunnelen åpner for trafikk. Nå skal vi til Rakel. Dette La meg gå I søndagsåpent.

Akkurat det som ga deg La meg gå her I søndagsåpen på NRK P1, hvor vi skal til Bob Dylan. For kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Denne høsten han, altså Espen, ute med en ny bok om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og frem til I dag. Kollega Ove Gundersen har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om Dylan, og nå skal du få høre det at den innflytelsesrike artisten aldri har hatt en nummer 1-låt.

0: dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you.
1: Men Bob Dylan er jo en litt annen artist enn si Beatles og Rolling Stones, selv om han jo absolutt har sine hitlåter. Han har vært veldig nær da, Like a Rolling Stone, som jo var en alt for lang sang egentlig til å bli gitt ut på single, kom opp på nummer to på Billboard-listen. Og den veldig snodige Rainy Day Women, number 12 and 35 fra det doble Blonde on Blonde albumet fra 66, kom også opp på nummer 2. Men det var jo en tid hvor rock- og popmusikken eksploderte, så blant annet må vi nok skylle på Beatles og populariteten deres i USA for at han ikke kom på nummer 1. Men han har jo hatt album da i senere tider som vi har røket helt et år.
2: Så er det jo andre artister som har spilt inn Bob Dylan-låter og som har tatt førsteplassen, ikke det så?
1: Jo, andre band, herunder særlig The Birds, da, som gjorde en kjempehit med hans Mr. Tambourine Man, laget jo mye mer kommersielle arrangementer. Bob Dylan var jo ikke alltid så opptatt av å være så kommers. Han hadde sanger han ville dele, brukte veldig kort tid i studio alltid, mens Roger McGuinn og de andre medlemmene i Birds, de gjorde ganske mye om og lagde det til en mye mer lyttervennlig sang. Og senere så vet du jo også for eksempel artister som Jimi Hendrix, som gjorde All Along the Watchtower til en formidabel rocklåt, mens Dylan opprinnelig jo hadde spilt den inn som en litt sånn laidback country rootslåt.
2: Mm.
1: Så han er flink til å skrive låter, men kanskje andre er flinkere til å se potensialet i det.
3: Det var Espen Aas som serverer oss fun facts om Bob Dylan. Espen er plutselig tilbake med flere Bob Dylan-historier her i Søndagsåpent. Og nå er det på tide å høre Mr. Tambourine Man, som gruppa Birds gikk helt til topps med. Men her en med mesteren selv, Bob Dylan.

Ja, Bob Dylan det som kommer til Oslo med en liten måned, og da gjenstår det å se om han drar Mr. Tambourine Man. Han har jo litt å velge. Ute I trafikken nå, hvor vi minner om at Europa 134 Vågsli-tunnelen på Haukelifjell fortsatt stengt på grunn av en trafikkulykke, og det kan ta tid før Vågsli-tunnelen åpner for trafikk. Riksvei 3 mellom Elverum og Rena fortsatt stengt ved Åsta på grunn av berging av et vogntog som kjørte av veien I morges. Inntil videre det omkjøringsmuligheter via Fylkesvei 235 eller via E6. Klokka den straks 5. Det betyr at jeg nå snart skal overlate roret til 442, men søndagsåpent tilbake klokka 7. Inn mot nyhetene får du Frida Ånnevik og hennes norske versjon av Janice Ian sin etc.

0: Klokken er 17. Dette er NRK Nyheter. Vågslidtunnelen på Europavei 134 i Vinje i Telemark er stengt i begge retninger. En person skal være fastklemt, og det er store materielle skader. Vegvesenet varsler på sine sider store forsinkelser. En israelsk bosetter ble skutt og drept på Vestbredden i dag. Den israelske hæren sier en person er pågrepet, og Israels statsminister lover hevn etter drapet. Den siste tiden har jødiske innbyggere i ulovlige bosettinger gått til angrep på palestinere og deres eiendommer. Nylig har Norge og flere andre land varslet sanksjoner mot israelske bosettere i palestinske områder. Norge vil ha et sterkere FN i en tid med mer krig og konflikt. Både statsminister Jonas Gahr Støre og flere regjeringsmedlemmer prioriterer å møte toppledere fra de andre nær 200 medlemslandene neste uke. Men de mektigste landene i verden ønsker ikke et for sterkt FN. Det mener forsker Ole Jakob Senning ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
1: Den viktigste årsaken tror jeg at stormakter ønsker å ha størst mulig grad av kontroll selv, og vil ha størst mulig handlingsrom. Ønsker da ikke å kunne bli pålagt regler av andre. Det er det ene. Det andre er at disse stormaktene er ofte uenige, og de stormaktene kan blokkere hverandre, særlig i Sikkerhetsrådet, med sine veto-stemmer.
2: Men samtidig så vil de ikke trekke seg helt ut. Hvorfor ikke?
1: Det er nok fordi at det er veldig mange ting som skjer i FN som er viktige, ikke bare for stormakter, men for alle land. Og hvis man trekker seg ut og ikke er til stede og deltar i forhandlingene, så får man ikke den informasjonen. Man kan ikke påvirke.
0: Intervjuer her var Morten Kramer. Det er valg i to delstatsforsamlinger i Tyskland i dag. I Berlin kan venstresiden ta over makten, mens ytre høyrepartiet AfD kan bli størst i den tynt befolkede delstaten i nordøst.
3: Mange jeg snakker med, også tyske medier og tyske politikere, er veldig redd eller skeptisk, bekymret for fremveksten til dette partiet, som jo er klassifisert som høyreekstremt i mange delstater. Så er det disse ytterpunktene som går tydeligst frem. På den ene siden ytre høyre og AfD, også ytre venstre, de linke. Så folk er sinte på det bestående, også her i hovedstaden, men i større grad enn i resten av landet, så går man også her til venstre og ønsker seg venstre radikale endringer i måten ting styres på.
0: Det sa Europa-korrespondent Sofia Paskevic. Og flere nyheter får du som alltid på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
5: Hjertelig velkommen til 442. Ja, vi følger den 21. runden vi i Eliteserien. Det er tre kamper som er i gang i Eliteserien nå.
6: Ja, vi har gjort det nå. Vålerenga mot Fredrikstad, den endte 1-1. Mm-hmm. Men blant de tre kampene som startet for tre minutter siden, er en kamp i Stavanger hos deg, Lars Navstad.
7: Ja, Viking, de har full pott på hjemmebane. Kan Lillestrøm bli første lag som tar poeng i Stavanger i årets Eliteserie?
8: Start har omtrent grodd fast nederst på Eliteserietabellen, men kan klatre bort fra bunnplassen i dag. Det står om veldig viktige poeng i bunnstriden for begge lag her i Sandefjord.
9: Tromsø jager bronsemedalje, men er i forferdelig dårlig form. Da passer det bra at de møter HamKam, som har glemt hvordan det er å ta poeng i fotballkamper.
6: Ja, det er en veldig, veldig fascinerende runde. I tillegg til disse tre, så er det 7 kamper i første divisjon, og dagens konkurranse handler da om 3 pluss 7, altså disse 10 kampene på de to øverste nivåene for herrer.
5: Ja, det vi lurer på er rett og slett, hvor mange mål kommer det i disse 10 kampene? Har du tips da, så går du inn i appen NRK Radio, finner frem til det programmet her, som heter 442, så trykker du på den knappen hvor det står send inn. Mm. Skriv da ditt tips, ditt navn og din adresse, for vi trenger alt det for å kunne gi deg den premien som en av dere får. Det er en NRK Sport-kopp.
6: Ja, svarer alle feil, så trekker vi vinner blant alle som har sendt inn svar. Hvis ikke, så trekker vi blant alle som har svart riktig. Dere har 7 minutter på dere. Vi stenger slusene 12 over 5. Mm. Altså, hvor mange mål blir det totalt i de 10 kampene? Og det blir minst 2.
5: Ja, For det har kommet to mål allerede. Den ene er i kampen mellom Odd og Egersund. Der tok bortlaget Egersund ledelsen ved Jan Inge Lynum.
6: Og Strømmen har tatt ledelsen overraskende borte mot Haugesund. Cameron Crestani har tatt ledelsen der. Altså, hvor mange mål totalt i de ti kampene? Det det vi lurer på. Jeg tror vi skal dra til Stavanger,
5: ja. Ja.
6: Viking mot Lillestrøm, Lars Navstad. Viking, altså, de vant 8-1 i forrige seriekamp. Skal vel jobbes hardt for å gjenta den?
7: Det skal det definitivt. Viking hadde også i tillegg til et ønske om å score mye mål i dag, også et ønske om å holde nullen, og det har faktisk det har foreløpig klart det, men bare med nød og neppe, for Thomas Lene Olsen har allerede etter 5,5 minutt spill hatt to meget skarpe avslutninger for Lillestrøm. De gulsvarte har kommet klart best i gang de første fem minuttene, før Viking nå det siste I det helt siste har klart å sette noe press på Lillestrøm-forsvaret, og nå vinner kampens første corner også. Zlatko Tripic som går ut og tar den fra Vikings venstre side. Men altså Lillestrøm som har vært klart nærmest hittil. Vi ser om Viking kan skape noe på denne dødballen. Servitør som alltid Zlatko Tripic inn i feltet, lav variant. Møter ved første stolpe der Botheim, men flikker den med hæren godt over mål. Og der rant den ut i sand, men noterer en avslutning for Viking. Men etter 6,5 minutt så står det 0-0 i Stavanger.
6: Kom det en scoring til i første divisjon?
5: Ja, det en scoring som sender Kongsvinger midlertidig opp på toppen av tabellen etter at Anglos Caminta har gitt dem 1-0 over Hødd.
8: Start med ballen mot Sandefjord. Her holder hjemmelaget på å rappe til seg den, men det blåses frispark mot Sandefjords Patolidis. Frispark da får Start så vidt inne på den halvdelen som de angriper i denne første omgangen. Tas hurtig, ballen slås bakover i banen. Det Granheim, en av tre stoppere som har ballen for Start, så prøver de å kombinere lenger fremme i banen. Kosakos nå ut til Diallo. Her litt plass for Start ute på venstre side. Diallo helt inn til feltet, legger den utover igjen. Skuddet kommer fra distanse, men det litt som mangler på det forsøket fra Mikael Ugland. Startet med kampens første avslutning. Utspill for Sandefjord nå fortsatt 0-0.
7: Og der satt den for Viking på deres andre corner. Så gikk ballen gjennom feltet og på hjørnet av fem meter på motsatt side. Der sto Kristoffer Haugen. Fikk ikke aller verdens reneste treff, men det holdt i massevis. Ball inn bak Pontus Dahlberg, og Viking, de leder 1-0 i Stavanger.
9: Ja, Tromsø burde ledet 1-0 hjemme mot HamKam etter 7,5 minutt. For Heine Aasen Larsen, som har gjort 9 mål denne sesongen, han ble spilt nydelig igjennom. Og fra bare en 8-10 meter så satte han kula rett på Markus Sandberg, HamKams keeper, som gjorde en veldig god redning. Der burde det fort vært 1-0 til hjemmelaget i dag, som stort sett har kontroll på det som foregår ute på kunstgresset. Og så hadde de også et innlegg her fra Ruben Yttergård Jensen, som traff hodet til Leon Hiem, men det ble en enkel redning for Sandberg, som bare vippet den over tverliggeren. Men det Tromsø som fortsetter å kjøre på. Herlig spillvending fra Vetle Skjærvik over til Varneryd ute på venstrekanten. Ruben Yttergård Jensen mot bakerste stolpe, men der dukker det ikke opp noen tilspillere, bortsett fra en keeper som kommer stormen ut der, og han får lov til å gå ensom opp og ta ned den ballen i sin oransje keeperdrakt. Markus Sandberg, som holder HamKam inne i denne kampen. Det Tromsø som har ballen nå inne på egen banealder, krysser midtstreken. Viktig Skjærvik som tilbake inn, peker litt framover, vil vise hvor han vil at medspillerne skal løpe. Akkurat nå så løper de ut mot høyre, og det en trio der ute som kombinerer veldig fint, drar seg innover der, innvær, og så skyter han skrått hold fra 17-18 meter, og igjen så må Sandberg ned og gjøre en grei redning. Ser avslutningen her hele tiden. Skuddet kommer ved første stolpe, men dette bra angrepsspill av Tromsø, som satser på å legge denne rekken bak seg da, hvor det bare blitt ett poeng på de fire siste seriekampene. Men må være oppmerksomme framover her, for, eller bakover for Tromsøs del da, for Dun Benjamin Ofker. De kan skape litt trøbbel. Klarer ikke å spille seg gjennom Tromsø-forsvaret ved denne anledningen. Fortsatt målløst i Tromsø mellom hjemmelaget og HamKam.
8: Sandefjord med skuddforsøk. Jeg tror den treffer tverliggeren fra Bendik Berntsen. Det hjemmelagets beste mulighet så langt i denne kampen, spilt rett over 9 minutter når Berntsen mottar ballen ute til venstre. Får med seg den innover feltet, tar et lite steg innover, og så brenner han til med venstrefoten opp i tverliggeren. Der Sandefjord rett og slett veldig nær å ta ledelsen i denne viktige bunnkampen mot Start. Start med ball nå inne på egen halvdel, kan komme framover nå. Granheim som velger støttepassning til Segberg, han tar med seg stopper Norheim. Granheim igjen med ballen, så ut på høyre side for Start. Der Reitan som igjen slår den bakover for bortelaget. Ny ball framover fra Start. De forsøker å slå langt nå, vinner ballen litt lenger opp i banen, men de kommer seg ikke så veldig mye nærmere målet til Sandefjord. MVE nå ut til Erlendal Reitan, får med seg den ute ved sidelinja. Nok en støttepassning for Start, som får holde litt på ballen her. Sandefjord tilbake og forsvarer seg med hele laget nå. Fortsatt Start, men de fortsatt inne på egen halvdel. Så vil bortesupporterne ha frispark når en startspiller dyttes i bakken. Spillet fortsetter. Mulighet for Sandefjord til å komme seg litt framover da. Men Ukani for Start får stoppa det forsøket. Igjen så det Start. Igjen så det forsvarsspillerne som har ballen. Spilt 11 minutter, og det står 0-0.
9: Ja, Morten Bjørlo, han har gjort comeback i norsk fotball etter at han har vært et opphold i Tyrkia. Og han viser frem skuddfoten, har jo en veldig fin høyre fot, og fra 30 meter her for ett minutt siden så brant han til, og igjen så måtte Sandberg i aksjon. En grei redning, altså en eliteseriekeeper skal ta en sånn avslutning fra såpass langt hold, men samtidig så det ikke så langt unna at ballen kan dette ned i borteste hjørne. Så Markus Sandberg har vært banens klart beste spiller så langt. Han står i målet til HamKam. Vi har passert 12 minutter i dette øyeblikk. Det ble også et hjørnespark som ikke Tromsø fikk noe spesielt farlig ut av, men her det Bjørlo inne i midtsirkelen som med på å vinne den ballen tilbake. Spilles ut mot venstre. Nyhammer, han styrter inn i feltet, vil veldig gjerne ha den ballen tilbake. Bjørlo mot Nyhammer på første stolpe, og så appellerer HamKam her etter en offside, men assistentdommeren vil ikke være med på det. Fortsatt hjemmelaget som har ballen i sine vanlige røde og hvitstripede drakter. HamKam i helgrønt ut til høyre. Enorme plass her for TIL å spille seg gjennom HamKam-forsvaret på. Kan forstå at de har slitt i de siste Hamar-kameratene med dette forsvarsspillet, og har jo også sluppet inn en del mål. Foreløpig så slipper de unna her i Nord-Norge. Det står 0-0 mellom Tromsø og HamKam. Thomas Myhre, som HamKam-trener, han har capsen på og gir noen voldsomme direktiver der ute på sidelinjen. Bruker alt han har av fingre og hender for å vise hvordan han vil at dette skal gjøres. Framover på banen så har det vært svake saker for de grønnkledde så langt, men de får trøste seg med da, at i hvert fall holder null. Men fortsetter dette kjøret, så kommer det ikke til å ta lang tid før denne nullen sprekker. Ballen bak nå for HamKam, og så beiner de den oppover, men de får den ganske raskt tilbake, også ut mot høyre nå. HamKam, ball spretter inn i midten, heddes ut fra Ethan Amundsen Day, og så det Tromsø som igjen finner hverandre så fint her ute på kunstgresset. Ser ut som ballen går på trikkeskinner her. Det ser så enkelt ut når de spiller seg gjennom HamKams press gang etter gang. Nå det ut mot høyre, det kan være lurt det med noen spillvendinger, også mot et lag som spiller med fem bak, men denne gangen så blir det ikke presist nok, og det heddes tilbake til keeper Sandberg. Han holder nullen, og det står 0-0 mellom Thiel og HamKam.
6: Den nye serielederen I første divisjon fortsetter å score mål.
5: Ja da, nå har de gått opp til 2-0 over Hødd.
6: Ja, og de...
5: Det Kongsvinger. Kongsvinger heter det faktisk.
6: Og jeg kan også si, nå har vi stengt slusene for konkurransen.
7: Kvarter nærmer seg I Stavanger, fortsatt Viking som leder 1-0 over Lillestrøm. Men Lillestrøm og Daniel Bassi var fryktelig nærme for et par minutter siden. Han kom alene, løp fra Kristoffer Haugen, kom alene med vikingkeeper Ari Løsbø. Lobbet flott over han, men I tverleggeren. Så Lillestrøm, de har vært nær en utligning, men det Viking som likevel fører kampen. Leder, men legger veldig høyt press på Lillestrøm. Gjesten har tidligvis hatt trøbbel med å spille seg ut av eget forsvar. Men viser seg farlig altså når de omsider får en overgang. Men nå det Viking som kommer. Bjørdal mister ball, vinner den tilbake. Blir holdt, men fordel. Zlatko Tripic, hjørnet av 16-meteren. Kristiansen på overlapp. Innlegg, men via en Lillestrøm-spiller ut til corner. Forrige gang Viking hadde corner, da ble det scoring. Som var rettelig topp. Det var en god treff av Kristoffer Haugen som ga 1-0. Snakket den litt ned I stad. Men har sett den på nytt. En fin på halvspretten. Vi ser om han kan gjenta det. Zlatko Tripic inn I feltet. Lavt mot første stolpe. Vrien ball for Lillestrøm-forsvareren som på halvspretten. Vi ser om han kan gjenta det. Zlatko Tripic inn I feltet. Lavt mot første stolpe. Vrien ball for Lillestrøm-forsvareren som beinet.

0: Nå ender med, til slutt med et innkast, nei, frispark for Lillestrøm. Men der var det Viking som var nær 2-0. Men etter snart 17 minutter så det 1-0 til de mørkeblå mot de svartgule.
1: Kvarteret passert, som vi hørte Viking Lillestrøm 1-0, Sandefjord Start 0-0 og Tromsø Hamkam 0-0. Og så det 7 kamper i første divisjon, Haugesund Strømmen står 0-1, Kongsvinger Hødd 2-0, Lyn Ranheim 0-0, Odd Egersund 0-1, Raufoss Strømsgodset 0-0, Sandnesulf Moss 0-0 og Stabæk Sogndal 0-0. I Madrid derby mellom Atletico Madrid og Real Madrid så står det 0-0 til pause.
2: Og så det bare 12 minutter til det starter en ny kamp i Premier League. Denne gangen det Fulham som skal møte Manchester United, og fra start fra Fulham, Sander Berge og Oscar Bob.
3: Ja, akkurat nå så dette Tromsø mot Markus Sandberg, for han varter opp med den ene redningen etter den andre, og dette var den beste av dem alle. Og igjen så var det Heine Aasen Larsen som fikk muligheten, fikk ballen på en 6-7 meter, snudde seg rundt og skjøt, og der kom Sandberg ut og gjorde seg stor, reddet med foten, og holder Hamkam omtrent på egen hånd inne i denne kampen. Det Bjørlo har ballen, trikser seg forbi en eller to Hamkam-spillere, og Hamkam, de klarer ikke holde ballen i laget. Tromsø-spillerne de best i alt ut på der. Men denne kampen kunne blitt helt annerledes hvis centimeterne ikke hadde vært på Tromsøs side i sted. For Mohamed Ofkir, han ble spilt igjennom, hadde Leon Hien i ryggen. Og så var assistentdommeren oppe og dømte en offside på Ofkir. Men VAR var inne og så på denne avgjørelsen om det var riktig. For hvis Ofkir hadde vært i onside, så hadde Hien blitt utvist. For da hadde han nektet Hamkam en åpenbar skåringsmulighet. Så, sånn det i fotball. Det så små marginer. Et hjemmelag som kjører over Hamkam har ikke klart å få mål ennå, men kunne måttet fortsette å fullføre denne kampen da, med 10 spillere hvis ikke centimeterne hadde vært på deres side. Akkurat nå så det Sandberg som har ballen ved egen 5 meter. Står ganske høyt her Tromsø. Kommer etter med mange spillere her etterhvert. Skal vi se om Hamkam klarer å spille seg ut av dette presset. Nå klarer det i hvert fall å holde ballen i lag i et par trekk, og det fint, spiller på seg litt grann sårt tiltrengt selvtillit, for den nok ikke veldig sterk etter den forferdelige rekken de har vært inne i det siste. Men nevnte jo tidligere her at Thiel fikk seg en opptur i køppen på onsdag, slo Alta 2-1 på bortebane, mens Hamkam tok turen til Kjelsås og vant der 2-0. Så de har i hvert fall med seg en liten, god, ganske fersk opplevelse her, Hamarsingene. Nå utover mot høyre, der det 2-2, så kommer Klar regjeringen innover, klarer å vinne den tilbake der Hien, så skal de spille seg ut Tromsø. Skjærvik som må snu seg og trille den ballen tilbake til keeper Haugård, som banker den opp mot midtsirkelen, og så det Ruben Yttergaard Jensen som vinner denne ballen tilbake for Tromsø. Han har god tid, bare chipper den ballen ut til venstre. Isak Vådebø tar med seg den, stopper litt opp her nå Tromsø, men så krysser de midtstreken i dette øyeblikk, og Vetle Skjærvik nummer 4 på ryggen. Han har vist hvorfor han en viktig spiller for Tromsø, for han jo rene Tom Brady, quarterbacken bak der, strør den ene lekre passningen etter den andre. Men har ennå ikke fått uttelling Tromsø, 0-0 mot Hamkam.
1: Vi burde fyrt av noen fanfarer og et eller annet her, for det en 26 år gammel spiss fra Mali som har skrevet norsk fotballhistorie akkurat nå.
2: Ja, det Sori Diarra som har utlignet for Haugesund. Står nå 1-1 i kappen mellom Haugesund og Strømmen, og det altså det 29. mål for Sori Diarra denne sesongen, og det ingen som har scoret så mye i første divisjon noensinne i norsk fotball.
1: Nei, men og mange kamper igjen. Ja. Så han har slått den gamle rekorden til Christian Fardal Oppsett, som var 28, altså. Det fantastisk. Gratulerer da til Sori Diarra og egentlig Haugesund. Fantastisk. Ja. Veldig, veldig gøy. I tillegg så har det kommet et mål i Skien på Skagerrak Arena.
2: Ja, Odd spiller mot Egersund. Egersund leda 0-1 stod det der. Nå står det 1-1. Filip Jørgensen som har skåret for Odd.
4: Sandefjord 0, Start 0 her i Vestfold. Det har vært ganske sjansefattig de siste minuttene. Nå kommer Sandefjord framover, men ballen mot Kapskarmo, den blir for svak. Da må hjemmelaget etter hvert starte på nytt. Gustav Høybjerg inne på venstrebekk for Sandefjord i denne kampen mottar ballen. Sandefjord

0: Efter alle utespillerne sine inn på starts halvdel nå, det et bortelag som ligger dypt og forsvarer seg akkurat I øyeblikket. Et hjemmelag som etablerer seg, leter etter åpninger. Akkurat nå så har Lambriksballen for Sandefjord ute til venstre ligger Berntsen. Han mottar etter hvert den ballen, spiller den tilbake til Lambriks. Berntsen igjen nå for Sandefjord, ser innover I banen, de klarer å flytte seg gradvis framover her. Hjemmelaget start snart inne I egen boks med hele laget her nå. Høybjerg igjen ute på venstre side. Sander Risan Mørk I duell med Granheim hos start. Sandefjord klarer å beholde ballen. Start løfter laget litt, øker presshøyden noe, men det Sandefjord som holder på ballen, vrir spillet nå over mot høyre. Der ligger Patolidis innlegget, det kommer tidlig, men treffer bare en startspiller på hodet. Sandefjord raske med å vinne tilbake ballen, klarer å fortsette å stå høyt her mot dette startlaget. Fortsatt Sandefjord, Lambriks nå igjen ut til venstre, igjen ut til Berntsen. Han plukker etter hvert ut Holten. Sandefjord veldig høyt I banen her nå. Står med hele laget fra 30 meter og inn, og da kan det bli overgangsmuligheter når start vinner ballen. Diallo setter fart framover, blir bremsa litt av Patolidis som gjør en viktig defensiv jobb der for Sandefjord. Halvspilt første omgang, fortsatt 0-0.
1: Måla renner inn I første divisjon fortsatt.
2: Kongsvinger de leda 2-0 over Hødd, men nå det blitt litt mer usikkert for Kongsvinger, fordi Hødd har redusert, står nå Kongsvinger Hødd 2-1.
3: Viking 1, Lillestrøm 0 fortsatt. Viking, nei, Lillestrøm kommet litt mer inn I kampen, men nå det Viking som tråkker seg godt foran. Peter Kristiansen tvers over til Henrik Heggheim, nærmer seg 16 meteren til Lillestrøm, tar med seg Bjørdal inn I feltet, hettes ut av Ruben Gabrielsen. Lillestrøm får kontroll I første omgang, men taper ball til Zlatko Tripic, som får den litt dårlig touch, og feller en Lillestrøm-forsvarer I kampen om å få igjen ballen, og korrekt frispark til bortelaget. Viking har hatt et par stygge balltap sentralt. Joe Bell som strukket armen I været og tatt på seg skylda for de. Ført til skumle overganger for gjestene. Og de har hatt sine muligheter, kanarifuglene. Foreløpig har Viking opprettholdt målsettingen om å holde nullen. Svagt utspill av Pontus Dahlhaug gjør at Viking kan komme, men svak passning. Gi ballen over til bortelaget. Kommer en lang en mot Felix Va, men litt for lang. Arild Østbø ute utenfor 16-meteren og plukker den. Walking keeper setter raskt mot Botheim. Men Lillestrøm får en liten stuss på den, som gjør at Botheim ikke rekker ball. Det har vært litt labert tempo, men nå kommer Viking. Zlatko Tripic, hjørnet av 16-meteren, drar seg inn, legger over. Og volley av Botheim på ved dørlinja. Prøvde å ha et slags saksespark for å få ballen inn I feltet. Men bare til en Lillestrøm-spiller. Det har vært mye bra og mye bra tempo I kampen. Men de siste minuttene har tempoet dalt litt. Men nå smalt det fra Viking, men ble ikke det tellende resultat. Lillestrøm kan forsøke seg igjen. Rolig ut, fortsatt på egen halvdel. Viking presser høyt og holder på sin 1-0-ledelse etter 26 minutter.
4: Altså, forsvarsspillet til HamKam så labert, så utrolig labert, TIL spiller seg fram til den ene muligheten etter den andre, og den forrige kom da at keeper Haugård gikk ut, spilte opp Isak Vådebu som var 20 meter inn på egen banehalvdel. Det Vådebu gjorde, han bare satte fart framover han. Det var ingen som var interessert å stoppe han I det hele tatt, og man hadde et herlig bilde fra siden da, hvor man så benken til HamKam I bakgrunnen, og det var altså raseri, og det var hender og armer I været. Hvorfor det ingen som stopper Vådebu? Det var egentlig ganske pinlig å se på, sett med grønne HamKam-øyne, men de holder fortsatt nullen da, men her kommer Tromsø igjen. Det Varneryd som dribler seg innover I boksen fra venstre av, klarer ikke å få den ballen inn foran mål, da kan de klarere her HamKam, og det en ganske god passning fremover mot Metcalf, bedre det her fra gjestene, men rett etter at man sier det, så kommer det selvfølgelig en feilpassning som Alexander Andresen så vidt klarer å holde ballen I spill, spiller ute på venstre wingback I dag Andresen som starter sin første eliteseriekamp. Så det bedre det her av HamKam når de spiller seg ut av det første Fredrikstad press, første til presse og der kaptein Sjølstad som ble litt inspirert av Vådebu her setter fart fremover med ballen I beina og fortsatt langt inne på Tromsøs banehalvdel. Vi har passert 27 minutter med 12 sekunder I Tromsø fortsatt 0-0 mellom Tromsø idrettslag og Hamar kameratene. Nå det de helgrønne som ute på venstre side, drar seg innover der Andresen, og så dras han også ned, og da blir det en dødballmulighet til bortelaget. Men ja, de har skapt utrolig lite, og de slipper til mange sjanser. Hvor lenge kan nullen holde?
5: Sønnen til en mann med 142 landskamper.
2: Nei, 144 landskamper.
5: Oi, ja. Og det norske herrelandslaget I håndball har skåret mål I fotball.
2: Ja, man tar med seg at mora, Trine Tangerås, har altså 19 landskamper for norske fotballlandslaget. Det snakk om faren Dag Vidar Hanstad. Sønnen Jakob Hanstad. Jakob Hanstad har skåret for Stabæk. De leder 1-0 over Sogndal.
0: Hanstads tidligere klubb Sandefjord, de jakter fortsatt kampens første scoring hjemme mot start. Meget viktig bunnkamp dette her. Det Sandefjord som har hatt initiativet I den siste perioden. En start med et par muligheter til å få til noen overganger, så har ikke kvaliteten vært spesielt god på de. Her Sandefjord inne sentralt I banen, Gigovic, men han får aldri helt kontroll. Sandefjord mister start, overtar. Erlendal Reitan får bortelaget, prøver å finne Lorentzen for start. Vinner innkast. Ingen på tribunen her som enig I det, men start får det. Tar det hurtig og klarer å beholde ballen. Vrir spillet over på venstre side. Der ligger Diallo for start. Velger støttepassning. Plutselig ballen tilbake hos den midtre av de tre stopperne der bak, Norheim. Så Reitan igjen involvert for start, stopper opp for de gule og svarte. Her lager Moe også frispark I duell mot Berntsen. Sandefjord tar det hurtig, fortsetter bare å spille på her når vi nærmer oss 29 minutter. Høybjerg for Sandefjord får sin første eliteseriestart I denne kampen. Lavt tempo, men Sandefjord med ball. Det et Sandefjord-lag som prøver å etablere seg litt høyere I banen. Spilles nok en gang bakover. Lambriks og Holten, Sandefjords to stoppere involvert. Lambriks nå ser ut til venstre, der ligger Høybjerg, men en dårlig berøring gjør at det blir innkast for start der ute. Erlendal Reitan som plukker opp ballen og gjør seg klar til å sette I gang igjen for start. Prøver Kosako, som holdes litt av en Sandefjord forsvarer. Vil ha frispark, får ikke det. Ballen tilbake hos Sandefjords keeper Hadaya nå. Har ballen I beina inne I feltet. Ingen startspillere som styrter opp I press. Får ganske god tid til å vurdere alternativene der. Hadaya prøver å slå langt på Kapskarmo, men Norheim hos start som vinner hodeduellen. Fortsatt 0-0 her I Sandefjord.
5: En halvtime er spilt, som vi hørte. Sandefjord Start 0-0.
2: Tromsø Hamkam står 0-0.
5: Og Viking Lillestrøm 1-0.
2: I første divisjon er det Haugesund Strømmen 1-1.
5: Kongsvinger Hødd 2-1.
2: Lyn Ranheim 0-0.
5: Odd Egersund 1-1.
2: Raufoss Strømsgodset 0-0.
5: Sandnes Ulf Moss 0-0.
2: Og Stabæk Sogndal 1-0.
5: Ja, så skal det tas en straffe i Madrid akkurat nå. Det er Atletico Madrid mot Real Madrid. Din Hoysen hos Real Madrid river ned en Atletico spiller, og det er Grimaldo, det er Alex Grimaldo som skal ta straffa for Atletico. Han står med hoftefeste klar til å ta den, venter på at dommer skal blåse i sin smukke fløyte. Det gjør han der, og han setter den i mål. Det er 1-0 altså, til hjemmelaget. Real Madrid ligger under 0-1 for sin byrival.
2: Og så kan vi nevne at akkurat det er kommet i gang i London. Fulham mot Manchester United spilte 1 minutt og 45 sekunder. Fulham og United står og ikke overraskende.
5: Ja. Så må jeg ta med det at i Madrid så har de da spilt i 52,5 minutt. God tid igjen for Jude Bellingham og Kylian Mbappé og de andre for å snu dette til poeng.
3: Fortsatt 1-0 i Stavanger. Viking som bryter. Kommer 3 mot 3, 4 mot 4. Zlatko Tripic på venstre siden. Nærmer seg 16 meteren. Litt dårlig touch. Får ikke det frisparket som publikum mente han skulle ha. Det blir det utspill fra Lillestrøms keeper. Lillestrøm som definitivt er med i denne kampen, selv om de ligger under 1-0. Lagt litt press på Viking de siste minuttene. Det er to lag som jakter skåringer, som benytter sjansene når de kommer til å gå i angrep. Lillestrøm har klart å utnytte delvis en del passningsfeil av Viking på midten. Skapt halvfarligheter. Tvinger der Arild Østbø til å slå langt mot Botheim. Men over han, og Lillestrøm kan plukke opp på ny og begynne å bygge mot et veldig godt organisert vikinglag som flytter beina mye. Erik Botheim poengterte jo etter kampen sist, og det var en 8-1-seier, at det springes mye i norsk eliteserie i forhold til det han var vant til i Sverige og Malmö. Og det springes mye her også fra begge lag. Jobbes knallhardt på ballet ut fra Viking og Stensnes mot Botheim. Tilbake og henter, holder ball i laget. Så blir Ask Kristiansen mener han blir lagt i bakken, får ingenting, spillet går videre. Så legger en Lillestrøm-spiller nede, men kommer seg opp igjen. Dommer Stian Røvik Sletner har ikke sett noen grunn til å blåse for noe av dette. Så presser Lillestrøm Viking, gjør at hjemmelaget sliter med å komme seg ut. Må ta den lange ballen igjen fra Østbø, og den har Lillestrøm-forsvaret god kontroll på. 35 minutter nærmer seg. Fortsatt 1-0 til Viking over Lillestrøm.
5: En rekord i første divisjon blir bare drøyere og drøyere.
2: Ja, det er 30. målet denne sesongen for Sorry Diarra etter at han fra kort hold dyttet ballen inn i mål. Haugesund Strømmen står nå 2-1.
5: Og så har Odd tatt ledelsen mot Egersund. Mannen som hadde målgivende på 1-1-målet har nå skåret 2-1 til Odd og Egersund. Det er da Kasper Andersen som har skåret på Skagerrak Arena.
4: Ja, det er et stormløp stort sett fortsatt for Tromsø mot Hamkam. Det står fortsatt 0-0, og her kommer innlegget fra venstre, men Sandberg stuper ut og redder den, og det er en Markus Sandberg som har vært fenomenal så langt. Etter en halvtime spill så hadde han gjort 6 redninger, og Tromsø, det er smått utrolig at de ikke har gjort mål ennå. Det er takket være norske svensken bakerst der mellom stengene, men så har også Hamkam ved to anledninger her vist seg fram, i hvert fall med noen halvfarligheter. Fikk et hjørnespark her tidligere i omgangen. Ble slått inn fra Andresen, og på bakerste stolpe dukket Markus Jonsgaard opp, den tidligere TIL-spilleren. 15 kamper for dem tilbake i 2024, men han klarte ikke å sette ballen mellom stengene, og headingen den gikk utenfor. Det var en helt grei mulighet, men ballen kom jo omtrent ned med snø, så det var vanskelig å få veldig mye fart på den. Og så hadde de også et innlegg fra høyre her som nesten ble møtt på bakerste stolpe, men det blir bare nesten, nesten, nesten for HamKam, mens Tromsø virkelig her i nærheten stort sett hver gang de er inne i 16-meteren til dagens motstander. Det er 9-10 minutter igjen av ordinær spilletid her. Står fortsatt 0-0 da, og som vanlig vil jeg si, det er Tromsø som har ballen. Skjærvik inne i midtsirkelen møter et stillestående HamKam-lag som ikke stuper i presset ennå. Tromsø vender spillet ut mot venstre. Vi får se her om Varneryd kan gjøre noe med den ballen. Han er god til å drible, Alexander Varneryd, men sliter litt med den siste pasningen. Så da skal vi se om han eller noen av de andre i rødt og hvitt der ute klarer å finne boksåpneren i denne kampen. Nå har de spent spillet ut mot høyre. Her kommer Sander Innvær innover, og han har spilt bra så langt. Har skapt en del farligheter ute fra sin høyre wingback-posisjon. Og han kan få tilbake ballen her snart, han. Hvis han er litt tålmodig, det er han der. Innvær som går ned mot cornerflagget ute mot høyre. Så prøver de nå å rettvende seg her. Tromsø blir litt grann for mye med ryggen stående mot HamKams mål, men så klarer de å få den ballen inn i 16-meteren allikevel. Og her kommer Troy Nyhammer. Han prøver å vippe den ballen forbi et HamKam-ben. Den går via foten til en spiller i grønt, og dermed ender det med et hjørnespark til Tromsø fra høyre. Denne gangen det fjerde hjørnesparket. Skal vi se om de kan få noe ut av det, og si at denne gangen så er det mange HamKam-spillere som er inne i egen 16-meter, og det trengs jo virkelig. Hjørnesparket fra høyre, fra yttergård Jensen, venstre arm opp i været. Her kommer den slått hardt inn mot første stolpe, og så heddes den ut. Ingen HamKam-spillere ute i returrommet. Nyhammer som prøver å finne yttergård Jensen der ute til høyre, men dette blir litt grann upresist, og ballen triller ut over sidelinja. HamKam-spillerne bruker god tid på å få ballen i spill. Det kan man forstå. At de holder null, det er vanskeligere å forstå.
0: I Sandefjord så holder både hjemmelaget og Start foreløpig nullen. Det er Sandefjord som har ballen på vei framover. Venstre side, det er bekken Høybjerg som tusler oppover i banen. Setter opp en vegg med Sandefjords kaptein Sander Risan Mørk. Fortsatt Sandefjord vrir spillet over mot høyre side. Patolidis er der, sammen med Gigovic. Flikker den tilbake til Patolidis, som skyter fra distanse litt over målet til Stabæk og keeper Sjøeng. Beste sjansen på en stund det der, når Patolidis får avslutte fra 18-19 meter. Sjøeng har plukket opp ballen, klar til å sette i gang igjen for Start. Ser vel ut til at han kommer til å slå den ballen langt oppover i banen. Spilte 38 minutter og drøyt det her nå. Start med en lang ball ut, vinner innkast også. Igjen så protesteres det fra ganske mange tilskuere her i Sandefjord, men er dømt innkast til Start. Det er tatt hurtig, og da har bortelaget ballen inne på egen halvdel. Nordheim til Granheim bak hos Start. De presses ganske hardt av Sandefjord her nå. Nordheim må etter hvert bare slå den langt opp, men da blir adressen ikke helt god. Sandefjord får en enkel jobb med å vinne tilbake ballen. Høybjerg nå plukker opp, bruker litt tid, snur seg hjemover og spiller den tilbake til Lambrix. Han tar med seg Holten, som er den andre Sandefjord stopperen ut mot høyre etter hvert. Patolidis. Ballen spilles igjen bakover i banen, men Sandefjord, de klarer å flytte laget stadig høyere. Bendik Berntsen nå for Sandefjord. Tilbake igjen til Lambrix og Holten. De to stopperne har fått kjenne ganske mye på ballen i denne første omgangen. Igjen så er det Berntsen for Sandefjord. Sentralt ligger Tobias Børkeie. Videre til Gigovic, som nesten finner Sander Risan Mørk der inne for for Sandefjord. Start får klarert, men Sandefjord hurtig når de vinner tilbake den ballen. Fortsatt Sandefjord som angriper ute på venstre side. Berntsen trekker innover, skyter rett opp I en startspiller. Ut igjen, og det Sandefjord som holder på ballen, men fortsatt 0-0.
4: Hvor mange ganger har vi ikke sett det samme? Det ett lag som skaper sjanser, det ett lag som presser, men det det andre laget som skårer. Og det et nydelig angrep av HamKam som tar ledelsen 1-0 borte mot Tromsø. 5 minutter igjen til pause. Det fantastisk forarbeid av David Benjamin ute på høyre kanten. 18-åringen fra Nigeria. Han varter opp med et skreddersydd innlegg som finner Mohamed Ofkir som står på 8-9. Meter. Det forferdelig forsvarsspill av Tromsø ved den anledningen. Ofkir får lov til å stå helt alene, og han stupheader den ballen I mål. Det en flott heading også, helt borte mot høyre stolpe til Haugård. Og Ofkir, han gjør sitt fjerde mål I Eliteserien så langt, sitt andre for HamKam I sin tredje kamp, har også to for Vålerenga, og han sjokkerer Romsa Arena, og det noe som virkelig gjorde godt for frynsete nerver ute på HamKam-benken, for de har blitt kjørt noe voldsomt så langt her oppe. Men det bortelaget som gjør det som vanskeligst og viktigst. De setter ballen I mål, og dermed det HamKam som leder 1-0. Og vi jo snart halvveis. Dette det som skal sørge for at HamKam kommer seg ut av den begredelige rekken av kamper som de har vært I, med bare én seier på de 11 siste I seriesammenheng. Det svaret får vi I løpet av den neste timen.
5: Det gjør vi, mens Tromsø disker opp med horribel forsvarsspill, så kanskje det noe trøst I at selv Real Madrid klarer ikke å forsvare sitt eget mål.
2: Nei, det ikke nok en mann mindre da, etter å ha fått et rødt kort, men det Jonathan David som nå har sendt Atletico Madrid opp I 2-0 over byrival Real Madrid.
3: Corner, det mål I Stavanger og for Viking. De gikk opp til 2-0. Zlatko Trippic slår ballen inn I en mølje foran mål. Og til slutt så det en Lillestrøm-spiller som sist på ballen. Og ballen sniker seg over mål. Det vel egentlig... Det Carl-Philip Ottosson som et tappert forsøk på å hindre at den går inn, skyter den videre inn I mål. Samme for Viking. 2-0 står det da vi har spilt I 43 og et halvt minutt I Stavanger.
5: Sånn, det skorres også I nabokommunen.
2: Ja, Sandnes Ulf har gått opp til 1-0 over Moss ved et mål av Andreas Nyhagen.
4: Ja, det ketchup-effekt I Tromsø, og det Morten Bjørno. Jeg advarte tidligere om hans gode høyre fot. Han hadde et skuddforsøk tidligere I kampen som Sandberg reddet, men denne gangen så klarer han ikke å redde for skuddet. Det utsøkt, det skrått hold, det ut mot venstre, men ballen får denne fantastiske duppen som gjør at Sandberg ikke klarer å komme høyt nok. Han klarer ikke å komme langt nok bort mot sitt borteste kryss, og det så fint av Morten Bjørlo, som med en gang han får den ballen ute på hjørnet av 16-meteren, vet akkurat hva han skal gjøre, for dette han gjort mange ganger før. Dette han visualisert, og han bare kjeler ballen inn til 1-1, og det virkelig det som Tromsø fortjener etter at HamKam tok en sjokkledelse for 3 minutter siden. Nå vi like langt, 1-1.
5: Vi I og for seg like langt til Haugesund også. Det stod 2-1 til Haugesund over Strømmen, og så har Strømmen jagget etter et innkast utlignet. Det et innlegg som slås hardt inn I feltet etter dette innkastet, og det skifter retning på et Haugesund-bein, så teknisk sett det vel fort et selvmål. 2-2 mellom Haugesund og Strømmen.
2: Og I hovedstaden så spiller Lyn mot Ranheim, nå leder bortlaget Ranheim etter et mål av Tage Haukeberg.
0: Fortsatt ingen mål I kampen mellom Sandefjord og Start. Det gjenstår 40 sekunder av ordinær tid I første omgang. Frispark til Start, akkurat Mikael Ugland som forsøkte seg. Ganske bra trykk I det skuddet, men like over målet til Sandefjord og keeper Elias Hadaya som har lagt ballen til rette på 5 meter. tar ingen sjanser mot slutten av denne første omgangen. Sandefjord skal slå den ballen langt opp I banen. De flytter spillerne sine ganske høyt. Kapskarmo går I duellen, det samme gjør Norheim. Det startspilleren som vinner ballen, men Sandefjord får etter hvert overtatt. Høybjerg tilbake til keeper Hadaya I det vi går inn på overtid I første omgang. Legges til ett minutt I denne viktige bunnkampen. Ingen mål altså mellom Sandefjord og Start. Det hjemmelaget som har vært nærmest, men Start heller ikke vært helt ufarlig. Langball opp I banen fra Starts keeperdebutant Sjøeng, som har hatt en veldig solid redning I denne omgangen. Nå kommer Start helt på slutten her. Diallo kommer seg inn I feltet, går I bakken. Det blåses utover. Skal han få gult kort for filming der da? Diallo ser ut som det det dommer Espen Eskås signaliserer for. Kommer seg fint inn I feltet der. Så blir det et slags svalestup. Da Eskås sikker I sin sak. Det litt kontakt der med Sandefjord stopper Holten, men ikke noe mye. Det I hvert fall ikke noe snakk om noe straffespark. Går lett I bakken der. Det alle jeg tror rett og slett dommer Eskås gjør helt rett I å vise gult kort for filming der. Nå vi passert det ene overtidsminuttet også, og da blåser nevnte Eskås I fløyta. Sandefjord start. Det står 0-0 til pause.
3: Pause også I Stavanger. Det siste som skjedde var en corner som ble slått langt utover motsatt sidelinje. Sannsynligvis tatt av vinden. Nå skal spillerne inn og få I seg varmen. Kanskje få noen tørre drakter. 2-0 står det til hjemmelaget Viking over Lillestrøm.
6: 442 Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
5: Det føles som om det koker over alt, Thomas.
2: Ja, det dukker opp mye mål, men jeg setter jo pris på det.
5: Ja, vi gjør det, men også får noen mål og får noen sjanser, og det smelter I tverliggere, og det ene med det andre. La oss ta en ørliten fot I bakken. Vi startet dagen I dag, må ta det, gjenta det. Vålinga mot Fredrikstad endte 1-1.
2: Mm.
5: Fredrikstad tok ledelsen. Vålinga utlignet, og fikk spille ganske mye på slutten med 11 mot 10 mann.
2: De gjorde det.
5: Jeg klarte ikke gjøre noe med det.
2: Nei, endte 1-1 altså der. Og så Sandefjord start står da 0-0 til pause.
5: Tromsø Hamkam 1-1
2: og Viking Lillestrøm 2-0.
5: Ja, det vil jo da si da sånn tabellmessig akkurat nå vel da Glimt og Viking A-poeng på toppen.
2: Mm.
5: Men Bodø Glimt skal spille kamp kvart over 7 I kveld borte mot Brann.
2: Det skal de.
5: Mm. Og så har vi da I første divisjon så har vi vel nå fått pause bort imot overalt. Haugesund Strømmen for en match 2-2. Der har vi også fått en ny norsk rekord på neste øverste nivå på herresiden.
2: Ja, det Sori Diarra som altså allerede da har skåret 30 mål I årets første divisjon på 23 kamper. Og det to mer nå enn den gamle rekorden til Kristian Fardal Opseth.
5: Ja, det fullstendig galskap. Og så Kongsvinger Hødd står 2-1.
2: Lyn Ranheim 0-1.
5: Odd Egersund 2-1.
2: Raufoss Strømsgodset står 0-1 etter at Elias Hoff Melkersen og nettopp hedda inn ledelse for Strømsgodset.
5: Ja, det var rett før pause det, og så Sandnes Ulf Moss står 1-0.
2: Og da Stabæk Sogndal også 1-0.
5: Ja, mål I alle kampene I første divisjon som vanlig. Mm. I Madrid så det da Atletico mot Real Madrid står 2-0 der. Real Madrid fikk Dean Huijsen, midtstopperen sin unge, meget gode midtstopper, utvist etter at han dro ned en motspiller som siste mann. Han hadde vært alene gjennom, om han ikke hadde gjort det. Så der blir det oppoverbakke for José Mourinho og hans gutter.
2: Ja, det et Atletico altså, uten Alexander Sørloth som skadet, og også har måttet melde forhold til landslagstroppen nå. Skal spille fire kamper de nærmeste ukene.
5: Ja.
2: Kan også ta med I Premier League spilte 20 minutter nå på Craven Cottage mellom Fulham og Manchester United står 0-0 der. Fulham stiller altså med Sande Berge og Oscar Bob fra start.
5: Ja, vet du hva? Jeg synes vi skal ta litt musikk, og så skal vi snakke litt om denne seinkampen, for det en veldig, veldig gøy fotballkamp.
2: Det sant det.
5: Ja, Brann mot Bodø Glimt. Det må vi bable om. Men først litt Zimmermann kommer her med Riper I lakken.

0: Zimmermann og riper I lakken her I 442, og jeg så følger den altså serierunde det den 21. serierunden, vi må nesten forklare dette her, for det vi får innmellom litt meldinger om det.
1: Ja, for det, noen ganger så står det, kan for eksempel se sånn runde 22.
0: Og det det jo, det riktig.
1: Ja, det det. Men det også den 21. serierunden, fordi runde 12 ble utsatt på grunn I 50. juli, fordi de fant ut at det var litt mye kamper under VM.
0: Ja.
1: Så de dyttet den ut til ut I oktober og utvidet sesongen. Så runde 12 kommer senere. Gleder dere til den.
0: Jeg gleder deg til den, men ja. Dette sånn, navnet på den runde 22, men ja. Det den 21. serierunden.
1: Det riktig.
0: Så rent lingvistisk det slik vi velger å løse det, derfor omtaler vi den da som den 21. serierunden I Elitserien 2026, dette her. Og det vil si at vi har over gjort under to tredjedeler av serien, så nå skrur det seg noe voldsomt til, særlig I bånd, men ja. Også i topp. Der lagde du trutmunn og inhalerte luft, Thomas, fordi det var en kjempesjanse på Craven Cottage I London.
1: Ja, det var det. Det var Konya som kom seg rundt på kanten for Manchester United og fikk lagt inn til Bruno Fernandes som satte ballen I stangen.
0: Og det, fra 6 meter.
1: Ja, på innsida av stangen, men den spratt ut igjen. Det står fortsatt 0-0 mellom Fulham og Manchester United.
0: Ja, vi har nevnt, sorry Diarra, denne målemaskinen til Haugesund nede I første divisjon. Bare nok en gang skryte av en målemaskin som har skåret masse mål før I dag. 2 mål har hun skåret. Mm. Det Katarina Dybvik Sunde. Hun spiller for Ålesund. Ålesund slo Molde 4-1 tidligere I dag.
1: Ja,
0: Der oppe I 24 mål på 15 seriekamper I år.
1: Ja, det imponerende.
0: Ja, det helt fullstendig vanvittig.
1: Må også ta med at en annen målmaskin har også skåret I Premier League I dag, nemlig Erling Braut Haaland skåret det siste målet til Manchester City I kampen. En veldig underholdende målerik kamp mot ja. Sunderland. De endte opp med å vinne 5-3.
0: Ja, Sunderland så veldig, veldig bra at City var shaky bakover. Brian Brobby skåret hat-trick da.
1: Han gjorde det.
0: For Sunderland I hans 3 første mål. Denne sesongen.
1: Absolutt.
0: Ja. Bulldåseren, Brian Brobby. Jeg vet ikke... Nei, det kanskje uhøflig å kalle deg en bulldåser, Nora Jonsen, men jeg tar sjansen, jeg. Vår bulldåser-kommentator.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg skal ta den. Greit da, siden dere, så det greit.
0: Ja, det bra. Du skal jo kommentere en match som starter 6:15 I dag, og hjelpe ja. Meg for en fotballkamp.
2: Ja, det blir ordentlig gøy når serielederen Bodø og Glimt på besøk I... Bergen. Nå har vi også for litt siden tidligere I dag hatt Vålerenga-kamp, et Vålerenga-lag hvor det menes mye, og det menes vel ikke så veldig mye mindre om Brann når det går litt dårlig heller, og de har jo nå tapt en del terreng til toppsjiktet Brann, hatt noen svake oppvisninger I det siste, begynner å bli en stund siden forrige seier, så de trenger å få tilbake litt godfølelse. Da det jo en utaknemmelig oppgave å skulle møte Bodø Glimt, som ikke har tapt I Eliteserien siden 4. mai. Så det jo forutsetningene for dette oppgjøret her.
0: Ja, jeg har bodd I Bergen I mange år, og de jo kjent for en, hva skal vi si, en gjeng med selvtillit, bergenserne, men de kan jo ikke gå inn I dette her med mye selvtillit.
2: Nei, det...
0: Det kan ikke være høy og mørke, liksom.
2: Ingen tvil om hvem som kommer som favoritter her, men så jeg et intervju, jeg husker ikke om det var hvilken spiller som sa det, men det var noen I brandlæren som sa at perfekt tidspunkt for de å skulle møte Bodø Glimt på. Det jo kanskje litt ønsketenkning, men også litt realitet I det at når man I hvert fall må hugge til og på en måte ikke har så mye å tape, så I hvert fall det også en ordentlig anledning å kunne ta imot Bodø Glimt hjemme, da. Og så det en gjeng spillere I Bodø Glimt som... Kanskje kjenner kjøret litt de også. Det jo mange som spiller voldsomt mye kamper der, og som skal rett på landslagssamling og alt. Så får vi se om det noe som spiller ut, men de begynner å bli godt vant I det da, Bodø Glimt.
0: Ja, for Brann ligger jo klink midt på tabellen, og det jo litt sånn, hvis de får 3 poeng, så kan du jo hekte seg på en av de lavere Europa-cup-plassene, men hvis de bare taper og taper og taper nå, så roter de seg jo inn I andre enden av tabellen.
2: Ja, de har jo som sagt tapt litt... terreng nå for de siste kampene som har vært 0-0 mot Sandefjord, tap mot Lillestrøm og 2-0 tap mot Start sist, det jo liksom toppen av kransekaka at man taper mot tabelljumboen uten å score mål og så hadde de jo den kampen mot Os I midtuka som det ble litt snakk om, de lå under 1-0 frem til det var en litt over minutte så fikk de en straffeskåring der en straffe som var feildømt det innrømte jo Mathisen selv også at det var aldri straffe, men de fikk straffe satte 2-1 også med Sævar Magnusson I det 90. Minutt og tok seg videre I køppen og akkurat det jo litt lyspunktet for Brann, at Magnusson en av de som tilbake fra skade, at de håper at han kan begynne å matches litt ordentlig etter hvert og komme tilbake til sånn han var før den alvorlige skaden som har holdt han ute mange, mange måneder.
0: Ja, det blir veldig, veldig spennende. Du skal kommentere den, Nora. Vi snakkes litt senere. Det altså snakk om Brann mot Bodø/Glimt starter 1915 på NRK Sport. Nå hadde Berge en flott sjanse for Fulham mot Manchester United. Avslutning fra 16 meter som sender Lammens I United-målet. Fikk skjøvet ut og hindret fra å gå I målet.
1: Der fikk Fulham nok en sjanse, men det står fortsatt 0-0, like Oscar Bob som skjøt en halvmeter utenfor mål der.
0: Det deilig å se de norske guttene fyrer av fra distanse, vi trenger litt norske mål I Premier League. Det sånn at det nyheter på NRK P1 om 15 små vakre sekunder.
1: Ja, det det, men vi fortsetter med mer fotball på NRK Sport for eksempel, kan jo oppdatere hvordan konkurransen ligger an halvveis for eksempel.
0: Ja, så vi tilbake igjen da på P1. Med andre oppgangene om tre små minutter.
3: Klokken 18. Dette NRK Nyheter. Vågslidtunnelen på E134 I Vinje I Telemark stengt I begge retninger. To personer skal være fastklemt, og det store materielle skader etter en ulykke inne I tunnelen. Totalt tre personer involvert. Nødetater, tre luftambulanser og et redningshelikopter sendt til stedet.
4: Rett før 16:30 så fikk vi flere nødtelefoner, og vi fikk lagt opp kamera fra veitrafikksentralen. Da så vi at det var en alvorlig trafikklykke inne I Vågslidtunnelen på E134. Front I front, store materielle skader, vært mye energi. Der jobber nødetatene nå fortsatt på stedet med frigjøring av de to personene som satt fastklemt I det ene kjøretøyet. Fører av den andre bilen som involvert, han satt ikke fastklemt og får helsehjelp på stedet. E134 stengt, vil være den lengre periode fremover I påventet ulykkesgruppa til Statens vegvesen.
3: Nøsa operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt Ståle Olstad Fuglås. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Bak ligger bekymringen stadig flere har for at det gjøres videoopptak av barn uten at noen vet det.
5: Nye retningslinjer gjør det I praksis forbudt for både ansatte, foreldre og andre som innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Vi har ansvar for noen av de mest sårbare I samfunnet, og voksne må sikre at de har et godt personvern, sier regiondirektør Inger Marie Einan Guddal I Norlandia-barnehagene til NRK. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller I barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varslet også det som I praksis vil bli et forbud.
3: Jon Brannes orienterte. Nyhetsbyrået AFP melder om en eksplosjon nær Erbil-flyplassen I Irak. Flyplassen huser USA-ledede koalisjonsstyrker I regionen. Årsaken til eksplosjonen ukjent. En sikkerhetskilde sier til kurdiske medier at det ikke snakk om et angrep. Ifølge iranske medier kan det dreie seg om et droneangrep. Donald Trump sier han vil gjøre om triumfbuen han planlagt å bygge I Washington til et militært anlegg. USAs president sier årsaken nasjonal sikkerhet og at triumfbuen skal romme både droner og skarpskyttere. Triumfbuen som Trump vil ha møter stor motstand også I rettsvesenet, men det uklart om et militært anlegg krever andre tillatelser enn et minnesmerke, eller om det kan betales for på en annen måte. Tidligere I år har presidenten også sagt at den planlagte ballsalen som gjorde at den ene fløyen av det hvite hus ble revet, skal ha en militær bunker I kjelleren. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
6: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
0: Hjertelig velkommen tilbake til 442.
1: Ja, her følger vi altså den 21. Serierunden I Eliteserien I fotball.
0: Ja, det gjort unna tre første omganger. Nå det tre andre omganger som I gang, blant annet hos deg I Stavanger, Lars Navestad.
7: Ja, for her Viking foran med 2-0. Finnes det noen vei tilbake for Lillestrøm I Stavanger?
8: Enormt viktig bunnkamp mellom Sandefjord og Start. Det står målløst etter første omgang.
9: Tromsø med sjansebonanza mot Hamkam I første omgang, men Hamkam skåret først, så kom 1-1.
0: Og så det 7 kamper I første divisjon. Haugesund Strømmen står 2-2.
1: Kongsvinger Hødd står 2-1.
0: Og så har akkurat Ranheim gått opp til 2-0 borte mot Lyn.
1: Odd Egersund står 2-1.
0: Raufoss Strømsgodset 0-1.
1: Sandnes Ulf Moss 1-0.
0: Og Stabæk Sogndal 1-0.
1: Og I Premier League det kamp mellom Fulham og Manchester United. Spill 33 minutter der, står fortsatt 0-0.
0: Og da går vi til... vet du hva, Jeg har litt lyst til å gå til Stavanger, fordi hos deg, Lars, så vant da Viking 8-1 over Kristiansund forrige uke. Lillestrøm har hatt en grusom opplevelse I midtuka I Europacupen, da de tapte mot et lag fra nivå 2 I Portugal. Kan vi få en ny 8-1-seier for Viking I dag?
7: Vi ligger litt bak skjemaet til 8-1, det må vi jo innse. 2-0 altså, nå har vi så vidt begynt andre omgangen. Og det et helt annet, Viking møter en helt annen motstand her enn de gjorde mot Kristiansund. Lillestrøm mye tettere oppi, gir vikingspillerne mye mindre rom å behandle ball I. Så det mye tøffere motstand her. Nå kommer også Lillestrøm med et dårlig slått frispark. Lillestrøm har jo også hatt 2-3 gode muligheter, men det helt fortjent tross alt at Viking leder denne kampen 2-0. De har I tillegg hatt baller I tverlegger og stolper, og for kun et minutt eller to siden så hadde de en 3-2 situasjon der Askelsen fikk avsluttet, men like utenfor, så ingenting I veien med at Viking leder, men jeg har ikke tro på noe 8-1, det skal jeg innrømme. Nå kommer Lillestrøm og Bassi på et litt forsøk. Har også vært farlig frem på etter pause med Felix Hva som skapte mye trøbbel for Viking på kampen på Åråsen. Har ikke vært fullt så stort uromoment, men hadde en god mulighet og god avslutning helt med en gang etter pause. Nå Lillestrøm med ball på egen halvdel, møter et kompakt og hardtarbeidende vikinglag som virkelig flytter beina. Askelsen med en god takling, har fått indreløpere viking I Askelsen og Bjørdal som virkelig har arbeidshandsker på. Lagt ned mange meter I den første omgangen og fortsetter trenden nå. Nå kommer en ball mot Lene Olsen. I duell med Falkner. Falkner kommer seg foran og får spilt inn til keeper Østbø som bare måker den ut. Godt forsøk fra Lillestrøm, men Falkner var våken. Nå kommer Lillestrøm igjen inn I 16-meteren. Kan det bli noe med dette? Avslutning fra 16. Østbø redder. Lillestrøm og Bassi beholder ball. Fått et lite trøkk mot vikingmålet nå. Kommer en avslutning, men Viking får blokkert. Så kommer innlegget. Falkner kaster seg fram og hindrer at den når en Lillestrøm-spiller, Lene Olsen, som var farlig frem på igjen. Lillestrøm må nøye seg med et hjørnespark fra sin høyre side. Fredrik Elkjær ut for å ta det. Lene Olsen har vært nære på noen ganger nå. Vi får se om det kan bli noe av denne corneren for gjestene. Innoverskudd. Heggheim får headet den vekk fra bakre stolpe. Skummel variant. Men bare til innkast for Lillestrøm. Spilt 5,5 minutter I andre omgang. Fortsatt 2-0 til Viking.
0: Vi kan jo teknisk sett få et 8-1-resultat på Nadru.
1: Ja, det skal litt målet til da. Rikt nok, men akkurat nå står det Stabæk Sogndal 1-1 I hvert fall. Etter at Kasper Skånes har skåret for Sogndal.
9: Ja, 8-1 kan det bli på Romsø Arena også, for her det to skåringer etter hvert av lagene. Tromsø som tar imot Hamkam, her det Tromsø som nesten spiller seg igjennom. Skal de komme til en avslutning da? Heine Åsen Larsen, han har hatt flere muligheter I dag, men har ikke klart å overliste Sandberg. Denne gangen så klarer han heller ikke å komme forbi forsvarsspillerne. Dermed ender ballen til slutt inne hos Sandberg, som bare kalker den langt inn på Tromsøs banehalvdel, og ender opp med kast til hjemmelaget. endring på Hamkam som det vært å ta med seg for Mohamed Ofkir som stanget hamarsingene inn I teten etter 40 minutter. Han pådro seg en liten smell, mulig det var I kneet under den skåringen. Skal vi se bare her om Tromsø kan gå opp til 2-1, men det gjør de ikke for Åsen Larsen klarer ikke å få med seg ballen mot mål. Ja, tilbake til Ofkir. Han sørget for 1-0 til Hamkam rett før pause. Så pådro han seg da en smell, trodde han skulle komme ut på igjen, men han måtte melde pass. Ut med en tidligere Vålerenga-spiller, inn med en tidligere Vålerenga-spiller for Henrik Udal. Han har kommet inn på topp for Hamkam sammen da med David Benjamin som hadde målgivende passning til 1-0-skåringen til Hamkam. Stort sett så har det vært Tromsø inne på Hamkams banehalvdel, og de har flotte kombinasjoner her til, men klarer ikke å bryte seg gjennom foreløpig. Målskårer Bjørlo må trille den ballen tilbake til Isak Vådebu, tilbake til Hien, midtstopper sentralt da I denne treeren som tar turen inn på Hamkams banehalvdel. Kommer innlegget fra høyre, men det blir for upresist. Litt svak kommunikasjon I Hamkam-forsvaret, litt unødvendig at de gir bort den ballen og innkast til. Nesten helt nede ved cornerflagget på venstre side. Da det 3-3 der ute. Åsen Larsen, han venter inne I midten. Skal vi se om de kan komme til avslutning der. Det Bjørlo som drar seg ned mot dørlinja på venstre. Kommer nesten ned mot målet I det innlegget kommer. Og da blir det et hjørnespark til hjemmelaget her. Skal vi se om vi kan få med oss det hvis det ikke skjer oppsiktsvekkende ting på andre arenaer. For når Bjørlo skal varte opp med nok en dødball med sin flotte høyrefot, så kan det jo bli trøbbel for bortelaget. Hjørnesparket kommer fra venstre, og så kjører de en lur variant. Her kommer avslutningen! Åh, det nok et hjørnespark. Den var smart. Mens alle ventet på innlegg, så slo det heller en kort variant til Troy Nyhammer, som dro seg forbi en Hamkam-forsvarer. Litt for skrått ut mot venstre, så kommer skuddet mot mål, men det går via en Hamkam-spiller. Og nok et hjørnespark. Skal vi se hva de gjør nå da? Til ute på venstre. Bjørlo tar seg tid. Har Yttergård Jensen som nærmest spiller, men denne gangen så slår han den inn mot bakerste stolpe, og så heddes den helt feil vei ut mot andre hjørneflagg, og dermed ebber dette ut med ingenting. Det står fortsatt 1-1 mellom TIL og Hamkam.
0: I Madrid-derby mellom Atletico og Real Madrid så har Antonio Rudiger hedda inn en redusering, så nå da Atletico 2, Real Madrid 1.
1: Og det har kommet et mål I første divisjon også. I kampen mellom Kongsvinger og Hødd har Kongsvinger nå økt ledelsen sin. Ludvig Langrekkens andre mål I dag gjør at det står Kongsvinger 3, Hødd 1.
8: Sandefjord og Start, de har fortsatt ikke skåret mål. Det to lag som trenger tre poeng I dette her. Kanskje kampen litt preget av det. Synes det Start som har kommet best ut I den andre omgangen. Jesper Cornelius, Start sin toppskårer, han satt inn fra pauser, har kommet til to muligheter allerede. En I nettveggen og en litt over. Kanskje siktet hans innstilt nå. Akkurat nå så det riktig nok Sandefjord som på vei framover. Patolidis ute til høyre. Innlegget kommer ganske tidlig mot Fredrik Karlsson Pedersen, men Start får klarert. Diallo går I bakken etter takling av nevnte Patolidis. Eskås oppe med et gult kort til Sandefjords kantspiller. Diallo blir liggende litt her, har åpenbart smerter, så det tar litt tid før spillet kommer I gang igjen her. 55 minutter, det står Sandefjord 0, Start 0.
7: Fortsatt 2-0 til Viking over Lillestrøm I Stavanger, men vi har på sett og vis fått en ny målskårer her. For noen har vært inne og sett på video og har tilkjent Gianni Stensnes Vikings 2-0-skåring. Det ble først notert som et selvmål av Ottosson. Det var Lillestrøm-svenske som var sist på ballen også, men... Det blitt vurdert sånn at den ballen ville havnet I mål hvis ikke svensken hadde involvert seg og dyttet den videre inn. Og dermed det Gianni Stensnes som blir kreditert skåringen. Han ble, det var Lillestrøms keeper som på corneren slo ballen I bakhodet til Stensnes og så gikk den altså I mål via Ottosson, så en ordentlig stygg scoring, men mål mål, og Stensnes har fått den og nå har Viking fått frispark på 22 meter vi tar med oss det, skuddposisjon det ikke Trippers det Askildsen som gjør seg klar Litt mot venstre sett med vikingøyne. Men klar skuddposisjon. Askildsen over mål. Fortsatt 2-0 I Stavanger.
10: Rødt kort!
8: Der start redusert til 10 mann I Sandefjord. Osman Diallo han får sitt andre gule når han sent inne I en takling på Sandefjords Gigovic. Kaster seg litt vilt inn der. Så står dommer Eskås veldig godt plassert og raskt oppe med det gule kortet. Noen protester fra Diallo, men det ser ut til at alt funnet I orden med hans andre gule. Det første kom jo for filming I slutten av den første omgangen. To unødvendige gule for Diallo som gjør det litt vanskeligere her for start som må spille med 10 mann nå I en drøy halvtime. Sandefjord har satt I gang igjen. Står høyt med laget sitt nå. Start må fokusere på å forsvare seg. Rasmus Holten for Sandefjord ut til høyre. Der ligger Patolidis. Tar en berøring innover. Innlegget kommer mot flere Sandefjord-spillere der inne, men våkent keeperspill av Magnus Sjøeng bakerst hos start ute og fanger den ganske trygt. Kan Cornelius få til noe alene på topp her for starta vanskelige arbeidsforhold med teamen selvfølgelig, men start de må fortsette å prøve. De trenger 3 poeng med seg hjem til Kristiansand. Her kommer Cornelius, har med seg Erlendal Reitan ute til høyre fram mot Moe hos start. Han vipper den tilbake mot Reitan som helt nede ved dørlinja nå. Innlegg fra Moe, men det blir litt for vilt gjennom hele feltet før Patolidis får hodet på den. Starter riktig nok oppe der og vinner ballen tilbake. Var det de som slår innlegg I vindkulene her I Sandefjord. Tror faktisk vinden tar litt tak I den ballen der. Når ikke fram, men start som beholder og kan stå litt høyt der med teamen. Ugland nå for bortelaget tilbake til Lukani hos start. Må jo vurdere hvor mye risiko de skal ta her nå bortelaget. Sjøeng med ball I beina. Ta med seg Granheim. Videre til Dale Reitan. Voe når aldri fram, ender til slutt med innkast. Sjøeng med ball I beina. Ta med seg Granheim. Videre til Dale Reitan. Voe når aldri fram, ender til slutt med innkast.

0: Hjørnespark til TIL ute fra høyre. Den ble slått flott inn I et rom hvor keeper ikke kommer ut. Åsen Larsen, han først framme på den. Det gode bevegelser der inne. Den hava han kan spillere, men ingen som klarer å stoppe TIL nummer 22 som kaster seg fram og stanger den ballen mot venstre. Og Sandberg blir bare stående og se på. Dermed det 2-1 til TIL over HamKam. Og så kommer sikkert HamKam-spillerne til å protestere på det målet. Mener at de litt vel røffe I duellene der inne til spillerne, men det må man bare regne med. Da TIL I en høyst fortjent ledelse, og Åsen Larsen, han gjør sitt eliteseriemål nummer 10 denne sesongen. Det brukbar uttelling det for 24-åringen, som nok synes at det var litt ekstra gjevt å få det målet etter alle de sjansene som han har hatt I dag. HamKam gjør noen bytter nå ut med Skjølstad, inn med Oppsal, ut da med kapteinen dere. Skal vi se hvilken konsekvens det får. Da har både Ofkir gått ut og Skjølstad, og også Benjamin, og inn med Danilo Al-Sayed. Han en farlig fyr for TIL nå den siste halvtimen.
1: Timen passert, som vi hørte. Tromsø HamKam står nå altså 2-1.
2: Sandefjord Start 0-0. Viking Lillestrøm 2-0. I første divisjon.
1: Her har det skjedd litt av hvert.
2: Ja. Haugesund Strømmen står fortsatt 2-2.
1: Kongsvinger Hødd, der står nå plutselig 4-1 etter at langrekken har fullført sitt hat-trick.
2: Lyn Ranheim står 0-2.
1: Odd Egersund nå 4-1. Der har Kasper Andersen skåret sitt andre mål for dagen for Odd.
2: Og Sanel Bojadzic har skåret et mål vi heller ikke har rapportert om.
1: Faktisk. Stemmer det?
2: Raufoss Strømskotse står 0-2 etter at Elias Hoff Melkersen har skåret sitt andre for dagen.
1: Sandnes Ulf Moss 1-0.
2: Og Stabæk Sogndal 1-1.
1: Og I Madrid så vant Atletico Madrid Madrid-derby mot Real Madrid 2-1. Og så det pause I Premier League.
2: Ja, og der står det fulle av Manchester United 0-0.
3: Interessant situasjon I Stavanger. Lang ball mot Felix Hva. Heggheim lar den gå inn til keeper Østbø, som går ut utenfor 16 meter for å bryste den. Ta med seg Felix Hva I farta. Og dommer Slettner dømmer frispark til Lillestrøm. 30 centimeter på utsida av 16 meter. Pipes på tribunen her, også når vi så reprisen. Det vel en forståelse blant de som holder med de mørkeblå at Østby rett og slett bare var først på den ballen. Og det var han, men tok med seg Felix var I samme slengen. Frispark. Lene Olsen står klar. Det helt opplagt skuddposisjon, meget farlig. Litt ut mot venstre for sett med Lillestrøm-øyne. Der blåser dommer. Lene Olsen skyter en, og så retter Aril Østbø. En ball som var på vei mot krysset. Kjemperedning av Vikings-veteran. Så får plukke Lillestrøm opp returen. Men den går via en vikingspiller ut til corner. Kjemperedning. Meget god fart på frisparket, men ingen scoring. Og fortsatt 2-0 I Stavanger.
4: Der kom første scoring I kampen mellom Sandefjord og Start. Og det hjemmelaget som tar ledelsen I denne veldig viktige bunnkampen. Ervin Gigovic som spiller fra start på denne banen for første gang. Han hamrer til. Jeg tror ballen via en spiller, men det spiller liten rolle. Sandefjord opp I ledelsen mot et startlag som redusert med 10 mann. Det vel borti Cornelius, tror jeg. Når avslutningen fra Gigovic kommer, da blir det vanskelig for Sjøeng, som etter den, men bare får litt kontakt på den ballen. Sandefjord da, opp i ledelsen mot start, og bortelaget

0: fra Kristiansand redusert til 10 mann. Diallo utvist med to gule for ikke så alt for mange minutter siden. Gigovic han går rett av banen etter sin første scoring. Sandefjord kaster inn på flere innbyttere her nå. Vi vil jo bruke dette momentum og prøve å kjøre et startlag som en mann mindre selvfølgelig. Sandefjord og trener Andreas Tegstrøm som bare hiver inn innbyttere så fort han får muligheten her. Her start på vei fremover. Det blir litt upresist, men de klarer å holde på ballen. Erne Segberg får start. Lang ball ut mot høyre. Så holder start akkurat den I spill. Det Dasjaev som har kommet inn, vinner faktisk hjørnespark der nede. Viktig det for start. Dødball, mulighet når man en mann mindre. Start må ta vare på de mulighetene de får her. Her en drøy halv omgang igjen å spille. Viktige poeng som står på spill. Hjørnesparket fra venstre slås der. Det ingen som når opp. Plukkes opp av Granheim bak I feltet. Start klarer I hvert fall å fortsette å stå høyt. Så kommer innlegget via en Sandefjord spiller ut til nytt hjørnespark. Det står Sandefjord 1, start 0.
1: I første divisjon har Kongsvingers venstrebekk Viktor Fors sendt laget sitt opp I en 5-1-ledelse over Hødd.
2: Mens I Oslo har Ranheim økt sin ledelse over Lyn. Ranheim de leder nå 3-0 etter at Thomas Kongerud har skåret.
3: Ja, tre skåringer også I Tromsø. To til hjemmelaget, ett til bortelaget. HamKam akkurat nå så ligger keeper nede. Det Markus Sandberg som fikk seg en liten smell I det han skulle ut og hente en ball og fikk seg en luftetur godt hjulpet av egen spiller. Men ja, det gjør vondt å få luften slått ut av seg på det viset. Men han kommer seg nok opp igjen her Sandberg I det et bytte på Tromsø. Og det målskårer Heine Åsen Larsen som går ut og blir møtt med store glis og high fives ute på benken for han satte nemlig inn 2-1 etter en time og inn kommer også en fyr som vet hvor målet står. Larsen han skåret sitt tiende seriemål mens Thiel da på sin side setter inn Vegard Erlien som hadde et lite kort opphold I spansk fotball I Real Valladolid. Men den kontrakten den ble terminert. Nå han tilbake igjen og skåret mål da de slo Alta 2-1 I cupen for noen dager siden. Kanskje Erlien kan få et par skåringer I dag også, for det har ikke manglet på sjansene for Tromsø i denne kampen. De har nærmest bombardert målet til Markus Sandberg, men sliter kanskje litt med å skape like store sjanser I andre omgang som de gjorde I første. Vi har rundet halvspilt andre omgang, så snart 70 minutter på klokka. Nå må de kjappe seg her Tromsø med disse nye reglene hvor dommeren skal telle ned fra 5 sekunder når det innkast. Det ikke mange tideler igjen før innkastet kommer, og ballen ender opp hos HamKam som skal prøve å spille seg gjennom tidligforsvaret nå. Da kan det lønne seg å slå ballen I bakrom, men her så skal de vel ha kontroll på kula til forsvaret. Det Udal som jager. Hien han får klarert, men bare rett I et HamKam-hode. Skal de få etablert noe spill inne på Tromsøs banehalvdel nå de helgrønne. Her kommer innlegget fra høyre helt over mot bakerste stolpe heddes ut av innvær, men nå står de bedre etter det her HamKam. Ligger bare ett mål bak og tok ledelsen da etter 40 minutter ved Mohamed Ofkir før Morten Bjørlo utlignet til 1-1 et par minutter senere. Det var ikke så mange sekunder heller for så vidt på et nydelig skudd. Men HamKam bedre dette. Det fine kombinasjoner både I forsvar og I angrep, og de skal fortsette å ha ballen her. Angriper nå nedover langs høyre side, og så det to baller som oppe I fanget til spilleren som skal ta kastet, og HamKam fortsetter å trille ballen så pent ute på kunstgresset I Tromsø, men de trenger mål, for de ligger under 2-1 mot Tromsø.
4: Fortsatt 2-0 I Stavanger, der hjemmelaget forsøkte seg på et skudd, ble blokkert av Lillestrøm. Og så prøver Felix Vah på en overgang. kommer seg forbi Joe Bell som bare tar tak I flankespilleren fra Angola, legger han I bakken og leverer en dagens første og aller klareste søknad om gult kort får det med en gang New Zealands landslagsspiller spilt 70 minutter det har vært 25 minutter med mye dueller mindre finspill men det en god spenning I denne kampen Lillestrøm med I spillet og jeg tror det kommer flere skåringer men veldig usikker på om det blir redusering eller 3-0 til Lillestrøm for det bølger fram og tilbake lang ball mot hva klarer å hindre den I å gå utover men overlater ballen til Henrik Heggheim som kan ta en lang ball på stillingen 2-0 til Viking I Stavanger
5: Straffe!
3: Ja, I Tromsø så det dramatikk. HamKam, jeg sa at de var lite grann mer med, så vartet de opp med et flott innlegg. Headingen kom og ble reddet fra Jakob Haugård. Ballen endte opp da inne I femmeteren. Der kommer HamKam til avslutning, og så det Leon Hien som takler så det lukter svidd etter at avslutningen har kommet. Ballen ikke ute av spill, og med sånne taklinger, da blir det fort frispark. Og når det innenfor 16 meter, da blir det straffespark. Så her har HamKam muligheten til å utligne til 2-2. Med det vi har spilt I snart 72 minutter pipekonsert fra publikum. Det ikke så ofte at man ser disse situasjonene faktisk bli dømt straffespark på etter at en spiller har kommet til avslutning. Da det på en måte vært fritt fram for forsvarsspillerne å kjekse ned han eller hun som har skutt. Men denne gangen mener dommer Mathias Støfringshaug at det overfallet der fra Hien, det bør være straffespark. Burde også fått et gult kort der, for det var ikke pent I det hele tatt. Og så venter vi her nå, det vel VAR da, som skal inn og se på ett eller annet. Men dommerne her bare ber Tromsø-spillerne komme seg utenfor 16-meteren og DN. Haugård spytter litt grann, venter på hva som skal skje. Og Udal som kom inn som innbytter for Mohammed Ofkir. Han får muligheten til å utligne her etterhvert foran egne supporter. Jeg har prøvd å telle dem, for de ikke så mange, men all ære til de som har tatt turen. Jeg tror jeg har kommet til 27, som står litt sånn spredt der. Vi har fått mål et annet sted. Skal vi komme tilbake med det som skjer her?
5: Mål!
0: Sandefjord opp I 2-0 hjemme mot start der Sandefjord som bryter og hamrer framover med mange spillere. Edvard Sundbø Pettersen han har kommet inn, går og går, gjør alt selv, setter ballen ned I det lengste hjørnet. Sandefjord dobler ledelsen hjemme mot start.
3: Og grunnen til at det drøyer litt her, det at det sjekkes for en mulig offside I forspillet på denne skåringen. Dommeren har fløyta omtrent oppe ved munnen. Mer bare Ruben Yttergaard, Jensen og kompani bare går litt unna mens han venter på beskjed. Nå får han også beskjed. Han blåser. Han viser VAR-tegnet. Han strekker høyre arm opp I været. Og det signalet for et indirekte frispark. Da mener de da at det en offside, at det ikke straffespark. Og det må jo være da på Strand Nilsen som kommer fra en offside-posisjon. Og det han som blir tatt av Hien. Og det jo noe som supporterne sikkert etterkant synes at veldig bra, I hvert fall de som holder med Tromsø, men som underveis gir tydelig uttrykk for hva de mener om VAR-prosessen. Men I hvert fall, her det dømt en offside, dermed blir det ikke straffespark og mulighet for Udal å utligne til 2-2. Fortsatt en 2-1-ledelse til Thiel her over HamKam med et kvarter igjen å spille, og da blir det også en del tillegg. Akkurat nå så det hjemmelaget som triller litt ball I sin forsvars treer ut mot venstre I en ledelse foreløpig 2-1.
1: Odd har en 20 år gammel juvel.
2: Fanel til veldig, ja. Han har skåret nok et mål og sendt Odd opp I 5-1 han, over Egersund.
4: Ja, litt byttebonanza I Stavanger. Dobbelbytte for Lillestrøm og dobbeltbytte for Viking. Rundet 75 minutter, fortsatt 2-0 til Viking. i en kamp som for øyeblikket ikke veldig presis utført av noen av lagene, men spiller bølger, og det en jevn fotballkamp i Stavanger. Absolutt ingen 81 parademarsj for Viking, og et skritt framover må være for Lillestrøm etter tapet i Europa. Men har ikke lykkes gjestene å sette ballen bak Aril Østbø. Viking kan kontrollere ball. Tobias Moy som kommet inn for Joe Bell på midten. Starter med å servere baller. Spreder rundt. Og så en chip inn mot dansken. Og så det straffespark. Peter Kristiansen kom seg løs. Kom mot Pontus Dahlberg. Fikk vippet ballen over Lillestrøms svenske keeper. Og så feier svensken dansken i bakken. Vi ser. Ja, det var et perfekt timet løp. Ikke snakk om noen offside. Når akkurat den ballen Peter Kristiansen. Før keeper og blir tatt og et klart straffespark for Viking. Og nå det ser ut som det Peter Kristiansen som skal ta det selv. Viking har jo hatt Zlatko Tripic som sin faste straffeskytter. Han forsvant av banen i dobbeltbytte som nettopp ble gjort. Forrige kamp mot Kristiansund så fikk Kristoffer Askelsen mulighet for å prøve å skaffe seg et hat-trick. Han bommet, og nå det dansken, men nå skal VAR kikke på dette. Og det var en forseelse av en forsvarsspiller. Det fryktelig vanskelig å se hva det skulle være. Ja, det spørsmålet om, ser på reprisen, om keeper i hele tatt borti Peter Kristiansen. Det så tydelig ut, men på en ny reprise her nå, så ser ikke taklingen og kontakten like klar ut. Dette kan ende med utspill fra Lillestrøm-målet. Ja, vi ser nå på en annen vinkel at det kontakt, og da står straffesparket. Peter Kristiansen mot Pontus Dahlberg, dansken mot svensken. I mål! Det 3-0! 3-0 til Viking! Peter Kristiansen kontrollert midt i mål. Dahlberg går til venstre, ball midt i, og Viking leder 3-0. Vi har spilt 78 minutter, og nå det bratt hjem for Lillestrøm.
1: Det under et kvarter igjen å spille av hovedrunden. Sandefjord start 2-0.
2: Tromsø Hamkam 2-1, og som vi hørte da, Viking Lillestrøm 3-0. I første divisjon, Haugesund Strømmen 2-2.
1: Kongsvinger Hødd 5-1.
2: Lyn Ranheim 0-3. Odd Egersund 5-1. Raufoss Strømsgodset 0-2.
1: Sandnes Ulf Moss 1-1.
2: Der har det kanskje akkurat nå kommet et mål 1-2. Vi får se nøyere om det blir stående. Stabæk Sogndal uansett 1-1.
1: Og så vi godt i gang med andre omgangen da, i Premier League mellom Fulham og Manchester United. 5 minutter inn i omgangen. Au. Der slår Harry Maguire seg ganske hardt, ja. Men det står fortsatt 0-0, men det et mål i Sandnes.
2: Ja, Sandnes Ulf Moss står 1-2 etter at Niklas Semmen har skåret nå 2 mål i løpet av 5 minutter.
0: Fortsatt 2-0 til Sandefjord mot Start, og et bortelag som redusert til 10 mann. Start har forsøkt seg litt, men ikke klart å skape de aller største farlighetene. Sandefjord har sett relativt komfortabel ut etter at de doblet sin ledelse. Det var en duell inne i feltet nå, hvor Erlendal Reitan gikk i bakken. Det endte bare med utspill. Her kommer Sandefjord raskt framover igjen. Mathias Mathias Sauer trekker inn fra høyre, skyter opp I hjørnet og Sandefjord opp I 3-0. Plutselig så renner målen inn for Eliteseriens minste målfarlige lag. Nå har de skåret tre på et snaut kvarter her. Sandefjord de fortsetter å straffe start. Det står 3-0 I Vestfold.
3: Det står 2-1 I Tromsø, så tre skåringer her. Også to til Thiel og ett til Hamkam, men aner et lite sånn momentumskifte ut på her nå, for jeg synes at Hamkam har hevet seg betraktelig I løpet av de siste 10 minuttene, og trenger jo virkelig et mål for å få med seg et poeng nå, siden de inne I en forferdelig rekke med kamper med bare en seier på de 11 siste, og dette nedover på tabellen. Med poenget til Vålerenga tidligere I dag, så ligger Hamkam nå nede på en 12. Plass, og da begynner det å bli litt grann ukomfortabelt. Tromsø på sin side med seier I dag går opp på en tredjeplass på tabellen, men de må jobbe for å få med seg alle tre poengene på hjemmebane nå I Gutan. Ballen tilbake til Haugård, som tar med seg den langt utenfor egen 16 meter. Med sin flotte venstre fot så sender han en 70 meters krosspassning utover mot høyre, men Tromsø klarer ikke å få tak I den I første omgang I hvert fall, men så vinner den ballen tilbake. Ruben Yttergård Jensen som holder koken I en alder av 38. Han patruljerer ut på der med kapteinsbindet. Og løper nødvendigvis ikke rundt omkring hele banen, men han har mye ballkontakt og veldig viktig I det oppbyggende spillet. Ut mot høyre nå for Tromsø, men blir litt grann stillestående. Isak Vådebu, venstre stopper, vil gjerne ha ballen. Han vifter og peker og får den her til slutt, men da han 10 meter inne på egen banehalvdel, I stedet for å være 10 meter inne på Hamkams. Står ganske stille der midtstopper Hien, som spiller ut til høyre. Nå har de hatt ballen I laget her veldig lenge, Tromsø. Men skal de klare å få noe ut av dette, så må de være litt mer gjennombrudssissige. Ender her med et innkast, og da skal det også være et bytte. Skal vi se hvilke bytter som skal gjøres nå da. Det Bjørlo som skal ut, det det. Gjorde et vakkert mål utlignet til 1-1 rett før pause. Den var veldig viktig. Og det Grunt som kommer inn her. Jesper Grunt kommer inn også for Bjørlo, så det high fives. Han kan være sterkt delaktig I at Tromsø vinner hvis de holder de siste 10-12 minuttene.
1: Nå har det skåret litt av hvert av mål I første divisjon, men ett av dem enormt viktig, og det skåres fra nesten 30 meter. Det Niklas Sandberg som skårer for Haugesund. Han løftes opp I feiringen av en lagkamerat og kastes I bakken som om han en wrestler. Det et fantastisk mål, fantastisk feiring. Det betyr at Haugesund har tatt tilbake ledelsen I første divisjon akkurat nå. 2 poeng foran Kongsvinger, men det kommet flere mål siden sist.
2: Også viktig mål som har kommet I kampen mellom Stabæk og Sogndal. Da det hjemmelaget Stabæk som har gått opp til 2-1, Jakob Hanstad som har skåret sitt andre for dagen.
1: Også har vel Ranheim gjort, det har kanskje ikke meldt det siste målet der, de har gjort dagen til lyn enda verre på Bislett. Ranheim leder nå 4-0 på bortebane. Carl Martin Rolstad har skåret der.
4: 3-0 fortsatt I Stavanger, der Tobias Moy får applaus for et raid, og der Felix var for gult kort for å forsøke å hindre dette raidet. 6 minutter pluss tillegg å komme seg på for Lillestrøm. Det vanskelig. Viking med frispark midt på Lillestrøms banehalvdel. Ut til Fuglestad. Kan utfordre. Ta med seg Moy igjen. Stikker til målskårer Kristiansen. Viking nærmer seg. Kvia Egeskog skyter fra 16 meter. Den har Dahlberg kontroll på. Dahlberg som for kort tid siden hadde en kjemperedning, men fortsatt 3-0 til Viking.
3: Ja, tre også til hjemmelaget på Romsa Arena. Det Yttergård Jensen med en herlig chippet passning inn mot bakerste stolpe. Der kommer innbytter Vegard Erlien og stanger den inn bak Markus Sandberg, som lite kan gjøre. Jeg snakket om at Yttergård Jensen ikke nødvendigvis løper så mye, men han så sentral. Her får han lov til å stå helt alene på 25 meter, og det innlegget, det skreddersydd, altså det vakkert fra venstre mot høyre, og HamKam-forsvarerne, de blir stående og ser på ball. Det dumt, det har fotballhistorien vist oss en milliard ganger. Du må også følge han som kommer løpende, men det ingen som følger Vegard Erlien, og da skårer han i, ja, skal vi kalle det et slags comeback. Da har vi spilt et par kamper allerede etter at han gikk til spansk fotball og nå tilbake igjen i norsk. Hadde en veldig god sesong tilbake i 2023. Da skåret han 15 seriemål. Nå gjør han sitt første og kan bli en viktig mann for Tromsø i deres bronsemedaljejakt utover høsten. Og nå ser jeg ikke for meg at han kan få noen særlige sjanser til å komme tilbake, for minuttene og sekundene ebber ut her etter hvert. Nå har vi passert 86 minutter i dette øyeblikk. 4 minutter igjen, og så blir det lagt til en del på grunn av en VAR-situasjon tidligere, hvor HamKam ikke fikk det straffesparket som de trodde de hadde fått. Det ble avvinket for en offside i foranledningen i stedet for. Men de har i hvert fall en dødball her. Alexander Andresen, høyrearmen i været, slår han den inn, og det et brukbart frispark. Så vanskelig at Tromsø skårer selvmål! Vetle Skjærvik, i all verdens land og rike og pannekaker det du holder på med der, da? Kan du bare hedde den utover dørlinja, så blir det i hvert fall bare et hjørnespark. I stedet for så plasserer han den nydelig tilbake der hvor ballen kommer fra, og stakkars Haugård, han skjønner jo ingenting. Det jo en scoring som selv ikke HamKam-spillerne kunne gjort det bedre. Fortvilende det her for Skjærvik, som har vært ute de fire siste kampene på grunn av skade, og nå skaper han unødvendig spenning her på slutten. Står der igjen og ser ut som han har fått månen i hodet. Vi passerer 87 minutter, og HamKams håp om å ta med seg poeng tilbake til Hedemarken, det lever fortsatt. Så skal vi se da om Tromsø klarer å mobilisere noe ekstra her, for det var jo en utrolig unødvendig scoring, men sånn kan skje i fotball. Har ballen nå langt inne på HamKams banehalvdel ut mot venstre. Det Varneryd som ikke denne gangen jager flere assister eller scoringer. Han drar med seg ballen hjemover i stedet for, og så får vi se da hva TIL gjør med ballen nå. Det lempes framover med en 3-2-ledelse.
0: Sandefjord nærmere sitt fjerde enn start, er sitt første i denne bunnkampen. Akkurat nå har spilt drøyt 87 minutter. Det et hjemmelag med en mann mer ute på banen, så ser veldig komfortabel ut nå. Sandefjord nærmer seg etter hvert startsboks, så stopper det litt opp. De holder på ballen, start ligger dypt, og så plutselig ballen inne i feltet. Det to Sandefjord-bekker som ligger lengst fremme der. Martin Helland og Fredrik Karlsson Pedersen, ingen av de får helt kontroll på den ballen. Ende med innkast til Sandefjord, som på vei mot sin første hjemmeseier siden 10. mai. Det begynner å bli en god stund siden det var tre poeng å juble for her på denne stadion for hjemmesupporterne. Det gjøres et nytt bytte hos Sandefjord. Sebastian Holm med Mathisen inn på topp de siste minuttene her. Kapskarmo, han har kommet til noen muligheter, men ikke en av de tre målskårerne til Sandefjord i denne kampen. Sandefjord fortsetter med ballen. Start ser rett og slett litt resignert ut her nå. Hazard Karadas har gjort noen flere bytter også, men vi har aldri klart å legge noe særlig trykk på Sandefjord etter at hjemmelaget gikk opp i ledelsen. Rasmus Holten nå for Sandefjord til Håkon Kroglin, som har kommet inn i midtforsvaret. Sandefjord som bearbeider start, kommer seg høyere og høyere i banen, så slås det i en støttepassning. De får veldig god tid her, Sandefjord. Der kommer bruddet, start vinner ballen tilbake. Det blir Sjøeng som til slutt må måke den oppover I banen bak fra startsfelt. Så prøver en lang ball mot Cornelius, men han får aldri kontroll på den. Elias Adaya, Sandefjords keeper, med ballen inne I boksen, og Cornelius ensom på topp får start jage litt etter den. Håkon Kroglin som slår bort ballen, da kan start få en gratis overgang her. Fredrik Pålerød, en innbytter som har spilt I Sandefjord tidligere, han går seg fast. Da kan Sandefjord igjen kontre der. Målskårer Edvard Summe Pettersen som igjen får gå helt inn I feltet nå. Skyter fra 16 meter rett I en startkropp, men Sandefjord de plukker opp ballen. Sander Isan Mørk og den foreløpig siste målskåreren Mathias Sauer. Sandefjords kaptein får ballen tilbake igjen, så det Sauer. Så inn til Edvard Sundbø Pettersen mot Helland som legger den tilbake til Fredrik Karlsson Pedersen. En nydelig angrepsspill av Sandefjord som kommer seg til avslutning. Får klarert der start lagt til 4 minutter I denne andre omgangen. Sandefjord på vei mot sin første hjemmeseier på mange måneder, og det en viktig en I bunnkampen mot start.
4: Vi spilt 1 minutt og 15 sekunder av de 4 tillagte minuttene I Stavanger. Fortsatt 3-0, og Viking kontrollerer dette på sett og vis. Inn før de skal ut I landslagspause, før de igjen skal gå I gang med noe av det røffeste programmet de har hatt. Nå kommer Lillestrøm, skal delmålet til Viking om å holde nullen, sprekke nå på slutten. Avslutning over mål. De neste, etter landslagspausen, så skal jo Viking I løpet av 3 uker spille mot Brann, Bayern München, Fredrikstad, Aston Villa, Tromsø og Bodø-Glimt. Men før det skal de altså en god pause, få trent og spille dette hjem. Spilt halvparten av tilleggstiden I det Arild Østbø spiller ballen ut. Viking vinner duellen på midtbanen. Kan rolig spille seg mellom bak Falkner og Stensnes. Viking kontrollerer rett inn til sesongens 10. hjemmeseier når vi på overtid I Stavanger.
1: Det skåret selvmål på Craven Cottage.
2: Det vel Lisandro Martinez som siste mann som dytter ballen over egen målstrek forbi Sennelammens, og Fulham leder 1-0 over Manchester United.
1: Haugesund har gått opp I ledelsen 4-2 over Strømmen.
2: Lyn har redusert til 1-4 mot Ranheim.
3: Og Hamkam jakter utligning borte mot Tromsø. Det legges til minimum 7 minutter på Romsa Arena. 3-2 til TIL, og her har de muligheten til å gå opp til 4-2, og så gjør de ikke det. Benytter seg ikke av den muligheten. Det var et bra angrep det, men avslutningen fra 16 meter den blir ikke god nok og ender opp I fanget til Markus Sandberg. Han har satt I gang spillet. Vi har 93-15 på klokka nå hvert øyeblikk. Hamkam spiller ballen tilbake til Sandberg. Nå vil jeg tro at de ikke skal spille seg ut. Nå slås det langt I stedet for. Til tilbake med mange spillere, så vinner de den første viktige duellen her ved Hien, som tar med seg den framover. Klarer ikke å holde kontroll på den Hien, men de gjør ikke noe det, for han har lagkammerater som kan gjøre det I stedet for. Erlien som satte inn den tredje skåringen til hjemmelaget. Han får tak I kula, men klarer aldri å få den videre til Ristov, som har kommet inn på topp 3-2 til Tromsø over Hamkam.
4: De siste sekundene spilles I Stavanger. Skal snart dommer se på sin klokke, ta fløyta I munnen og si at nå det slutt. Viking, de har slått Lillestrøm 3-0 I Stavanger.
0: 3-0 til Sandefjord mot start. Det gjenstår litt av overtiden. Her publikum på beina og gir hjemmelaget applaus for det som blir deres første 3 poenger på denne banen siden 10. mai. Kun en seier på de 12 før dette her for Sandefjord. Så dette etterlengtede poeng for et lag som har havnet helt nede I bunnstriden. Der det også over. Det ble tungt for start da Osman Diallo ble utvist. Sandefjord utnyttet det og skåret tre raske. Tre poeng blir igjen I Vestfold mens start. De må reise hjem til Kristiansand med 0.
3: Ja, skal tre poeng bli inne igjen her da I Troms og Tromsø som har en 3-2-ledelse over HamKam I det vi går inn I de siste minuttene. Minimum 7 minutters tillegg. Vi har passert 95 minutter, men er HamKam som har ballen ute på venstre og så får de en dødball. Og vi husker jo hvordan det gikk forrige gang de hadde en offensiv dødball HamKam. Da skåret Vetle Skjærvik rundens peneste selvmål. Det vil jeg påstå uten at jeg har sett alle de andre skåringene. Og her får de en mulighet til da kanskje den aller siste og redde med seg ett poeng, og det hadde I hvert fall hjulpet noe når man der nede I sumpa. Tromsø setter linja her på 16,5 meter, blir stående akkurat på streken og venter på det som skal komme inn her. Jakob Haugård, han der inne med sine nesten 2 meter. Her kommer frisparket inn mot 6-7 meter, så heddes den ut av en Tromsø-spiller. Han kan fortsatt med ballvinner andre ballen. Tilbake igjen I midtsirkelen, Andresen som slår den ut mot venstre. Nå må de få et innlegg til her, HamKam, og her kommer det høyt opp I lufta, og så detter den ned på hodet til Hien, og så ender ballen inne hos Haugård. Dansken han kommer ut og tar med seg den, spretter den et par ganger I bakken, mens Hien og kompani de tusler ut og veldig godt fornøyd med at de hindret HamKam I en scoring helt på tampen. Det hadde vært et lite ran det, hvis de hadde fått med seg et poeng HamKam, selv om noen nøkkelsituasjoner I denne kampen ikke har falt ned på deres side. Her det frispark til Tromsø. HamKam så tror de får det frisparket. Får ikke det. Da det Tromsø som med applaus fra tribunen har et frispark nesten helt nede ved cornerflagget ute på høyre. Og for å si det sånn, de har ikke veldig dårlig tid med å ta det frisparket, og det kan man jo godt forstå. Thomas Myhre har tatt på seg tjukke jakka der ute, slår ut med armene, mener at dette tar alt for lang tid. HamKams trener, han må nå konstatere at dette ikke går veien denne gangen heller, og at de nå bare står med en seier på 12 kamper. Tromsø slår den her kort, og så det litt slossing der nede, litt dytting, men det spiller egentlig ingen rolle, for nå det over. Det ender Tromsø 3. HamKam 2, og Tromsø da oppe på bronseplass. Hadde bare ett poeng på de 4 siste seriekampene, men nå de tilbake på vinnersporet. Det kan bli en artig høst oppe I nord på flere fronter. Vetle Skjærvik han slipper unna, selv om han skåret et vakkert selvmål, og gratuleres av hele benken der nede, og synes nok nå at dette litt morsommere enn det det var for 10 minutter siden. HamKam, de må jobbe videre for å få med seg de poengene som gjør at de ikke rykker ned I år. Foreløpig så de på fast plass, men det ser ikke så pent ut.
1: Nei, det ser ikke pent ut I det hele tatt, men den formen de har HamKam, man kan ta det med en gang, de ligger på 13. Plass, altså den siste sikre. Mm. 2 poeng foran Ålesund, så på kvalik. Kristiansund og start ligger under streken med henholdsvis 19 og 16.
2: Ja, de har, HamKam har like mange poeng da, som Vålerenga og Sandefjord, begge alle de tre har 23 poeng.
1: Ja, vi kan oppsummere resultatene så langt I dag. Det en kamp igjen, den skal vi komme tilbake til veldig, veldig snart. Vi startet dagen med Vålerenga Fredrikstad, den endte 1-1, så det fortsatt 12 år siden Vålerenga slo Fredrikstad.
2: Ja, Sandefjord tok en viktig seier over start, vant 3-0.
1: Som vi hørte da, Tromsø HamKam, veldig morsom kamp, vanvittig selvmål, endte 3-2 til Tromsø, som da på en tredjeplass.
2: Ja, som og Viking tok sin 10. Hjemmeseier på 10. Forsøk, ja. Vant 3-0 over Lillestrøm.
1: Ja, det bare 11-1 det, I målforskjell på sine 2 siste hjemmekamper.
2: Ja, det ikke
1: sikkert. I første divisjon, vi må ta det også. Nei, først må vi ta toppserien, det viktig. Tidligere I dag så hadde vi Ålesund mot Molde, der vant Ålesund 4-1, som gjør at de ligger bare 4 poeng bak Brann, som ligger I serieledelsen.
2: Ja, sørg for litt spenning fortsatt I teten der.
1: Mm, ta det. I Premier League så gikk akkurat Oscar Bobb ut etter 70 minutter I kampen mellom Fulham og Manchester United. Fulham leder da fortsatt 1-0 der, etter et selvmål av Lisandro Martinez. Ja. I første divisjon for herrer Haug Haugesund Strømmen 4-2. Det en historisk kamp. Sorry, Diarra skåret to mål. Det betyr at han har slått skåringsrekorden I første divisjon for herrer.
2: Ja, han skåret sitt mål nummer 29 og 30 for sesongen på 23 kamper. Ganske imponerende.
1: Ja, Kongsvinger har slått Hødd 5-1.
2: Lyn Ranheim endte 1-4.
1: Odd Egersund 5-1.
2: Raufoss Strømsgodse 0-2.
1: Sandnes Ulf Moss 1-2.
2: Og Stabæk Sogndal 2-1.
1: Ja, da har Haugesund også serieledelsen I første divisjon.
2: Alle de fem øverste lagene på tabellen vant, så det ganske uendret I teten der.
1: Så det blir som vanlig en helt vanvittig høst da, på neste øverste nivå I Norge. Må ikke glemme det, altså det ikke mange år siden at var det to serierunder igjen, og da kunne start rykke både opp og ned. Ja, så jevnt pleier å være I første divisjon for herrer. Vi har en kamp til, vi.
2: Ja, det har vi. En ganske stor kamp som starter om 17,5 minutter.
1: Ja, vi hører lyden av Bergen. Mm. Før I dag så har høljeregnere selvfølgelig I Bergen gitt seg litt grann nå. Brann, Bodø/Glimt, den skal du kommentere Nora Jonsen. Det en suser.
5: Ja, det svinger av det, og apropos regnet så kan det sies at det så på publikum på tribunen her og lurte på når de hadde frem paraplyen der, blir de spylt ned av vanningsanlegget på stadion her eller det faktisk regn? Og det var faktisk regn så det kommer litt nedbør I Bergen altså
1: Ja, det er sånn det skal være men du, nå har altså Viking vinnig da, I dag, det betyr at de har A-poeng med Bodø/Glimt, så nå ligger jo ganske mye I potten for det bortlaget
5: Legger presset på Bodø/Glimt nå. Det herlig at vi har en ordentlig fight der oppe I toppen. Og Bodø/Glimt har vel litt svakere målforskjell, I hvert fall antall skårede mål også. Så de må ta poeng I dag for å holde på serieledelsen. Og det har de jo som alltid gode forutsetninger for. Det jo Bodø/Glimt. De har ikke tapt en kamp I Eliteserien siden 4. mai. Men Erik Horneland, han rører ordentlig I brandgryta I dag og gjør 6 endringer fra tapet mot start, så det tyder jo på en Horneland som ikke har vært fornøyd med det han har sett, og som gjør veldig mange endringer her, så får vi se om det spiller seg ut positivt, eller hvordan brandlaget ser ut I dag. Det jo blant annet keeperbytte når Dyngeland rakes til fordel for Simen Vittu Nilsen. Så har man jo av lyspunkter for brandsupporterne, så har man Savar Atle Magnusson tilbake fra start, som skiller seg veldig ut her, som brandfansen har gledet seg stort til. Så får vi se hva han får til på gresset på Brandstadion I dag.
1: Ja, takk skal du ha, Nora. Nora Jonsen altså kommenterer Brand Bodø/Glimt på NRK Sport I sin helhet da fra ja, snart. Mm. Kampen begynner om 15,5 minutt.
2: Ja, må bare ta konkurransen. Mm. Vi spurte hvor mange mål kom det I løpet av de 10 kampene. Det riktige svaret var 42. Veldig målrikt. En som hadde svart riktig, og det var Ragnhild Marie.
1: Ja, så da kommer det en NRK Sportkopp I din retning. Nå skal vi 442 ta en liten pause. Det landskamper en masse. Ja, De hører du selvfølgelig alltid her I NRK Radio.
2: Selv sagt, den første på torsdag, så det søndag, torsdag, søndag. Mm. Så det bare å glede seg. Vi tilbake om 3 uker.
1: Ja.
2: På PN overtar søndagsåpent, mens det blir mer fotball da, på NRK Sport.
1: Da sier du og jeg, tekniker og produsent Ida Brenna. Tusen takk for følge.
2: Ha det bra.
6: Klokken 19. Dette NRK Nyheter. Vågslytunnelen på E134 I Vinje I Telemark fortsatt stengt I begge retninger etter en trafikkulykke. To personer har vært fastklemt etter en front mot front inne I tunnelen. Totalt 3 personer var involvert I ulykken. De alle fraktet til sykehus, forteller politiet. Det ytre høyrepartiet AFD har fått en sterk valgdagsmåling I delstatsvalget I Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern nordøst I landet har partiet en oppslutning på 37%. De har også en fremgang I Berlin, der målingen gir partiet 16% oppslutning. Dagens valg I de to delstatene I Tyskland følges tett I hele Europa. Fremgangen til partiet AFD bekymrer mange, sier utenrikskommentator Simen Ekern I Dagens Næringsliv.
7: Det jo en grunn til at det følges så tett I alle europeiske land, og det blant annet at mange ser en AFD-seier I den ene delstaten etter den andre, som et slags tegn på hva som kommer til å komme. Der ytre høyre partier blir inspirert av hverandre og vinner, og da det jo særlig det kommende presidentvalget I Frankrike til våren, der Marine Le Pen ligger an til å vinne. Og da går det an å se for seg at AFD-suksess nå vil bli synlig også I andre europeiske land. Og så det jo ikke så enkelt, blant annet fordi at forholdet disse partiene imellom ikke alltid så preget av enighet som det de av og til forsøker å gi inntrykk av. Marine Le Pen I Frankrike for eksempel jo blant de politikerne som ved flere anledninger har tatt ganske kraftig avstand fra AFD, ikke minst når det gjelder partiets måte å snakke om 2. verdenskrig som har vært dypt problematisk for Le Pen.
6: Norge vil ha et sterkere FN, det mener utviklingsminister Åsmund Aukrust før topplederne fra de nær 200 medlemslandene møtes neste uke. Samtidig FN I krise på grunn av manglende pengestøtte, sier Aukrust.
8: Det mer krig og konflikt. I fjor så hadde vi både bistandskutt på nesten 25% internasjonalt, samtidig som det var 25% flere mennesker som lever I krig og konflikt. Jeg blir ofte spurt om hva det som bekymrer deg aller mest med den tiden vi lever I, og det veldig mange ting som bekymrer meg, alle de krigene og konfliktene, men det som bekymrer meg aller mest, det den mangelen på respekt for internasjonal rett og hele troen på en regelstyrt verdensorden. Dersom den forsvinner, så blir verden et veldig mye farligere sted.
6: 32% av unge nordmenn under 25 år tror på Gud, det viser en ny undersøkelse av Norsk Monitor. På 2 år har veksten I gudstro blant unge økt med over 45%. Prosjektansvarlig Lars-Erik Li sier at de ser det I sammenheng med en økning av frykt for egen trygghet og krig. Henriette Stenersetter.
9: Dette søndagsåpent med William Freihov Sande.
10: Ja, det, og takk til Alexander og Thomas og resten av gjengen I 442. Først fra meg skal vi over grensa til søstrene Sødeberg. Her først I kitt.

har vært litt roligere rundt First Aid Kit de siste årene, og det har kanskje sine naturlige grunner, for søstrene Johanna og Klara har nemlig begge vært opptatt med familieforøkelse. Johanna fikk sitt andre barn for et par år siden, og sommeren 2025 så var det lillesøster Klara sin tur til å bli mamma til en lita jente. Så de siste årene har det altså blitt litt mer familieliv for de svenske søstrene, som her ga deg Blue. Den fikk du her i Søndagsåpent. Jeg heter William og skal være med deg helt fram til klokka 21 her i NRK P1. Om litt skal vi til sandefjordingen Zimmermann, som virkelig er noe av det hotteste i Musikk-Norge for tida. Alt han tar i virker å bli til gull. Vi har pratet med en om albumet som kom på fredag. Men det blir senere her i Søndagsåpent. Først nå tar vi med oss musikk fra noen andre som er populære for tida, nemlig Violet Road. We'll be right back.

Sondre Justad Hans tilbake her I søndagsåpent kvart over sju. Vi tar en tur ut I trafikken og først til Haukelifjell, og som vi hørt I nyhetene så Europa 134 Vågsli-tunnelen fortsatt stengt I på grunn av en trafikkulykke. Det usikkert når tunnelen åpner for trafikk, så tar vi turen til Riksvei 3 mellom Elverum og Rena, som fremdeles stengt ved Åsta på grunn av berging av et vogntog som kjørte av veien I morges. Hverken politiet eller statens veivesen vet nøyaktig når Riksvei 3 åpner for trafikk. Heldigvis det greie omkjøringsmuligheter via Fylkesvei 235 på andre siden av Glomma eller via E6. Mer musikk nå her I søndagsåpen. Vår egen Depresno har slått seg sammen med amerikanske Lizzie på låta Dirt.

Sogndalen, Gunn Kvåle ga deg sommeren før deg her I Søndagsåpent, og fra Sogn skal vi til Sandefjord, hvor vi finner den norske artisten Zimmermann, som virkelig I vinden for tida. Det ikke feil å si at han faktisk den mest populære artisten I Norge akkurat nå. Sammen med Bjørn Eidsvåg har han låten I takt med deg, som ligger øverst.

0: Verst på den norske topplista for tredje uke på rad. Nå har han også gitt ut deler av et nytt album som heter Puslespill og inneholder fem låter. Del 2 kommer etter hvert. Eivind Motland har tatt en prat med Zimmermann om låtsuksessen og det nye albumet.
1: En grå søndagsmorgen er ikke lenger like grå.
2: Ja, I takt med deg en sang som har fengt mange. Det selvsagt hovedpersonen selv, Amund Zimmermann Børresen, klar for.
3: Nei, det jo helt utrolig. Det jo, mesteparten av tiden så det jo bare tal på en skjerm på en måte. Men vi har spilt noen festivaler etter vi slapp den låta. Og opplever hvordan folk møter opp og synger med, så det helt sprøtt.
2: Hva det med sangen som gjør at han treffer så godt som han gjør, tror du?
3: Oi, det vanskelig å si. Jeg tror man liksom burde spurt et utvalg I forskjellige aldre og av de som lytter, men den handler jo om noe veldig sånn universelt, da, vil jeg si, I det at man på en måte trenger noe trygt og godt å holde fast ved, selv om livet utvikler seg, og det veldig mye som man ikke har oversikt eller kontroll over. Det jo en bit, og så det jo, den jo spisset liksom litt mot relasjoner til andre, og veldig mange som assosierer den litt med kjærlighet og bryllup og sånne type ting, da, og det jo... De sterkeste følelsene vi finner omtrent.
2: Nå Zimmermann ute med første del av albumet Sangen en del av, Puslespill, gis ut I to omganger, og nå har han delt fem av sangene med oss. Men hva ligger egentlig I selve titelen Puslespill?
3: Nei, den jo en metafor på liksom å prøve å sette sammen brikkene som skaper meningen med livet da. Jeg har grublet mye over det der I det siste og funnet ut at det mange små ting som bygger livet på en måte. Det ikke en stor overordnet ting for meg. Og puslespill handler rett og slett om å prøve å liksom kunne peke nøyaktig på hvilke ting I livet som de viktigste for meg. Da. Da har vi for eksempel I takt med deg, som jeg ga ut nå sist. Den handler om lidenskapen for musikken. Det veldig essensielt for meg.
1: Og når

så er jo 10 av 10 slapp jeg før den. Den handler om liksom romantisk kjærlighet og... Nå som albumet kommer, eller album del 1, så er det jo da to låter til som kommer nå. Den ene handler om de dårlige dagene, hvordan man kan bruke dem til noe positivt, eller se positivt på dem. Og ja, nei, så det er jo egentlig en sånn mestringsstrategi for en dårlig dag, på en måte.

0: det er en sang som lytterne bare kjenner godt fra den forrige plade de, som heter Griper etter halmstrå. Da vi snakket med deg den gangen, så sa du at du jobbet deltid på kundeservicen til Peppes Pizza. Driver du fortsatt med det?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Så nå det heltidsmusiker du er?
1: Heltidsmusiker, blitt. Okay. Det en drøm.
0: Det vanskelig å få enene til å møtes, eller det mulig i Norge?
1: Nej, det definitivt mulig i Norge. Jeg skal ikke si noe om hvordan det går for min del sånn sett, men jeg får det til å rulle, så det jo utrolig på den ene siden inspirerende å ha tid til det. På den andre siden så må man jo bygge sine egne uker, sant? Det blir på litt sånn, man må strukturere sin egen hverdag litt, så det men det først og fremst en kjempestor gave og
0: Del 1 av albumet Puslespill altså ute nå, og Zimmermann har ingen konkrete dato for når del 2 klar, men han lover at det ikke blir lenge til. Og han har mange konserter på programmet i tida fremover.
1: Ja da, vi skal spille masse konserter, så jeg håper jo at jeg får sett de fleste hjørner rundt omkring i landet i løpet av de neste årene. Så det kan man forvente, at jeg kommer å spille et sted i nærheten av deg, og at det kommer masse ny musikk selvfølgelig, hvor jeg fortsetter å diskutere med meg selv, eller kanskje liksom reflektere over litt sånn eksistensielle temaer, da, som jeg tror kan treffe mange. Så ja, jeg føler jo generelt at det jeg ønsker at folk skal kunne forvente av min musikk, er at det ligger en mening i bunnen, da, eller at det på en måte, at jeg har et eller annet som jeg virkelig har lyst til å si. Da.
0: Vi skal lytte til en av de nye sangene fra Puslespill som ikke har vært å høre før nå. Den heter Grenseland, og noe annerledes.
1: Det en annerledes sang i min katalog, vil jeg si. Det en sang der jeg prøver å kanskje beskrive litt hvordan det å sitte i et så trygt og godt land som Norge, og se liksom i Dagsrevyen eller i nyhetene fra rundt om i verden at det veldig mange usikkerhetsmomenter der ute, da. Jeg prøver egentlig å si at det lov til å være redd og synes litt synd på seg selv, selv om vi har det veldig bra i Norge. Så tror jeg det veldig mange som føler på de samme tingene når de ser alvorlige ting i nyhetene, da. Og så kjenner jeg i hvert fall med meg selv at jeg føler meg litt teit når jeg har synd på meg selv for det. For det så langt unna her, ikke sant? Og det så tross alt så bra her i forhold. Så den kanskje litt mer direkte enn jeg ofte har vært før. Så det jeg veldig spent på å se hvordan folk mottar det.

Rykende fersk musikk fra Zimmermann. Du fikk Grenseland hentet fra del 1 av albumet Puslespill av Sanne Fjordingen. Mer norsk musikk skal du få nå her I søndagsåpent. Du får Lemaitre som har fått med seg amerikansk-albansk Stanai på Playing to Lose.

Playing to Lose av Stanley og Norske Elementere, og på Craven Cottage har Fulham med Oscar Bob og Sander Berge og Manchester United spilt for å vinne, men det ble poengdeling i Vest-London i kveld. Det endte til slutt 1-1 etter en sen utligning av Mateus Cunha for bortelaget. I Bergen er det spilt cirka 20 minutter i eliteseriekampen i fotball mellom Brann og Bodø Glimt, og der står det nå 1-1. Fra trafikken tar vi med at E6 Stavsjøfjelltunnelen mellom Stjørdal og Trondheim er stengt i retning mot Trondheim, fordi det står et kjøretøy inne i tunnelen med tekniske problemer. Mens på Haukelifjell, der er Vågslitunnelen fortsatt stengt, men kjøretøy under 7,5 tonn kan kjøre gamleveien rundt tunnelen ifølge Statens Vegvesen. Tyngre kjøretøy må vente til Vågslitunnelen åpner for trafikk. Og vi holder oss i Vinje musikalsk. Her er Odd Nordstoga.

0: Da hadde Nordstoga det, og hans en sang som finnes her I Søndagsåpen. I vår vant Daniela Reyes Spellemann for albumet sitt La meg bli ditt hjemmested, og nå hun klar med enda en ny utgivelse. På fredag kom EP-en Til hverdagen tar oss igjen, og før helga var hun på besøk hos våre kollegaer I NRK, Mats og Else Karine. Og der fortalte Daniela at hun og bandet hadde tatt plateinnspillingen litt mer på sparket, og dro til en låve I Sverige for å gjøre innspillingen. Men alt gikk ikke helt etter planen.
1: Og så dro vi til denne loven, alt skjerte seg teknisk, og vi bare ble senere og senere, og så ble det til at vi begynte å spille inn klokka 9 på kvelden, bare holdt på utover natta, og sov litt, og stod opp dagen etter og fortsatte, og det ble EP-en.
0: Ja, sånn ble den altså til. Du får høre om du hører litt knirking av lovedøret. Her I alle fall titelsporet, Til hverdagen tar oss igjen.

Dance Monkey er en av de låtene som virkelig deler verden I to. Enten så elsker du den, eller så leter du febrilsk etter avknappen. Den ble strømmet til rekordtall, samtidig som mange hatet den særegne vokalen. Og de ikke alene. Tones & I har selv innrømmet at hun tidvis avskyr låta, og gjerne skulle sluppe unna skyggen av den. Men det jo litt upraktisk da, når det din aller største hit. Mange har sikkert et elske- eller hateforhold til postkirbygget også, men det ikke til å stikke under en stol at bandet trolig det mest generasjonssamlende norske bandet vi har hatt I Norge på 50 år. Mye takket være albumet Melis som kom I 1996. En av låtene på albumet var den her, Sløv uten dop.

0: Eva.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Relativt ny musikk fra ringreven Van Morrison. Du fikk Every Time I See a River fra 2016, samme år som han ble slått til ridder. Klokka den 8:03, og det snart klart for siste nytt fra inn- og utland ved Henriette Stenersæter her I NRK P1. Men det blir først på toppen av timen. Vi rekker 3 minutter fra Frida Amundsen før den tid. Du får hjem igjen her I NRK P1.

Årets låt i Sverige i 2003, men også her hjem så likte vi Kent sin De andre ganske så godt. Den klatret helt opp til 8. plass på VG-lista. I elitseriekampen mellom Brann og Bodø/Glimt har spillerne nå gått I garderoben for en velfortjent hvil, og halvveis så står det 1-1 I Bergen. Du hører på søndagsåpent med meg, William. Om noen minutter skal vi til alle radiopraterens lille mareritt, nemlig lange og rare låttitler. Hvilket band som så ondskapsfull at de sender slike vanskelige passninger til oss? Det får du svare på senere her I søndagsåpent. Nathaniel derimot har gjort det enkelt for meg med låta Tidsmaskinen.

Det var Nathaniel D. og hans tidsmaskin her I søndagsåpent, hvor vi tar en titt på trafikkbildet igjen. Og først til Europa 134 Haukelifjell, hvor Vågsli-tunnelen fortsatt stengt på grunn av en trafikkulykke. Men kjøretøy under 7,5 tonn kan kjøre gamleveien rundt tunnelen ifølge statens veivesen. Tyngre kjøretøy må vente til Vågsli-tunnelen åpner for trafikk. Så til Riksvei 3 mellom Elverum og Rena, som fortsatt stengt ved Åsta på grunn av berging av et vogntog. Hverken politiet eller statens veivesen vet nøyaktig når Riksvei 3 åpner for trafikk, men heldigvis det greie omkjøringsmuligheter via Fylkesvei 235 på andre siden av Glomma eller via E6. På Sunnmøre Eiksundtunnelen mellom Ørsta og Ulsteinvik stengt fordi det står et kjøretøy nede I tunnelen, opplyser veivesenet. Fra Sunnmøre tar vi turen til Bergen, hvor vi finner Camilla North. Det her som du I søndagsåpent.

0: med instrumentene, andre gjør det allerede før du har rukket og trykk på play. For noen ganger så dukker det opp låter og album med ganske rare titler, og ser vi på låtkatalogen til det amerikanske bandet Fall Out Boy, så det definitivt ikke langt mellom dem. Eivind Matland tar oss gjennom noen av de mest spesielle.
1: Mange av oss kjenner kanskje Fall Out Boy best for Thriller, en titel inspirert av Michael Jackson sitt album med samme navn. Jackson var et av popikoner som besetningen lyttet til da de jobbet med ett av albumene sine. Bandet så forresten dagens lys I 2001 og var egentlig et slags sideprosjekt som hadde vokst fram fra punkscenen I Chicago under den første opptredenen foran et publikum på en universitetskafé. Presenterte de seg derimot som Forget Me Not. Besetningen stod på vitt forskjellige fronter da de skulle velge bandnavn. På den ene siden lå de ordrige, ironiske navnene. På den andre et ønske om å referere til Tom Waits. På en lista med navn endte de til slutt opp med Fall Out Boy, en rollefigur fra TV-serien The Simpsons og forlaget Bongo Comics. Allerede med debutalbumet I 2003 begynte de rare titlene å komme. Selve plata kalte de Take This To Your Grave. Og med den I bagasjen ble det mye spilling på besetningen rundt om I undergrunnsmiljøet. Åpningsbordet kalte de Tell That Mick He Just Made My List Of Things To Do Today. I hope you choke on those words that kiss that bottle. Og vi finner jo ganske merkelige sangtitler I fleng på debutalbumet. For eksempel Sending Postcards From A Plane Crash, Wish You Were Here. Og Reinventing The Wheel To Run Myself Over. Andre albumet kom I 2005, da fikk Fall Out Boy sitt store gjennombrudd, mye takket være en sang som heter Sugar, We're Going Down.

tittelen kanskje ikke så merkelig, men selve sangteksten har derimot blitt omtalt som nesten meningsløse. Vokalist Patrick Stump sa en gang til Rolling Stone at han med vilje slurva med teksten I refrenget for å få det hele til å høres bedre ut. Tekstene på albumet for øvrigt handler om angsten og depresjonen som følger med det å se på ditt eget liv. Flere av titlene mildt sagt rare. For eksempel har du I've got a dark alley and a bad idea that says you should shut your mouth. En ganske lang titel. Og så har de Summer Song med I slutten, I parentes.

Men vi skal ikke lenger enn til åpningsbordet for å finne en rar titel. Our lawyer made us change the name of this song so we couldn't get sued. Jeg lurer på hva de egentlig hadde kalt denne sangen.

Men vi skal ta en sang som starter med linja «You're a canary, I'm a coal mine». Kullgruver et bilde på en farlig og giftig person. Den andre kanarifuglen, uskyldige og i farezonen. Men titelen dukker ikke opp i det hele tatt gjennom denne sangen. Titelen «I've got all this ringing in my ears and none on my fingers».

0: The Weeknd, Playboi Carti og Madonna hadde slått seg sammen på låta Popular. Og apropos populær, hvis du koser deg med den seneste sesongen av Ikke lov å le på hytta hos VGTV, så har du garantert fått med deg at Stig Brenner med der. Han en skikkelig artig per på TV, men litt mer alvorlig i musikken sin. Nylig kom låta Kanskje siste gang, en låt om hvordan det var da barndomshjemmet hans ble solgt. Da han besøkte Ariane I Petter Live tidligere denne uka, så fortalte han hvordan det var da mora hans fortalte at huset skulle selges.
1: Hun hadde snakket om det et par år, og jeg ville jo ikke være en kjepp I hjulet hennes, fordi jeg bor ikke I Hamar lenger.
2: Nei.
1: Så sånn at jeg gidder ikke, ikke gjør det. Ikke selg det. Men jeg måtte rett og slett bare til slutt si, ok, ja, men det skjønner jeg nå, få det gjort.
2: Mm.
1: Kom deg videre, holdt jeg på å si. Og så hadde jeg vært der en gang, det tror jeg var under en konsert jeg hadde I Hamar eller noe sånt. Og så var det snakk om at det skulle selges et par måneder senere da, så jeg var sånn, ja, ja, men da kommer jeg tilbake.
2: Ja.
1: Og så skjedde jo livet, sommeren jo veldig opptatt.
2: Mm.
1: Og så bare, ja, jeg fikk sånt. Fikk jeg en melding, og da sånn,
2: fuck.
1: Jeg skulle tilbake. Og jeg veldig sentimental av meg, så jeg sånn, jeg kunne gått og tatt på veggen, liksom, og bare sånn, åh, du har vært så still.
2: Ja.
1: Og det rakk jeg ikke å gjøre.
0: Ja, det ikke lett å se barndomshjemmet forsvinne til andre. Heldigvis så rakk han å skrive en skikkelig fin låt til barndomshjemmet sitt. En låt som også de nye huseierne har hørt og satt pris på. Her får du kanskje siste gang I søndagsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

Chris Rea fikk inspirasjon til låta On The Beach etter en romantisk tur til den lille øya Formentera utenfor Ibiza. Det var der han gikk fra å ha en kjæreste til å få seg ei kone. Ikke rart det høres romantisk ut, hvor Ingeborg Bratland hentet inspirasjonen sin fra. Det jeg litt usikker på, men med låta Her og Nå vil det i hvert fall at vi skal være mer til stede og ikke ha ansiktet ned i mobilen hele tiden.

Verdens mest strømme låt på Spotify i 2025 ble Die With A Smile med Lady Gaga og Bruno Mars. Nå derimot skal vi til den andre enden av skalaen, I hvert fall var den gjengen her det for 50 år siden. For den 20. september 1976 så samlet Sex Pistols, The Clash og flere av de ferske punkbandene seg på The 100 Club I Oxford Street. De fleste var fortsatt ukjent og uten platekontrakt, og punk var enda mer et rufsatt undergrunnsfenomen enn en musikksjanger folk flest hadde hørt om, men de her to kveldene ble et vendepunkt. Plutselig var bandene, fansen og hele miljøet samlet på ett sted, og punken begynte for alvor å bli lagt merke til. Så 20. september 1976 krabba punken opp fra kjelleren og ut I lyset. Et av bandene på scenen var The Clash, fortsatt fersk og ukjent for de aller fleste, og tre år senere var de blitt et av de største navnene punken hadde fostret, og I desember 1979 kom låta som for alvor skulle bli stående igjen etter dem, London.

Det var Theos det som ikke har brukt sommeren på Norges turné. Fredrikstad-gutten var med I World Championships of Performing Arts I Las Vegas, hvor det blant annet ble sølv I duettklassen. Her fikk du Didn't See It Coming, som var en av låtene han deltok med. I eliteseriekampen mellom Brann og Bodø Glimt står det 2-1 til bergenserne cirka 10 minutter før slutt. Resten av kampen hører du på NRK Sport. Her NRK P1 derimot nærmer søndagsåpent seg slutten. Etter nyhetene blir det som vanlig tro, håp og lillesetter. William Frey og Sande sier takk for seg. Alt en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Siste fra meg I kveld en dose italiensk eleganse ispedd stemmen til en av de råeste damene I musikkhistorien. Her Eros Ramazzotti og Tina Turner med Cose della Vita.

0: Klockan är 21. Detta är NRK Nyheter. En person omkom i trafikolyckan i Vågslötunneln på E134 i Vinje i Telemark idag. Pårørende är varslet. Totalt 3 personer var involverade i olyckan som ifølge politiet var en frontkollision inne i tunnelen. Operationsleder skriver en melding att det föregår arbete på åstedet på E134 och att vägen fortsatt är stängt. Det yttre høyrepartiet AFD i Tyskland viser sterke resultater i delstatsvalget. Det ble klart i valgdagsmålingen fra landet som kom for få timer siden.
1: Valgdagsmålingen for den gamle DDR-staten Mecklenburg-Vorpommern ved Østersjøen er knusende for den sittende regjeringen i Tyskland. Yttre høyrepartiet AFD gjør et solid framskritt.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Tross jubel her bland sine egne for et par dager siden, har Metz vært under kraftig press. Helt siden AFD vant valget i den østlige delstaten Sachsen-Anhalt for 2 uker siden. I dag strømmet AFD-velgerne til delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern med klare visjoner.
0: Reporter var Anja Strøm. President Vladimir Putins parti Forent Russland leder med 57,54% i det russiske valget. Det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Kommisjonen viser også en valgdeltakelse på over 56%. Putin har beskrevet valget som en test på støtten til krigen i Ukraina, skriver Reuters. Russlands eneste opposisjonsparti er utestengt fra helgens parlamentsvalg, og kritikere påpeker at landets strengt kontrollerte politiske system ikke tolererer meningsmotstand. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal møte USAs president Donald Trump i New York. Det er ikke klart en dato for møte. Zelensky forteller at de to ble enige om å møtes i en samtale de nylig har hatt. En person er bekreftet omkommet og 3 er savnet utenfor Averøy i Møre og Romsdal etter at 4 turister leide en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de 3 savnede også har omkommet. De 4 fisketuristene er alle menn fra Tjekkia. Ordfører Ingrid Ovidie Rangenes tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme i kjølevannet av ulykken.
3: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det er noe som skal strammes inn.
0: Flere nyheter får du på NRK.no, og NRK Nyheter fikk du den omgang av Henriette Stenersæter.
4: Du hører

0: Hei og god søndag. Vi hørte Jolene med tekst og melodi av Dolly Parton. Og det var også hun som sang. Countryartisten Dolly Parton, hun døde 25. august I år, til stor sorg for mange fans både I USA og resten av verden. Og musikkjournalist Olav Solvang, hun hadde en sterk kristen tro, Dolly Parton?
1: Ja, det det ikke tvil om. Hun uttalte seg flere ganger veldig tydelig om hvor viktig troen var for henne, og hun gjorde det også, ikke minst, I alle de fine sangene, kristne sangene og gospelsangene hun ga ut. Og det kom jo også tydelig frem da hun døde, hvor nevøen og sikkerhetssjefen Brian Seaver på vegne av familien uttalte at sorgen ligger hos oss, ikke hos Dolly. Dolly har levd I lyset og I Jesu armer, hvor hun helt sikkert ble møtt av Carl, altså mannen hennes, foreldrene sine og utallige andre som har våket over henne og lengtet etter å møte henne I himmelen.
0: Ja, Dolly Parton, hun hadde en oppvekst I en pinsemenighet I Nashville.
1: Ja, morfaren hennes var jo faktisk pastor der, og hele familien, alle 13 barna og foreldrene var jo gikk fast I denne menigheten, så det var, der fikk hun inn dette nærmest med teskjed fra hun var bitte liten.
0: Denne pinsemenigheten het Assemblies of God, så Dolly Parton visste godt hva lovsang, hallelujarop og tungetale innebar.
1: Ja, det visste hun så til de grader. Hun nyanserte nok litt uttrykksformen, for det var ikke så mye tungetale og den type forkynnelse hun drev med, men hun tok med seg begeistringen for Jesus og helt sentrale bibelsteder, og hvor nestekjærligheten sto I høysetet.
0: Men hun snakket ikke så mye om Jesus og Gud på konsertene sine, gjorde hun det?
1: Nei, hun gjorde det nok av og til, men det var ikke en del av, hun var ingen evangelist på den måten. Hun sang jo om det, og hun snakket om det når hun fant det for godt. Jeg tror ikke hun følte at hun hadde noen slags sånn vitneplikt eller vitnetrang når ikke hun følte det passet. Men det var likevel så integrert I livet hennes og I musikken hennes, at det ble en helt naturlig del av henne, uten at hun hadde den forkynnelsen hele tiden da.

0: Du hører Tro, håp og Lillesetter på NRK P1.
1: Olav Solvang, Dolly Parton kom fra en lutfattig familie i Nashville i USA.
2: Ja, de bodde faktisk på ett rom, alle sammen. Og hvordan de fikk plass der er jo et godt spørsmål. De spinket og sparte, og foreldrene sto på, og Dolly, da, som var den fjerde i søskenflokken, fikk jo ansvar for de yngre søsknene, og akkurat som hennes eldre søsken fikk ansvar for de under seg. Så de lærte tidlig dette med ansvar og stå sammen for at familien skulle få jula til å gå rundt.
1: Hun hadde jo en fattig oppvekst. Var det også der hun lærte seg dette med næringsvett, altså å tjene penger, business? For Dolly Parton var jo mange milliardær da hun døde.
2: Jeg vil ikke si at hun lærte seg å tjene penger, for jeg tror ikke pengefokuset var større enn at de skulle greie seg, men hun lærte dette med å jobbe hardt, stå sammen og ikke ta noe for gitt her i livet, og det tror jeg gjorde at hun også gjorde det så bra senere i livet som artist, for hun møtte jo også på motgang underveis, men hun ga aldri opp. Jeg tror faktisk ikke dette å bli rik var liksom den store drømmen hennes. Jeg tror hun bare ville realisere talentet sitt. Og når hun først gjorde det bra og ble rik, så hjalp hun jo også foreldrene, kjøpte nytt hus til dem og hjalp ansatte fire av søsknene sine. Og da fikk hun virkelig tatt seg av familien også materielt sett.
1: Her i Tro, håp og Lillesetter skal vi snakke mer om Dolly Parton etter at vi har hørt på låta hennes Book of Life.
2: Den handler jo om Bibelen, altså hvor viktig bibelhistorien ble for henne fra hun var bitteliten, og hvordan den fikk prege henne både trosmessig og når det gjaldt holdningen hennes i livet. Så den er rett og slett en hyllest til Guds ord, Bibelen.

0: Navnet ditt skrev inn i livets bok, spurte Dolly Parton I denne låta, Book of Life. Her I Tro, Håp og Lilleseter så snakker vi I kveld om Dolly Parton. Artisten Solveig Leithaug har sammenlignet henne med Kong Harald, fordi begge var samlende symbol for folk I en urolig splittende tid. Og Olav Solvang, hva tenker du om det?
1: Jo, jeg tror Solveig har helt rett I det. Dolly Parton, hun utstrålte jo nestekjærlighet og godhet. Hun brukte jo store deler av formuen sin på veldedige forhold.
0: Ja, hun var jo en stor velgjører, Dolly Parton. Altså, hun ga bort milliarder til blant annet kampen mot analfabetisme.
1: Ja, så hun hadde et bokprogram, som hun kalte det, som het Imagination Library, hvor hun ga gratis bøker til millioner av barn for å hjelpe dem. Hun så dette tidlig, hvor viktig det var å lære barn å lese. Mm. Så det var bare ett av de veldedige tingene hun drev med.
0: Dolly Parton hadde ingen egne barn, men hun ga bort millioner av bøker til barn og unge. Var det en sorg for henne at hun ikke hadde barn?
1: Ja, det var hun jo veldig tydelig på. Hun hadde jo en helseutfordring som gjorde at hun og Carl, altså mannen hennes, ikke kunne få barn. Så hun var vel også veldig tydelig på at det ble veldig vanskelig for henne en periode, at hun ble deprimert av det. Men så fant hun jo også ut at hun, hva var det hun sa? Jo, hun skulle I stedet være alle barns mor.
0: Ja. Altså,
1: hun opplevde det var et kall fra Gud om at hun skulle bry seg om barna, spesielt barna I verden.
0: Dolly Parton etablerte også en fornøyelsespark for barn og unge og voksne, nemlig Dollywood.
1: Ja, men den skilte seg også litt fra andre fornøyelsesparker, for det var ikke bare underholdning og lekesaker liksom, og karuseller. Det var også mye kulturelle innslag, det var konserter der, og det var også hennes eget liv. Dette lille huset hun og 12 søsken og foreldrene vokste opp I, det står der, om det er vel ikke et originale hus, men en helt lignende modell, for å minne om liksom hele hennes egen livsreise da.
0: Hva tror du kommer til å stå igjen etter Dolly Parton? Altså vil det stå igjen noe religiøst etter henne? Eller blir det disse andre countrylåtene?
1: Hun har jo etterlatt seg kjempemange fine gospelsanger som jeg tror vil leve. Ikke bare I Will Always Love You og Jolene, selv om de selvfølgelig de store hittene hennes. Men alt dette hun har gjort, og hun vokste opp I en sammenheng hvor det var ganske strenge rammer for kristendommen. Hun valgte likevel å fokusere på nestekjærlighet og gi store donasjoner til formål, og også denne toleransen hennes for ulike typer mennesker. Hun var veldig opptatt av at vi altså menneskene skapt I Guds bilde, at vi skal få lov å være de originalene vi ment å være, og ikke bli kopier hvor nå enn det måtte være.
0: Vi skal snakke mer om kristentroa til kjente artister her I NRK Radio. Det skal handle om Bono I U2 og om Nick Cave. Mer om det etter at vi har hørt Dolly Parton synge Coat of Many Colors.
1: Den har jo bakgrunn I oppveksten hennes, barndommen hennes, hvor familien og moren da, de hadde jo ikke penger, de var så fattige at de måtte... Den har jo bakgrunn I oppveksten hennes, barndommen hennes, hvor familien og moren da, de hadde jo ikke penger, de var så fattige.

Dette var Coat of Many Colors med Dolly Parton. Og du hører på Tro, håp og Lilleseter I NRK Radio. Vi skal snart snakke om en annen artist med en kristen tro, nemlig Bono I U2.

0: i gruppa U2. Og han markerte seg tidlig med et sterkt kristent vitnesbyrd lenge før rockebandet U2 slo gjennom. Det vet du en del om, musikkjournalist Olav Solvang?
1: Før U2 ble startet, så var jo Bono med i et karismatisk fellesskap som het Shalom. De stod på torget Dublin og vittnet og forkynte budskapet hver lørdag. Og de var glødende og brennende engasjert da, i det kristne budskapet.
0: Bono var tydelig på at de ikke skulle være et vanlig rockband da det ble etablert.
1: Det stemmer jo det, men han ville heller ikke de skulle være et kristent band, men han ville de skulle være et rockeband, hva skal jeg si, med samvittighet. At bandet skulle være en formidler av viktige, både politiske, sosialetiske og også kristne verdier, og at de skulle forkynne på sin måte, uten å nødvendigvis følge retningslinjer som en del menigheter og andre hadde, men at de var satt, følte de var satt av Gud til å være en stemme for han i rockeverdenen.
0: Det er jo flere av låtene på de første U2-albumene som har et tydelig kristent preg, for eksempel Gloria og 40, som handler om salme 40. Hva tenker du om det?
1: Jo, jeg tenker at de var jo på det andre albumet deres, October, som tydelig da markerte at bandet ønsket å formidle en kristen tro. Det endte jo faktisk med at de en stund vurderte å oppløse bandet, fordi de følte det vanskelig å være kristne i denne rockesettingen.
0: Hva skjedde da?
1: Nei, de var jo, det var ikke så lenge siden de hadde stått på torget i Dublin og vittnet, og de opplevde vel at den rock'n'roll-verdenen som de vel følte de hadde en oppgave i, det ble vanskelig å være kristne slik de på den tiden opplevde de burde være. Det var jo faktisk manageren deres, Paul McGuinness, som ikke var kristen, som måtte ta et alvorsord med Bono og si at hør nå her, ønsker du å fortsette å stå på torget i Dublin og forkynne, eller ønsker du å forkynne for 100 000 av fans? Den skjønte Bono, han tenkte at nå tror jeg vi bare skal kjøre på her, og så får vi være rock'n'roll forkynnere uten å ha en kristen merkelapp.
0: U2 har jo vært et av verdens største rockeband. Og nå skal vi høre In the Name of Love, som har et klart budskap om neste kjærlighet.
1: Ja, det har den. Den heter jo egentlig Pride in the Name of Love, og er en hyllest til Martin Luther King Jr., men det er jo også en generell hyllest til kjærligheten som den sterkeste drivkraften og det viktigste man faktisk kan forene seg om.

0: In the name of love hørte vi her I NRK Radio. U2 har vært et av verdens største rockband, og det ikke så lenge siden vokalist Bono bekreftet at den kristne troen hans har holdt gjennom alle disse årene.
1: De senere årene har han vært mer tydelig enn noen gang på hvor viktig kristentroen har vært for han og for de andre I bandet også. Og han ble jo spurt på en TV-kanal om han ba. Da svarte Bono ja, og journalisten fulgte opp med å spørre til hvem, svarte Bono til Kristus. Så gir ikke journalisten seg, han fortsetter, hvem var Kristus? Da spør han, og da svarer Bono at når folk sier han var en stor tenker, filosof og læremester, så var det ikke slik Jesus omtalte seg selv. Han sa, jeg Kristus, jeg Guds sønn, så da må vi velge, var han den han sa han var, eller var han en svindler? Og så spør journalisten, og du tror han var den han sa han var? Ja, svarte Bono. Og han ga seg ikke helt, journalisten, han sa, tror du også at Jesus sto opp igjen? Og da svarte Bono ja. Og det kan vel ikke egentlig dokumenteres bedre enn det, synes jeg.
0: Hva slags religiøs bakgrunn har Bono? Altså, Irland har jo vært et veldig katolsk land, også I hovedstaden Dublin.
1: Han vokste opp I et hjem hvor moren var protestant og faren var romersk-katolikk, romersk-katolsk. Og han forteller jo av og til hvordan han var med moren sin da, på protestantiske møter hvor faren satt I bilen utenfor og ventet, kjørte dem hjem og deretter dro på en katolsk messe. Så han vokste opp I det spenningsfeltet der, men han valgte selv å bli protestant. Så han fikk jo inn dette tidlig da, fra barnsben av, og han så ikke liksom på dette med å ha litt forskjellige synspunkter på tro og teologi, som nødvendigvis noe man måtte være redd for, men heller se hva det som forener dette her, og hvordan kan vi møte hverandre, selv om vi har litt ulikt syn på ting som har med troen å gjøre.
0: Olav Solvang, jeg har plukket ut I still haven't found what I'm looking for. En YouTube-låt med et kristent budskap. Jeg har enda ikke funnet det jeg leter etter. Jeg fortsatt underveis.
1: Bono og mange andre vil jeg også tro, de tenker jo at vi underveis. Vi jo ikke fremme før vi hva skal jeg si, I himmelen, som man godt kan si da, hele livet jo en vandring, og vi har ikke funnet alle svarene enda, I det hele tatt. Gud har ikke vist oss hvordan dette skal ende. Jeg tror det å være ydmyk og være underveis og innse at man kanskje ikke har svar på så mye, men holde fast med det man tror viktig da.
0: Her U2, I still haven't found what I'm looking for.

0: U2 var det. I still haven't found what I'm looking for.
1: Tro, håp og Lillesetter. Du hører NRK P1.
0: Musikkjournalist Olav Solvang har ikväll snakket om den kristne troa til Bono I U2 og før det om Dolly Parton. Hun følte et Guds kall om å være alle barns mor, blant annet I kampen mot analfabetisme. Nå skal det handle om verdens fremste rockeprest, nemlig Nick Cave. Første låt ut med han klassikeren Into My Arms fra 1997, en låt om kjærligheten, om tro og tvil. På denne tida så klarte ikke Nick Cave å tro på en Gud som ser og bryr seg om den enkelte av oss. Likevel, I denne sangen Into My Arms, så ber han en høyere makt om å våke over hans kjære.

0: Nick Cave med Into My Arms. Och Nick Cave är en annan känd artist med en kristen tro.
1: Han har en lång troshistoria. Han var tidig i karriären I opptatt av det gamle testamentet. Mm-hmm. Han opplevde vel at han var en slags rockens jobb som levde med lidelse og at han hadde egentlig ikke noe særlig lyst syn på dette med troen. Men så skjedde det faktisk noe rundt 1997.
0: Hva skjedde?
1: Han kom jo i kontakt med en prest. Det var på den tiden han ga ut albumet The Boatman's Call, og presten oppfordret han til å lese mer i det nye testamentet, og det gjorde han. Jesus viste han en helt annen side av kristendommen.
0: Hva side viste Jesus Nick Cave?
1: Han viste han, altså han fant en mildere Gud, sa han, og en litt mer vemodig og trist Gud, ikke en fordømmende Gud, gjennom sønnen Jesus. Og han sier også at jo mer jeg leste i det nye testamentet, jo mer kalte Jesus på meg. Det var særlig det som stod i Johannes 8:1-12, sa han, hvor Jesus møter kvinnen som ble grepet til hor. Altså måten Jesus tok denne kvinnen forsvar på da, overfor de skriftlærde og fariserne, det viste Nick Cave, sier han, det stikk motsatte av det han hadde lest i det gamle testamentet. Altså Jesus, han fordømte ikke, han tilga. Det ble en stor og sterk opplevelse for Nick Cave.
0: Ja, for Nick Cave følte vel kanskje selv på at han trengte litt tilgivelse. Han hadde jo levd et hardt liv.
1: Ja, han hadde jo levd et hardt liv. Han hadde jo gått på harde narkotiske stoffer i mange år og slet med det før han etter hvert ble med noe som heter anonyme narkomane og ble kvitt den lasten da. Men han hadde nok også mye annet å slite med, som han sikkert fikk trøst av i å lese i Bibelen, vil jeg tro.
0: Olav Solvang, du har selv vært på konsert med Nick Cave, der publikum stilte spørsmål fra salen. Hva sa Nick Cave om troa si?
1: Ja, jeg har jo vært på flere konserter med han, men det var den du sikter til, den var i konserthuset i Oslo i 2019. Den het Conversation with Nick Cave, altså hvor folk faktisk underveis i konserten kunne få en mikrofon og spørre Nick Cave spørsmål. Og han svarte, og han satt ved piano og spilte da ofte en sang som var knyttet til det han svarte og den tematikken. Og da ble Cave spurt om sitt forhold til Gud midt i all den ondskapen rundt oss, og vedkommende som spurte, det var veldig preget at han var veldig kritisk til at Gud, Nick Cave, kunne se en Gud og en mild Gud gjennom Jesus i all den ondskapen, og da ble det helt stille. Da bare svarer Cave at uten en Gud så blir vi jo bare skapninger uten sjel og ånd. Og da ble det enda mer stille. Men der var han altså.
0: Du har plukket ut låta There is a Kingdom nå med Nick Cave.

0: Klokken er 22. Dette er NRK Nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han skal møte USAs president Donald Trump i New York. Samtidig takket Zelensky den amerikanske presidenten for å ha godkjent den nyeste sanksjonspakken mot Russland, som ble stemt frem av representantenes hus i USA tidligere denne uken. Dette møtet kan endre mye, sa Zelensky, uten å oppgi når møtet skal finne sted. Det tyske yttre høyrepartiet AfD feirer i kveld. De gjør ifølge valgdagsmålingene solide framskritt i delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Partiet får ca. 38% oppslutning der. Mens kristendemokraterne til forbundskansler Friedrich Merz klorer seg fast like over sperregrensen. Men lite tyder på at Merz vil gå av, noe mange er misfornøyd med, sier korrespondent Sofia Paskevic.
1: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AfD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: President Vladimir Putins parti Forent Russland leder med 57,54% i det russiske valget. Det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Kommisjonen viser også en valgdeltakelse på over 56%. Putin har beskrevet valget som en test på støtten til krigen i Ukraina, skriver Reuters. Russlands eneste opposisjonsparti er utestengt fra helgens parlamentsvalg. Kritikere påpeker at landets strengt kontrollerte politiske system ikke tolererer meningsmotstand. Her hjemme er helsedepartementet bekymret for de store geografiske forskjellene i ADHD-behandling rundt om i landet.
2: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen. Regjeringen er bekymret over utviklingen og lover bedring.
3: Det er ganske bekymringsverdig at det er en sterk økning i antall barn som utredes og diagnostiseres for ADHD, og en del barn som starter med medisiner, hvor kanskje andre tiltak kunne ha blitt prøvd før. Derfor har det vært et viktig felt for regjeringen å prioritere og investere i. Vi har en 10-årig opptrappingsplan, hvor vi skal styrke feltet med 3 milliarder kroner, og 1,2 milliarder av disse kronene har allerede blitt bevilget.
0: Det sa statssekretær Usman Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet. Reporter var Emra Senel. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du denne omgang av Henriette Stenersæter.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Statsminister Jonas Gahr Støre har nylig landet i Kanada i kveld. Han skal ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, opplyser statsministerens kontor. Støre skal også besøke universitetet i Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial. Korrespondent Anders Tvegård er i Kanada.
1: Begge skal videre til FNs toppmøteuke, men de skal ha en arbeidsmiddag her. Så skal Støre også innom universitetet for å snakke om Arktis, hvor han tar med seg Kanadas forsvarsminister på et norsk bedriftsbesøk. Det er ikke varslet noen konkrete avtaler, men USA, men Kanada og Norge har et partnerskap, blant annet innenfor teknologi, forsvar og energi, og det må jo da fylles med innom.
0: Forbundskansler Friedrich Merz' parti, kristendemokratiske CDU, er ute av delstatsforsamlinga i Mecklenburg-Vorpommern. Det viser en ny prognose fra ZDF. Der ligger Merz sitt parti nå på 4,9% oppslutning, det er like under sperregrensa. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe for CDU. Ytre høyrepartiet AFD er det største partiet med en oppslutning på 38,1%. Olaf Tufte ble kåret til årets deltaker på Reality Awards. Prisutdelingen var i Oslo i kveld. Den avdøde rolegenten ble stemt frem som årets deltaker for innsatsen sin i helvetesuka. Kona Aina Tufte tok imot prisen. Hun mener Olaf viste seg i TV-ruta akkurat slik som han er hjemme, også da han var svært sliten, som en person som ser andre og vil andre godt. Reality Awards ble arrangert av Se og Hør og ble arrangert for femte gang på rad. I dag avsluttes strandryddeuka 2026, hvor flere tusen frivillige over hele Norge har vært med på å holde strandsonen ren. Morten Blix er en av de frivillige på Bygdøy i Oslo, som har ryddet både over og under vann.
2: Det er tur, og det er kjettinger, og mye som har rykket opp.
3: Hit kommer fridykkerne jevnlig for å hente opp søppel, men det blir ikke tomt.
4: Det er mye rart som havner ute i sjøen.
3: Ikke bare frivillige er med å rydde, også marinbiologer er med i arbeidet.
4: Dette er jo ting som vi mennesker har gjort med naturen, og det er vårt søppel. Jeg synes det er viktig at vi rydder opp det som vi på en måte har gjort, og den forurensningen vi har gjort. Da.
0: Det sa marinbiolog Simen Karoliusen. Reporter Marit Balsvik Vinge. Så tar vi med at i sykkel-VM i Australia, hvor tempo rittet ble arrangert i dag, vant belgiske Remco Evenepoel. Han var til slutt ett minutt raskere enn sølvvinner italienske Filippo Ganna. NRK Nyheter, der gir Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Statsminister Jonas Gahr Støre har nylig landet i Kanada, hvor han skal til bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet i Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial. Kanadas statsminister har også møtt Frankrikes president Emmanuel Macron tidligere i dag for å diskutere energi, forsvar og teknologi. En person omkom i trafikkulykken i Vågslitunnelen på E134 i Vinje i Telemark i dag. Pårørende varslet. Totalt 3 personer var involvert i ulykken, som ifølge politiet var en frontkollisjon inne i tunnelen. Operasjonsleder skriver i en melding at politiet ferdig på sted og at veien vil bli åpnet. Det tyske ytre høyrepartiet AFD feirer i kveld, for partiet får 38,1% oppslutning i delstatsvalget i Mecklenburg for Pommern ifølge valgdagsmålingene. Mens kristendemokraterne CDU til forbundskansler Friedrich Merz har havnet like under sperregrensa med 4,9%. Merz har omtalt valget som et katastrofevalg. Men lite tyder på at Merz vil gå av, noe mange misfornøyd med, sier korrespondent Sofia Paskevic.
1: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: Det har vært et massivt droneangrep mot Russland i natt. Ifølge Moskvas ordfører er angrepet det største noensinne.
2: Et ukjent antall ukrainske droner traff et stort og viktig oljeraffineri i utkanten av Moskva. Russiske myndigheter har ikke sagt noen ting om hvor store skadene er, men i dag tidlig kunne folk i området se åpne flammer og røyksøyler på området der raffineriet ligger. Ordføreren i Moskva sier at 1600 ukrainske droner ble skutt ned på vei mot Russland i denne omgang, og at 450 av dem ble skutt ned på vei mot hovedstaden. Ifølge myndighetene skal 3 personer ha mistet livet, og omlag 20 skal ha blitt såret i angrepene.
0: Sa korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva. Så skal vi til sykkel-VM i Kanada, der temporittet ble arrangert i dag. Tobias Foss, som tok gull for 4 år siden, var Norges håp i Montreal, men endte på en skuffende 22. plass. Raskest i verden var belgiske Remco Evenepoel, som tok sitt 4. strake gull. Han vant til slutt nesten 1 minutt foran sølvvinner italienske Filippo Ganna. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: I'll be your baby tonight, sang Robert Palmer og UB40, men låta, den jo Bob Dylans, men fin versjon dette.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, som så mange andre så hadde Robert Palmer lånt en av Bob Dylans gamle flotte låter og laget sin versjon. Ja, flotte. Og det blir mye mer god musikk i Nattradioen denne mandagen. Ja da, vi inne i en ny uke. 21. september skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad her i studio. Velkommen inn.

Violet Road sang Piece of Paradise, mens Luli sang Den jeg vil ha her I Nattradion. Straks skal jeg feire et bursdagsbarn som virkelig kan håndtere ord, både skrevne og framført sammen med musik. Dette en norsk fyr som jeg kommer tilbake til etter Anne-Grethe Preuss.

Gud, ja da, det Anne-Grethe Preuss. En kar med ordet I sin makt har bursdag I dag, og det Lars Saabye Christensen. Og han traff jo mange hjerter med diktet «Mellommannen», da kong Harald den 5. Gikk bort. Diktet var en hyllest til kongen som beskrivdes som «vårt menneske», og en som stod støtt. Og mange fikk jo for alvor øynene opp for Saabye Christensen da han skrev boka Beatles om Oslo-gutene, som på 60-tallet var totalt opphengt I bandet, og gjorde alt for å etterape sine idoler. Men han skriver jo ikke bare om musikk, han framfører også, blant annet sammen med bandet sitt Norsk Utflukt. Så her kommer bursdagsbarnet, Lars Saabye Christensen. Men han skriver jo ikke bare om musikk, han framfører også, blant annet sammen med bandet sitt Norsk Utflukt. Så her kommer bursdagsbarnet, Lars Saabye Christensen.

kokosmelk og sol. Det lengre dit enn til nærmeste pol. Så jeg blir her ved bordet og ser tida gli forbi. Det eneste som mannen på

hentet frem norsk utflukt og låta Hawaii som en bursdagshilsen til Lars Saabye Christensen, som vi hørte her, blant annet sammen med Kåre Wirud.

Følger meg bedre, sang kapteinen. Det en skikkelig grinebiter, slåsskjempe og stjernevokalist som har bursdag I dag. For Liam Gallagher, sangeren I Oasis, har jo gang etter gang laget overskrifter I forbindelse med diverse slottskamper, krangling med gitaristbroder Noel Gallagher. Det har vært avlyste show av ulike tvilsomme grunner. Men bandet har jo likevel greid å lage superpopmusikk. Nå fikk de jo faktisk til en gjenforening for et par år siden, og det gikk jo såpass bra det at til neste år legger de faktisk ut på turné. Så vi får jo håpe at de holder seg enige inn til da. Men uansett, her spiller Oasis som en liten gratulasjon til sanger Liam Gallagher.

Don't look back in anger. Dette var Oasis, og den kom fordi sangeren Liam Gallagher har bursdag i dag. Og du fikk den her i Nattradion, hvor jeg snart skal hente fram Natas norskspråklige trippel. Men aller først koser vi oss litt sammen med Lady Antebellum, som byr på et lite musikalsk kyss, faktisk.

thing. Ja, skuespiller og popstjerne Jennifer Lopez her I Nattradion. Love Don't Cost a Thing, sang hun. Å falle fra jorda, det heter låten til Daniel Kvammen, som blir den siste denne gang. Så Nils Hagen Onsdag, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Forbundskansler Friedrich Merz parti Kristendemokratiske CDU ute av delstatsforsamlingen Mecklenburg for Pommern. Merz sitt parti ligger under sperregrensa med en oppslutning på 4,9%, viser en prognose fra ZDF. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe. Ytre Høyrepartiet AFD det største partiet med en oppslutning på 38,1%. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han skal møte USAs president Donald Trump i New York. Samtidig takker Zelensky den amerikanske presidenten for å ha godkjent den nyeste sanksjonspakken mot Russland, som ble stemt frem av representantenes hus i USA tidligere denne uka. Dette møtet kan endre mye, sa Zelensky, uten å oppgi når møtet skal finne sted. Irans utenriksminister Abbas Araghchi på vei til New York for å delta på FNs generalforsamling. Selv om Araghchi kommer på diplomatisk besøk til USA, er det lite som tyder på at forholdet mellom de krigende partene er på bedringens vei. USAs president kom nylig med trusler rettet mot Iran og har ifølge Fox News uttalt at iranerne bør oppføre seg, ettersom han er i ferd med å bestemme seg for om han skal sprenge hele landet. En person er bekreftet omkommet, og tre er savnet utenfor Averøy i Møre og Romsdal etter at fire turister ledet en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de tre savnede også har omkommet. De fire fisketuristene er alle menn fra Tsjekkia. Ordfører Ingrid Ovidie Rangønes tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme i kjølvannet av ulykken.
1: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her år. Den kanskje vil se på om det er noe som skal strammes inn.
0: SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslista til Oslo Sosialistiske Venstreparti til bystyrevalget neste år. Det opplyser Holmås selv på Facebook. Holmås har lang fartstid fra SV og har blant annet vært utviklingsminister. Bodø-Glimt har ikke avgitt poeng i Eliteserien siden 29. mai, men i kveld gikk de på et 2-1-tap mot Brann på bortebane. Mye takket være Branns siste skanse, Simen Vittun Nilsen, som hadde flere viktige redninger.
2: Det er spillere foran meg som gjør en enorm jobb, da, som legger ned en enorm innsats og fyrer under alt som er foran meg også. Og så må jeg varte opp med noen redninger til, men det er jobben min.
3: Det er veldig bra. Veldig lange, fine armer og gode igangsettinger. Spiller trygt og godt og gir selvtillit til laget, så utrolig godt fornøyd med.
0: Det sa til slutt en fornøyd Brann-trener Erik Horneland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Send oss en melding i appen NRK Radio. Søk opp programmet vårt og trykk «Send inn».

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE I delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Statsminister Jonas Gahr Støre I Kanada og har nettopp gjennomført en pressekonferanse med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister for å diskutere et tettere forsvarssamarbeid. Støre skal også besøke universitetet I Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial. Korrespondent Anders Tvegård I Kanada.
1: Begge skal videre til FNs toppmøteuke, men de skal ha en arbeidsmiddag her, så skal Støre også innom universitetet for å snakke om Arktis, hvor han tar med seg Kanadas forsvarsminister på et norsk bedriftsbesøk. Det ikke varslet noen konkrete avtaler, men USA, men Kanada og Norge har et partnerskap, blant annet innenfor teknologi, forsvar og energi, og det må jo da fylles med innom.
0: Landbruksnæringen I Ukraina står I en dyp krise. Til tross for uvanlig gode avlinger I år, risikerer mange bønder å gå konkurs. Intensiverte russiske angrep gjør at avlingene ikke kan fraktes på Svartehavet, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: Svartehavet I praksis stengt. Det vil si at det nesten ingen skip som forlater havnen I Odessa, og dermed går heller ikke landbruksvarene ut av landet, og det skaper en stor økonomisk krise for bøndene, og ikke minst for landet Ukraina, som avhengig av inntekter for å kunne fortsette å forsvare seg.